0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя славна – зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта славна – Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти, всемогутнім Богом, на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліамином Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 14 серпня. У цей день, 14 серпня, Східна Церква згадує святого пророка Міхея. Із цим іменем було два пророки. Перший жив у часи святого пророка Іллі. Він провістив ізраїльському цареві Ахавові, що той загинув у війні з сирійцями. За це прислужник царя Сидекій ударив пророка в лице, а Ахав наказав кинути святого Міхея у в'язницю і тримати там аж до його повернення. Та не судилось цареві повернутися, бо під час битви Ахав ввечері сконав. Сталося це близько 897 року до Різдва Христового. Пророка Міхея убили євреї. Другий пророк, на ім'я Міхей, був родом з Морешету, поблизу Елевтерополя. Був він шостий спосеред 12 менших пророків і жив у часи пророка Ісаї. Він пророкував у Єрусалимі за царів Йотама, Ахаза і Єзекії у 740-696 роках до Різдва Христового. Його пророцтва записані в книзі, що налічує 7 глав. Іменем Божим він упоминає єврейський народ, що зійшов на манівці, і закликає його до покути, погрожуючи карами всім, хто відступив від свого Бога, а особливо тим, що гноблять бідний народ. До глибини серця зворушують слова пророцтва, які нагадують грішникам їх невдячність перед Господом, який так каже до них: «О мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені, я ж вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Моїсея, Арона та Марію. Але злий кінець чекає грішний рід, якому сам Господь погрожує. Тому я й почав тебе карати і пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти та насититись не зможеш, твій голод буде у твоїм нутрі. Набік відкладеш, але не сховаєш, а що сховаєш, те віддам мечеві. Ти будеш сіяти, але не жатимеш, будеш оливки давити, але олією маститися не будеш, і виноград, але вина не питимеш. Однак тим, що покаються, Бог обіцяє свою благодать. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримує гнів повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня, ти кинеш у глибінь моря всі їхні гріхи». Святий пророк Міхей дуже чітко провіщає народження Спасителя в Вифлеємі. «Ти ж, Вифлеєме Єфрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження із давніх давен, із днів споконвічних». Святий пророк Міхей помер своєю смертю, бо євреї боялися його вбити. Його мощі, за Божим об'явленням, було знайдено в часи Теодосія Великого на місці, де колись було його рідне село Морешет, коло Елевтерополя.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська. Рада вітати нашого сьогоднішнього гостя. Та, в нашій програмі ми запрошуємо людей, які мають з чим поділитися цікавим досвідом та наукою. І сьогоднішній гість має чим поділитися. Це отець францисканець, отець Андрій Німченко. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Так, трошки щось я та розгубилася.
5: Ні, гість. Це саме той. Да, ми звісно, гості, це дуже гарне слово. Коли людина пам'ятає, що вона гість у цьому світі, це зовсім інакше сприймається, навіть і тоді не вкорінюєшся в цьому світі. Не...
4: І до чого не прив'язуєшся. Так. Ось, і сьогодні ми якраз будемо говорити про це, та, що не треба прив'язуватися, та, що треба пам'ятати, для чого, власне, ми живемо, яка наша кінечна ціль. Сьогодні будемо говорити про одну з найтаких величніших таємниць життя Пресвятої Богородиці, про її вневзяття. Католицька церква вчить, що Марія, завершивши земне життя, була взята Богом до неба, до небесної слави і душею, і тілом. Що насправді ця таємниця означає для нас? Чому вневзяття Марії – це не лише подія з її життя, але і надія для кожного християнина? Що воно говорить нам про наше власне життя, про тіло наше, про смерть і про воскресіння? І, власне, отче, вам слово, що ми таке будемо скоро святкувати через декілька днів?
5: Так, дякувати Богу. Але бачиш, от здається, стільки раз чуємо, ми гості, гості тут на землі, а тепер промовило ще більше мені тут на Радіо Марія. От це слово «гість». Тож, ну що пише нам так інформація, яку ми можемо почути і будемо слухати, напевно, в суботу зранку до вечора, що в небовзяття Діви Марії, чи по східному обряді називається це назва Успіння Богородиці, це дійсно урочистість згідно такої вже нашої

0: місяці, уявіть собі. Транзитус, перехід.
1: Але це тільки у францисканців так. Я про жодного святого так в жодному ордені такого не чула.
0: І коли я хочу сказати, що свято святого Франциска, що згадуємо його смерть, ну так майже постійно вживаємо слово транзитус. Ну якби от хочеться казати, що це не якесь таке страшне щось. Може через те, що святий Франциск назвав смерть сестрою. Може, це через те, що навіть коли він такий гімн сонцю написав, скажімо, останні моменти свого життя, і він там і сестрою називав і водичку, і матір'ю землю, і вітер, і все, що для трава, і все, і все для нього, і творіння, все було брат-сестра. Ну і, власне, навіть смерть він назвав сестрою. І чому? Бо, каже, саме смерть мене забере з цього світу і передасть в руки Бога. Ну, ніхто інший. Навіть не людина. Навіть не мама. Найдорожчі люди, мама, тато, брат, сестра. Ніхто такого не має можливості передати нас в руки Бога. Ну, хіба що, маю на увазі, ну, так уже, знаєш, от з цього світу перехід. А це зробить смерть. Смерть, звісно, це не особа, це момент, кінець кінців. Тому так і називаємо смерть інакшим чином Франциска. Раз він так її не то, що не боявся, але так навіть вшанував її. І каже, вже це тління гріхів почнеться в смерті. Після смерті ти ні одного гріха собі вже не зробиш. Навіть так святий Франциск це помітив. Да, звичайно, що викуплення прийде після смерті. Вже такі в повноті, і ти тоді успадкуєш те, що про що вірив. І тому навіть святу Тереску пам'ятаю від дитяти Ісуса, теж питалися, коли вона там помирала в молодому віці, 24 роки, чи боїться ти смерті? От і вона каже, ну, суда, смерті. Він каже, а вона казала, так якщо мене буде судити той, кого я так полюбила, та де? То він мене на смерть засудить, на вічну кару, та ніколи. Я ж його полюбила, Ісуса. Тобто вона така, наскільки була впевнена. Це не в тому впевнена, в чомусь там в небі. Вона навіть казала, ой, дорогі сестри, я тут так мало зробила на цьому світі. Там хай в 16 років вона пішла в монастир, там тільки дуже мало, 8 років тільки побула, але каже, от я звідти, з неба, от там почну вже вам помагати. От, дивіться, яке Бог дає таке відчуття, що ти навіть, тебе немає якогось поняття, що ти вже все, перестанеш існувати. Куди підеш? Не знаєш куди. А вона каже, а я звідти вам буду допомагати. І каже, рози будуть вам, що рози ми буду встеляти і посилати вам з неба. Тому і святу Тереску її атрибути, це є і хрест, який полюбила вона від дитятки Ісуса. Да? Тобто Ісус Христос на неї розп'яти, і рози падають. Оце таке. Добре, ну так ось догма. Уявіть собі, що цю догму про небовзяття Діви Марії, це просто вражає, було проголошено лише 1 листопада 1950 року. Папа Пій XII у своїй конституції «Moneficentissimus Deus».
1: А чому так пізно? Знаю, що десь в 6 столітті приблизно вже так святкували, власне, це небовзяття.
0: Це святкували вже апостоли. Апостоли вже святкували, я думаю. Але от ще один такий цей феномен, що, оказується, бачите, мабуть, не було таких, не кажу, нападів на Богородицю, не було таких сумнівів. Не було таких уже, цих загострень, от таких уже протестів, і таких, не знаю, чорт так, можливо, не використовував всі засоби масової інформації, що так, щоб принижувати Богородицю, щоб так якось, позбавляти того прекрасного, того доброго культу, який церква шанувала, завжди наділяла титулами

0: Адже теж і догми церкви є прекрасні ті привілеї Богородиці, яка вона є заступниця, також і посередниця, і Богородиця, тобто, і ми у літанні, особливо там цариця, стільки там написано, скільки цариць всіх, починаючи від ангелів, і всіх патріархів, пророків, і мучеників, розумієте, тобто всі найкращі титули дістала та, яка така покірна була. Бо ж все почалося з чого? Ну, не знаємо докладно, наприклад, з життя Богородиці. Ну, Святе Письмо тільки так відразу розказує Святий Лука, напевно, більше найкраще це почав висвітлювати, що 6-го місяця, правда, це раніше було, тобто, попередження і благовіщення архангела Захарії, що почнеться вже попередник, який буде говорити про прихід Месії. Тому так вже, так би це так зазначається, починається другий розділ Євангелія, 6-го місяця прийшов ангел там до Марії, і благовіщення відбулося. І вже тоді відчуваємо зачаття, відбулося Ісуса вже, коли Діва Марія сказала, так, хай буде, як Господь цього повелів і хоче. І там вона ці слова сказала, що я служебниця Господня, я раба Господня. Раба, слуга, все, що Бог хоче, хай робить. От така покірна, знаючи, що вона буде матір'ю Божого Сина. Ну, слухайте, це такий титул, що я не знаю, це навіть не мати президента, це мати, ну, розумієте, ну, вищий титул мати вже немає.
1: Президента всіх президентів.
0: Навіть це не то. Тому що президент, він такий... Які є, ну так, бачимо президентів, всіх, стільки, які вони обмежені в цьому всьому, і міняються, знаєте, і яку історію після себе залишаються таке, але тут мати Божа, тобто все, це неможливо інший титул придумати, і вона вже коли прийняла, згодилася, і власне ця покора, так вражає, що таку, а чому? Тому що повна благодаті. Сама того не знаючи, мабуть. Ну, так, не хочу там розказувати. Такі сьогодні фільми дивні зображують Діву Марію. Останньо хтось мені показував, розказував. Новий фільм вийшов про Діву Марію. Як то все відбулося, благовіщення, народження. Ну, дивився фільм, не буду який казати, але ну, я вражений був. Після, як священик дивився, мені було важко дивитися. Ну, такі вже там понаділяли Діву Марію такими вже людськими атрибутами. Ну, така вона нещасна така була, така бідненька, так хвилювалася, так все терпіла, так в природах кричала. Ну так, це стільки вже того, ну що вже аж і люди якось дивляться, ти вірять, як я це мав. А так і в тому фільмі, слухайте, вже камінувати взялися. Слухайте, каміння піднесли, просто Діву Марію приперли до стінки і вже готові, щоб вона там вагітна прийшла від Єлизавети і там. Ну, отак, добре, не будемо про це, тому що настільки людина хоче показати, можливо, який це трагізм міг би бути. Да, звичайно, міг би бути якийсь інший.
1: Можливо, важко просто її, Марію, саме як Богородицю, якби просто матір Божу уявляти. Тому уявляється просто така, як мати Ісуса.
0: Ну, це ж проблема в цьому теж. І це, бачите, коли це тепер починаються ці всі такі, знаєте, хоче якийсь режисер так уже зобразити щось таке, показати крутий якийсь епізод, щоб вже прямо всі дивилися, і вже зробив, ото вже зробив, вже кращого немає. Ну, але попри все. Бачите, всі 20 віків майже Діва Марія вшановувалася. Та, звичайно, навіть ще францисканці, між іншим, Дун Скотт, він перший про непорочне зачаття говорив, яке було теж проголошено в 19 столітті, 1854 році. Тож ці такі догми про Діву Марію, небовзяття, непорушення, були в 19-20 столітті проголошені аж. Чому? Тому що попереднє століття дійсно з такою повагою, благоховінням ставились до Діви Марії, що там ніхто не думав про якусь, не принижував її. Так, можливо, протестантизм там не підкреслив її важливість і не думав, що аж така там прямо, знаєте, і немає соля скриптура і все, тільки Святе Письмо треба читати і більше нічого. А нам там що написано, то написано, щось написано, але багато не написано. Ну, так Святе Письмо розказує про Ісуса, про Його діяльність, про Його життя, Його проголошення, проповідування Царства Божого, не про Богородицю. Але навіть і про Богородицю, то повторяю, то вже тоді, в середньовіччі, дозрівала і дискусії велися навіть між францисканцями, домініканцями, а ті так стверджували, чи так стверджували, і вже така, як називаємо, я це називаю еволюція догми. То вже тоді, бо кожен відбувалися, бо кожен догма має розвиток свій, має початкові стадії, розвивається, і потім аж дефіде, тобто по латині вірити, не сумніватися. Аж тоді, коли церква урочисто проголошує, все, хто не приймає цю догму, анафема. Хай буде відлучений від церкви, раз такий. Ну, і для того ця догма пізніше, бо люди шанували Богородицю. Скільки проповідей, стільки свят, і ми це знаємо, да? Так вони після таких вже розвитку такого християнського були, Діва Марія була теж, завжди не закривала Ісуса, але була вшанована прекрасно, і тому з апостольських традицій вже знаємо, що, власне, це через того самого апостола Фому, який десь там майже скрізь спізнювався, чи що, то там не вдавалося йому там на похороні, так званому, так називаємо, похороні Богородиці бути, розказують апокрифи, правда, переказ, усна традиція розказує, що не встигав, бо він, напевно, десь в Індії дійшов, до Індії, чи він де там був, там не був, але апостоли зійшлися, так, Бог відкрив їм, що Діва Марія відходить з цього світу, і вони маму, як маму шанували всі, особливо Йоанн, який дістав під Христом завіт Ісуса, тестамент, що турбуся як мамою, своєю мамою моєю. І до Діви Марії казав, ось твій син. І тому так, по-людськи всі чекали смерті, і Богородицю, я так вважаю, і гарно її хоронили. І таких гроб, наскільки розуміємо, розказується, і домик, де вона жила в Ефезі, потім і гроб була, і похоронення. Дійсно, Марія, вона заснула, по суті, так? Вона, не хочу теж називати це смерть. Я готовий назвати транзитус, як Святого Франциска, перехід Діви Марії з цього світу до другого. Тому що смерть не могла її торкнутися, бо вона не мала гріха, вона не була порочена, вона не порочена. І тому всі ці от людські елементи, для неї були, так сказати, чужі. Але очі. Діва Марія...
1: Але питання, але ж Ісус все ж таки помер, і ми прямо говоримо, що помер, зійшов у відхлань. То я думаю, а і Богородиця, можливо, так само? Чи в неї якось просто інакше? Поясніть.
0: Так, я так думаю, так нам розказували і в семінарії, підказували, що це так. Діва Марія настільки хотіла повторити життя Ісуса, настільки уподібнитися, бо це ж, якщо ж сам Бог так робить, що вона готова була от пройти цей момент смерті. Ну, але кожна смерть, що це смерть? Ми ж це кажемо. Це заснув. Ну, ти як? І я як помрем. Ми просто заснем. І все. Ага. Заснув у Господі. Чому кажуть так? От. І навіть спомин святих, коли згадуємо смерть. Не момент їх життя, народження на світ. Да, деякі святих, там Діву Марію, навіть того самого Ісуса, навіть Йоанна Хрестителя, народження, вшануємо. Бо це такі великі люди, які приблизили нам момент спасіння. Початок цієї нової ери, то тоді вшануємо Йоанна Хрестителя і народження, і смерть. Бачите, да? І усікновення голови, і так само, і народження Діви Марії. Є народження, є смерть Ісуса, народження і смерть. Але тут є воскресіння. Тому Діва Марія не мусила вмирати, тому що вона не мала гріхів. Її тіло нетлінне. Воно навіть і не... Навіть не просто, що воно не тліне, воно навіть не залишилося в гробі. Не було, нема. І апостоли, коли похоронили, так вони ж думали, ну, мусила заснути. Тобто Діва Марія з такої з покори Божої, то вона ну, повністю готова була все це пережити, що переживає кожна людина, тим більше Ісус. І тому вона якби, ну так як, бо смерть не могла до неї, вона не мала гріха, смерть не діє на неї. Вона просто так, як Ісус, мусила заснути. Ісус що помер? Бо Він смертю смерть переміг. Діва Марія не мала спасительної місії, вона не могла перемогти смерть, тому що вона не могла вмерти. А ми всі через гріхи вмираємо, це наслідок гріха, всі смерті. І тому, коли Ісус, ну він, як ми кажемо, так я називаю його, він суперчемпіон, він абсолютний чемпіон, так, такими спортивними словами можна сказати, що він, що таке абсолютний чемпіон? Він понад всі чемпіони. І тому, власне, Господь, щоб цю планку смерті переступити, щоб людям не боялися смерті, люди могли не вічно вмирати або в тому відхилені не чекати, то він мав перемогти смерть. А смерть може перемогти самою смертю. Ось чому Мела Гібсона прекрасний цей момент, коли Ісус помирає. Це і казав вже так, і ще раз, хто подивіться цей фільм, така сльоза Бога Отця якби падає на землю. Бог плаче, Бог вболіває, Він сам умирає, це ж Троїця в цьому приймає участь в цій смерті, тобто, але це викуплення було. І коли падає, сльоза так вдаряється, це кров Ісуса, так би і сльоза, це такі бризги з того, правда? А і тоді момент, чорт, верещить в пеклі. Він думав, він же тішився, розіп'яв його, завдав смерті, ганьби. Висміяли всі, вже все. Ісус постраждав, чорт, не уявляв воскресіння. Він думав, він переміг, і катування, яке було, ну, там спеціально, чорт постійно присутній. Та і Діва Марія там присутня на хресті, і чорт присутній, щоб все висміяти. Він думав, все, переміг, чортяк. А тут Ісус виходить, він звершилося. Він каже, звершилося, і чорт верещить, програш.
1: Отче, а можна питання, можливо, трошки не за темою, ну так, а... Диявол розумів, хто такий Ісус Христос? Він розумів, що це дійсно Божий так. Син. Тому що за деякими версіями, я читала, наприклад, говорять, що він до кінця не розумів. Тобто, він ніби і розумів, і не розумів, що це, якби, яка місія його, хто це?
0: Щоб я там в чорта мозги не влазив і не знав його там тої думки. Ну, коли Ісус з'являвся, чорти верещали, ми знаємо, хто ти Божий, ти святий, ти нас прийшов погубити. Господь, що? Замкнися, вийди звідти, вийди з нього, закрий рот. Тобто, Господь, чорти знають. Та врешті, навіть ти хіба Яків пише, чорти теж вірять і тремтять. Так? Бо хтось каже, я вірю. Як ти віриш? Чи твоя віра тебе спасає? Бо Святе Письмо каже, чорти теж вірять, але їх віра не спасає. Бо він відкидає Бога. Він став ворогом Бога. Бачите, віра, Ісус і Павло апостол писав, віра без вчинків мертва. І тому хтось гарно буде там щебетати, я віру в Бога, там і так. То докажи свою віру, а не тільки на словах. Ну, Господь не раз теж казав, Господи, Господи, будуть мені казати. А Господь скаже, закрий двері перед Царством Божим, я вас не знаю. Ви чинили беззаконня. Вас віра не спасла. І тому сатана багато знає. Просто він не знає Божого вже. Може, він знав, бо ж так, це одна із версій христологічних або маріологічних, чому чорт повстав проти Бога. Бо колись, ну, ще не було людства, не було світу, і от Господь їм поділився, що він напевно, колись створить от таку людину, і, можливо, вона, тобто творіння, ша одне так, як і вони духи, і він створить, а потім, ну, може бути, що в своєму вільному виборі, ну, Господь, так, не будемо зараз знов такі небесні речі говорити, підемо до неба, будемо це все знати. Але оскільки зараз можемо певні іпотези і версії казати про це, то це одна із версій, що чорт не хотів поклонитися. Чому? І прийняти волю Божу, що в творінні, яке Бог створив в майбутньому, ще до, ну, після ангелів, що коли Бог створював світ, то ця людина, ну, согрішить, і прийдеться, можливо, Богові, ну, стати людиною. Тобто план такий цікавий, бо я, Бог все знає, і, можливо, буде така цариця ангелів, тобто вища від ангелів. І тут ангел, як? Вище від мене? Хтось може бути кращий від мене? Ні. Тут то я вже з цим не згоден.
1: Тобто його принижувало те, що людина є за порядком нижча від ангелів, за своєю природою, а вона буде вища за нього.
0: Вознесена, да. І тут одна із таких вещей, що чорт сказав, non servare, не буду судити, non servus. Тобто, не буду служити. Ні, не буду. Такому плану, такій ці самі думці. Ну, то тому Господь давав вибір, то або ти з нами, або проти нас. Ну, тому так, і христологічна одна із таких версій, і маріологічна. Ну, але це догматика, це і богослів'я, це все говорить, їм про це говорить, і, ну, то, що можемо, то ми говоримо, то приблизно розказуємо, докладніше повторюю, все в небі. Господь каже, я вам все поясню, ви тільки дійдіть, довго тут не затримуємося, ну, слухайте, ну, цей світ, то це мить, на цьому світі життя, мить. Цих пару десятків років по відношенню з вічністю. Тому краще довіряти Богові. Але, звісно, як ми сьогодні зранку говорили, може сперечатися, да, і дискусії вести, звичайно. Але хай буде довір'я наше більше, ніж дискусії, ніж якесь недовір'я до Бога. І, власне, Діва Марія, то вона, скоріш за все, от уподібнитись до Христу у всьому, а він мав перемогти смерть. Смертю, так ми співаємо, то вона теж упокоїлася, якби, ну, померла, а це заснула, і апостоли, ну, традиція розказує, коли її вже похоронила, Фома пізніше прийшов, їх хотіли подивитися, пошанувати, а тут відкрили гроб, а її нема. І ось з чого всього починається, як нема, а де вона може бути? А, то вони тоді зрозуміли. Напевно, це Боженько, так що нову маму, що з тілом і душею взяв. Ось це в свято береться. І тому ви кажете, успіння, чи на небо взяться. Це прекрасні речі. І вже так, повторюю, в 20 столітті ця догма мусила таку урочисто проголоситися, що вже ніяких сумнівів не було. Де Діва Марія зараз? З тілом і душею в небі. А це доказ для нас. Ну, по суті, першим же ж пішов Ісус з тілом і душею на небо взяти, на вознесіння, коли відбулося 40-й день після воскресіння. А потім же, після вознесіння, Господь взяв матір свою найдостойнішу. А потім вже інші пішли з тілом і душею. Нам Господь обіцяє. І ми в символі віри кажемо, віру воскресіння плоті. Не просто наша душа, вона вічна, вона йде, вибирає, яку Бог, ну, я вибираю вічність, таку Бог нам і дасть, але ще й тіло наше воскресне. В який спосіб? Знов таки не зрозуміли до кінця, тому що кожен каже, а я там був кремований, а я там згнив, а мене там кусочки поскладали. Залишимо це Богові. Боженько все зробить. Ну, невже Бог не такий креативний, що прямо ще не може створити все, як треба? Головне – довіряти. Да, ну, хочеться перевірити, хочеться зараз якісь доказів. Докази будуть, почекаємо. 100 років почекаємо, будуть докази неперевершені. Ось таке. Тому, Діва Маріо, а мені одне дуже подобається, оце одне свідоцтво, одна з таких молодих юних, одне із доказів мені дуже подобається, каже, коли була в Меджугор'ї, то каже, що я там відчула? Які відчуття? Вона каже, от я відчула, що Діва Марія там жива. Просто ми то привикли, що послання, таро, і ми віримо ці послання, ну як віримо, так приймаємо, і формуємося, і чекаємо дальших подій. Але от, власне, оце, як ми кажемо, небо взяті, воно каже, що все, вона не на землі, а там, на небо взяте. І завжди Діву Марію уявляємо там. А це свято розказує не тільки вона там, а й тут. І в Меджугорі одне із таких прекрасних слів – вона жива там. Отаке відчуття. Так що Діва Марія з нами.
1: Що ж, дякую, отче. Ефірний час вже так закінчується. Так, знаєте, так хочеться слухати і слухати, так і ще багато насправді питань.
0: Свято скоро буде. Слухайте, ходіть до храму і будете чути, і будете запитувати священників. Хай там пояснюють вам ще.
1: Дякую,
0: отче.
1: Ну і дякуємо Богові за таку небесну заступницю, дійсно, яка не тільки в небі, вона також є тут на землі. Бачимо це і в Меджугор'ї, і в Акіті, і в Фатімі, і всюди-всюди, абсолютно, в Лурді. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був францисканець, настоятель парафії Святого Франциска в місті Києві, отець Андрій Німченко. Дякую вам, отче, і до нових зустрічей в наших ефірах. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Миру і добра всім!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Максиміліана Кольбе. Раймунд Кольбе народився у січні 1894 року в польському місті Здунська Воля, що знаходилося тоді на території Російської імперії. Незабаром після його народження сім'я переїхала в місто Паб'янце, де батьки Раймунда спочатку працювали ткачами. Потім його мати працювала акушеркою, часто відмовляючись брати гроші за свої послуги, і отримувала крамницю, де торгувала бакалією і господарськими товарами. Кольбе-старший працював на млині, а також вирощував овочі на орендованій ділянці землі. У 1907 році Кольбе і його старший брат Францішек вирішили вступити до францисканського ордену. Вони перебралися через російсько-австрійський кордон і звернулися у францисканську канцелярію, що перебувала у Львові. У 1910 році Раймунд отримав чернечі вбрання, роком пізніше дав перші обітниці, прийнявши при цьому ім'я Максиміліан. У 1914 році він приніс до вічної обітниці і обрав ім'я Максиміліан Марія, бажаючи підкреслити своє глибоке шанування Пресвятої Богородиці. У 1912 році Максиміліана Марію Кольбе відрядили на навчання до Риму, де він вивчав філософію, теологію, математику і фізику. У 1915 році він загастив дисертацію і став доктором філософії, а згодом отримав докторський ступінь з теології. Під час навчання в Римі він часто бачив бурхливі антипапські демонстрації. Це й надихнуло його створити особливу церковну організацію – «Мілітія Імакулата» – «Воїнство непорочної діви». У 1918 році Кольбе був висвячений на священника, а ще через рік повернувся до тепер же незалежної Польщі, де став активно проповідувати в ім'я непорочної діви. Незабаром, неподалік від Варшави, на абсолютно порожньому місці він заснував величезний монастир Непокалянув, тобто монастир непорочної діви. Масштаби діяльності Максиміліана Кольбе у передвоєнні роки вражають. Його успіх забезпечували найбільше у світі на ті часи релігійна громада і застосування найновіших передових технологій. Глибока віра Кольбе поєднувалася зі здатністю широкого і сучасного мислення. Він сміливо використовував всі засоби для поширення вчення. Тоді ж Максиміліан Кольбе здійснив низку місіонерських подорожей до Китаю і Японії. На околиці японського міста Нагасакі він заснував японський «Непокалянув» – японськомовну газету і семінарію. Після того, як Німеччина напала на Польщу, «Непокалянув» став притулком для тисячі біженців, а зокрема для багатьох євреїв, яких Кольбе ховав від нацистів. Під його керівництвом запрацювала нелегальна радіостанція, у передачах якої викривалися звірства німецьких окупантів. 17 лютого 1941 року Максиміліан Кольбе був заарештований гестапо, ув'язаний у варшавську в'язницю Пав'як. Згодом його перевели в Освенцим. Він став номером 16670. Есесівці постійно били його кованими чобітьми, примушували бігом носити непомірні тягарі. Це при тому, що він був калікою-туберкульозником, у якого була лише одна легеня. але він не тільки зберігав силу духу, але й допомагав іншим, як міг. Навіть у таких нелюдських умовах Максиміліан продовжував свою пастирську діяльність, заспокоював, хрестив, сповідав, пошепки здійснював богослужіння. Він сам попросив відвести йому найнезручніше місце біля дверей, де стояла параша, щоб завжди мати можливість благословляти померлих, яких виносили з бараку. У липні 1941 року з блоку номер 14, в якому жив отець Максиміліан, зник ув'язнений. Утікача знайти не вдалося. Пізніше з'ясувалося, що він потонув у вигрібній ямі. Тоді заступник коменданта табору вирішив відібрати 10 осіб, яким було призначено померти голодною смертю, в блоці номер 13, аби навести жах на табір, щоб більше ніхто не намагався втекти. Всіх вишукували, залишили без вечері, її у них на очах вилили в канаву, а весь наступний день люди знову провели в строю під палаючим сонцем. Увечері прийшов Фрідше і став відбирати 10 смертників. Один з відібраних ним людей, польський сержант Францішек Гривнічик, заплакав і сказав: «Невже я більше не побачу дружини і дітей? Що ж тепер з ними буде?» І тоді Кольбе вирішив зряду і запропонував Фрідше своє життя в обмін на життя Гайовнічика. Як не дивно, Фрідше прийняв його жертву, хоча міг би як мінімум послати на смерть обох. Сидячи в смердючій камері і помираючи від голоду та зневоднення, отець Максиміліан продовжував підтримувати товаришів по нещастю. Вони проводили час в піснях і молитвах. Через три тижні Кольба і троє інших смертників були ще живі. 14 серпня 1941 року напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці отримав наказ негайно покінчити з в'язнями. Кольба і його трьом товаришам була зроблена ін'єкція фенолу. Наступного дня тіло Максиміліана Кольба піддали кремації, а попіл розвіяли за вітром. У 1971 році папа Римський Павло VI зарахував Максиміліана Марії Кольбе до сонму блаженних. 10 жовтня 1982 року папа Іван Павло ІІ офіційно оголосив Максиміліана Кольбе святим мучеником. Святий Максиміліан є святим покровителем наркоманів, політичних в'язнів, журналістів, рухів на підтримку життя.
4: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20.30. І продовження святкування в Унові 15 о 10 буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 і навіть пустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Васильян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архієстратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Вона стала частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стала справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Хвилини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Люди справи. Люди справи.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, всім, хто слухає радіо Марія, вітаю вас. Це програма «Люди справи». Мене звати Олександр, і сьогодні з вами протягом наступної години ми на зв'язку в ефірі запрошуємо спілкуватися, запрошуємо комунікувати також із нами і ставити свої запитання. Отже, друзі, у цій програмі ми дізнаємося про історію покликання, про історію життя і дізнаємося також, що як Бог допомагає на життєвому шляху людям, і почуємо це все на прикладі життя нашого гостя прямого ефіру. Це вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що в Бердичеві, отець Максиміліан Подвіка. Слава Ісусу Христу, Отче.
3: Віки слава.
2: Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Дякую, що ви погодилися поспілкуватися. І наша програма сьогодні має таке покликання допомогти нашим радіослухачам на прикладі життя нашого гостя ефіру побачити ось ті кроки до покликання, до визначного рішення у своєму житті. Ми часто бачимо священників, якими сповідаємося, з якими спілкуємося, а от інколи навіть не знаємо, який цьому передував шлях. І хотілося б дізнатися сьогодні, як ви стали священником, як ви вибрали цей шлях і це покликання. Розкажіть для початку, де ви народилися, де зростали, і, власне, про свою сім'ю, в якій народилися.
3: Добре, дякую, слава Ісусу Христу. Слава. Я народився в Польщі, біля Кракова, в місто Яворжно. Мої батьки трошки з іншого району приїхали до того міста, тато до праці, в шахті працював. І моя мама разом з ним потім приїхала, так що я там народився, разом зі мною там ще три сестри, одна старша, дві молодші. Ну і там також я був похрещений в городі В'яворжно, в костьолі святого Войтєха. Мені було 30 днів. Я вважаю, що тоді я став християнином. 30 днів мене принесли до храму, і я так в тим храмі вже багато років. Ну, батьки з віруючих сімей, особливо мама, з дитинства і ходила і в костел, і молилася, так що мені цю віру передали в генах, можна сказати, або більше в такій любові, як мали до себе, до батьки, до себе і потім до нас. Тому що я був похрещений, коли мені був місяць, потім, ну, як в кожній сім'ї, ми молилися, навчалися простих таких молитв. Перша молитва, пам'ятаю, я ангела охоронця, аніле Божий, стружу мой. Потім радуюсь, зірваш Марію, Отче наш, і так далі. Ну, кожного вечора ми молилися, більш вечір, вранці спільні, ні, кожен сам може. Пам'ятаю, що після першого причастя в другому класі, коли мені було 9 років, священник запрошував, якби хтось хотів з хлопців бути міністрантом. Моя мама запитала, чи я не хочу бути міністрантом. Я сказав, хочу. Ну і після обіду, в неділю, треба було піти на зібрання міністрантів. Пам'ятаєте, цю дорогу до храму. Нам треба було десь 2 кілометри йти з нашого району до храму. І завжди, коли я ходив до храму, то толпи людей йшли на службу Божу. А це після обіду я був один. Один. Не було тих, хто був. Я був так здивований. Чому ця вулиця така пуста? Завжди там сотні людей йшло до храму. Великий район, і всі ходили. І пам'ятаю таку самотність, але там далеко спереду ще один якийсь хлопець також на це зібрання місця. Якби, бачу, я один на тій дорозі, десь там до того храму йду. Ну, така цікава згадка. Ну, і потім я почав прислужувати. Мені дуже сподобалося служіння при вівтарі. Я, можна сказати, з того часу 72-го року, з жовтня місяця, я міністрант, ну і не віддалився від вівтаря. Це вже багато років, багато років, так, 52 роки. Я тішуся тим, дуже тішуся, що так, мав таку прагнення бути міністрантом. Потім, коли я трошки почав, я вчився також в музикальній школі з 8-го класу, бо казали, що я плакав на хрещенні, і хтось сказав, як плаче, гарно буде співати. Ну і так дійсно сталося, що я співаю. І ходив в музикальну школу одночасно з 1-го класу. І десь в 5-му класі я почав співати псалми на службі Божій. А у мене був такий сопран. Я, дуже гарний голос у мене був, чомусь так кажуть. Мені здавалося, що це нормально, бо я співав просто. Але я дуже любив співати псалми на службі Божій. Дуже любив співати. Потім десь в 7-8 класі почав читати читання як лектор. І моє життя то була школа, трошки спорт там з колегами і служіння. Це було від самого дитинства. Ну і завжди це була така там мені радість, що я можу допомагати, служити. Я любив і з колядкою ходити зі священником на Різдво. Ми співав ці колядки то цілий день, коли 10-15 днів підряд зранку до ночі ті колядки співав. Мені дуже подобалося такі якісь святкування. Ну і так собі рос в тій атмосфері віруючих людей, багато було віруючих. Для мене це нормально було, що всі так моляться, я також.
2: Прошу. Шановні радіослухачі, ви дивитеся та слухаєте програму «Люди справи», долучайтеся. І також саме зараз ви можете дивитися нас на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Запрошуємо вас до діалогу, запрошуємо долучитися. Також ви можете побачити нас, познайомитися ближче із гостем нашої студії, а також зі мною. Мене звати Олександр, а в ефірі з нами отець Максиміліан Подвіка. Він зараз знаходиться в Бердичеві. Власне, отець Максиміліан на сьогодні є вікарієм парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ось, і, власне, Бердичев, Київ, такий у нас зв'язок сьогодні. І запрошуємо, друзі, ставте запитання. Можливо, цьому Максиміліану ви хочете передати привіт, або згадати якісь приємні моменти, або ж запитати щось цікаве. Пишіть Facebook-сторінка «Радіо Марія», там відбувається пряма трансляція під дописом. Пишіть свої запитання, я їх відстежую зараз. А також на YouTube-каналі ви можете коментувати і долучайтеся до нашого діалогу, до нашої розмови. Отже, Максиміліане, дитинство ваше проходило в християнському середовищі, і ви кажете, що відтоді, з 9 років і досі, ви не відійшли від вівтаря. Проте, як кожна молода людина, мабуть, переживали свої цікаві моменти і, мабуть, вам пропонували якісь навчання, чи, можливо, ви вибирали і розмірковували над тим, чи не вибрати якусь професію. Ви уявляли взагалі тоді, в той час, себе, що в майбутньому будете священником?
3: Ну, я тоді ще не думав, що я буду священником так в молодості. Ну, люди казали так про мене, тільки не до мене. Про мене казали, що він буде священником. Мені ніхто не сказав, щоб ти йшов в семінарі, щоб ти став священником. У нас було дуже багато хлопців, які прислужували до служби Божої. У нас була така дуже добра команда. Я навчався, я почав працювати на електростанції. Але я відчував, що це не моє покликання, це не моє таке. Мені треба трошки було навчатися, щоб мати освіту. І для мене важливе було пізнати волю Бога. В той час, 18, 19, 20 років, я їздив на різні реколекції, оазове, особливо оазове реколекції. І мені дуже допомагали такому спілкуванню з людьми і з Богом і дізнаватися, що Бог хоче від мене. Я не збирався ніяким бути лікарем чи вчителем. Я відчував, це моє місце там, десь біля вівтаря, біля храму. Одночасно я навчався, працював, мав друзів, займався спортом, грав баскетбол. Ми там навіть на чемпіонаті Польщі там шосте місце зайняли на шість команд, звісно. Але це було так. Я дуже люблю до сьогодні спорт. Але ну, то, що головне для мене, це було дійсно духовне життя, Ісус Христос, Євангеліє, Слово Боже. Я навчився читати особисто на тих реколекціях вазових. Ну і кожен день, можна сказати, кожен день був на службі, читав, співав псалми з тим Словом Божим постійно. І мені, я знав, що є щось таке, як покликання, і тому я Бога запитував, що ти хочеш від мене, яка твоя воля, чи я маю мою сім'ю мати, чи я маю десь, не знаю, піти вчитися, чи може Бог, ти хочеш, щоб від мене, щоб я тобі служив. Ну, я так молився і вірив, що Бог мені дасть відповідь. І Бог це зробив. Я йому за це дуже вдячний, що він не тільки кличе, але дає відповідь, підказує.
2: Як звучала ця відповідь, ця підказка, що ви зрозуміли, що це Бог відповідає вам?
3: Як це підказка звучала? Не знаю, чи можу всім сказати, бо я не знаю, хто мене слухає. Не всі ще мої друзі і мої духовні діти. Але щось скажу, що можу, так?
2: Так.
3: Перед усім я вже приближався до таких остаточних екзаменів, після яких треба було вирішити, що далі в житті робити. Я був дуже якийсь такий втомлений. І поповнив таку молитву тезе в нашій парафії. Перший раз в житті я почув канони, такі, як співають. Завжди я може, забув сказати, що я навчився грати на гітарі. І десь так 17-18 року я без гітари також не розставався. Я багато пісні знаю, так християнські. Я співав ці пісні. Ці пісні завжди були такі довгі, як розповідь така. Довгі. А то канони були коротенькі. Одна фраза. І повторюють 10 разів. І пам'ятаю, був такий канон. Не буйся, не ленкайся, Бог сам вистачить. Ну і один раз заспівав, другий, третій, десятий. Ну, скільки можна співати то саме? Це вже дійшло до мене. Але потім, коли я через декілька днів дуже налякався екзаменів, які чекають мене, то якраз та пісня повернулася до мене і не бійся, не тривожся, Бога достатньо буде. І в тому часі мені запропонували поїхати відпочити так на два дні до монастиря Кармелітів в Черний, від мого дому десь 30 кілометрів. Я поїхав там відпочивати, і коли там на другий день молився при іконі Матінки Божої, дуже подібний до тієї нашої Бердичевської, то там перед тою іконою, можна сказати, Мати Божа мені підсказала, що це моє місце. Це моє місце. Я трошки злякався, навіть трошки до мало сказати, дуже злякався. Тому що я не приїхав там, щоб поступати в монастир, а відпочивати, поспати би трошки, бо я і працював зранку з 6 години до 2, після обіду навчався, потім там змовив, потім пізно ложився спати, так кожен день був дуже втомлений. Але коли виспався в цьому монастирі першу ніч, на другий день так запитував Бога, що ти хочеш від мене. І той, коли дав це запитання, отримав відповідь, ту приходь, на це місце. А я кажу, ні, тільки не на це місце, там такі великі забори кам'яні, стіни. А я такий, людина, яка з молоддю, з дітьми, там, маю друзів, я не хочу закритися в закритому монастирі. І правду кажучи, я втік. Навіть не попрощався з настоятелем, злякався. Ну, але через місяць мені запропонували поїхати до Риму на зустріч Папи Римського. Це було 40 років тому. І я там зустрів Папу Римського, Яна Павла II, Матір Терезу Калькутську, брата Роже, тисячі молодих людей, повних духом. Я повернувся з Риму такий наповнений Божим таким духом. Здав екзамен, який треба було. І почав запитувати, Боже, що ти хочеш від мене? Мені треба вирішити ближайше три місяці. І коли я так змолився, то постійно, був такий момент, що я відчув, що такі слова, я тобі вже сказав. Так? Я тоді згадав цей монастир і каже, ну, Боже, невже це цей монастир? Ну і каже, добре, то мені треба ще провірити, чи це насправді так є. Я з Господом домовився на таку справу на місяць червень. І в цьому червень то був останній місяць так вирішательний. І дійсно Бог підтвердив мені. Не буду говорити, яким способом. Це був мій особистий такий договор з Господом. Але до кінця червня, навіть декілька днів перед тим, я побачив, як за три дні Бог робить таке чудо, що я знав, що це справді. Бог хоче мене там бачити в цьому монастирі. І тому вже на початку липня, 2 липня я поїхав в монастир, позвонив там з дзвінком таким, що всіх монахів розбудив, напевно. Прийшов такий братик, дуже розгнівався на мене, що я там шумлю, дзвоню. Я кажу, я хотів дізнатися про вступ до монастиря. Він сказав, чекай, покликав іншого отця, вже такого доброго, терпеливого до мене. І він мене запросив знову на 2 дні, щоб я приїхав через неділю, я вже був там на 2 дні. І тоді всередині я побув і побачив, як там чудово. Там як на найкращих реколекціях. Там є те, що мені дуже подобається. Я здивувався, що я втікав від чогось, що було таке, ну як для мене, як найкраща їжа для духовна. Ну і 16 липня я вже вступив в монастир, попрощався з моїми друзями, звільнився з роботи, пороздавав все, що мав. Бо я знав, що йду до монастиря, треба все віддати, йти за Ісусом. Навіть гітару свою віддав моїй сестрі, сказав, ти грай, а я буду молитися. Ну і з 16 липня 84 року я в монастирі кармелітів був. Завжди щасливий, я би тебе запитував.
2: Проте я знаю вас очі, що з гітарою ви не розлучилися. Ось, як ви продовжили співати в монастирі? От, власне, наша зустріч, хоч коротенька, якось відбулася, то я пам'ятаю вас саме, власне, з гітарою.
3: Так, ну я коли прийшов в монастир, я був певний, я нікого більше не буду грати. Монастир так. Для мене це було щось таке надзвичайне, а то, напевно, не гітара. І заходжу на після обіду, йдемо до такого великого залу, де маємо такий відпочинок, рекреація. Я дивлюся, а там було 2 гітари. Я був в шоці.
2: Одну віддали, 2 отримали.
3: Я кажу, не може бути. Але зразу згадав, як Христос каже, як хтось залишить отця, матір, діти, поле, 100 разів більше отримає в цьому житті і життя вічне на небі. Я собі думаю, ну добре, але я якусь жертву то приніс, то я би хоча один місяць не буду грати на тій гітарі, я собі так подумав, щоб яка жертва була. Ну витримав тиждень, от то там брати дізналися, що я вмів грати, і почали просити, щоб я брав. Ну і це наш новіціат був дуже розпіваний, нас там було 2 таких братів, які грали на гітарах, ми дуже багато співали, мене навіть обзивали «Співак непокаляний», бо я багато

0: можуть думати, що я концерт. Я не роблю концерти, я кому співаю, я молюся. І так, так це вважаю, так це переживаю. І за то тішуся, що так є. Є навіть така пісня до Матінки Божої, яку я співав ще як у семінарист, щоб Мати Божа берегла мого псалтиря, бревіаря і мої харфи, тобто гітари. А, я бачу, що дійсно так є, що я священник, маю і цей бревіар завжди з собою, і гітара поруч, як треба, то співаю.
1: Вираження молитви у пісні, чим воно особливе, от чим унікальне для вас особисто?
0: Чим воно особисто? Я дивлюся, що коли я співаю, я забиваю про все. Так, заспіваю. Вхожу в ці слова, музика також допомагає, і завжди, ну, завжди там пісня скерована до кого? До Ісуса, до Марії, до святих, або до спільноти. І я бачу, що це найбільше мене виражає. Я так дуже, не один раз зауважую, що я навіть коли закривав очі, коли співав, чи дивлюсь, що ти закриваєш очі? Я кажу, я не знаю, чого закриваю, я просто починаю молитися. Вхожу в цю молитву, немає нікого, тільки те, що я співаю, молюся. Ми ці слова різних пісень я приймав як свої. Деякі навіть думають, що це я сам написав такі пісні, бо я так співаю. А це я навчився, вона стала моєю піснею, але не я її написав. Я її молю, я її молюся. Вона для мене є така, справді, як моя. Mm-hmm. Ну і це така молитва. Я думаю, що цей дар, який я отримав з дитинства, що я співаю, він допомагає мені в молитві. Ну і співаю не тільки при гітарі, співаю, також співаємо псальми, співаємо різні інші пісні. Монастиря багато співує, співу літургійного, співу також святкову.
1: Mm-hmm. Дякуємо вам за відповідь. Друзі, до речі, ви можете почути спів і отця Максиміліана також щовечора о 20:20, коли розпочинається пряма трансляція із Бердичева, власне, із актуарію. Ось, і там от звучить і гітара, і звернення до Матінки Божої. Долучайтеся зараз до нас, друзі, ставте запитання. Можливо, ви, друзі, бажаєте дізнатися більше про покликання, то можете поставити оцю Максиміліану протягом цієї програми. Телефонуйте, пишіть на Facebook-сторінці, YouTube-каналі та Viber Радіо Марія працює, друзі. Viber звучить так. Телефон Вайбера 066-563-0724. Пишіть або телефонуйте на телефони прямого ефіру. Отже, Максиміліане, без духовної боротьби тут ніяк. Чи були випадки кризові або такі ризикові, що ви пережили Боже втручання в ваше життя, що вберегло вас від небезпеки?
0: Якийсь такий великий криз, мені здається, що я не переживав. Mm-hmm. Мені здається. Яких там були такі невеличкі кризи, але завжди була якась допомога, чи братів, чи кого якісь добрі поради. Ну, не можу зараз сказати про якісь кризи. Ну, треба би мені видумувати щось, але так. Я так не пам'ятаю. Якщо були, то дуже такі малі і, слава Богу, поруч були завжди люди, які допомагали, молитва. Ну, так що не скажу про якісь кризи. Uh-huh. Я щось згадаю і ще може щось скажу.
1: Що вам?
0: Хотів би сказати ще тільки таку одну річ, про як я прийшов в монастир, що для мене було саме трудне, таке, коли так. Я відходив. Дві речі були трудні, що я ніколи з цього монастиря не вийду, нікому не допоможу. І що не вийду з того монастиря, бідним не поможу, Євангелії не зможу проголошувати по всьому світу. А у мене було таке прагнення, ну, бути апостолом. Ну, але як Бог хоче, щоб в монастирі, то там саме головне воля Божа. І я йшов в монастир,

0: Не тільки залишив гітару, але з собою забрав маленьку книжку. Це була така зелена книжка, це була Біблія на русській мові. Це 84-й рік, коли ще був Радянський Союз. Я думаю собі, я нікуди не поїду, але я буду молитися за людей, які живуть в Радянському Союзі. Тоді ми вже в нашій парафії багато чули про переслідування християн, про те, що немає костелу, що священників мав Радянським Союзі. І мені якось так на серці це легло. Я хотів щось зробити для людей, які там живуть. Ніколи їх не бачив, не знав, тільки зі слухань. І взяв ту Біблію на російській мові і думаю, буду я молитися, буду читати. Ми в школі вчилися російській мові, то я взяв ту Біблію, думаю, буду читати. І для мене знову було таке здивування, як з тією гітарою. Інша справа, коли ми вже прийшли в монастир, через 2 тижні приїхав настоятель і каже, вас так багато, наш був 21, попередній рік також 21, вас так багато, що можливо, що коли ви станете священниками, на сході відкриються кордони, і ви зможете поїхати до наших монастирів у Львові, Бердичеві, Вільнюсі, там на Білорусі. А я слухаю, не довіряю, як я зможу кудись поїхати, є ще на російській мові чи проголошуванні Євангелії. Я був дуже здивований, Бог мене здивував зразу, що сказав, ти не бійся, ти залишив щось, я тобі дам. І дійсно, коли я став уже діаконом, я був перед діаконатом 3 місяці 90-му році, я був перший раз в Києві, в Бердичеві, в Москві, потім в Вільнюсі, на Літві, на Білорусі, потім в вересні знову поїхав на Білорусь, і в 91-му році на Пасху приїхав до Києва, і мені так сподобалося. Перед усім я був потрясен, як велике місто. Ми поїхали на Левий берег, побачили ці великі дома. Я думав, тут 4 священника в Києві, а в Польщі море священників. Я знав, мені треба тут повернутися. Я це відчув, це покликання десь там на початку новіціату. 7 років я навчався, і потім Бог мені, як я приймаю рукоположення, мені каже, можеш їхати? Все відкрите, будь ласка. До Києва. І так я появився тут в Україні. Це також був дуже вдячний.
1: Запитує слухач, як вам вдалося вивчити та володіти так добре українською мовою?
0: Це значить, я не навчався в школі, тільки коли я був на початку був в Києві, потім в Харкові, разом 17 років я тільки на російській мові говорив. Потім поїхав в Латвію на 6 років, також там на російській мові і по-латишськи. Але брати мене запросили в 2010 році, коли був реліквій Святої Терези від Дитятки Ісус, допомагати на Східній Україні, щоб на російській мові там говорити. То я там по-російськи, а потім я приїхав якось так в Кам'янець-Подільську єпархію, і там треба було по-українськи говорити про Терезу. Я чомусь заговорив на українській мові тоді. Тоді я почав говорити про Святу Терезу, Вінниці, Кам'янець-Подільський, там ще Мурафа, Шаргород. Я почав перший раз говорити на українській мові, але я потім повернувся в Латвію, потім в Польщі був ще 3 роки, і в 17-му році я знову приїхав в Бердичев, і тут вже в Бердичеві на українській мові. Я говорю так, як вмію. Ніколи не вчився. Більше слухання.
1: Що ж, шановні радіослухачі, цікава розмова триває з нами в ефірі отець Максиміліан Подвійка з ордену кармелітів Божих. І бачимо, що ви активно пишете ваші запитання на Facebook-сторінці, і, друзі, озвучу їх обов'язково. Сподіваюся, що отець надасть нам відповіді на них. Отже, про от вибір покликання. Ви знаєте, отже, скажіть, чи відіграли роль якісь особистості, люди в вашому житті, власне, у вашому виборі, чи ці люди надавали підтримку, і якою була ця підтримка? Я кажу про авторитетів духовних, можливо, які були завжди з вами. Чи хто ці люди, і чи багато їх було у вас, чи це декілька людей?
0: Ну, вчора, наприклад, мій настоятель з моєї парафії мав день народження, 80 років йому. Це священник, який, можна сказати, завжди був зі мною, так, може, з 12-13 років життя, він був настоятелем нашої парафії. Він був такий тихий, спокійний, завжди такий акуратний. Але я пам'ятаю, завжди, коли я приїжджав, він мене підтримує, як такий другий батько. То я йому дуже вдячний за його таку щиру віру, за його відданість парафії. Він будував величайший храм, і там чудотворна ікона, і санктуарій на сьогодні. І він такий добрий священник. Я ще інші декілька священників, там я в парафії зустрінув. Один такий молодий після року поження прийшов, коли мені було 19 років, то він прийшов такий дуже активний місіонер, можна сказати. Я з ним дружив, і ми разом багато чого робили. Він мене так розкрутив, можна сказати, дав мені такі відваги, не боятися йти до людей. Ми так разом, і не тільки з ним, але з іншими молодими людьми, багато чого робив. Я до сьогодні з ним також підтримую зв'язок, він такий друг нашої сім'ї, професором він там став. То другий священник такий, який, напевно, ці два священники дуже мені допомагали. В ордені, то звичайно, брати, вихователі, настоятелі, різні були, які допомагали. Ну, але не можу не сказати про мою сім'ю. Тому що, коли я йшов в монастир, я думав, все, вже більше не побачимось. Але ми так і бачимось, і зустрічаємось, і вони завжди мені допомагають, підтримують молитвою, завжди, ну, насправді вони як і віруючі люди, і моя так найбільша родина, нікого мене не перешкоджує в тій моїй місії, завжди мене благословляв і на монастир, коли я йшов, і на рукоположення, і коли я виїжджав в Україну, коли виїжджав в Латвію, завжди мені благословляв і підтримував, відвідував, допомагав і матеріально, і так духовно, і завжди, коли я приїжджаю в Польщу, вони мене сприймають, їх родини також. Ну, мама до сьогодні жива, їй 85 років, а в тату помер 20 років тому. Але я від родини насправді отримав таку велику підтримку. Ну і завжди, якщо в Польщі, то мої брати в монастирях також завжди таку велику пошану до нас, зацікавленням. Ну, я так всім дякую. Сестрам кармелітанкам також, ну, коли я приїхав до Києва, то ми жили при сестрах кармелітанках на Святошину, вони потім переїхали на Борщаговку. Але 2 роки вони нас якби підтримували, вони нам і їсти варили, і допомагали нам молитвою своєю. Ну, дуже я вдячний сестрам кармелітанкам. Потім я поїхав до Харкова, також ми при сестрах кармелітанках якийсь час були, а потім тільки збудували свій там маленький монастир на Новій Баварії. Ну, сестри кармелітанки, напевно, це для нас така велика допомога молитевна. Вони так тихо собі живуть, а моляться за нас, ми збираємо води, а так насправді то їхня праця там величезна. Ну, то так може. Ну, звичайно, Ян Павло ІІ, там мать Тереза Калькутська і Святінь, то також, але не на кожен день, можна сказати, так зустрічався. А про тих людей я так кажу, на кожен день.
1: Отже, запитання до вас про... Від наших радіослухачів запитують, що це за картина знаходиться позаду вас? Чому цікавляться слухачі?
0: Ну, позаду мене є така рисунок Святого Яна від Христа, вхід на гору Кармель. Угу. Тобто його рисунок до книги «Восхождення на гору Кармель». Він там розповідає, як через житті треба йти просто на вершину, не збиватися направо-наліво, тільки на вершину. Оце є такий образ його такої духовної дороги. І для нас це дуже важлива картина «Дорога на гору Кармель». Містичне з'єднання з Господом. Ну, я зрозумів, що я можу зараз говорити про ціле життя в Кармелі, про життя молитви, про тих духовних вчителів, як Тереза Авільська, Ян від Христа, Маленька Тереза, це зрозуміє, що для мене, для духовного життя, це вони батьки такі духовні. Не знаю, чи треба говорити, чи ні.
1: Ну, цікаво, у нас катехизи є, які настоятель отець Віталій Козак проводить, власне, і по сходженні на гору Кармель, і про Терезу і дитятка Ісус також є. Хотілося б почути ще радіослухачів, і у мене є до вас запитання. Слава Ісусу Христу, дякую, що зателефонували.
2: Слава. Так. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, отче Максимилян. Дякую за таку детальну розповідь, ну просто по кроку, як ви ну, в своєму служінні опинилися. І я порахувала, якщо ви з 84-го року в монастирі, то це може 30 років, як ви в монастирі, так?
0: Ну, 40.
1: 40.
2: Алло?
1: 40. Отець Максимилян відповідає, що не 30, а 40 років.
2: Ага, я вибачаюсь, погано порахувала. Я хочу задати вам, отче, три запитання. Чи за цей час змінилось ваше бачення служіння священника? Друге, що, на вашу думку, саме головне в служінні священника? І що, на вашу думку, саме важке в служінні священника? Дякую вам, пані Галина Київська.
1: Три запитання від пані Галини до вас, отже. Чи змінилося бачення служіння священника протягом цього періоду у вас? Чи уявлення, бачення? Що саме головне в служінні священника і що саме тяжке?
0: Бачення служіння священника ну, тільки збагатилося так, що я побачив, що більше священник має таку місію і завдання в церкві. Ну, я живу тим життям священника. Перед усім я хочу якнайкраще відправляти святу месу, єфарисіму, для того я священник. Перед усім, так? Крім того, що я можу, я також покликаний бути сповідальний, сповідати людей, хрестити, чи там на похорони їхати, вінчати, чи проповіді читати. Ну, то я бачу, що на сьогодні то для мене важливе та Євхаристія як найкраще звершувати, бо це моє найбільш таке, ну, віфтак, як я казав, з дитинства, з другого класу, з третього класу, 9 років, і проповідь також. Я думаю, що багато не міняється. Ну, так завжди хотів, і це для мене важливе було, я навчався для того. Ну, хоч думаю, що саме життя в монастирі, воно допомагає в тому, щоб переживати своє життя священника більш глибоко. Там наступне питання було, чи я в цьому якийсь там розчарований був.
1: Так, що саме тяжке в житті священника?
0: А, саме тяжке в житті священника. Тяжке в житті священника.
1: Задумалися. Ну що ж.
0: Не знаю, чи є щось таке саме тяжке. Мені не тяжко бути священником. Я не знаю. Не знаю, тяжко бути. Ну, напевно, є якісь речі, які приносять таку біль, чи страждання, чи...
1: Гаразд. Який найтяжчий період в житті отця Максиміліана Подвіки?
0: Тяжче. Тяжче.
1: Самий стресовий, самий такий клопіткий, можна сказати. І, до речі, можете розповісти, як ви ось чи як ви пережили цей період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, адже і Бердичів також потерпав від обстрілів.
0: Ну, коли почалася війна, я був тоді в Гвоздаві, не в Бердичеві. У нас там є ще монастир в Гвоздаві, такий реколекційний дім, пустеля кармелітанська. Ми там були, коли почалася війна. Я тільки повернувся в Бердичев осінь, зараз, в першому році. Uh-huh. Ну, ми почали, передусім задумалися, що ми можемо зробити як кармеліти для України. Ну і зрозумію, що ми, як кармеліти, маємо харизму молитви, заступницької молитви. Uh-huh. То, що ми почали то багато молитися, більше молитися, просити Бога, як Мойсей, коли на цій горі підняв руки, коли амалекіти воювали з Ізраїлем. Тому зрозумів, це наше служення, молитви, більше молитви. Ну і так ми це робили. Трошки допомагали, так як всі допомагають, чи дітям, сім'ям, чи поїхати за кордон, чи якісь воїнам. Але це, я би сказав, так спокійно все, якось таке під Божою опікою. Ну, зрозумів, переживання так, але коли я знаю, хто над світом, світом керує, що на мій Бог, до якого я молюся кожен день, то трошки по-іншому переживаю цю війну. Не було якихось таких страшних ситуацій. По-іншому, може, було б там, ніж на сході України, чи на півдні, але тут більш-менш спокійно. Напевно, було дуже таке велике враження, коли люди виходили разом з нами, ми молилися, походили по поздам, фігури Матері Божої Фатімської, коли ми з дітьми з Реї вийшли на вулицю, біля дороги головної, такі великі ланцюг зробили молитви, всі підняли руки, ці діточки, ті школи просили Бога, зупини ворога. І якраз через короткий час ворог відійшов від наших тут області. А то було таке дуже сильне свідчення. Про якісь трудності я зараз не згадую. Може, тому що мені добре зараз. Як буде мені трудно, то згадаю всі трудності.
1: Добре, гаразд.
0: Проте мені добре.
1: Проте духовний шлях ви туруєте, йдете духовним шляхом. Уже 40 років крокуєте за Богом і з Богом і виконуєте своє покликання і свою місію. Про духовну боротьбу хотів би запитати. Сьогодні, в цей час бойових дій, мабуть, жодної родини в Україні немає, якої б не торкнулася ця війна. І багато християн слухають Радіо Марія і разом із нами також навертаються до Бога. І як на вашу думку, в чому полягає сьогодні в українському суспільстві, можливо, проблема духовного зростання? От що це за такі виклики, чи що це за явища, які заважають нам щиро навертатися і приходити до Бога, змінюючи своє життя?
0: Ну, та ситуація така для нас всіх трудна. Да? Он одних більше, інших менше. Кожна смерть, з якою ми зустрічаємося, чи похорони, як воїни вховаємо, це дуже болюче, так? Пам'ятаю, як ми ховали в Гвоздаві одного нашого парафіна, то мені так смутно було довгий час, як появився тільки біля могили, мені так плакати хотілося, але велика біль. Але одночасно я не людина, яка не має надії. Мій Господь також був розп'ятий, поховав його, але він воскрес, Христос воскрес. І мені здається, що це саме головне, що ми, як віруючі, маємо надію. Що робиться трошки, як я дивлюся, інформація про війну і про все що ми бачимо. Вона часткова тільки. І ми піддаємося трошки таким керуванню нашим знанням. Коли дивимося на ту інформацію, якщо ми віддалімося від Бога і слухаємо Його слова, не ходимо на службу Божу, то ми можемо бути обдурені, як так сказати, обдурені світу, який не має надії. І він нам тільки покаже ту одну частинку видажень. Крім того, є багато людей, які зацікавлені тим, щоб нас маніпулювати нами. І тому я вважаю, що помилкою є кожен день так багато дивитися всі інформації, які робляться в світі чи на війні. Це велика помилка і страта часу. Трошки треба знати, але треба насправді більш до Бога звернутися, Його Слово слухати, бо Його Слово вічне, незмінне. Треба мати час на особисту молитву, на свою родину і робити те, що ми можемо робити тут, де ми знаходимося. Зрозуміло, що деякі мають особливі такі покликання під час цієї війни щось доброго зробити, і також треба слухати. Але то можемо більш почути на молитві, чи в читанні Слова Божого, чи коли ми насправді відпочиваємо, а не постійно тільки дивимося, що хтось проклинає там, чи повторює якісь слова когось іншого. це дуже шкідливо для нас. Мені здається, що більше ми мусимо мати такі, називається, гігієна психічна. Гігієна психічна. Час на відпочинок, на сон, на бути з рідними, доцінювати ту ситуацію, тих близьких людей, які сьогодні поруч з нами, ну і не віддалятися від храму, де живий Господь є, і він має відповідь на всі запитання. То я не знаю, що відповів на це чи ні.
1: Отже, ще одне запитаннячко до вас. З'явилося сьогодні багато пророцтво, і помітно, що, наприклад, в YouTube-каналі високий рівень цікавості ось пророцтвами або, наприклад, пошуком якогось містичного пояснення того, що відбувається в Україні. Ваш погляд, ваша думка щодо, власне, таких досліджень християнина. Ось. Або, наприклад, астрологічні прогнози буває, і там по 100, по 200 тисяч переглядів. Видно, що суспільство шукає відповіді, і люди цікавляться в такому, знаєте, в духовному напрямку, але, ну, от, власне, не завжди це християнський напрямок. В чому небезпека, на вашу думку? І в чому...
0: Я вже з дитинства знав, що не читаємо хороскопи. Та з дитинства знав, що це маніпуляція. І святий Августин також про це вже писав в 4-5 столітті. А є багато людей, які ще на ту пастку піддаються, впадають в цей світ і дозволяють собою маніпулювати. Я вважаю, що це маніпуляція. Перед всі ці предсказання, видіння. У нас в Кармелу ясно святий Іоанн від Христа сказав: Бог через свого Сина Ісуса Христа дав нам явлення всього, що нам потрібно до спасіння. І треба триматися Євангелія, його навчання. І не піддатися якимсь там новостям, видінням, якимсь об'явленням. Звичайно, бувають такі явлення, які церква підтверджує. Але так багато вже явлень неправдивих, які диявол може використати, як людина може собі продумати. І тому, ну, я вважаю, що крім того, що це гріх довіряти тим всім предсказанням і гадалкам, бабкам і гороскопам, ну то кромі того шкода часу, бо занос нас водить постійно. Краще взяти Євангелію, почитати, що Бог говорить, бо Бог на ту тему також багато чого говорить. А ми взагалі не слухаємо того, який все знає. Не знаю, поки що так все.
1: Дякую за відповідь, друзі. Дякую вам, отче, за відповідь. І сьогодні у програмі «Люди справи» з нами отець Максиміліан Подвіка з ордену кармелітів босих. Слухачі дивляться нас і слухають, і коментують. Пані Анна пише: «Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу». Дяка Богу за гарну розповідь, миру, здоров'я, Божих благословінь. Також пані Людмила пише: «Вітаю вас, отче, пам'ятаю, як ви були в Шепетівській парафії і приймали наших вірян, в числі їх і я, в спільноту скапулярія Матері Божої Бердичівської. Кожного вечора молимось разом із вами, Розарій. Бажаю вам нескінченної Божої благодаті, опіки матінки Всесвіту, довгих і праведних років життя». Ось пані Людмила пише вам. Також, друзі, продовжуємо далі коментувати. І вітання з Бердичева, пише пані Людмила. «Дякую Богу за все, у тобі вся моя надія і опора. Марія, натхнена нашою спілкою розповіддю», пише таке. Також вітання від слухача з іншої країни, пише: «Доброго дня всім католикам України, благословення». Пані Ніна дякує Богу за дар вашого життя, за дар священства. Ви, отче Максиміліане, змінили життя всієї моєї родини. Дякуємо вам, що ви є в нашому житті. І Альона пише: «Радіємо, що бачимо і чуємо зараз нашого отця Максиміліана. Олександра, дуже приємно слухати вашу розповідь, повчальну для усіх». І хтось намагався потрапити в ефір. Хтось намагався потрапити до нас поспілкуватися. Проте, отже, як розпізнати покликання своє? Із вашого особистого досвіду, як зрозуміти, що Бог мене кличе саме в в якомусь вірному напрямку, що це Бог говорить, що... Або, наприклад, для людей, які ще не розпізнали покликання, як, на вашу думку, розпізнати, в якому напрямку рухатися?
0: Покликання йде від Бога, так? То Бог також зацікавлений тим, щоб нам дати пізнати це покликання. Це не тільки я там шукаю, або ховається, ховає переді мною це моє майбутнє. Навпаки, Бог зацікавлений, щоб я відкрив це своє покликання. Воно десь в мені є. Воно, як Біблія каже, що Бог навіть кличе з лона материнського до чогось. Маємо якісь таланти, здібності, щось нам легко дається, що ми любимо робити. Те покликання, воно в нас. Воно в нас. Але треба також послухати себе. Я вважаю, що молитва за розпізнання покликання дуже важлива. Я десь, може, з 17-го року життя молився кожен день про розпізнання покликання. Якщо Боже хоче, щоб я мав сім'ю, покажи мені, так? Приготуй мене. Якщо хочеш, щоб я там був священником, також покажи. Якщо хочеш, щоб я там... Була така чудова молитва, така, мов, я даю Богу, представляю Богу готовність, і та молитва мені також приготувала до того, щоб потім, коли я став лицом к лицу з Богородицею, з маленьким Ісусом, то я услышав це, хоча злякався, як кажу, але потім повернувся і ще раз запитав, ти насправді? Чи дійсно так? Ну, але я думаю, молитва, слухання і ніколи треба тиша, щоб не бути постійно в інформації, не постійно бігати. Треба мати час для реколекції якісь духовні, тиші, чи інколи навіть в якійсь хворобі людина може розпізнати своє покликання. Коли якраз має тишу. Ну, але то, що головне, напевно, то є, ти так і переконуєш, що ти сам би хотів зробити, що тобі подобається, що ти любиш робити, як ти маєш такі, ну, таланти, здібності. Мені здається, в ту сторону.
1: Дякую за відповідь.
0: І може теж такі потреби людей, це також, я бачу, що я побачив Україну, як і мало священників, я знаю, я хочу, так? Але покликання було раніше, вже 7 років раніше. А це була яка така остаточна децизія, рішення.
1: Дякую вам, отче. Слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, стиште гучність приймача. Звідки телефонуєте, як вас звати?
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Олексій Київщина, постійний слухач. Ярослав Євашкевич, отче, колись сказав, до речі, про які ми прагнемо забути, тому ховаємо їх у непроглядну тьму. Про що йдеться? Нікому не секрет, що на початку 90-х років авторитет католицької церкви і латинського, і українського візантійського обряду, він зріс завдяки великому авторитету покійного святого папи Івана Павла ІІ. На сьогоднішній день ми цього від папи Франциска не бачимо. І в мене питання, чи не можна обрання Франциска і його діяльність папи Франциска вважати початком падіння, великого падіння під великим кутом авторитету католицької церкви? І не тільки тому, що він закликав Україну викинути білий прапор, а тому, що він закликав таку гадоту, як гомосексуалістів, назвати братами і сестрами. І чи не буде в майбутньому отче соромно католицькій церкві за такого папу, як було соромно за втрачення діла Жанни д'Арк після 450 років, потім її оголосили святою, і мені здається, це було дуже нещиро зроблено. Дякую.
1: Дякую. Дякую. Запитання від слухача. Чи можна вважати служіння папи Франциска початком падіння Римо-католицької церкви під таким великим кутом нахилу?
0: Ну, треба сказати, що Ісус сказав, що католицька церква не промине. Тобто немає падіння католицької церкви. Таку. Служіння папи Римського Франциска, я не суддя папи Франциска. Я не суддя його слів. Я простий слуга Божий, І я хочу слухати, що говорить папа, і розуміти його, попробую робити. Я, мені не подобається маніпуляція також його словами. Ну, я не вважаю, що те, що папа Римський каже, то є, чи як живе, що це є якийсь початок падіння католицької церкви. Хоча, можна сказати, деякі речі так і не зрозуміли для мене ще, деякі речі. Ну, а я хочу далі слухати, що папа Римський мені скаже, якщо треба. Ну, і молюся кожен день за папу Римського і за єпіскопу, молюся за приятелів і за ворогів. Але, напевно, Ісус каже, я не прийшов вас осудити, а спасти. Я не збираюся судити когось, тим більше папу Римського. Я цього не буду робити.
1: Ви неодноразово наголошували про, от протягом нашого спілкування на розпізнанні маніпуляцій. От ви ідентифікували так протягом розмови, що в новинах можуть бути маніпуляції, що інколи маніпулюють різними посилами. На вашу думку, чому важливо розрізняти маніпуляції і чому і як цьому навчитися?
0: Маніпуляція почалася вже в раю, коли диявол підступив до Єви і каже, це правда, що вам не можна їсти з ніякого дерева? Неправда, тільки з того дерева, а помремо, не помрете. Починається цей обман такий. Хтось має якийсь такий намір і хоче нас обдурити, пробує нам казати, показатися як приятель, а насправді це ворог. І то розпізнання духовне, про які кажуть святі Ігнацій Лойола, Ян від Христа, інші святі, які розповідають, розпізнання духа, розпізнай духа. Чи початок з добрості, середина і кінець. І ми повинні розпізнавати духа, а не піддаватися когось, всьому, що нам кажуть. Бо нам всім цікаво, що з тою війною, коли там в Росії там закінчиться, коли там Путін помре, то всі би хотіли, так? Але хтось нам і так керує, і розповідає нам так, що ми тільки тою війною жили, а навіть не війною, не звісно, чим, які почуття нам розбуджують, в ту сторону, в яку вони хочуть. І тому я вважаю, що не можна піддавати свої волі іншим. Бог нам дав свободну волю і розум, щоб ми користувалися ним. І тому мусимо ми мати якісь такі границі, наприклад, користування з інформації, масової інформації. Треба мати границі. Я вважаю, наприклад, ну, на свята треба робити свято, відпочинок від всіх тих інформацій. Наприклад, свято Святого Йосифа, можна виключити всі інтернети з тими інформаціями про війну, посвяткувати хоча б Святого Йосифа, відпочити трошки, щоб з дистансу подивитися на то, все, що робиться. Ну, а ворог не спить, і не тільки диявол, але люди хочуть використати таку, ну, щирість, доброжитливість, наївність, може, людей. Ну, і використають. Так було за всю історію людства.
1: Що ж, отже, дякую вам за щиру розмову і за ваше свідчення. Час минає швидко, і ми вже маємо завершувати. 30 секунд. Що би хотіли побажати нашим слухачам та глядачам, які зараз дивляться нас і слухають?
0: Перед усім, побажати вам хочу одного. Щоб ви любили Бога всім серцем, всією душою, всіх своїх сил, а ближнього як самого себе. Бо це перша, найважливіша заповідь. І з щирого серця вас благословляю, щоб ви також були здорові, безпечні, і щоб не піддалися маніпуляції. Я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Дякую вам щиро за чудову розмову. Дякую за те, що, власне, погодилися і поспілкуватися з нами. І сподіваємося, що вам, шановні радіослухачі, сподобалася наша розмова. Запрошуємо, друзі, вас, коментуйте, пишіть нижче, що ви думаєте про, от, власне, про покликання, чи розпізнали ви вже свої покликання, чи, можливо, вам іще потрібно для цього. Що ви думаєте про нашу розмову, що взяли для себе і за що можна було б Богу подякувати. Це була програма «Люди справи». І з нами в ефірі отець Максиміліан Подвіка, вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Це була програма «Люди справи».
5: Люди справи.
4: Зустрінемось. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітеньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2022 року.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі наші любі радіослухачі, Радіо Марія, з вами в студії є сестра Дам'яна Галощак, катехет міста Броварів. І також зі мною є діточки з парафії трьох святителів Броварів. Це
3: Андрій, Діма, Толік, Оля,
4: Стас, Юра.
1: Вітаю вас усі, діточки, з цим таким гарним, прекрасним днем, який починається. Він нас почався прекрасним, правда? І ми з вами вже проходили наші заняття в попередніх неділях, ми ще знову навчилися, щось пізнали. В окремий спосіб Господь достукався до наших серденьок, правда? І тому ми сьогодні з вами розпочинаємо нову тему, яка називається «Святі таїнства». Через церкву, діти, Ісус Христос залишив нам 7 засобів для того, щоб ми спаслися, для нашого спасіння. Це є святі таїнства. Святе таїнство – це є видимий знак невидимої Божої ласки. Діточки, як це зрозуміти? Видимий знак невидимої Божої ласки. Тобто, мабуть, ми бачимо, але не бачимо, як сходить Божа ласка, так? Бо це є невидимо. Господь приходить невидимо, Він дає свої дари невидимо, так? І тому ми сьогодні з вами поговоримо про 7 святих таїнств, які Господь нам дав. Дав для того, щоб нам було краще, щоб ми були такими, йшли такими сходиночками до святості, так? Щоб ми не спускались на низ, а що робили?
3: Піднімалися.
1: Молодці, діти, щоб ми піднімалися. Тому перше є таке дуже гарне і важливе таїнство. Дорога Олечко, ти нам зачитаєш, яке це перше таїнство?
5: Хрещення.
1: Оля, ти можеш пояснити, що таке є хрещення, на твою думку?
5: На мою думку, це коли дитина получає свого ангела, вона получає, стає християном, з неї змивається первородний гріх. У моєї сестрички теж було недавно хрещення.
1: Прекрасно, вітаю тебе і твою сім'ю. Бачите, дітка, хрещення, як Олечка сказала, це змивається первородний гріх. Хлопці, а хто цей гріх первородний вчинив? Як називалися ці люди?
3: Адам і Єва.
1: Молодець, Дмитрико, це Адам і Єва, які зробили цей первородний гріх. Що вони таке зробили? Що цей гріх так на всіх на нас відображається? Андрійко.
6: Змія казала, що не треба їсти плід з цього дерева, а Єва...
1: Ні, то, мабуть, Господь сказав, що не треба їсти, а змій у вигляді такого спокусника підійшов і сказав, що... Треба з'їсти, та? Щоб вона з'їла. Добре, що вона з'їла цей плід. Що зробила Єва?
5: Вона його послухалася і з'їла плід, а потім ще пішла Адама спокушати.
1: Добре, а чому їй цей плід так спокусив?
5: Тому що змій їй сказав, що вона стане сама Богом.
1: Так, вона стане Богом, вона буде знати все як Бог. І так само на вигляд цей плід, він був яким? Привабливим, так? Він був в нас зрозуміло, що це буде, мабуть, смачне, якщо вона його скуштує. А ще до того, як її змій сказав, що вона буде як Бог, це все. Це для неї було дуже-дуже важливо. І що Єва робить? Стас?
4: Коли вона вкусила, вона побачила, що зробила великий гріх.
1: Так, вона зробила великий гріх, вона зробила помилку, та? Тобто вона зрозуміла, вона дала це Адамові, та? І Адам що зробив? З'їв чи викинув? Серйозно з'їв? Правильно, молодці. Звісно, Адам з'їв. Він зробив правильно?
2: Ні.
1: Він не зробив, він так само згрішив. Діточки, і цей первородний гріх іде на всіх людей. Кожна новонароджена дитинка народжується з первородним гріхом. Він не залишається. Є в нас ця пляма первородного гріха. Щоб цей гріх змити, нам допомагає свята тайна
2: хрещення.
1: Молодці! Але так само в нашій церкві після тайне хрещення зразу ж є свята тайна
5: миропомазання.
1: Молодці, тайна миропомазання. Дивіться, слово миропомазання складається з двох слів: миро і
2: помазання.
1: Тобто миром і когось мастять. Тобто миром помазання, та що воно означає? На вашу думку?
5: Миро – це коли його освячують. Це така оліка, яку єпископ освячує на літургії.
1: Молодчинка, дуже добре. Олечко, єпископ освячує на літургії у Великий Четвер перед Пасхою, правда? Перед Великоднем. І ця оліка роздається кожному
5: на чоло
1: священику, і священик, коли хрестить дитинку, так? І після хрещення він уділяє тайну миропомазання. Що він мастить?
5: Миро.
1: Чоло. Добре.
5: Руки.
3: Серце.
1: Груди, так? І чим ми ходимо?
2: Ноги.
1: Ноги. Так само ніжки мастить, так? І там дуже гарні молитви. Якщо він ставить миром, мастить і ставить знак Святого Христа миром, і він каже, щоб розум, так, розумом ми сприймали Слово Боже, щоб вушками ми чули, так, серцем приймали це слово, щоб ручками робили добрі справи і ніжками, щоб ступали дорогою правди, дорогою Божою. Та? Там є такі докладні ці молитви, і цими молитвами священик обов'язково молиться. Тому тайна миропомазання – це так само Святий Дух приходить до нашої душі, до душі кожної людини зі своїми дарами. Тобто ми маємо таку печать дару Святого Духа. Ви колись бачили, коли вам в табелях вставили печатки, так? Ця печатка, і це значить штамп такий, так? І такий штамп ми отримуємо, але у вигляді мира, так? Святого мира, цей штамп ми отримуємо на своє серце. Тобто Святий Дух приходить до нас. Ми маємо таку печатку, такий штамп дару Святого Духа. Святий Дух приходить до нас з дарами. Він нам дає що? Розум, правда? А так само нам потрібно розвиватися. Коли ми ростемо, ми розвиваємося і ми стаємо кращими, бо ми вже маємо цього Святого Духа у своїй душі. Та? Діточки, так само є третя тайна сповіді. Що це? Ой, перепрошую, це та тайна, я вже сказала, це що? Покаяння
5: і сповідь.
1: Діти, так само ми бачимо, що це і два слова: покаяння і сповідь. Що таке означає покаяння? Покаятися, що означає? Як ви думаєте, з чого ми маємо з вами каятися? Ми маємо каятися зі своїх гріхів. А що таке гріх? Що ми робимо? Що Адам і Єва зробили? Переступили що?
5: Вони зробили поганий вчинок.
1: Щодо Господа, правда? Тобто вони не послухали Бога. Вони переступили заповідь, яку Бог дав. То гріх що таке є? Переступ заповідей Божих, та? Переступ, тобто ми переступаємо якусь із заповідей, та? Яку нам дала церква, яку нам дав Бог, та? Тому через священика Бог прощає кожній людині гріх. Отак, як ми з вами готуємося до сповіді, і через сповідь нам Господь все простить. Якщо ми щиро каємося, щиро визнаємо свої гріхи, обов'язково Господь що робить? Прощає, пробачає нам, молодці. Так само є свята тайна Пресвятої Євхаристії, та? Діти, що таке Пресвята Євхаристія? Нам дуже важливо знати, що таке Пресвята Євхаристія.
5: Це причастя тіла і крові Ісуса Христа під виглядом вина і хліба.
1: Добре, а давайте всі разом з вами скажемо, що Пресвята Євхаристія, що це? Це тільки що Оля сказала. Давайте. Пресвята Євхаристія. Христія – це тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Діточки, молодці, а давайте ще раз, щоб ми обов'язково добре знали, що таке Євхаристія, бо нам це треба вивчити на пам'ять, так? Давайте. Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Добре, так само це є пожива для душі, так? Це є пожива для нашої душі. Коли ми приймаємо, Господь нас скріпляє, скріпляє нашу душу, щоб ми ставали кращими. Він живе у нашому серденьку, правда? Ми стаємо добрими, і ми будемо старатися, коли приймаємо Ісуса у своє серце, не робити, не чинити гріхи. Ми маємо всі сили прикладати для того, правда? Щоб бути послушними. Тому, готуючись до прийняття святих таїнств, особливо Євхаристії, пам'ятаємо, відкриваємо своє серденько для нашого люблячого Ісуса. Гаразд? Добре, так само є п'ята свята тайна, це є тайна подружжя. Що це є за така тайна подружжя?
5: Це коли двоє, чоловік і жінка, стають разом, влаштовують свою сім'ю і мають завдання виховувати християнських дітей. Вони складають вже своє життя спільне.
1: Молодчинка, Олечко, супер, красунечка моя, молодець, ти все вірно сказала. Ми маємо пам'ятати, бо так само в вашому житті постане вибір, ким ви хочете бути, та? Якщо ви хочете створити свою сім'ю, ви маєте пам'ятати, що створення сім'ї допомагає ця тайна подружжя, та? Ми маємо бути вірні один одному, чоловік має бути вірний жінці, а жінка має бути вірна кому? Своєму чоловікові, також спільно виховувати діток, які у них народяться. Це й одна із тайн, які ми можемо собі в житті вибрати. Так само є тайна священства. Хлопці можуть стати священниками, можуть чи не можуть?
2: Можуть.
1: Звісно, можуть. А дівчатка кими може стати? Хочуть, можуть так само посвятити життя своє Богові або одружитися, так? Тобто Богопосвячене життя, то так само це не є свята тайна, але воно є в церкві, тобто, ви самі знаєте, я і монахиня, та? Моє життя посвячене кому?
2: Богові,
1: та? Добре. І священство, тайна священства. Християнин за покликом Бога стає ким?
5: Священником.
1: Він мусить мати що? Покликання, та? Бо бути священником – це не є просто. Священники несуть відповідальність так само за кого? За всіх людей, так? За своїх овечок. Овечки – це ті, які прийшли до Бога, так? Тому вони так само – це і ми. Такі овечки, які приходимо до Бога, і священник так само має відповідальність за нас. Тому що він нас сповідає, та? Причащає, ми маємо ставати кращими, маємо слухати, що священик нам говорить. Він має дуже велику відповідальність. Так само священик отримує владу уділяти святі таїнства. Що він ще має?
5: Він має хрестити новонароджених дітей, робить миропомазання. І
1: сповідає,
5: причащає.
1: Дуже добре. Наприклад, як хтось помер, він має право хоронити?
2: Так.
1: Звісно, має, так? І так само священик – це є один, який провадить, навчає, так? Навчає те, що церква каже, а особливий спосіб. Він навчає те, що Ісус говорить у
5: Біблії.
1: Біблії, молодці. У Біблії. Так само є дуже гарна святе тайна єлео помазання. Так само дуже велике і складне для нас слово. Воно складається з двох слів – єлео і помазання. Що це означає єлео помазання?
5: Коли людина тяжко хвора, то їй священник робить єлео помазання.
1: Дуже добре, молодець, Андрійко.
6: Ще коли людина помирає, або вона хвора, священник, він їм маже ялечко.
1: Ялечком, добре. Скріпляється так само душа, так? Людина, яка є при смерті, так як Андрійко сказав, коли священник уділяє єлеопомазання, він скріпляє так само їй, може стати краще. Тому що це єлеопомазання уділяється на оздоровлення душі, так? І так само тіла. Ми оздоровляємося, ми скріпляємо хвору душу, так? Вона має душевну радість, так само допомагає їй на видуження. Вона стає краще, почувається, так? Тому, дорогі дітки, маєте пам'ятати, що святі таїнства – це те, що нас вчить церква, що ми маємо, ви всі маєте вже тайну хрещення, правда? І тайну миропомазання. Тепер ми з вами готуємося до святої тайної
2: сповіді.
1: Добре, давайте всі разом назвемо святі таїнства, які ми тільки що з вами вивчили. Перше.
2: Хрест.

0: Єлео помазання і подружжя ми пропустили. Молодці! Гарно! Я вам щиро дякую, а тепер на завершення ми з вами послухаємо одну дуже цікаву історію, яка нам допоможе в нашому житті. Готові слухати?
1: Так!
0: Собі сядьте зручно, так щоб вам було добре. Розкажу історію, яка називається про святого Франциска. Святий Франциск – це був монахом, та? І так само святець був, який багато чудес так само робив і для своїх братів, та? Він був дуже добрим. Тому одного дня святий Франциск, виходячи з свого монастиря, з обителі, зустрів брата Джінепро. То був вельми простий і добрий чоловік, і святий Франциск дуже його любив. Тож, зустрівши, звернувся до нього з проханням: «Брате Джінепро, ходи зі мною, будемо проповідувати». Тобто проповідувати що? Говорити добру новину, так? «Отче мій», відповів брат, «ти ж бо знаєш, я не досвідчений і не освічений. Чи ж можу я промовляти до людей?» Але святий Франциск стояв на своєму, і брат Джінепро кінець кінцем погодився зі святим Франциском. Ходили вони по всьому місту, молячись у відлюдних місцинках за всіх, хто працював у майстернях, хто працював у саді, усміхалися до дітей, але передусім до найбідніших. Перекидалися кількома словами з людьми похилого

0: діти. Дивлячись на історію нашого святого Францеска, вчимося від нього бути добрими. Стараємося прийняти його з великою, його науку з великою радістю. І так само стараємося бути цими апостолами, які свідчать Ісуса тут у світі. Тому сердечно дякую вам за цей час, за вашу науку, за те, що ми з вами так гарно і добре в теплій обстановці провели нашу катехізацію. Тому з вами була сестра Дам'яна Галущак зі Зромачення сестер Пресвятої Родини Української греко-католицької церкви, а також діти із парафії міста Броварів Трьох Святителів.
1: Андрій, Діма, Толік, Оля,
2: Стас, Юра.
0: Сердечно вам дякую, до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, голос народу, голос Божий звучить на хвилях радіо Марія саме сьогодні, в 13 серпня 2026 року на студійному годиннику, 17 година, 22,5 хвилини, 23 хвилини. На студійному годиннику показує київський час. За вікнами у нас світить сонечко, тепло. Ми вже в якійсь мірі розпочали голос народу в передачі в родині Радіо Марія. І сьогодні ми зустрічалися з тими священником і з парафіянами, і з людьми, які нас зустрічали на Івано-Франківщині. Сьогодні нагадаю, що 13 число, і я думаю, для багатьох наших слухачів це дата, про яку кожен, мабуть, знає. Не тому, що це 13 число п'ятниця, як завжди говорять, а 13 число, 13 травня, особливо для тих, хто розуміється і є християном. Для них 13 число, 13 травня є знаковим днем, і особливо це стосується 1917 року, коли в Фатімі з'явилася образ Діви Марії діткам і повідала про те, що має трапитись в разі якщо. Отож,

0: Сьогоднішня тема нашої розмови, зустрічі з вами, дорогі радіослухачі, буде звучати таким чином: яке ж значення має 13-те число для вас? Як саме ви в цей день особливо вимолюєте мир для нашої держави, для нашої України? Що треба зробити, щоб ви змінили, щоб ви, кожен із вас, додав до своєї молитви, яка є найбільш сокровенна, найбільш тепла, найбільш близька для вас, саме для вас, для того, щоб Україна змогла перемогти в цій жахливій, страшній війні, про що йшла мова, саме, якщо так більш глибоко розібратися, більш глибоко проаналізувати, про що йшла мова в тому об'явленні, про яке ми сьогодні говоримо. Нагадую, що наші телефони не змінились, і вони залишаються тими ж самими: київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. І є номер Вайбера, як завжди він залишається незмінним уже впродовж тривалого часу, плюс 38, якщо ви телефонуєте за меж України, 066-563-07-24. І у нас є дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас. Навіки слава.
1: Щоб я змінила, щоб не кінчилась війна, надала б нашій душі більше любові, більше поваги один до одного. І тоді, можливо, закінчиться війна.
0: Любові, любові, любові. Любові до одного ви пропонуєте. Саме так молитися. Ну, дуже важко, знаєте, якщо прагматично дивитися. І дуже, дуже важко говорити про любов, коли навколо нас кров. І любов до ближнього, любов до ворогів. Тут, мабуть, треба дуже і дуже обережно про це говорити, про яку любов ми говоримо, про який мир. От сьогодні ми навіть на катехезі говорили про мир. Про мир. Ми дуже, мені здається, часто путаємо мир, який зовні, і мир, який в наших душах. Тож, пані Наталю, ще, можливо, ще ви щось додали. Якщо є вам що додати, то, будь ласка, додайте ще щось.
1: У мене самої немає цього миру, але я дуже хотіла б, щоб він у мене був в душі.
0: Так, душі, для душ дуже і дуже важливо це все. Дуже і дуже важливо. І мир, це дуже важко усвідомлювати і говорити, і особливо мені. Я ніколи не стараюсь грати якусь роль. Я сам усвідомлюю, що досягнути миру в душі в тисячу разів важливіше і важче, ніж досягти, мабуть, того миру, який ми хочемо зовні. Просити мир прозовні набагато простіше, ніж домовитися про мир в своїй власній душі. Тому що власна душа, знаєте, дуже часто говорю, з усіма можна домовитися, але саме важче домовитись з самим собою. Отож, дякуємо за дзвіночок, а у нас є телефонний дзвінок на Viber. Слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Пане Анатолію, у мене така думка, щоб я просто, щоб кожен криком молись, просто просив: Господи, Господи, допоможи, допоможи, щоб нам Господь Бог поміг, і щоб був мир у кожному серці. Як буде мир у кожному серці, то буде мир і в країні.
0: Тут я з вами не можу не погодитись. Я 100% впевнений, що ви говорите не правду, а говорите про істину. Тому що правда в кожного своя дуже часто. Хоча
2: молитва, що була вислухана криком, кричіть просто, лайте, люди добрі, всі. всі, за мир і перемогу, всі, справедливий, всі. Христовий мир.
0: Оце ви правильно говорите, всі, але всі ніколи в житті не будуть молитись. Треба усвідомлювати, давати чесно собі відповідь, що не будуть всі молитись. А будуть молитися хоча б 10% тих, хто справжньо вірить у це все. І оці 10%, на жаль чи на щастя, вони фактично стоять тим броню, тим рубежем, тією заслонкою, тим бар'єром, тією бронею навіть тих невіруючих, тих, які ніколи в житті не хотіли, не хочуть, і є атеїстами, і ми змушені це робити для того, щоб, як говорить, коли дощ іде, то він падає і на грішних, і на праведних. Ну не можна його, вибачте, розсортувати, щоб тим, хто хороший, чесний, приємний, як-то пухнастий, тому хай йде дощ, а той, хто не вміє землю любити, для того не повинно бути дощу. На жаль, такого не буде. Буде він іти для всіх. І ми повинні усвідомлювати, що як те зерно, яке падало і падає в землю, обов'язково буде те, яке ніколи в житті не виросте. Ніколи в житті не виросте. Дякую вам за вашу думку. Дякую вам за вашу думку. А в нас є дозвонювача номер 093.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава.
3: Це Михайло із Запоріжжя.
0: Слухаю вас, пане Михайле.
3: Я сьогодні в одній церкві був. Я їм привів один вірш, де Бог говорить через Матвія 5:44. Так любіть за ворогів ваших, моліться за проклинаючих вас і благословляйте ненавидячих вас. І напротив, є попередження, знову таки від Бога, через пророка Єзекію. Бог попереджає і говорить таке. А я скажу беззаконнику, беззаконник, ти помреш смертю. А ти, то є кожен із нас, який не підскаже беззаконнику правильний шлях, то беззаконник помре за свій гріх. Але кров його я утримаю з твоєї руки, то є з наших рук. Бог попереджає, утримає кров з наших рук беззаконника. Оце таке. Слава Ісусу Христу.
0: Пане Михайле, от дивіться, давайте, я розумію, що дуже класно, коли ми знаємо Святе Письмо. От ми говоримо зараз любити ворогів. От як ви вважаєте? Яким чином на практиці може проявитися ця любов до того агресора, який прийшов на нашу землю? От як, у вашу думку, має проявитися на практиці ця любов?
3: Значить, дуже просто. Треба організовувати, так би мовити,
0: От як ви любите, перебуваючи буквально на тих місцях, на тих територіях, де ось-ось прилетить, ось-ось ви чуєте набагато частіше, ніж в інших регіонах, вибухи, прильоти, страждання відчуваєте. От ви відчуваєте ту біль, яку несе той ворог. От як ви його любите? От як ваша проявляється любов до цього ворога?
3: Справа в тому, що це творить не людська рука, це творить не Бог віку цього.
0: Добре, я зрозумів.
3: Оце він грається, так,
0: жаль,
3: творінням Бога.
0: Дякую вам за вашу думку, це дуже важливо, що ви висловлюєте думку, і це прекрасно, коли є можливість висловити на хвилях Радіо Марія свою власну думку, навіть не маючи якоїсь великої богословської освіти. Це прекрасно, це супер. У нас є дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Анна Анатолій, давно вас я чула. Дуже рада вас чути, ваші пояснення, ваші всі. І нехай Господь вам благословить і ваші родини, і ваші дитини. У мене є така молитва, найважніша мені, так вона до вподоби було, питалися, якою молитвою. От така. Дух до Духа Святого. Дух Святий, найсолодший наших сердець. Глибино таємниці Бога. Прийди, Творцю, мир. Святі твій подив збуджує подив землі, оживає усе, у Духу Святий, збудивши свій до любові Божій, бо тройця свята все може разом з матір'ю Божою, збудившися наші теж, такі теж не дуже в такій любові, даруй нам найкращого щастя у домі Небесного Отця, вічного царства, найкращого благословіння, духу життя, то ти духу любові Божої, людської між Богом і нами. Нехай буде тобі честь і слава на віки вічні. Амінь. І разом благослови наші Радіо Марії і їх працівникам, хто працює. І то Анатолію, що я думаю, вже чула, вже сьогодні почув, і його шанові, і його родині, і оцю святу славу, здоров'я на душі і на тілі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу живому! Я дякую за такі думки, друзі. У нас телефон на лінії вільні. У нас ще є кілька, десь близько 10 хвилин для того, щоб ми висловили свої думки щодо того, як треба молитися. Як в сьогоднішній день, 13 число, яке для звичайних людей навіває якийсь сарказм 13 числа, якось містичне число, яке дуже часто використовується в негативному аспекті, а ми, християни, згадують його з подякою за те, що саме в цей день відбулося об'явлення. Об'явлення, яке зараз, який наш 2026 рік, 1917, 109 років тому, 109 років пройшло. А наскільки воно актуальне? Наскільки воно актуальне? Нас дозвонював ще номер 098, разом з нами, будь ласка, слухаємо вашу думку.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Пан Анатолій, я вас дуже часто слухаю. Якби я хотів би вас бачити. Ви людина вся проникнута Духом Святим. Ви людина дуже Божа. Якби таких людей хотілося бачити. Це дуже хотів би вас бачити. Це перше. А Марія 13 числа, 98 чи скільки років тому, попереджувала про сьогоднішню ситуацію, але її не слухали. Оце отака думка.
0: Звідки ви телефонуєте?
5: Я вибачаю.
0: Ні, ви не вибачаєте.
5: Слава Ісусу.
0: Не вибачайтесь, пане. Скажіть, звідки ви телефонуєте? Як вас звати?
5: Місто Житомир, Олександр. Я дуже б хотів би вас бачити.
0: Пане
5: як
0: Олександр,
5: би я хотів
0: пане
5: би.
0: Олександр.
5: Я хотів би бачити всіх людей, тих, які працюють, щоб було на телебаченні, включив. Ну, ніде не можна бачити, тільки чуєш по радіо.
0: Інколи...
5: Вибачайся, те, що
0: ні,
5: є.
0: Все добре. Все добре.
5: Вибачте.
0: Я розумію вас. В Житомирі я був це раз. А почати хотів з того, що, вибачте, ви так охарактеризували, ніби я свята людина. Та ні,
5: да,
0: вибачте.
5: Да.
0: Та ні, вибачте.
5: Дуже шкода,
0: вибачте.
5: Що
0: я, звичайно...
5: мало на студії. Ви повинні бути дуже часто. Дуже. Ви
0: право, на цьому
5: я
0: тижні,
5: не знаю.
0: На цьому тижні, завтра,
5: усіх.
0: Завтра ви теж, я сподіваюся, мене теж почуєте в другій половині дня. Щиро дякую, так, пане Олександр, але не треба ідеалізувати людей, ми всі такі ж грішні, але як сьогоднішній гість, якого я запросив, Йосип Будай, на передачі «У родині Радіо Марія», він теж, я спілкувався з ним безпосередньо, дуже цікава людина, от людина, в першу чергу людина. Так от він, не пам'ятаю, як дослівно сказав, що святим, ну, це неймовірно важко бути, і навіть монахом важко бути святим. Навіть елементарне просте виконання монашого правила. Він провів таке правило, дуже простеньке, говорить. Нібито якийсь настоятель чи ігумен монастиря сказав, якщо ви будете одне із правил виконувати, хоча б одне із правил монастирського життя, то ви, вас можна буде вважати святими. А яке це правило? Ну, можливо, він пожартував, я не буду стверджувати. Спільна трапеза, виявляється. Одне із наших правил – спільна трапеза. А він говорить, а скільки у нас оцих таких бажань, коли ми йдемо і бачимо, що лежить пряничок серед білого дня. І так хочеться його з'їсти. А виявляється, що скуштувавши цю смаколика, ти фактично порушив правило монашого життя. Це дуже такий, знаєте, примітивний, можливо, приклад, але він багатозначний і багатогранний. Дозвонювач номер 098, ви разом з нами, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Доброго вечора, ми з України. Тернопільщина. Віра. Я так слухаю, так, пане Антоню, от попередній Олександр сказав правду. Ви всі волонтери, кожна людина має свій характер, кожна людина. Но є винятки. От то-то він мав сказати. Є винятки, так як ви. Так як ви сказали за обідню трапезу. Ви знаєте, як в сім'ї, я хотіла сказати, молюся завжди, моя молитва, Отче наш і Богородице Діво, то є мільярди раз. І я дякую Богу, що я в 21-му році знайшла Радіо Марії. Тепер я навчилася Розарій, я до того не вміла молитися, навчилася. Но 30 років, то є Отче наш і Богородице Діво, коли мені сталося син. То є мільярди раз, я безустанно, я не знаю, вона мене підтримує, вона все. То є моя молитва. А саме, а от та трапеза, що ви сказали в монастирі, так і було колись, як нас в селах були великі сім'ї, так як в мене було 8 чоловік в хаті. І ми чекали вечері, і не з'їли того праничка, так, бо чекали, щоб разом було. Кожен на вечеру самі більше збиралися. Бо ранком і на обід, то всі на праці, а на вечер. І кожен, чи тато, чи чоловік, чи діти, приносили щось і ділилися. От та молитва була. То коли тато, а от свята вечера, коли тато читали за вечеру, і перший чоловік казав, хрестився. А тепер я сама сідаю всюди. То мої зараз емоції. І я дякую вам, кожен волонтер, ну, кожна людина моя має свою харизму, чи як називати, кожна людина. Я дякую Радіо Марію, що вона існує в світі, що є на Україні, щоб люди більше були, ну тепер, не сварилися, от просто ми не видимо одне одного, ну щоб ми любили, поважали, просто... Та, ви знаєте, ще хочу сказати одне. От ті люди, що часто, от пані Наталя, вона стоїть, Ісус йде, а вона сидить і просить, і кричить, Ісусе, послухай мене. А друга людина, а фарисеї йдуть ззаді і тихо будь, не тривожся.
0: Ти мішаєш своїм криком мені думати.
6: О, от ото. Не можу таких людей зрозуміти.
0: Ну, ви розумієте, ми живемо в суспільстві, яке пронизане оцим всім. І коли я говорю, я не можу цю людину зрозуміти, а я вам скажу, а я можу її зрозуміти. Тому що вона зовсім інша. З такими людьми, ну, вибачте, якщо по-людськи сказати, треба просто-напросто обходити їх стороною. Для чого? Хочете простий приклад? Коли... Можливо, не зовсім доречний приклад. Всі люди, які жили в селі, знають, що відбувається, коли проганяють влітку стадо коров. Зараз немає вже того стада.
6: Немає.
0: Але коли проходила корова, що залишалось? Деякі речі залишались після того, як вони пройдуть. Ну, вони йшли тепленьке таке, воно красиве. Якщо спека... то через півгодини воно обростає кіркою. І діти, які бігали тоді, я сам таким був кілька разів, і з таким задоволенням починають думати, що то камінь лежить, і починає плигати на них. Але плигнувши туди, що відбувається? Куди воно потрапляє?
6: В гавно!
0: Я не треба цього слова говорити. Так от інколи, коли ми бачимо таку людину, треба просто таку людину обійти стороною. що для того, щоб самому не стати тим, що ви назвали. Вибачте, перепрошую, любі дорогі слухачі, за таку прямоту. Ми повинні за тих людей просто молитися, щоб вони замовкли, хоча б мовчали. Хоча б для цього. Оце буде прояв нашої любові до них. Не треба їх повчати, вивчити, повчати. Ми не зможемо цього зробити. Їм один раз, якщо сказали, один раз сказали, і вони не зрозуміли. Може два сказати, може три. Але на четвертий раз сказати: Господи, не відають, що творять. Як він говорив, так і ми повинні їм сказати. І тому що, чіпляючись за них, витягуючи їх з багнюки, дуже часто ми самі потрапляємо в це багно. Я один проводив приклад, людський, знову ж таки, коли на полі бою лежать поранені, то до кого повинна в першу чергу бігти сестра? До того, хто кричить, чи до того, хто мовчить? До того, хто мовчить, тому що в нього вже сили немає кричати. От, можливо, треба йти до тих людей, які мовчать. А можливо, говорять пошепки, так само, як говорить пані Наталя. Така, як Наталя, дуже багато, навіть багато тих, хто не може дотелефонуватись. Друзі мої, вибачте за такий спіч, який я промовив. Любімо один одного, не на словах, а на ділі. Дякую і вам, пані Віра.
7: Я вибачаюся, але дякую, що ви мою думку і ви мене вислухали, бо мене так наболіло, що я не можу. Я дякую і вибачте за те слово, але речі треба називати своїми.
0: Ну, дуже часто треба називати. Дякую вам, дорогі. А от зараз запрошую вас, оці всі наші емоції, які ми проявили сьогодні, можливо, надлишкові емоції, вильємо в нашу вечірню молитву. І помолимося до Спасителя, щоб він, який дав нам можливість прожити цей день, дав можливість і зустріти цей вечір.

Тож відкриваємо наші молитовники, беремо до рук книги, відкриваємо сайт Кредо і будемо молитися вечірню третього тижня псалтиря, що є четвергом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Творець, Бог всемогутній, наша радість і надія, через Тебе світ родився, через Тебе день ясніє. Час від ранку до смеркання днем назвав Ти, любий очі, Ти прийми молитви наші, як грозить нам морок ночі. Власним злом душа прикута і не думає про вічність, змилосердся Ти над нею, дай спастися їй можливість. Хай стучиться в брами раю, і дар одержить животворний, грішних вчинків уникає і очиститься з провини. О, вчини це, святий Отче, котрий з Сином і Духом разом владаруєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господи, згадай Давида і всі його поневіряння. Як він поклявся Господу, дав обіцянку сильному Якова: не війду у спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка, не дам заснути своїм очам і задрімати своїм повікам, доки не зайду, не знайду місця Господу, оселі для сильного Якова. Ось ми це почули в Єфраті, знайшли на лісових галявинах, увійдемо до його осель, поклонімося до підніжка його ніг. Підіймися, Господи, для свого спочину, Ти й ковчег Твоєї сили, Твої священники одягнуться в праведність, а Твої святі радітимуть. Задля Давида, Твого раба, не відверни обличчя від свого помазанця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Господь поклявся Давидові правдою і не відречеться від неї. Я нащадків Твого лона поставлю на Твоєму престолі. Якщо Твої сини зберігатимуть мій завіт та мої свідчення, яких я їх навчаю, то їхні сини до віку сидітимуть на Твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю. Це мій спочинок навіки. Тут поселються, бо я його забажав. Щедро поблагословлю впольоване ним, його бідних нагодую хлібом, його священники одягну в спасіння, і його праведники сповняться радістю. Там я виплескаю силу Давида, я приготував світильник моєму помазанцю. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому виблискуватиме його вінець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Бог дав Христові панування, славу і владу. І всі народи йому служитимуть. Дякуємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював. І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів. І час прийняти суд мертвим, дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим
і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки скинуто обвинувачувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог дав Христові панування, славу і владу, і всі народи йому служитимуть. Будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом на зло або образою за образу, а навпаки. Благословляйте, оскільки ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Медом із скелі наситив нас найкращою пшеницею. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Господь скинув могутніх з престолів і підняв у гору смиренних. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. З відданих сердець вознесімо наші прохання до Христа, який є пастирем, помічником і потішителем для всього люду. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Благословенний Ти, Господи, який благословив покликати нас до своєї святої церкви, збережи нас назавжди в її спільноті. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти довірив нашому Папі Римському піклування про всі церкви. Обдаруй його незламною вірою, живою надією і гарячою любов'ю. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Дай грішникам благодать навернення, дай сили тим, які впали, покажи всім дорогу покути
і спасіння. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти захотів замешкати в чужій землі, пам'ятай про тих, хто живе далеко від родини і вітчизни. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Одаруй вічним миром всіх померлих, які в земному житті поклали на Тебе надію. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Молімося. Милосердний Боже, закінчуючи день, дякуємо Тобі і покірно просимо, щоб Ти пробачив нам провини, якими ми завинили внаслідок людської недосконалості. Через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.

Слава Ісусу Христу, дорогі мої, шановні, шановані брати і сестри, сестри і брати. Закінчується сьогоднішній час мого служіння вам. За кілька хвилин буде розпочата трансляція Святої Меси із Житомира. А перед закінченням, я сподіваюся, трансляція включиться і не буде в нас затримок. А на закінчення я хотів би знову почитати, завершити нашу з вами зустріч словами нашої класикині. Мені здається, вони наскільки актуальні на сьогоднішній день. А ми як ми знову у біді. Зависла доля на кривавих злезах, у нас тепер вже вдови молоді і хлопці наші ходять на протезах. Нема дитинства, дітям не до гри, ракети їм співають колискових, і з дня на день державні прапори ростуть як ліс на цвинтарях військових. У нас до неба полум'я й дими. У нас немає дня без небезпеки. А ми, як ми, пишаємось людьми над краєм прірви і в чадіннях пекла. А я пишаюсь вами, дорогі люди, тому що кожен із вас – людина з великої літери, про яких говорить неперевершена Ліна Костенко. Благословенного вечора і запрошую вас на службу Божу, яка ось-ось має розпочатися із Житомира.

дорогу, яка провадить до радості неба. Марія, заступниця наша, заступайся за нами перед Твоїм Сином. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Переживаємо спомин святого Максиміліана Марії Кольбе. Святий Максиміліан Кольбе народився у Здунській Волі поблизу Польщі, в Польщі у 1894 році. Вступив до ордену францисканців, був рукоположений в пресвітери, незважаючи на особисту любов до крайньої убогості, в апостольській праці послуговувався найсучаснішими способами масової інформації. Ревно поширював культ непорочної Марії. У 41-му році був ув'язнений фашистами в концтаборі в Освенцимі, де дав усім приклад терпеливості. Добровільно прийняв смерть замість іншого в'язня у камері голоду. Помер 14 серпня 41-го року. Пресвяту жертву Євхаристійну складає у всіх тих намірах, котрі ми сьогодні приносимо на вівтар Євхаристійний, і також молимося в інтенціях за святої пам'яті Мілецький Максим, Мілецький Станіслав, про прощення гріхів і радість неба, за померлого надворного Едуарда, про потрібну Божу благодать, опіку Матері Божої, дари Святого Духа, щасливу, безпечну дорогу та успішну здачу співбесіди по англійській мові для Людмили. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

молімося. Боже, ти свято Максиміліана Кольбе, пресвітера і мученика, палаючого любов'ю до непорочної діви, наповнив ревністю у спасінні душ і любові до ближніх. Вчини милостиво, щоб ми за його заступництвом на славу тобі сумлінно трудились і служінням людям, і аж до смерті змогли уподібнитись до твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амен.

Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, дай пізнати Єрусалимові всі його гидоти. Скажи, так говорить Господь Бог Єрусалима, рід твій та походження з Ханаан краю, батько твій Аморій, мати Хетитка, при народженні твоєму, тоді як ти на світ з'явився, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була чиста, ні сіллю не натерто, ані в пелюшки не повито. Нічиє око тебе не пожаліло, щоб із милосердя до тебе хоч одне щось із цього тобі зробити. Ні, тебе викинуто в поле, гидуючи тобою, коли ти народилась. Ішов я мимо тебе і побачив, як ти вовтузилась у власній крові. І сказав тобі, коли була в крові, живи. Я сказав тобі, у твоїй крові живи. Я дав тобі рости, немов трава в полі. Ти виросла, зробилась великою і дійшла до прекрасної вроди. Позакрутились у тебе груди, та й волосся виросло густо. Тільки була ти гола, не вкрита. Я проходив попри тебе й уздрів. І ось видно було, що прийшла твоя пора любові. І я накинув полу одежі моєї на тебе і прокрив твою голизну. Я присягнув тобі, увійшов у союз з тобою, говорить Господь, і ти стала моєю. Я викупав тебе в воді, умив із тебе кров і намастив тебе олією. Я одягнув тебе в гоптовану одежу, взув тебе в дорогоцінне взуття, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию намисто. Я дав тобі каблучку до носа, і кульчики до вух, і пишний вінець тобі на голову. Ти розкошувала в золоті й у сріблі. Одіж твоя була вінсон, шовк і гаптована тканина. Петльованою мукою, медом і олією ти годувалась. Прекрасною ти стала і спромоглась осягнути царювання. І слава твоя пронеслась проміж народом через твою вроду, бо вона була досконалою величчю, яку я поклав на тебе. Слово Господа Бога. Ти ж, покладаючись на твою вроду і послуговуючись твоєю славою, стала блудувати і виливати свою розпусту на кожного перехожого, хто б він не був. Та я згадаю про союз мій із тобою за днів молодощів твоїх і встановлю з тобою союз віковічний, щоб ти згадала і засоромилась, і не посміла більше зі стиду й уст відкрити, коли я прощу тобі все, що ти накоїла. Слово Господа Бога. Слово Боже.

0: Господин.
1: Того часу підійшли до Ісуса фарисеї і, випробовуючи його, питають, чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: «Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою?» І сказав: «Тому залишить чоловік батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає». Кажуть йому: «А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати?» Він каже їм: «Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе ваших дружин, але спочатку так не було. Кажу вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину за винятком розпусних зв'язків і одружується з іншою, чинить перелюб». Його учні кажуть йому: «Коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися». Він же сказав їм: «Не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому дано, бо є скопці, що такими народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне». Слово Господнє!
0: Слава тобі, Христе!
1: Слава Ісусу Христу! Слухаючи сьогодні Євангеліє про питання покликання до подружжя, до того, щоб бути одним тілом чоловікові й жінці, можемо сказати, що слухаючи сьогодні це Слово Боже, розуміємо, як прекрасно Бог створив світ, людину і дав повністю людині силу до того, щоб любити так, як цього хотів сам Господь Бог, щоб людина любила одне одного, щоб любила себе, любила Господа Бога. І після первородного гріха стається так, що людині тяжко любити, тяжко жити в тому всьому, чим Бог обдарував людину, жити в його Божій благодаті, і важко стало бути подібним до свого Творця. І чим більше тих гріхів було чи є, то тим важче є і людині нести ту відповідальність свого покликання, котрим обдаровує чи обдарував Господь Бог. І це ясно показує сьогодні нам Господь Ісус Христос, бо коли приходять і питаються Його, чи можна, щоб чоловік і жінка могли розійтися, то Господь каже, що не було так від початку. Не було, бо коли стають один раз одним тілом, то такими стають до кінця життя, і то є їх покликання. І Мойсей якби мусив давати той розвідний лист, бо бачив, що не дають собі зачасту люди ради у такому зв'язку, у своєму покликанні, щоб могли розійтися. І Господь це показує, що це не просто так, що це є Божа воля. Це є слабкість людини, це є людський гріх, і це коли людина все менше і менше стає подібною до свого Отця Небесного. Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе ваших дружин. І коли сьогодні приймаю це слово до свого серця, то розумію, що Божа ласка, Божа благодать може змінити все в моєму серці, в моєму житті, в моїй голові, в моїх намірах, в тому всьому, до чого Господь Бог мене покликав. Божа ласка. І також бачу, що так забагато своїми власними силами не міг би чи не можу. І це відноситься, напевно, кожної людини і всіх нас. Але коли дозволяю Богові наповнити мене своєю благодаттю, то Господь Бог якби перемінює те, що є слабке, неможливе у моєму житті. І дивлячись на те, що зміг, чи на те, що можу, то розумію, не своєю силою, тільки благодаттю Бога, котрою Господь Бог мене наповнив. І це є той неймовірний Божий дар, дар Божої любові, в Божій присутності і в Божій дії, в усьому тому, до чого ми є покликані, і в усьому тому, що є, якби є також обов'язком тої, того щоденного, що ми переживаємо у нашому житті, щоб виконати, не змарнувати і не занедбати. І Господь також каже, що не всі можуть збагнути це слово, лише ті, кому це дано. А дано це, напевно, всім тим, хто повірили в слово Бога, повірили Богові, чи довіряють своє життя Богові. І так, в деяких ситуаціях, навіть ми кажемо, може, нам здається, що Бог нас не чує чи не почув. Але довіряючи Господові Богові, розумію, що також от якийсь сенс чи значення мало в моєму житті. І те, що було дуже важким, чи вимагало від мене багато терпеливості і терпіння. І це також було потрібне для мене, але я це пережив завдяки, чи переживаю завдяки тому, що довіряю Господові Богові і вірю в Нього, вірю в Його присутність. І вірю, що там, де для мене є це дуже важким, то завдяки Божій благодаті я зміг чи можу пережити, перейти те, що зі мною переходить і переживає мій Отець Небесний. Амен. Навчаючись від святого Максиміліана Марії любові до Бога і ближнього, за його заступництвом просимо у Господа благодати потрібних Святій Церкві і нам особисто.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб Господь Бог обдаровив здоров'ям і покликав багатьма помічниками, і покликав багатьох помічників у його нелегкій праці. Тебе просимо. Просимо Господа про швидкий мир і перемогу для України, про відродження зруйнованих міст і сіл, про зцілення тілесних та духовних ран постраждалих, а також про вічний спокій для загиблих. Тебе просимо. Молімося за вихователів і вчителів, щоб вони, за прикладом святого Максиміліана Марії, не тільки навчали дітей та молодь, але й виховували їх прикладом власного життя. Тебе просимо. Молюся за тих, які насміхаються з релігійних поглядів інших людей, щоб Господь дарував їм благодать, розуміння і терпимості. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смирінням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молюся за душі в чистилищі, щоб Господь благоволив помилувати їх. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб Господь обдарував нас мужністю і любов'ю до ближнього, яким Він так щедро наділив святого Максиміліана Марію. Тебе просимо.
1: Боже, святий Максиміліан Марія Кольбе не вагався віддати своє життя заради ближнього. Наповни наші серця такою ж любов'ю до Тебе і до всіх людей. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Молиться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву твою, начальне і славу свою,
0: Господи, приносимо тобі наші дари і смиренно благаємо. Вчини, щоб за прикладом святого Максиміліана Кольбе ми навчилися жертвувати тобі наше життя через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
3: Підносимо її до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти в мучеництві святого Максиміліана Кольбе показав чуда своєї благодаті, тому що він, наслідуючи Христа, пролив кров задля твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється у слабкості і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому із небесними силами ми завжди славимо тебе на землі, твоїй величі, безустанно співаючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

упоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом, її облучником, з блаженними апостолами, святим Максиміліаном Марією Кольбе і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче, всемогутній в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Навчені Спасителем Його словам послушні, осмілюємо

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви». І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрій її живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте до одному знак миру. Мир вам.
2: Тіло і кров нашого Пана Ісуса Христа, яке, вончим, будемо приймати в снігному.

0: Сяльниць Божий, що бере гріхи світу, блаженні звані на вечерю Агнця. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає, говорить Господь. Чому з цим ще ж на житті вічним?
1: Не прийти по хвилі, чи не свіжий сакрамент.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Дорогі наші любі радіослухачі, Радіо Марія, з вами в студії є сестра Дам'яна Галощак, катехет міста Броварів. І також зі мною є діточки з парафії Трьохсвятителів Броварів. Це
3: Андрій, Діма,
4: Толік,
5: Оля,
6: Стас,
7: Юра.
1: Вітаю вас усі діточки з цим таким гарним прекрасним днем, який починається. Він у нас почався прекрасним, правда? І ми з вами вже проходили наші заняття в попередніх неділях, ми ще знову навчилися, щось пізнали. В окремий спосіб Господь достукався до наших серденьок, правда? І тому ми сьогодні з вами розпочинаємо нову тему, яка називається «Святі таїнства». Через церкву, діти, Ісус Христос залишив нам 7 засобів для того, щоб ми спаслися, для нашого спасіння. Це є святі таїнства. Святе таїнство – це є видимий знак невидимої Божої ласки. Діточки, як це зрозуміти? Видимий знак невидимої Божої ласки. Тобто, мабуть, ми бачимо, але не бачимо, як сходить Божа ласка, так? Бо це є невидимо. Господь приходить невидимо, Він дає свої дари невидимо, так? І тому ми сьогодні з вами поговоримо про 7 святих таїнств, які Господь нам дав. Дав для того, щоб нам було краще, щоб ми були такими, йшли такими сходиночками до святості, так? Щоб ми не спускались на низ. А що робили?
3: Піднімалися.
1: Молодці, діти, щоб ми піднімалися. Тому перше є таке дуже гарне і важливе таїнство. Дорога Олечко, ти нам зачитаєш, яке це перше таїнство?
5: Хрещення.
1: Оля, ти можеш пояснити, що таке є хрещення, на твою думку?
5: На мою думку, це коли дитина получає свого ангела, вона получає, стає християном, з неї змивається первородний гріх. У моєї сестрички теж було недавно хрещення.
1: Прекрасно, вітаю тебе і твою сім'ю. Бачите, дітка, хрещення, як Олечка сказала, це змивається первородний гріх. Хлопці, а хто цей гріх первородний вчинив? Як називалися ці люди?
3: Адам і Єва.
1: Молодець, Дмитрико, це Адам і Єва, які зробили цей первородний гріх. Що вони таке зробили? Що цей гріх так на всіх на нас відображається? Андрійко.
3: Змія казала, що не треба їсти плід з цього дерева. А Єва...
1: Ні, то, мабуть, Господь сказав, що не треба їсти, а змій у вигляді такого спокусника підійшов і сказав, що... Треба з'їсти, та? Щоб вона з'їла. Добре, що вона з'їла цей плід. Що зробила Єва?
5: Вона його послухалася і з'їла плід, а потім ще пішла Адама спокушати.
1: Добре, а чому її цей плід так спокусив?
5: Тому що змій їй сказав, що вона стане сама Богом.
1: Та, вона стане Богом, вона буде знати все як Бог. І так само на вигляд цей плід, він був яким? Привабливим, так? Він був в нас зрозуміло, що це буде, мабуть, смачник, що вона його скуштує. А ще до того, як її змій сказав, що вона буде як Бог, це все. Це для неї було дуже-дуже важливо. І що Єва робить? Стас?
7: Коли вона вкусила, вона побачила, що зробила великий гріх.
1: Так, вона зробила великий гріх, вона зробила помилку, та? Тобто вона зрозуміла, вона дала це Адамові, та? І Адам що зробив? З'їв чи викинув? Серйозно з'їв? Правильно, молодці. Звісно, Адам з'їв. Він зробив правильно?
2: Ні.
1: Він не зробив, він так само згрішив. Діточки, і цей первородний гріх іде на всіх людей. кожна новонароджена дитинка народжується з первородним гріхом. Він її залишається. Є в нас ця пляма первородного гріха. Щоб цей гріх змити, нам допомагає свята тайна
2: хрещення.
1: Молодці! Але так само в нашій церкві після тайни хрещення зразу ж є свята тайна
5: миропомазання.
1: Молодці, тайна миропомазання. Дивіться, слово миропомазання складається з двох слів: миро і
2: помазання.
1: Тобто миром і когось мастять. Тобто миром, помазання, та що воно означає, на вашу думку?
5: Миро – це коли його освячують, це така оліка, яку єпископ освячує на літургії.
1: Молодчинка, дуже добре, Олечко. Єпископ освячує на літургії у Великий Четвер перед Пасхою, правда? Перед Великоднем. І ця оліка роздається кожному
5: на чоло
1: священику, і священик, коли хрестить дитинку, так? І після хрещення він уділяє тайну миропомазання. Що він мастить?
5: Миро.
1: Чоло. Добре.
5: Руки.
2: Серце.
1: Груди, так? І чим ми ходимо?
2: Ноги.
1: Ноги. Так само ніжки мастить, так? І там дуже гарні молитви. Якщо він ставить миром, мастить і ставить знак Святого Христа миром, і він каже, щоб розум, так, розумом ми сприймали Слово Боже, щоб вушками ми чули, так, серцем приймали це слово, щоб ручками робили добрі справи і ніжками, щоб ступали дорогою правди, дорогою Божою. Та? Там є такі докладні ці молитви, і цими молитвами священик обов'язково молиться. Тому тайна миропомазання – це так само Святий Дух приходить до нашої душі, до душі кожної людини зі своїми дарами. Тобто ми маємо таку печать дару Святого Духа. Ви колись бачили, коли вам в табелях вставили печатки, так? Ця печатка, і це значить штамп такий, так? І такий штамп ми отримуємо, але у вигляді мира, так? Святого мира, цей штамп ми утримуємо на своє серце. Тобто Святий Дух приходить до нас. Ми маємо таку печатку, такий штамп дару Святого Духа. Святий Дух приходить до нас з дарами. Він нам дає що? Розум, правда? А так само нам потрібно розвиватися. Коли ми ростемо, ми розвиваємося і ми стаємо кращими, бо ми вже маємо цього Святого Духа у своїй душі. Ось, та? Діточки, так само є третя тайна сповіді. Що це? Ой, перепрошую, це та тайна, я вже сказала, це що? Покаяння
5: і сповідь.
1: Діти, так само ми бачимо, що це і два слова: покаяння і сповідь. Що таке означає покаяння? Покаятися, що означає? Як ви думаєте, з чого ми маємо з вами каятися? Ми маємо каятися зі своїх гріхів.
2: Да.
1: А що таке гріх? Що ми робимо? Що Адам і Єва зробили? Переступили що?
5: Вони зробили поганий вчинок.
1: Щодо Господа, правда? Тобто вони не послухали Бога. Вони переступили заповідь, яку Бог дав. То гріх що таке є? Переступ заповідей Божих, та? Переступ, тобто ми переступаємо якусь із заповідей, та? Яку нам дала церква, яку нам дав Бог, та? Тому через священика Бог прощає кожній людині гріх. Отак, як ми з вами готуємося до сповіді, і через сповідь нам Господь все простить. Якщо ми щиро каємося, щиро визнаємо свої гріхи, обов'язково Господь що робить? Прощає, пробачає нам, молодці. Так само є свята тайна Пресвятої Євхаристії, та? Діти, що таке Пресвята Євхаристія? Нам дуже важливо знати, що таке Пресвята Євхаристія.
5: Це причастя тіла і крові Ісуса Христа під виглядом вина і хліба.
1: Добре, а давайте всі разом з вами скажемо, що Пресвята Євхаристія, що це? Це тільки що Оля сказала. Давайте. Пресвята Євхаристія. Христія – це тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Діточки, молодці, а давайте ще раз, щоб ми обов'язково добре знали, що таке Євхаристія, бо нам це треба вивчити на пам'ять, так? Давайте. Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Добре, так само це є пожива для душі, так? Це є пожива для нашої душі. Коли ми приймаємо, Господь нас скріпляє, скріпляє нашу душу, щоб ми ставали кращими. Він живе у нашому серденьку, правда? Ми стаємо добрими, і ми будемо старатися, коли приймаємо Ісуса у своє серце, не робити, не чинити гріхи. Ми маємо всі сили прикладати для того, правда? Щоб бути послушними. Тому, готуючись до прийняття святих таїнств, особливо Євхаристії, пам'ятаємо, відкриваємо своє серденько для нашого люблячого Ісуса. Гаразд? Добре, так само є п'ята свята тайна, це є тайна подружжя. Що це є за така тайна подружжя?
5: Це коли двоє, чоловік і жінка, стають разом, влаштовують свою сім'ю і мають завдання виховувати християнських дітей. Вони складають вже своє життя спільне.
1: Молодчинка, Олечко, супер, красунечка моя, молодець, ти все вірно сказала. Ми маємо пам'ятати, бо так само в вашому житті постане вибір, ким ви хочете бути, та? Якщо ви хочете створити свою сім'ю, ви маєте пам'ятати, що створення сім'ї допомагає ця тайна подружжя, та? Ми маємо бути вірні один одному, чоловік має бути вірний жінці, а жінка має бути вірна кому? Своєму чоловікові, також спільно виховувати діток, які у них народяться. Це одна із тайн, які ми можемо собі в житті вибрати. Так само є тайна священства. Хлопці можуть стати священниками, можуть чи не можуть?
2: Можуть.
1: Звісно, можуть. А дівчатка кими можуть стати? Хочуть, можуть так само посвятити життя своє Богові або одружитися, так? Тобто Богопосвячене життя, то так само це не є свята тайна, але воно є в церкві, тобто, ви самі знаєте, я і монахиня, та? Моє життя посвячене кому?
2: Богові,
1: та? Добре. І священство, тайна священства. Християнин за покликом Бога стає ким?
5: Священником.
1: Він мусить мати що? Покликання, та? Бо бути священником – це не є просто. Священники несуть відповідальність так само за кого? За всіх людей, так? За своїх овечок. Овечки – це ті, які прийшли до Бога, так? Тому вони так само, це і ми, такі овечки, які приходимо

0: каже, а особливий спосіб, він навчає те, що Ісус говорить у
1: Біблії.
0: Біблії, молодці. У Біблії. Так само є дуже гарна тайна Єлео помазання. Так само дуже велике і складне для нас слово. Воно складається з двох слів – Єлео і помазання. Що це означає Єлео помазання?
1: Коли людина тяжко хвора, то їй священник робить Єлео помазання.
0: Дуже добре, молодець, Андрійко.
2: Ще коли людина помирає або вона хвора, священник він їм маже єлеєчком.
0: Єлеєчком, добре. Скріпляється так само душа, так? Людина, яка є при смерті, так як Андрійко сказав, коли священник уділяє єлеєве помазання, він скріпляє так само їй, може стати краще. Тому що це єлеєве помазання уділяється на оздоровлення душі, так? І так само тіла. Ми оздоровляємося, ми скріпляємо хвору душу, так? Вона має душевну радість, а так само допомагає їй на видуження. Вона стає краще, почувається, так? Тому, дорогі дітки, маєте пам'ятати, що святі таїнства – це те, що нас вчить церква, що ми маємо, ви всі маєте вже тайну хрещення, правда, і тайну миропомазання. Тепер ми з вами готуємося до святої тайної
1: сповіді.
0: Добре, давайте всі разом назвемо святі таїнства, які ми тільки що з вами вивчили. Перше.
1: Хрест.

0: Єлеу помазання і подружжя ми пропустили. Молодці! Гарно! Я вам щиро дякую, а тепер на завершення ми з вами послухаємо одну дуже цікаву історію, яка нам допоможе в нашому житті. Готові слухати?
1: Так!
0: Собі сядьте зручно, так щоб вам було добре. Розкажу історію, яка називається про святого Франциска. Святий Франциск – це був монахом, та? І так само святець був, який багато чудес так само робив і для своїх братів, та? Він був дуже добрим. Тому одного дня святий Франциск, виходячи з свого монастиря, з обителі, зустрів брата Джінепро. То був вельми простий і добрий чоловік. І святий Франциск дуже його любив. Тож, зустрівши, звернувся до нього з проханням. «Брате Джінепро, ходи зі мною, будемо проповідувати». Тобто, проповідувати що? Говорити добру новину, так? «Отче мій», – відповів брат, – «ти ж бо знаєш, я не досвідчений і не освічений. Чи ж можу я промовляти до людей?» Але святий Франциск стояв на своєму, і брат Джінепро кінець кінцем погодився зі святим Франциском. Ходили вони по всьому місту, молячись у відлюдних місцинках за всіх, хто працював у майстернях, хто працював у саді, усміхалися до дітей, але передусім до найбідніших. Перекидалися кількома словами з людьми похилого віку, торкалися сердець недужих. Одній жінці допомогли нести чималенький глечик, наповнений водою. Коли вже кілька разів сходили за все місто, святий Франциск мовив: «Брате Джінепро, час вертатися до обителі, до нашого монастиря». А брат Джінепро здивований: «А як же наша проповідь? Ми вже виголосили її». «Так, виголосили з усмішку», – відповів святий. «Бачите, яка є наша проповідь, яка є наша добра новина? Як ми маємо поводитися? Ми маємо бути ще сливими, правда, щедрими, усміхатися, допомагати, як це зробив святий Франциск». Тому, дорогі діти, дивлячись на історію нашого святого Франциска, вчимося від нього бути добрими. Стараємося прийняти його з великою, його науку з великою радістю. І так само стараємося бути цими апостолами, які свідчать Ісуса тут у світі. Тому сердечно дякую вам за цей час, за вашу науку, за те, що ми з вами так гарно і добре в теплій обстановці провели нашу катехизацію. Тому з вами була сестра Дам'яна Галущак зі Зромадження сестер Пресвятої Родини Української Греко-Католицької Церкви, а також діти із парафії міста Броварів Трьох Святителів.
2: Андрій, Діма, Толік.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 14 серпня. У цей день, 14 серпня, Східна Церква згадує святого пророка Міхея. Із цим іменем було два пророки. Перший жив у часи святого пророка Іллі. Він провістив ізраїльському цареві Ахавові, що той загинув у війні з сирійцями. За це прислужник царя Сидекій ударив пророка в лице, а Ахав наказав кинути святого Міхея у в'язницю і тримати там аж до його повернення. Та не судилось цареві повернутися, бо під час битви Ахав ввечері сконав. Сталося це близько 897 року до Різдва Христового. Пророка Міхея убили євреї. Другий пророк, на ім'я Міхей, був родом з Морешету, поблизу Елефтерополя. Був він шостий спосеред 12 менших пророків і жив у часи пророка Ісаї. Він пророкував у Єрусалимі за царів Йотама, Ахаза і Єзекії у 740-696 роках до Різдва Христового. Його пророцтва записані в книзі, що налічує 7 глав. Іменем Божим він упоминає єврейський народ, що зійшов на манівці, і закликає його до покути, погрожуючи карами всім, хто відступив від свого Бога, а особливо тим, що гноблять бідний народ. До глибини серця зворушують слова пророцтва, які нагадують грішникам їх невдячність перед Господом, який так каже до них: «О мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив?»
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
5: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
6: Спочатку було слово.
7: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. І разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу. І так, як завжди, розпочинаю з того, що маю оголосити для наших слухачів Радіо Марія тему нашої сьогоднішньої програми. Отже, дорогі друзі, тема нашої катехези називається «Правила бою». Отже, така незвична тема для Радіо Марії. І сьогодні ми не будемо говорити з вами про богословські, теологічні речі, а поговоримо про війну, поговоримо про наших військових. Ну і давайте на початку теж поясню, чому така тема. Ну, перша причина є більш практична, а друга причина, ну, є більш така глобальна. Адже війна стосується кожного з нас, і врешті так, думаю, що кожна наша родина, всі наші слухачі мають близьких, рідних, знайомих, які зараз воюють, і теж знають, що багато наших військових також слухає Радіо Марія. Але так думаю, що передусім ця наша сьогоднішня катехеза буде спрямована до тих людей, які чекають зараз на повернення своїх синів, своїх доньок або відпустку, або теж ми всі сподіваємося, що війна закінчиться рано або пізно, не знаємо коли, молимося про мир, про завершення війни в Україні і, звісно, чекаємо наших рідних і близьких. Ви знаєте, ну, навіть зараз, перед тим, як почати цю програму, відкрив от, власне, нашу сторінку на Ютубі Радіо Марія, також відкрив нашу сторінку на Фейсбуці, адже в інтернеті є можливість також і писати свої наміри, свої так звані інтенції, прохання про молитву, і теж так бачу, що насправді дуже багато прохань від наших слухачів, таких молитовних намірів за наших військових. Ну, от, власне, от просто зараз дивлюся на нашу YouTube-сторінку, бачу молитва за захисників Романа, Івана, Олега, Романа, Віталіка, Славка, Руслана, молитва за поранених, молитва за полонених. Отже, дорогі друзі, війна доторкнулася кожного з нас, і тому сьогодні поговоримо про наших військових, поговоримо також про те, ким стали наші хлопці, наші дівчата, наші військові за цей час перебування у війську. І також поговоримо про те, ну, як тим людям, які залишилися в тилу, які, ну, не беруть безпосередньої участі у війську,
8: війні, тобто не є на передовій лінії, як бути з військовими, як ставитися. Тому що теж, ну, ти, власне, останнім часом бачимо, що є і навіть такі побоювання, і теж і ми чуємо це і на радіо Марії від наших близьких, рідних, побоювання про те, що, ну, от, коли наші військові повертаються з лінії фронту, теж от хтось може казати, ну, мій чоловік змінився, він зараз є не такий, як був раніше, ну, от що зробити, щоб теж допомогти йому повернутися і стати, щоб він став таким, як був раніше. Отже, дорогі друзі, і, власне, про ці речі ми сьогодні поговоримо, про правила бою, тобто це є правила, за якими живуть військовими, і теж, коли вони повертаються вже до домівок, або в відпустку, або хтось, ну, демобілізувався, або, ну, теж чекаємо на завершення війни, коли наші військові будуть повертатися до своїх домівок, теж маємо розуміти, а от, власне, як війна вплинула на них. Отже, поговоримо про це. Є правила бою, їх є, ну, близько 7-8, і, власне, це є правила, за якими організовано життя військового, ну, певні такі внутрішні речі. І ці речі, ну, нам з вами будуть допомагати те, щоб розуміти тих наших близьких, рідних, які приходять з війни. Ну, а друга причина, теж, дорогі друзі, теж, от, власне, це буквально останній раз, коли їздив, брав участь у так званій школі капіланів, є у нас така школа для священників, і не тільки, які навчаються бути капеланами, теж мав можливість бути присутнім там, то, власне, сестра Неля Куцак, вона, власне, просила тих присутніх, щоб, от, власне, цю інформацію про ці правила бою розповсюджувати, тому що, ну, от вона має величезний досвід, от, спілкування з військовими, спілкування з родинами військових, і, власне, вона переконана, що якщо ми будемо інформовані, якщо ми будемо знати, власне, ті речі, от, які, можливо, люди, які знаходяться в тилу, не розуміють, то, власне, якщо ми будемо знати ці правила, це насправді буде величезною такою допомогою. Отже, ну що ж, давайте розпочинати з цих правил бою. Отже, ну, що передусім маємо знати, що війна насправді дуже змінює людей. Я думаю, що всі люди в Україні, які от уже 10 років в ситуації війни, адже війна триває 10 років, з 14-го року. Велика війна розпочалася 3 роки тому, від 24 лютого 22-го року. Отже, війна змінює людей. І навіть не тільки військові, але й ті, які залишилися в тилу, які, ну, не належать безпосередньо до війська, я думаю, що ми всі змінилися чи за ці 3 роки, або за ці 10 років. Отже, і тим більше це стосується наших військових, які брали участь у військових діях. Отже, і війна змінює людей, і з фронту наші військові приходять зовсім іншими. І лише знаючи оці особливості військових, можна врятувати багатьох із них від проблем, які можуть вони мати або в родині, або в оточенні, або в суспільстві, і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так теж можу так поділитися, маю своїх знайомих, своїх рідних, ну, от, до речі, буквально нещодавно один із моїх племінників теж, от, власне, був поранений, зараз знаходиться у шпиталі, і теж з багатьма спілкуюся, бачу, що насправді війна змінює. Ну, і теж можу так поділитися, що про цю ситуацію, ну, практично вже так знаю від свого дитинства, тому що, ну, я колись розповідав на Радіо Марії, що мій батько, рідний батько, він військовий, він офіцер, служив в радянській армії, теж брав участь у війні в Афганістані, зараз вже не говорю про справедливість або несправедливість цієї війни, але знаю, що коли він повернувся, ну, от, насправді, повернувся іншим, більш таким закритим, більш замкненим, якісь певні його реакції були зовсім іншими, ніж до того часу, як він був на війні. Отже, Дорогі друзі, і тому насправді війна змінює. Військові, які беруть участь у зоні бойових дій, чи не залежить, чи це добровільці, чи призовники мобілізовані, насамперед вони на цій війні вони вчаться виживати. Вчаться виживати і навіть, ну так, психологи говорять, що насправді ті наші військові, які потрапили на війну, особливо на першу лінію, вони були, ну, в багатьох речах були змушені перекреслити себе повністю, свої уявлення про мораль, про життя, про чесність, для того, щоб вижити в цих умовах, часом нелюдських, дуже важких умовах. І люди, які повертаються з зони бойових дій, вони мають свої правила. Правила, за якими вони жили от на першій лінії або в армії, і правила, за якими вони будуть продовжувати жити протягом довгого часу. І насамперед це є правила виживання. І вони, от ці правила, настільки вкарбовуються в мозок свідомості їх людей, що для них, от коли ми говоримо, ну що війна закінчилася, забуть, живи тепер нормальним життям, то, власне, ці слова, ну, часом стають порожніми. Ви знаєте, ну, теж так говорять, що якщо ти став воїном, то, власне, це залишається з тобою на ціле життя. Воїн один раз, а це є воїн назавжди. Тому що, ну, ти маєш тепер досвід іншого життя, досвід виживання, досвід бойових дій, і цей досвід залишається з тобою на ціле життя. І отже, дорогі друзі, за якими правилами, от який досвід набувають наші військові. І, власне, зараз не говорю про досвід, от як тримати в руках зброю, як стріляти, як готувати, як копати окопи, або як от виконувати накази, а, власне, це є досвід психологічний, досвід психічний. Є певні правила, і, от, власне, цих правил, ну, по-різному називають, часом називають 8, часом називають 9, отже, які це правила. Отже, перше правило, яке можу назвати, це є правило, яке звучить як ніяких емоцій. От, що означає це правило? Це, от, власне, це правило, це одна з перших речей, які засвоює людина, перебуваючи в зоні військових дій, або, іншими словами, просто-напросто в зоні смерті. Військовий, який потрапляє на лінію фронту, що має зробити? Максимально загострити, ну, свій слух, зір, нюх, всі органи чуття для того, щоб вижити. Але одночасно, з іншого боку, він не може дозволити собі жодних інших емоцій. Якщо замість того, аби діяти, солдат буде переживати, що хтось там був поранений, або буде займатися, ну, такою внутрішньою, дуже такою глибокою емоцією, зануриться в свої пережиття, в свої почуття і так далі, то просто-напросто це буде заважати йому виживати, і він може загинути. Тому одне з перших правил бою говорить так: ніяких емоцій. Хочеш вижити, якщо треба вижити, то потрібно навчитися, ну, буквально виключити свої емоції. От, не знаю, дорогі друзі, я так думаю, що, ну, дехто, напевно, із наших слухачів, ну, бачив такий фільм, це такий досить довгий такий серіал, має назву «Гострі картузи». Ну, достатньо популярний, здається, англійський серіал, який розповідає про Англію першої половини 20-го століття, про тих людей, які повернулися з Першої світової війни. Ну, і, власне, це такий певний кримінальний серіал. І головний герой цього фільму, от якщо хто пам'ятає, він теж колишній військовий, який повернувся до Англії. І одна з таких речей, яка от в ньому вражає, власне те, що він постійно, ну, практично не висловлює своїх емоцій. Постійно таке закрите обличчя, який ніколи не посміхається, ніколи не висловлює якогось свого жалю. Ну, і, власне, думаю, що, ну, то, хто дивився цей фільм, це може бути такий такий гарний приклад от цього першого правила бою – ніяких емоцій. І одночасно, дорогі друзі, коли такий наш військовий приїжджає додому, наприклад, у відпустку, то що може трапитися? Дружина, яка знала свого чоловіка до війни, до того, як він був мобілізований, зазвичай, ну, що очікує від нього? Хоче почути слова любові, хоче очікує від нього якихось певних емоцій, але він вже звик, ну, жити за цими правилами і за цим першим правилом ніяких емоцій. І, власне, цей чоловік не проявляє емоцій. І тоді що розпочинається в родині? Розпочинаються образи, непорозуміння. Що треба робити в такому випадку? Отже, передусім, ну, хто з наших слухачів, дружини, або батьки, або друзі, ну, наші психологи, психіатри говорять, що не потрібно вимагати від нього емоцій. Треба розуміти, що для всього потрібен час, і пам'ятати, що правило без емоцій, емоційності зберегло йому життя. І якщо почати від нього вимагати от емоції, то, скоріше за все, він закриється або, ну, навіть більше візьметься за чарку, почне пити. Отже, величезною помилкою в цьому випадку є змушувати людину виявляти емоції та розповідати про те, що вона пережила на війні. Отже, це так вважається таким першим правилом бою. Ніяких емоцій. Хочеш вижити на війни, війні маєш от бути, ну, в певному сенсі дуже таким емоційним. Маєш бути зосередженим на тому, що ти робиш, на виживанні, також на виконанні от військових завдань. Отже, правило перше – ніяких емоцій. Друге правило, дорогі друзі, звучить так – довіряй тільки перевіреним особам. Отже, це правило, яке люди швидко вивчають на війни. Перевірена особа, хто вона є? Це особа того, який прикривав твою спину, твого товариша, того, хто зберіг своє і чуже життя, і, власне, тільки такій людині можна довіряти. Отже, це є твої побратими. Знаєте, насправді, от багато військових, які повертаються від відпустку, з війни, вони ну, говорять про своїх побратимів, про те, що сумують за ними, про те, що, власне, побратим, ну, це щось більшого, навіть, ніж просто друг, ніж просто знайомий, а це той, кому ти довірив своє життя. І навіть, ну, мав буквально нещодавно таку ситуацію, коли одна жінка так розповідала, її чоловік повернувся з війни і теж дуже багато розповідав про своїх товаришів, про своїх побратимів, і ця жінка навіть так казала, що, ну, я коли це слухала, ну, навіть починала ревнувати. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це стосується, думаю, цього другого правила бою, довіряє тільки перевіреним особам. Війна – це є досвід, коли, ну, який, ну, можливо, ти ніколи не будеш мати тут у цивільному житті, коли твоє життя от так повністю залежить від тієї людини, яка є поруч з тобою. Коли ти можеш покластися, коли ти вже досвідчив, що так, ця людина, яка поруч з тобою, твій побратим, це той, який ніколи не покине тебе, буде захищати тебе і навіть часом ціною власного життя. Це особливий досвід. Отже, дорогі друзі, і от що також означає це правило? Довіряй тільки перевіреним особам. У випадку, наприклад, із сім'єю або друзями, тут можуть починати виникати питання надійності. Саме тому от між військовослужбовцем, між солдатами і рідними може бути втрачений контакт. Або цей контакт важко налагоджується. Адже солдати, які повертаються з війни, часто впевнені, мають таке відчуття, що тут їх ніхто не розуміє. Отже, в цьому випадку от ніколи не можна говорити військовим, які повернулися з війни, не можна їх закликати до того, щоб вони все забули. Бо що це буде для нього означати? Що буде означати, що він має забути не лише такі страшні речі, які відбувалися під час війни, поранення, вибухи, смерті, але також має забути і дружбу, і вірність, і благородство та героїзм тих, хто йому рятував життя. Отже, друге правило бою звучить так: довіряй тільки перевіреним особам. Третє правило бою звучить так: не довіряй тому, кого не знаєш. Отже, що це означає? Це правило випливає як наслідок з попереднього. Ну, наприклад, дорогі друзі, от теж можу так поділитися, коли так вперше от так особисто зустрівся із цим правилом, тоді от коли тільки починалася ця велика війна, от після того, як російські війська відійшли там із Сум, адже Суми були оточені, а Суми – це моє рідне місто, майже одразу поїхав до Сум, щоб відвідати моїх друзів, моїх рідних, також їм на той час бракувало якихось речей, також якісь там продукти їм тут з Києва віз. І теж це було в районі Пасхи, от 2022 року. І ви знаєте, коли проїжджав через один блокпост, а ну, теж багато блокпостів, теж, звісно, біля кордону знаходиться, теж перевіряли мене наші солдати, ну, теж я був вдягнений як священник, вони одразу розпізнали, навіть привіталися зі мною, слава Ісусу Христу, привітали із Пасхою. І так розговорили з ними, і теж, ну, я мав із собою ці якісь великодні Пасхи і так далі, запропонував їм, і ви знаєте, ці військовослужбовці так одразу мені сказали: ми не можемо брати нічого від тих людей, яких ми не знаємо, адже були різні випадки. Ну, от, власне, це є правило, не довіряй тому, кого не знаєш. Навіть якщо це людина священник, або навіть єпископ, отже, якщо ця людина не перевірена, то, власне, не можеш їй довіряти. Адже, ну, знаємо, що під час війни, ну, здається, перший або другий рік війни, навіть така інформація була, що один із старших людей, якийсь дідусь десь там на Донбасі, приніс на передову банку із медом, а у банці виявилася вибухівка. Отже, тоді це правило, от, власне, дуже конкретним. Якщо не знаєш людини, то не можеш до кінця і довіряти. Отже, дорогі друзі, тому, от, що це означає для людей, які зустрічають військових, які приходять із фронту? Отже, коли приходять солдати з фронту, чи коли ти з ним розмовляєш, то, ну, напевно, не можна вимагати, щоб він був от повністю такий відкритий, щирий. Якщо навіть будеш цього вимагати або якось на цьому наголошувати, то реакція може бути на це зворотньою. Солдат не тільки не буде довіряти, але й задумається, чому саме він має довіряти цій особі. Перепрошую, дорогі друзі. Отже, правило третє – не довіряй тому, кому не знаєш. І, дорогі друзі, нагадую, що ці правила бою, вони випрацювалися для того, щоб цей військовослужбовець, який воює, щоб він насправді зберіг своє життя, і вони мають, ну, таке практичне застосування. Правило номер 4, це правило звучить так: зупинись у хаосі. Отже, це також правило, яке тісно пов'язано із попереднім. Коли військовий ще не до кінця розібрався, що діється, коли він ще не зрозумів, де є друг, а де є ворог, то для того, щоб вижити, він завмирає. Завмирає, щоб визначитися і оцінити ситуацію. Власне, наші військові говорять, що, ну, це є те, що рятує життя. Побачити, що діється, щоб не спішити, щоб не робити якихось певних хаотичних речей, які навпаки можуть загрожувати життю, потрібно зупинитися, оцінити цю ситуацію і вже потім починати діяти. І отже, дорогі друзі, тому якщо при спілкуванні з нашими хлопцями або дівчатами, які повертаються з фронту, ми бачимо таку реакцію, навіть якщо вона, ну, є такою недовгою, там триває впродовж декількох секунд, то ми також, от, щоб їм допомогти, маємо зупинитися і не заохочувати його або до продовження розмови, або до якоїсь дії, Адже ну, от, власне, тут в цьому випадку діє таке правило «зупинись у хаосі». Отже, це є четверте правило. Давайте йдемо далі. Правило номер 5. Реагуй під час небезпеки. Отже, власне, думаю, що це четверте і п'яте правило, вони також пов'язані між собою. І дивіться, дорогі друзі, про що тут мова? Коли йде війна, коли йде бій, то у зоні бойових дій немає часу на те, щоб зупинитися, подумати, хто підходить, ворог або свої. І тому, ну, теж, от, наприклад, коли якась певна група йде на завдання, і хтось раптом виходить на зустріч, невідомо, хто це є, свій або чужий, то це правило спрацьовує і може прозвучати постріл. Не даремно, дорогі друзі, ну, теж, от, коли читаємо такі інструкції, а як мають цивільні поводитися, ну, як якщо вони потрапили в зону бойових дій, то перша парада, от, власне, коли навколо стріляють, коли ти не знаєш ситуацію, краще от десь просто не виходити. Тому що солдат, який бачить невідому людину, він часом спочатку діє, а потім вже починає аналізувати ситуацію. Тому, ну, теж через це, на жаль, от в зоні бойових дій може також гинути мирні люди, цивільні, які не сподівано, ну, теж з'являється на лінії вогню чи на шляху групи розвідників, наприклад. Щоби, дорогі друзі, не потрапити під правила реагуй під час небезпеки, отже, потрібно також от правильно себе поводити. Коли боєць завмирає, якщо військовий, з яким ми розмовляємо, от завмер на якусь хвилю, на секунду, то найкраща реакція у цій ситуації є тиша. У такому випадку потрібно зберігати, от так, як радять психіатри, психологи, спокійне обличчя, жести, міміку, не наближатися, не відходити, не рухатися, нічого не говорити. Це правило мають знати всі діти та дружини військовослужбовців. Так він повернувся додому, він є зараз з вами, але подумки, ну, цей військовослужбовець, він ще перебуває на полі бою. Саме тому якісь певні різкі дії, слова, вчинки можуть спровокувати солдата на рішучі дії. Він може визначити як небезпеку будь-яку різку або голосну репліку своєї дружини або дитини. І наслідки таких дій, ну, можуть бути катастрофічними. Дитина має знати, що перед тим, як увійти до тата в кімнату, потрібно запитати чи попередити про своє наближення. Дружина ж постійно має от в цьому випадку говорити спокійно. Отже, варто пам'ятати, що в цей момент от ніяких несподіванок і сюрпризів бути не може. Ну, теж, наприклад, зараз я пам'ятаю своє дитинство, коли мій батько повернувся з війни, так як розповідав, з Афганістану, от повернувся в відпустку, теж я пам'ятаю, ну, був хлопець, скільки мені там, 13 або 12, 14, не пам'ятаю, скільки років, теж я пам'ятаю, десь там хотів розбудити свого батька, який спав, і, власне, ну, так, тихо підійшов до нього і почав його там, взяв його за плече, тато, і, ну, реакція, ну, насправді, мого батька тоді, пам'ятаю, була блискавичною, він моментально обернувся, схопив мене дуже міцно за руку, ну, так, ледве, ну, що мені навіть боляче було, і теж от потім, ну, одразу зрозумів, що це я, це не який ворог, але перша реакція от була такою, от, захищатися. І, власне, думаю, що це, от, власне, це правило. Правило номер 5. Реагуй під час небезпеки. Щоб зберегти життя, потрібно реагувати. І ми, ну, також, які зустрічаємо військових, які повертаються з війни, маємо розуміти, що це правило рятувало їм життя, і маємо це розуміти. Не маємо говорити, що, ну, приїхав мій чоловік, або мій батько, або мій син, ну, такий дивний, дуже різкий. Ні, він приїхав повністю нормальний, повністю адекватний. Він, от завдяки цим реакціям, він повернувся живим. Це, власне, правило рятувало його життя. І він ще деякий час продовжує жити цим правилом. Перепрошую, дорогі друзі, йдемо далі. Не так багато часу нам залишається до завершення програми. Правило номер 6 звучить так. Знай територію. Отже, коли ти перебуваєш в зоні бойових дій, необхідність і важливість знання території, ну, практично прирівнюється до шансів на виживання. Адже боєць, воїн має знати, де вчасно сховатися, де можна перехватити ворога, де можна евакуювати пораненого і так далі, і так далі. Отже, знає територію, знає цю місцевість, яка є навколо тебе. І аналогічно це діє, коли військовий повертається додому. Не варто дивуватися, що боєць під час повернення буде все роздивлятися на вулиці, все вивчатиме і теж буде намагатися зрозуміти цю територію, на якій він знаходиться. Давайте йдемо далі. Сьоме правило звучить так. Плануй наперед. І, власне, це правило пов'язано із попереднім. Військові для того, щоб захищати батьківщину, врешті, щоб захищати нас з вами, захищати Україну, вони мають планувати свої дії наперед. Мають знати, куди вони можуть заховатися, як можна відійти, якщо десь потраплять в оточення, що робити, якщо, ну, наприклад, дорогою йде обстріл і так далі. Тобто все має бути відпрацьовано, все має бути продумано наперед, і причому в різні ситуації, як добрі, так і негативні. Отже, так само воїн, коли буде повертатися додому, то він так само буде робити. Наприклад, ну, зайшовши до кав'ярні або до ресторану, він, ну, одразу, навіть з підсвідомості, буде планувати, яким шляхом можна вийти, якщо буде небезпека. А якщо визначить, що там запасного чорного виходу немає, то, ну, навіть може не погодитися залишатися в цій кав'ярні. Отже, це нормальна реакція організму на ненормальні умови, у яких йому довелося виживати протягом певного часу. Ну і, власне, всім треба змиритися і ставитися з розумінням. Отже, плануй наперед, це сьоме правило. Давайте далі, правило номер 8. Будь непередбачуваним. Повернувшись із зони бойових дій, людина може стати непередбачуваною, тому що, ну, будучи на першій лінії, на лінії зіткнення, ну, теж, наскільки військові говорять, потрібно там змінювати свою позицію, щоб тебе не засікли і, власне, в це місце не почали падати бомби, снаряди і так далі. Потрібно, власне, зберігати цей рух, тому що рух, ну, теж рятує життя і потрібно бути несподіваним для і непередбачуваним перед ворогом, бо якщо ворог буде знати наперед твої дії, то, власне, твоє життя буде знаходитися у великій небезпеці. Отже, повернувшись із зони бойових дій, людина також може стати непередбачуваною. Вона, ну, наприклад, може ходити на роботу щоразу іншою дорогою, ніколи не скаже більше, ніж потрібно сказати, адже війна навчила казати лише те, що потрібно для виконання завдання. Тому не можна вимагати більше інформації, ніж на це боєць є готовий. Ну і далі давайте ще одне правило додамо, правило номер 9. Передусім виконуй наказ. Дуже важливе правило, яке переноситься також і на мирне життя, адже воїн, ну, насамперед, от, власне, має виконувати наказ. От буквально декілька днів тому зустрів одного десантника, і він розповідав про ці перші дні війни. Він казав, ну, от ми отримали наказ десь на півдні України, здається, Запорізька область, утримувати місце, будь-яке місто будь-якою ціною. І все, вони мають наказ, і він казав, ми чітко знали, що маємо робити. Все, ми ні про що не думали, жодних емоцій, ми все підготували, і навіть якщо ворога було набагато більше, ми виконували цей наказ, тому що ми військові, тому що для нас наказ є чимось майже святим. Отже, і коли військовий повертається, то це правило переноситься на сім'ю, і часом для цивільних це може теж бути чимось незрозумілим. Солдат виконував це правило на війні, і повернувшись додому, він буде чекати того самого і в своїй сім'ї. Та за час його відсутності родина теж змінюється. Наприклад, якщо раніше він був головою родини, все планував, гроші, бюджет, де будуть вчитися діти, то за час його відсутності ситуація змінюється. І весь побут тепер на своїх плечах тримала дружина, і тому зрозуміло, що, наприклад, діти звикли слухатися передусім маму, а не тата. І саме в цей момент дуже важливо, щоб військовий не відчув себе непотрібним. Необхідно, щоб йому також пояснили іншу сторону війни, сторону сім'ї та дружини. Щоб теж не виникало різних зайвих проблем. Отже, в цьому випадку також можна використати правила «плануй наперед». Розмовляючи з військовим, пояснювати йому, що для, наприклад, налагодження стосунків у сім'ї потрібно не тільки слухати дружину, але й намагатися її почути. Якщо добре попрацювати з обома сторонами, то насправді може бути ледве не другий медовий місяць у цій родині. Отже, дорогі друзі, так коротко про ці правила бою. Давайте ще раз повторю ці 9 речей, які потрібно розуміти, щоб теж розуміти, чим і як живуть наші воїни, які захищають нашу Україну, тому що ці правила бою – це правила, які рятують їм життя. Отже, перше, ніяких емоцій. Друге, довіряй тільки перевіреним особам. Третє, не довіряй тому, кого не знаєш. Четверте, зупинись у хаосі. П'яте, реагуй під час небезпеки. Шосте, знай територію. Сьоме, плануй наперед. Восьме, будь непередбачуваним. І також, передусім, виконуй наказ. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте я на цьому зупинюся із цією катехезою. Хай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: 9.03 в Києві, молитовний ранок у ефірі Радіо Марія, і в київській студії разом з вами Оксана Корчевська.
1: І я тут собі відповідаю голосом таким, брат Микола Орач.
0: Доброго ранку всім! Сьогодні п'ятниця, 14 серпня, останній робочий день, ну, можливо, не для всіх, ну, але для багатьох.
1: У нас тільки початок, у священників це тільки початок тижня. В суботу у нас зазвичай катехези починаються, дітей прибігає ціла купа. В більшості парафій. У нас, наприклад, в Борисполі більше в неділю катехез відбувається, але в суботу також є різні зустрічі дошпастерські. Тобто, коли у людей вихідний, у священників починаються робочі дні.
0: Так, ну що ж, ну але не псуємо цю атмосферу. Я хотіла сказати про те, що ми треба налаштуватися, щоб сьогодні якнайкраще взагалі виконувати свої обов'язки, тому що сьогодні це останній день, коли треба ці обов'язки, власне, робити. Завтра нас чекає відпочинок, і можна трошечки, скажімо, ці свої ресурси поповнити. Ну,
1: давайте,
0: а священників не шкода. Чому?
1: Давайте перекладемо на завтра то, що сьогодні можна.
0: Ні. Та, робота не вовк, та в ліс не втече.
1: Так.
0: Ну, священники, скажімо так, я думаю, що, та, звичайно, можуть втомлюватися 100%, але я думаю, що це також і приємно втома, правда? Послужити людям, тобто жити своїм покликанням. Ну, просто я так дивлюся, знаєте, так на священників, на монахинь особливо, та, от дивлюся ті, які такі дуже-дуже активні, але ті, до яких, наприклад, горнуться люди, тобто вони дійсно живуть своїм покликанням. Та, видно, та часом, що така і втома вже, і все, та людина втомлена. Але така, знаєте, вона задоволена якби своїм життям. Та от через цю втому також все одно видно таке світло і ця радість все ж таки. Тобто, мені здається, вже краще бути втомленим і задоволеним з тим, якби совість тебе чиста, що ти дійсно щось робив добре, та от жив по Божій волі, старався як міг. Ніж коли ти, ну, нічого не зробив, по собі знаю, що якщо так, знаєте, вихідний день якось так, знаєте, що вихідний день тобі собі відпочинок треба якось гарно організувати, та якось так не прожити його так безтолково, а так відпочити якось так дійсно з Богом. Та, от,
1: як,
0: щось...
1: як це безтолково прожити день?
0: Ну, от, провалятися, там книжку, ну, книжки треба читати, звичайно.
1: Ну, це ж дуже добре. Повалятися теж треба. Так що, дорогі слухачі, не слухайте. Оце не треба так от підходити до перфекційно, використовувати максимально свій час. Відпочивайте так, як можете. Тому що час короткий.
0: 100%. Ну, і тому треба його... Ну, дивіться, можливо, треба деколи повалятися. Згодно. Коли ти дуже вже втомлений, треба це зробити. Але якщо це вже занадто, знаєте, то, ну, треба трошечки теж якось собі якісь рамки теж поставити.
1: Занадто це скільки?
0: Ну, поки книжку не дочитаєш. Бо дуже-дуже цікаво.
1: Ні, правда. Відпочивати треба. Сьогодні п'ятниця. Дійсно, відпочинок вже близько для тих, хто працює весь тиждень. Ну, а хто далі буде працювати, то бажаємо багато сил і не падати на духу. Що ж, давайте якусь гарну музичку на початок дня.
0: Давайте, так?

0: Також дякуємо Богу за цей ранок, за цей день, так, за наше життя. Я вчора на молитовній лінії почула від моєї слухачки, каже, що я завжди дякую Богу за життя. Тож дякуємо Богу за життя, наше власне і наших рідних, за можливість щось сьогодні зробити добре, або виправити те, що було раніше вже зроблено не дуже добре. Ну, і дякуємо Богові за те, що Він допомагає нам пізнавати, ким ми є, та нашу справжню ідентичність. Я сьогодні, коли збиралась на роботу, так включила так один YouTube-канал, такий проповідник, ну, скажу, що це протестантський, але, думаю, Святий Дух через нього діє, та, і він так теж говорив про те, що диявол не б'є в нас, скажімо так, безпосередньо в наше покликання, та в наше служіння, в наші стосунки з іншими людьми. Він б'є по самих нас, та по нашій ідентичності, по нашій особистості. Та і оці думки такі, наприклад, там я не зможу, ой, та я взагалі там щось там, в мене не получиться, та і так далі. І він так, знаєте, нагадав про цю такий, знаєте, фрагментик у Старому Завіті, якщо ви пам'ятаєте, ізраїльтяни, чому вони 40 років вони ніяк не могли зайти в цю землю обітованну. І говорить, що коли цих розвідників декількох от послали подивитися в Ханаан землю, що там, які там люди, яка там земля, та і вони прийшли, сказали, земля прекрасна, все там прекрасне, плоди величезні, та й принесли з собою та ці виноградні, наприклад, плоди, які були ну, дійсно величезні. Каже, але і люди там велетні. Каже, і ми в очах їхніх були як сарана, та і вони могли нас просто роздавити як сарану. І знову ж таки, та цей проповідник говорить, що ми в їхніх очах були, тобто вони не знають насправді, що їхні, що ці люди, всі велетні про них думали. Вони, можливо, навіть на них не звернули уваги. Це вже, каже, в твоїй голові ось це, ти вже себе так применшуєш, так принижуєш. І, каже, вони програли цю війну, навіть не розпочавши, та, цю битву, навіть не розпочавши, навіть не вступивши в неї. І тому Бог не дозволив їм увійти в землю обітованну. Людина з рабським таким мисленням про себе, що я мізерна, я нічого не зможу, яка не дозволяє Богу подивитися на саму себе, та, перш за все, а потім і на інших також людей, Божими очима побачити в собі цю гідність, та, цю велич. Та, ми насправді ми можемо бути великими, ми величні, наша гідність дуже насправді велика. Та, я Божа дитина, я Божа донька, та, я Божий син. Якщо ми не дозволимо Богу так от, ну, так діяти в нас і бачити себе дійсно ось такими, ми тоді не зможемо бачити інших людей, не зможемо бачити цю гідність інших людей. І також, вже не пам'ятаю, хто це сказав, але це, я думаю, що це правда для всіх, не треба великого розуму, щоб це бачити, та треба просто хоч трошечки так вміти проаналізувати, що люди великі, ну великі дійсно, в плані тому, що такі от, ну, мислять такими категоріями великими. Можливо, ще так не живуть аж так сильно, та, але знають, як правильно жити і до цього, скажімо, ідуть, та, то вони намагаються інших людей також підняти. Та? Ну, бо вони знають, як це, підійматися самим, що це дуже важко. Так от. Намагаються інших людей підняти якусь їхню гідність, теж, їм теж показати, та порадити чимось. Ну, як ти не можеш? Ну, дивись, можна так, так, так, так, поділитися тим, що вони вже мають, наприклад. А люди, які такі от, вони в своїх думках для себе мізерні, не те, що вони такі є, та в них також є ця гідність Божа, велика, величезна гідність Божої дитини, але вони в собі це не відкрили. От вони інших людей намагаються отак, як це ця людина буде більше за мене? Вони хочуть їх принизити завжди. Та от. І тому ну, не будьмо такими мізерними людьми. Та дійсно, треба якби мислити великими категоріями. Я зможу. Та бажайте великого. Це, здається, Любомир Гузар сказав. Не підскажете мені. Вели. Або Йосиф Христос. Сліпий, або Йосиф Сліпий.
1: Христос про це говорив, каже.
0: Також, ага.
1: Взивайте і вдивляйтеся в те, що горішнє. Святий Павло, вибачте, так, Святий Павло. Ага. Прагніть до горішнього, так, вдивляйтеся в небо в такому контексті, так.
0: Угу. Ну, і я хотіла ще якби на тому, що великого бажайте в плані того, що не треба себе, самого себе в рамках таких тісних, що от все, от я отак, от це мій рівень. Бог набагато більше від нас хоче. Він нас коли сотворив, коли в нас взагалі тільки про нас думав, та от ще навіть ми не зачалися, та в лоні наших матерів, вже думав, ага, там цей там, не знаю, Андрій, там Андрій Великий, знаєте, як ми титули різним королям даємо там. Там Володимир Великий, та от у нас є, Андрій Великий, там Марія прекрасна, та, тобто вже Бог знає, тобто, що це буде, ну, це буде велика місія. Та. Нехай ця людина, не знаю, буде сімейна людина, яка там буде в неї троє дітей, вона буде мама, та, в принципі, там буде в церкву ходити, та нічого такого, ну, я маю на увазі якихось там винаходів, та, наукових вона не винайде, та, якісь ліки, наприклад, там проти раку і так далі, не буде великим політиком, але вона є велика, та, тому що Бог уже хоче, щоб вона була прекрасна мама, щоб вона своїх дітей прекрасними, та, от, ростила та виховувала та вкладала в них цю любов. Також на своїй парафії також служила, допомагала, наприклад, там, не знаю, своїм співпарафіянам, там, провідувала, можливо, якусь людинку, там, і своїми словами, своєю добротою теж робила насправді великі речі. Тому, ну, покликані ми до великих все ж таки речей. І треба себе так налаштовувати. Ну, чому я про це говорю зараз? Та? Тому що в мене так от останні дні чомусь от якісь такі негативні думки. Я не, прямо якось так руки опустилися. Я спочатку це не зрозуміла. Та от ось сьогодні вранці до мене це дійшло, що ну не можна, не дозволяй дияволові безпосередньо або через інших людей себе так опускати. Та? Ми є Божі діти. І це треба пам'ятати. І так, хочу сьогодні сказати, за яким ми сьогодні розкладом йдемо? За звичайним, та, як, все як завжди. За декілька хвилин розпочнемо молитву бревіарію, будемо молитися утренню. Далі будемо читати і розважати над Євангелією дня. Та отець нам розтлумачить. Та, я люблю слухати. Сьогодні таке цікаве Євангеліє та, про подружжя, про жінку, чоловіка, що те, що Бог злучив, людина нехай не розлучає. О 10-й буде трансляція Розарію із Кам'янця-Подільського. О 10:30 теж оця ми нікуди не відпускаємо. Так? Будемо в програмі «У ваших намірах» говорити про сьогоднішнього святого. Так? Сьогодні церква згадує святого Максиміліана Кольбе. Тому я навмисне про нього нічого зараз не говорю. Щоб було цікаво. Так? Щоб було цікаво. Об 11:20 буде катехиза. О 12:00 будемо молитися нашими полуденними молитвами. І можна буде почути в записі «Хресну дорогу» та сьогодні в п'ятницю. В 13:00 буде пряма трансляція святої літургії східного обряду зі Страчу. О 14 годині щиро запрошую та, слухати черговий випуск програми «Кузня». Та. В цій програмі, ця програма присвячена життю святої Джеми Галгані. Та. І можна буде почути не лише про неї, та, але й про себе. Та. Тобто, що ми можемо взяти з прикладу її життя, її святості. Поки зупинимось.
1: Так. Цікава програма.
0: А наразі пропоную послухати гарну пісню.
1: Давайте.

0: Гарна музика, але треба братись до роботи. А в нас основна робота – молитва. Так не гарно сказав, але прагматично.
1: Так, так, так, так.
0: Назвімо це завданням і обов'язком, таким почесним, що треба нам. Є такі моменти, коли звертаємося до Бога, і якби таким в такому ракурсі обов'язковому, щоб не залишати це на осторонь, чи на пізніше, чи на раніше.
1: Ну і це робота, правильно сказали, над самим собою, так. Власне. Богу наші молитви, я так думаю, не дуже то й потрібні, це нам потрібно.
0: Це нам треба стосунки
1: з Богом налагоджувати. Та, щоб чути його взагалі, себе самих розуміти, та хто ми, що ми, як я вже говорила про цю ідентичність, і взагалі, що Бог від нас хоче, та, що він нас вложив, що в нас вклав, і як це все має діяти, куди це все треба застосувати.
0: Тобто тепер можете, якщо слухачі нас слухають, відкрити собі на сторіночці кредо, є така можливість, літургія годин, потім вибрати утренню і слідкувати за нами словами, якими будемо молитись зараз. Це я, знову ж таки, нагадую, хто не знає, утрення – це такий зліпок біблійних текстів, в основному псалми і різні читання. І цими словами молиться зараз вся церква, в кожному закутку землі. Оця літургія годин в католицькій церкві практикується зараз по всій планеті. Там, де сходить сонце, там утрення, там, де заходить, там вечірнє, отак.
1: Угу. Але, тобто кожної години хтось молиться,
0: абсолютно,
1: власне?
0: Абсолютно, в кожну секунду, кожну хвилю. Тобто, можливо, в такий спосіб реалізується оце запрошення святого Павла «Моліться неустанно».
1: Ага.
0: Так що церква молиться практично без перерви. Як планета крутиться, так триває та молитва. А ми будемо до них доєднуватись, до того грона тих молільників, як то кажуть. Сьогодні в нас спомин святого Максиміліана Кольбе. Це такий святий францисканський, зрештою, я належу до його ордену, можна так сказати, не навпаки. Так. В якому він був, і насправді це велика честь мати таких співбратів святих, які вже там в небі і можуть до нас, нам допомагати в наших молитвах, в наших закликах. І тут просимо його сьогодні, його заступництва, щоб допоміг нам перемогти ненависть, яка панує отут в нашій країні, і злого, який нас намагається атакувати. Він в першу чергу є мучеником, загинув в Освенцимі від рук німецьких нацистів в концентраційному таборі. І тому, я думаю, що власне в такий спосіб він є близький нашій недолі, нашій біді, яку зараз переживаємо. Просимо його про допомогу. І про молитву за весь наш народ, який бореться з сатаною. Доєднуємося і ми до цих молитов, благаючи Бога в першу чергу за наше військо, за тих всіх наших близьких, рідних, знайомих, які служать в Збройних силах, про всякий захист для них і опіку. Особливо для тих, які зараз перебувають на лінії фронту. Просимо Бога, щоб зробив їх сильними, стійкими і невидимими для ворога. Молімося також, гортаємо молитвою всіх, які зараз перебувають в полоні, про сили, про надію, щоб ворог їх не зламав і щоб всі якнайшвидше повернулись додому. І молімося за загиблих. Добрий Боже, прийми їх до свого царства.
1: Ще хочу так додати, просто нещодавно почитала буквально, що 11-літня дівчинка від булінгу, постійно вона цьому булінгу піддавалась, наклала на себе руки. На Черкащині ця справа була. І, знаєте, діти такі жорстокі. Хочу, щоб ми помолилися. По-перше, за цю дівчинку, я не знаю, як її звуть, 11 років. І взагалі за дітей і за людей, які переживають таке от насильство. Не обов'язково фізичне може бути, воно може бути і психічне, та насильство психологічне. І за цих людей, які теж, мабуть, пережили в своєму житті щось таке подібне, і тому стали такими жорстокими. І тепер зараз інших людей ось так от травлять, та от знецінюють і навіть катують. Та от за якесь, я не знаю, щоб... Це ті самі люди, що про яких говорила Богородиця, ті люди, які не пізнали Божої любові. Будемо молитися також і за них.
0: Починаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Як зірка ранкова сяє, цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви твоєї.
1: Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білім.
0: Зодяг його в шати спасіння за вірність і любов безкорисну, і з дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати.
1: Вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство, і грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними.
0: В покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло. Отцем ти і з духом царюєш на троні одвічної слави. Амінь.
1: Тобі єдиному згрішив я. Господи, мене помилуй.
0: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї. І через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
1: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
0: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
1: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
0: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
1: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
0: Ти ж однак полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
1: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг.
0: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покорені кості.
1: Відверни своє обличчя від моїх гріхів, і зітри всі мої беззаконня.
0: Створи в мені, Боже, чисте серце, і віднови праведного духа всередині мене.
1: Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене свого святого духа.
0: Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мене духом могутнім.
1: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
0: Визволи мене від крові Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
1: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
0: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та всепалення тобі не до вподоби.
1: Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
0: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима.
1: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Тобі єдиному згрішив я. Господи, мене помилуй.
1: Ми знаємо, Господи, наші беззаконня. Ми бо згрішили перед тобою.
0: Нехай мої очі проливають сльози день і ніч, і не припиняють.
1: Адже великою руїною зруйнована дівиця, дочка мого народу, вельми болючою раною.
0: Якщо вийду у поле, аж ось мечем прошиті. Як увійду у місто, аж тут жах голоднечі.
1: Навіть пророк, навіть священник бродять по землі і не знають.
0: Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном?
1: Чому побив ти нас так, що немає нам ісцілення?
0: Чекали ми миру, та добра немає. Чекали ми зцілення, а ось жах.
1: Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, беззаконня батьків наших. Ми бо згрішили перед тобою.
0: Не відкидай нас імені твого ради. Не зневажай престолу слави твоєї. Пам'ятай, не розривай союзу твого з нами.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ми знаємо, Господи, наші беззаконня. Ми бо згрішили перед тобою.
0: Господь, то Він Бог. Ми ж Його народ і вівці Його пасовиська.
1: Вигукуй Господу вся земля. Служіть Господу з радістю.
0: З'явіться веселими перед Ним.
1: Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас.
0: І ми Йому належимо. Ми Його народ, вівці Його отари.
1: Входьте в Його брами з подякою, Його двори з хвалою.
0: Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий.
1: Його милосердя навіки, і Його вірність із роду в рід.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь, то Він Бог, ми ж Його народ, і вівці Його пасовиська.
1: Читання з послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне і досконале.

0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Їхні кроки не зійшли з дороги.
1: До Божого закону.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому.
0: У святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
0: Щоб дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю, адже для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання.
0: Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя. І закликаймо.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти схотів стати подібним до нас у всьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя.
1: Лише Ти, святий Господи.
0: Молімося з відвагою дітей Божих, звертаємося до нашого Бога словами, яких навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, Ти святого Максиміліана Кольбе, пресвітера і мученика, палаючого любов'ю до непорочної діви, наповнив ревністю у спасінні душ і любові до ближніх. Вчини милостиво, щоб ми за Його заступництвом на славу Тобі сумлінно трудились у служінні людям і аж до смерті змогли уподібнитись до Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Тримаймо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.

0: ну що ж, отак ми з вами і дійшли до читання та Євангелія сьогоднішнього дня. Що нам сьогодні Бог хоче сказати через Євангеліє? Адже воно не є випадковим, правда? Хоча я сьогодні читала, намагалася розважати, я щось таке, щоб сказати, що щось нове для себе, то якось так сухенько для мене було. Тому вся надія на вас, отче.
1: Щось нове вам сказати?
0: Щось таке, якусь думку. Ну, не завжди думки приходять, коли ти читаєш, розважаєш. Часом приходять і прямо тебе так, як прошибає. Ти про це ніколи не думав. Ну, а часом ось так от. Тому сьогодні Євангелія від Матея, 19 розділ, вірші з 3 по 12. Можливо, хтось хоче сам читати та слідкувати. Я думаю, що так навіть буде ще краще, буде більш уважніше читання. Я зараз прочитаю. Тож, Євангеліє від святого Матея. Того часу підійшли до Ісуса фарисеї і, випробовуючи Його, питають, чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини? А Він у відповідь сказав, хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав, тому залишить чоловік батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому, а чому ж Мойсей зволів дати розвідний лист і її відіслати? Він каже їм, Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відіслати від себе ваших дружин. Але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину, за винятком розпусних зв'язків і одружиться з іншою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися. Він же сказав їм, не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Що ж, колупнем це слово? Ну, в першу чергу, варто усвідомити собі, що цей текст трішки поділений на дві частини, бо перша частина – з розмова Ісуса з фарисеями, які намагаються його підхопити на слові. І друга частина вже він звертається до розмовляє з учнями. Там, коли йдеться про таку безженність, не всі це розуміють, лише ті, кому дано. І хочу зупинитись хвильку на таких цікавих моментах, які впадають в око, якщо йдеться про цей розвідний лист, коли кажуть до нього, чому ж тоді Мойсей звелів дати нам розвідний лист і відпускати її? Тобто, якби Мойсей дозволив розводитись, хоча Христос каже, що насправді на початку так не було. Ну, хочу сказати, от, коментуючи цей текст, що дійсно в книзі Второзаконня є такий текст, де Мойсей якби там наказує тим чоловікам, які відпускають своїх дружин, надавати їм такий спеціальний лист розвідний. Але це не є дозвіл на розлучення, як кажуть деякі, от власне тут навіть фарисеї до Христа, а більше на порятунок такої ганебної практики, якою є розлучення, на порятунок жінок. Тобто в той час, навіть і в часи Христа, і Мойсея, і Христа, жінка, яка, ну, скажімо, яку чоловік виганяв з дому, отак, дуже просто можна назвати розлучення, так відбувалось, ставала абсолютно безпорадною, без прав, без жодних прав. Не могла вже вдруге одружитись. Ну і, звичайно, всі від того наслідки.
0: Я перепрошую, так. А чоловік мав право одружитись другий раз, двічі?
1: Оце я не знаю. Там Тут йде мова, власне, про таку ганебну практику, що рівноправ'я немає. Тобто жінка не могла відпустити, вигнати чоловіка з дому, тут без сумніву. А чоловік так. Чоловік. А чоловік так. Ну, тут був такий суспільний, соціальний устрій. І от жінка була без прав, і Мойсей якби наказав тим чоловікам, які жінок відпускають, давати їй спеціальний лист, який мав би її захистити в подальшому. Тобто така жінка з таким листом могла одружитися вдруге, якби почувала, мала якби таку свободу. І от тому каже Христос, через закам'янілість ваших серць Мойсей так зробив. Але на початку так не було. І Мойсей в тому випадку не дозволяє на розлучення, але практично дивиться на ту ганебну практику, яка вже є, нічого з тим порадити не можна, але щоб якось зменшити наслідки цього, ну то каже тим чоловікам, наказує їм давати оті розвідні листи. От вона суть цієї теми, але фарисеї вже трактують це, що Мойсей дозволяв на розлучення. І так вони підходять до Христа, кажуть, але ж Мойсей нам дозволив давати оці розвідні листи, теж все окей. А Христос каже, ні, так, зовсім не окей. На початку Бог так не задумав, тобто він створив людину чоловіком і жінкою. Тут, власне, тут є цікавий такий ця тема, що Бог створив людину чоловіком і жінкою. От, власне, в тому контексті того слова «людина». Тобто чоловік, який, якщо читаємо Біблію, Адам і Єва, історію Адама і Єви, побачивши жінку, крикнув, ось це кость з моєї кості, оце тіло з мого тіла. І от тільки тоді, власне, коли з'єдналися от чоловік і жінка, він, чоловік, в повноті став людиною. Оця натура людська, людини, відбувається в такому доповненні, яке може мати оцей зв'язок чоловіка і жінки. І в тому контексті можна сказати, що це є така повнота, от про яку каже Христос, коли каже, що вони стануть одним тілом. І тут навіть не йдеться тільки про якісь такі тілесні такі речі, про які якби в першу чергу впадають якби під око, читаючи цей текст, але тут йдеться про єднання набагато глибше і повніше, яке має наслідки навіть у вічності, то і важливе. Тут він говорить, що будуть вони вже не двоє, лише одне тіло. Отже, що Бог получив, людина хай не розлучає. Оця суть оцього Божого плану. В нашому контексті ми в католицькій церкві, дивлячись, читаються це слово, і церква навчає, що подружжя є нерозривне. Тобто раз укладене, воно вже існує назавжди. Зрештою, в тій подружній присязі, які складають собі наречені один другому, власне, поки смерть не розлучить нас, можна так сказати, аж до того моменту, того часу, скільки нам даний тут на землі.
0: Але, отче, я перепрошую, але все ж таки, знаєте, ну це не є розлучення, але є такі моменти, коли шлюб можуть визнати недійсним. А чи не є це, ну, є певні такі моменти, що дійсно, але часом, знаєте, це так виглядає, що також це, можливо, така теж жорстокість наших сердець. Ну, я колись чула таку теж думку, наприклад, що, ну, буває так, що якось також не по любові, якось примусу, та, наприклад, там одружились, якось так уже отрималось. І священник давав таку пораду, ну якщо вже ви є чоловіком і дружиною, перед Богом і перед людьми вже це таїнство відбулося, ну тепер просто візьми це як своє завдання, та, як хрест, що значить, треба цю людину полюбити, та, якось просто працювати над цим, щоб ця любов була, молитися до Бога, та, щоб Бог дав цю любов. І так, ну, тобто не треба зразу відкидати цю людину. Та, тобто, що ви на це скажете, як ви думаєте? Бо дуже багато, я знаю, випадків моїх знайомих, наприклад, там з парафії, де я, наприклад, з Миколаєва, що от це уневажнення, та, от, ну, просто люди одне одного ніби як любили, разом жили, там щось десь, щось в них не отрималося, і вже треба на уневажнення все, знайшов собі іншу дружину. Ну, якось, мені здається, також зловживання цим все є. Чи це також не через наше таке жорстокосердя взагалі? Це навіть сам цей факт от взагалі цього є, що в нас є, що можливо визнати шлюб недійсним.
1: Ну, дивіться, навіть в сьогоднішньому тексті про це мова. Він говорить, Христос, хто відпускає свою жінку, і тут згадує, за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто ожениться з розведенкою, чинить перелюб. За винятком розпусти. Навіть тут якби, вже якби, Христос стверджує, що є такі подружжя, які ну, не мають права бути, не мають права існувати. Наприклад, книга Второзаконня виразно забороняє зв'язки чоловіка і жінки, наприклад, дуже споріднені якісь там близькі родичі. І якщо до того доходило, то це є розпуста. І таке подружжя не має права бути, не має права існувати. Потім, то, що ви теж згадали хвильку тому, про якийсь примус. Дійсно, є такі подружжя, які, наприклад, укладаються під натиском, без власної волі, і тоді, дійсно, тоді церква, якщо доходить до якогось такого серйозного вже далі розриву, церква може ствердити, що дійсно це подружжя було недійсним. Тобто це не є розлучення, але ствердження недійсності того подружжя. Так само, як в тому випадку, про який каже Христос. Є такі подружжя, які не мають права на існування. Те, що радив священник, ну, звичайно, що позиція священника є така, намагатися врятувати те, що є, навіть якщо воно якесь там недосконале. В такому контексті можливо зрозуміти, але це, зрештою, не можна цю раду священника стосувати прямо до всіх. Це дуже індивідуальний такий, індивідуальна рада, абсолютно особлива і унікальна. Натомість так, коли є можливість, коли є якісь такі вказівки на те, що це подружжя є ну, недійсним, може бути недійсним, ну так, то воно, ну, воно просто його немає, воно не існує. Це не є новизна, знаєте, якщо йдеться про такий підхід. Я тут мав такий текст в листі до Коринтян, якщо йдеться про це слово про розпусту, коли каже Христос за винятком розпусти, і таке подружжя не може бути, і зв'язок зовсім не може бути. Говорить святий Павло в листі Коринтян, 5 розділ, про такий скандалічний такий випадок. Говорить так. Взагалі чути між вами про розпусту, і то про таку розпусту, якої між поганими немає, що хтось має за жінку батькову жінку. Ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні б сумувати, щоб виключити з-поміж себе того, хто допустився цього вчинку. І далі він там говорить, коли в ім'я Господа Ісуса зберетесь ви і Дух мій силою Господа нашого Ісуса Христа і видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся Духу День Господній. Ну, то таке складне сформулювання, але йдеться про усунення такої ситуації. Тобто, якщо хтось має якусь там таку ганебну ситуацію, коли має за жінку свого батька, такий зв'язок абсолютно неприпустимий. І тут святий Павло стверджує, не може такого бути. Треба такого члена з такої церкви, якщо йдеться про таку нашу спільноту, видалити, якщо він не навертається, якщо він живе в такій ситуації. Тобто це зрозуміло. Ну, тут ще також є мова в другій частині сьогоднішнього тексту про безженність. Самі ж учні кажуть, якщо так маються справи, це є надзвичайно тяжко. Так, дійсно, і жити в подружжі не є легко. Тобто ви самі стверджуєте, що є такі ситуації, які є трудні. І тут входить такий момент, як ну, така певна якась пожертва себе. Дійсно, беру той хрест і несу, якщо йдеться про таку далекоглядну жертовність і з огляду на Царство Небесне, на власне освячення і спасіння. Тут, без сумніву, воно присутнє. Тому Христос каже, не всі це слово розуміють, лише ті, кому дано. Тобто це життя, воно не є таке рожеве, як, скажімо, тільки в день шлюбу і на початку, коли вирують емоції, але потім приходять обов'язки і, можливо, ті емоції трішки спадають. Можна потім побачити недоліки один в другому, і це теж стає трудним до знесення. І Христос говорить також про це в тому контексті того такої жертовності задля Царства Небесного, також є стан безженного. Він говорить, тут йдеться про мова про в тексті про скопців, але можна прочитати це слово в такий спосіб, що бувають ті, які не одружуються, тому що самі не хотіли одружуватись. Бувають, які не одружуються або не беруть собі дружин. Ті, які не одружуються заради Царства Небесного. Хто може збагнути, той нехай збагне. І тут це не те, що ті люди, які заради царства зрікаються любові і стають якимись такими егоїстами, живуть без дружин, без дітей, не народжують, але реалізують оце покликання до любові, до тої первісної єдності і переживання повністю своєї людяності в любові до інших людей, але в першу чергу, якщо йдеться про священників, монахів, монахинь, до любові до Святої Церкви. То якби, можна сказати, одружується з церквою, який посвячують себе повністю Богові і служінню церкві, і без решти, і назавжди. Тому і не всі це розуміють, річ ясна. Я багато вже зустрів таких людей, які з таким певною насмішкою, певною не з таким глузуванням підходять, коли дивляться, о, священик чи там монах і все таке. Ну, не всім це зрозуміло. Але, як то кажуть, мало покликаних, багато вибраних, чи якось так було, то Христос говорив.
0: Багато покликаних, мало вибраних.
1: Точно.
0: Мало хто це вибирає.
1: Так.
0: Дякую.
1: Так. Ну, амінь.
0: Дякую. Отче, я вас трошечки теж збила своїм питанням.
1: Абсолютно ні.
0: Ну, дякую вам теж за тлумачення. Дійсно, слово таке цікаве. Та тут, бачите, про два покликання, що і таке є, і до сімейного життя, до подружжя, і, власне, до життя в самотності, та в до богопосвяченого життя також там можна так думати. А наразі ми з вами поки прощаємося, так, на півгодинки. Наразі у нас пряма трансляція із Кам'янця Подільського, санктуарію Пресвятого Серця Ісуса. Там буде молитися всі разом Розарій.
2: Наміри молитви. Молимось за справедливий мир, закінчення війни та Божий захист для всіх жителів України, щоб ми могли жити в любові та злагоді. Молимось за всіх захисників нашої держави, про Боже благословення для живих, про здоров'я для поранених, про вічне спочивання для померлих. І молимось за дітей-сиріт, що залишилися без батьків чи матерів, щоб вони отримали необхідну підтримку від оточуючих і держави для їх всебічного розвитку. А також молимось за Радіо Марія, за працівників, волонтерів, жертводавців, слухачів, Божого благословення для всіх. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Частина друга світла. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.

0: через покаяння очищилися б ми наші душі від смертельної хвороби первородного гріха. Очистилися б наші помисли, наші душі від усякого зла.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: правого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого,

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і по всякий час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, заховай від вогню пекельного, і запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця друга. Чудо в Кані Галилейській. Просимо Марію, нашу дорогу до Господа, щоб сповнилися ми любов'ю і вдячністю до всемогутнього Бога, що прославився через свого єдинородного Сина на бенкеті в Кані Галилейській. Молимо Марію, нашу заступницю, щоб зробила нас слухняними голосу її Сина, наповнила нас упевненістю в тому, що вона завжди бачить наші потреби і просить про допомогу для нас.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,

0: лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, запровадь на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця третя. Проповідь Божого Царства та заклик до покаяння. Молимо Марію, Царицю Небесну, щоб дарувала нам благодать чути закличні слова її Божественного Сина. Покайтесь, бо царство вже близько. Просимо Марію, турботливу мати, щоб звернула свій люблячий погляд на наші спроби осягнути зміст слів Спасителя і випросила для нас благодать здобування райських сердець, через які ми станемо сіллю землі і світлом світу.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: І без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш милосердний Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного.
0: Усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Тавор. Просимо Марію, причисту, причасну до Божих таємниць, щоб вимолила для нас благодать до віри Божому Слову і благодать безмежної любові до людей, виганяючи зло з наших сердець, щоб ми були достойні споглядати Царство Небесне, як споглядали Його улюблені учні Ісуса.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігає.
3: О Ісусе милосердний, прости нам провини наші, запровадь до неба усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Просимо Марію, радість усіх святих, щоб вимолила для нас благодать зм'якшення сердець, щоб ми відчули біль її серця і серця її сина від гріховних ран людства, що сповнилися бажанням перемінювати світ добрими ділами, руйнуючи зло, сприяючи пришестю Царства Небесного, черпаючи сили в святій Євхаристії, несучи в собі слова апостола: більше той, хто у вас, ніж той, хто у світі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,

0: від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігає.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного. Запровадь всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Літанія Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй, Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Марія,
0: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
2: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
2: Мати Христова,
0: молись за нас.
2: Мати Церкви,
0: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
2: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
2: Мати Надії,
0: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
2: Мати Невинна,
0: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
2: Мати Придивна,
0: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
2: Мати Творця,
0: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
2: Діво Шанована,
0: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
2: Діво Могутня,
0: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
2: Діво Вірна,
0: молись за нас.
2: Дзеркало Справедливості,
0: молись за нас.
2: Престоле Мудрості,
0: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
2: Амфора Духовна,
0: молись за нас.
2: Амфора Славна,
0: молись за нас.
2: амфора велична побожності.
0: Молись за нас.
2: Троянду духовна.
0: Молись за нас.
2: Вежу Давида.
0: Молись за нас.
2: Вежу зі слонової кості.
0: Молись за нас.
2: Доми золотий.
0: Молись за нас.
2: Ковчегу завіту.
0: Молись за нас.
2: Брама небесна.
0: Молись за нас.
2: Зори світанкова.
0: Молись за нас.
2: Зцілення хворих.
0: Молись за нас.
2: Прибіжище грішних.
0: Молись за нас.
2: Втіха мігрантів.
0: Молись за нас.
2: Розрада скорботних.
0: Молись за нас.
2: Допомога християн.
0: Молись за нас.
2: Царице ангелів.
0: Молись за нас.
2: Царице патріархів.
0: Молись за нас.
2: Царице пророків.
0: Молись за нас.
2: Царице апостолів.
0: Молись за нас.
2: Царице мучеників.
0: Молись за нас.
2: Царице сповідників.
0: Молись за нас.
2: Царице дів.
0: Молись за нас.
2: Царице всіх святих.
0: Молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас.
2: Царице на небо взята.
0: Молись за нас.
2: Царице святого Розарію.
0: Молись за нас.
2: Царице сім'ї.
0: Молись за нас.
2: Царице миру.
0: Молись за нас.
2: Царице України.
0: Молись за нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
2: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Помилуй нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
2: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославленая і благословенная, о, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примирі нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякуємо Богу за проведену молитву, дякуємо всім, що хто нас слухав, а особливо тих, хто з нами молився. Будьте всі благословенні Богом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Програма «У ваших намірах» ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська.
2: Я брат Микола Горич.
1: Так. Всіх вітаємо. Доброго всім ранку. Там він ще продовжується. А в цій програмі ми традиційно запрошуємо таких цікавих людей, які мають чим поділитися. Якимось досвідом та цікавим своїм.
2: Це, мабуть, наукою. Ви не про мене.
1: Це якраз про вас, так?
2: Ні. Сьогодні запрошуємо цікавих людей. Маємо на думці святого Максиміна Кольбе. А я, звичайна сіра мишка, хоча належу до ордену францисканців, до якого належав також святий Максимін.
1: І це вже цікаво, так? Сьогодні ми будемо говорити про святого Максиміна Кольбе, та маємо спомин, та католицька церква згадує його. Тобто людина, яка віддала своє життя заради життя іншої людини, яка при тому повернулася потім з концентраційного табору і прожила щасливо своє життя до, здається, 93 років. Та? Ось так от. Ну, послухаймо зараз, та? що відбувається з людиною, яка дозволяє повністю Богу, скажімо так, керувати своїм життям. Тож, отче, вам слово.
2: Ну, в першу чергу, я не є біографом святого Максиміліана, зовсім.
1: Але трошки щось знаєте, як францисканець. Так.
2: Знаю, що велич його як людини не полягає навіть в тому, що він віддав життя. Це якби така кульмінація його, можна сказати,
1: плід того, що було.
2: Так, життя. Сумний, насправді, бо перебував в концентраційному таборі в Освенцимі в 41-му році. Але до того, насправді, його життя було, ну, як людини, як францисканця, надзвичайно яскраве і плідне. От якщо навіть не дивитися тільки на цей кінець, то насправді все його життя було дуже інтенсивне, як францисканця і священника. Ну, можливо, просто згадати такі факти, які є просто, ну, незбагненні, якщо йдеться про його діяльність. Він заснував такий монастир, місто біля Варшави, який пізніше називався Непоколянув. І в тому монастирі перебувало в середньому 700-800 братів, монахів, священників і братів. Священників було небагато, там біля 20, а все решта були різні брати, на формації, семінаристи, але, ну, уявіть собі кількість, 800 чоловік. Це таке невеличке монастичне, можна сказати, містечко, яке формувало таку дуже широку діяльність в цьому монастирі. Вони там займалися видавництвом, друкарництвом, мали свої пожежні команди, які служили іншим людям в околиці. Практично була така пожежна команда з братів. Ото такий унікум, можна сказати. Видавництво «Лицарі непорочні», яке заснував святий Максиміліан, заложив такий часопис. Уявіть собі, мало наклад в поривах до мільйона екземплярів, тираж. Крім такого «Лицаря непорочний», такий журнальчик був такий для дорослих, ще випускався так званий «Малий лицар», називалося так, для дітей. Це все в 30-х роках 20-го століття. І цей тираж оцього «Малого лицаря» теж варіювався від 150 до 250 тисяч екземплярів. На сьогодні, якщо йдеться про сьогодні часописи, це цифра абсолютно фантастична і космічна.
1: То він дуже амбіційний, абсолютно.
2: Так, так. Тобто це вже якби свідчить про винятковість тої особи. Я б не сказав якось там насправді велич, але хоча б винятковість такої людини, яка, ну, є надзвичайно успішна в тому, що робить, в тому своєму, ну, професії, можна сказати, так? Але це зовсім не професія, а покликання. І це покликання він відчував з самого дитинства, як то описують його біографи, хоча я не біограф, але там почитував трішки якісь матеріали. З такого підліткового віку він якось планував стати священником. Хоча це відбувалося в досить таких трудних умовах. Не, як сам він згадував, відбувалося це такою внутрішньою боротьбою, якщо йдеться про те, про ту дорогу ставати на дорогу до священства і до монашества. Вступив він до такої так званої малої семінарії духовної, де приймали підлітків. Це було у Львові, не пам'ятаю, який рік. Напевно...
1: Йому було 13 років.
2: 13 це років. Угу. О, ну, бачите. Разом ми щось там зараз... І от, і як кажу...
1: Це приблизно 1911 рік приблизно.
2: Трудні часи, чесно кажучи. І потім, наскільки я знаю, його такий яскравий такий період, це коли він перебував в навчанні в Римі, і там про нього вже більше згадують навіть сучасні брати, про його таку способність, що він був дуже ревний, такий поклонник Пресвятої Діви Марії, гуртував навколо себе інших братів, якщо йдеться про такий молитовні зустрічі, і був дуже сильно якось так вражений такою антирелігійною течією і антикатолицькою течією в самому Римі. В той час відбувалися такі маніфестації масонів різних, інших таких товариств антикатолицьких, які поставили на першу таку лінію, в першу чергу, сатану. І говорили, сатана запанує над Ватиканом, сатана буде панувати над католицькою церквою.
1: І тоді, взагалі... здається, навіть якийсь марш проходив масонів. Марш. Там є навіть такі фотографії, що от вони прям проходили так з відкритими лозунгами. Так. І після цього він був дуже взагалі вражений, що масони так, що диявол вже не криє, абсолютно, він спокійно собі так може так свої лозунги так викрикувати і свої плани щодо католицької церкви.
2: Як кажуть біографи, що це спонукало його зробити таку антиреакцію, можна сказати. От, віддавати себе і повністю весь світ непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Тобто непорочній самій. Зрештою, в його листах, в його творах, він про неї пише з великим подивом і в такому контексті ставить собі питання, як могла або ким була оця звичайна дівчина, ким вона могла, ким вона, якою її Бог створив такою, що могла прийняти в собі Божого Сина, прийняти в собі того, хто є, хто не має ні початку, ні кінця, хто є вічністю, хто є створителем всього видимого і невидимого. Як вона, каже, могла вмістити, як це вона могла прийняти того? І висновок ідей, вона мусила бути непорочною. Вона є тою, через якою прийшло і прийде спасіння всього світу і визволення всього світу навіть зараз, на друге пришестя Ісуса Христа. І він говорить, щоб перемогти сатану, треба віддати весь світ непорочний, бо через неї може прийти правдиве пізнання того істинного обличчя Сина Божого, якого можна розпізнати. І отак він говорив себе, віддаючи себе повністю непорочній, також заохочував всіх своїх братів, щоб і також пропагували цю правду всім іншим людям, щоб насправді оце поширення непорочного серця, владарювання непорочного серця в усьому світі було потужною зброєю проти оцих таких сил зла, яких свідком він був, такої маніфестації отих сил в Римі, отих різних, як ви кажете, отих парадів.
1: Демонстрації, можна сказати.
2: Ну, сьогодні ці демонстрації і паради, ну, я думаю, що всі знають, які. Зовсім...
1: Трошки інші, та, але, в принципі, сенс дуже-дуже в них, шлях в них один той самий. Та ціль одна й та сама.
2: Тобто пропаганда всього, що є небоже, пропаганда гріха і вчинення гріха як річ абсолютно нормальна. Більше того кажуть, ми маємо право на гріх. Це сатаністичні абсолютно лозунги, і той дух, він йде звідти. Тобто навіть в сьогоднішньому часі, в сьогоднішньому контексті ці погляди Максиміліана є абсолютно на місці
1: актуальними.
2: І актуальними, так. Дійсно, через ту непорочну, яка має, от в книзі «Буття» про неї написано, що вона розчавить голову змія. І от Максиміліан, керуючись цим таким пророцтвом, власне, віддавав себе і віддавав весь світ непорочній Діві Марії і став таким пропагандистом, так в доброму тому значенні цього слова, таким місіонером у всьому світі. І, власне, вже в Римі заклав оце товариство лицарів непорочної, яке пізніше розповсюдилось на весь світ. І оцей часопис, про який ми згадували також, лицар непорочної, так. Ну і, зрештою, ще одна така цікавинка, яка свідчить про велич його як людини і такого дієвого священника францисканця, те, що він відважився поїхати на початку 30-х років, здається, в Японію. І там був прийнятий місцевим єпископом, заклав також таке невеличке містечко, монастир в Нагасакі. І до сьогоднішнього дня там у нас, в нашому ордені, є така діюча провінція францисканців, католиків, яка, скажімо так, не є просто в тому світі японському вижити християнам.
1: Отже, у мене питання, так. Це Нагасакі, тобто, а після бомбардування, власне, під час Другої світової війни, там залишився, тобто цей осередок, це місто лишилося?
2: Під час вибуху монастир був повністю вцілілий.
1: Ага, таке чудо.
2: Таке чудо, так. Тобто ця хвиля вибухова не зачепила монастиря, то і тих братів, які там перебували, вони всі залишилися живі.
1: Але теж бачимо, я, звичайно, нічого не хочу проти американців говорити, це, мабуть, було щось вимушене, та я не знаю. Але тим не менш, мені здається, що саме Нагасакі, тобто там, де такий осередок, така активність, така Божа, скажімо, я думаю, що... Чи не трошечки так, скажімо так, диявол підказав, куди треба кидати?
2: Не знаю. Там, коли вже будемо в небі, сподіваємося, будемо ясно бачити ті всі загадки, які зараз є. Але в жодному випадку вибух і вбивство людей виправдати нічим не можна. Так що тут в сторону американців, якщо йдеться про те, ви кажете, жодне вбивство не є виправданим ніколи і ніяк. Так що тут... Чому саме Нагасакі? Там вони там ті політики якось там, мабуть, знали якісь самі інші причини. Не будемо про це входити. Так. Максиміліан, заклавши там, насправді, бувши там кілька років, заклав, власне, монастир францисканців, і пізніше там повстали також інші монастирі. Тобто зробив такий початок такого живого руху і осередку, якщо йдеться про католиків тодішніх, францисканців. Багато місцевих жителів, тих молодих людей, захотіли жити на взірець Святого Франциска, наслідувати Христа, власне, в ордені францисканців, і до сьогоднішнього дня вони там є. Але потім він був змушений повернутись, Максиміліан, до Польщі, до Варшави. Це був якийсь 36-й чи 35-й рік. Вже не пам'ятаю точно, але так, десь в половині 30-х років повернувся, і там, власне, знову почав керувати тим монастирем в Дніпрокалянові, який бурно розвивався на всю Польщу. І так доходимо трішки, власне, до початку війни. Але ще хочу сказати, так, між рядками, це я вже знаю не зі спогадів, скажімо, тут тих писемних, але з розповідей уже наших, внутрішніх, тут там між нами, францисканцями, ходять до сих пір такі, можна сказати, легенди, оповідання про те, як власне, жив і працював Максиміліан, і скажу вам, що йому було дуже непросто. От якщо йдеться про структури ордену, на початку, коли він повернувся з Риму і намагався пропагувати оце таку свою діяльність, то зустрічався з певним таким опором інших братів, які не завжди його розуміли, не завжди якось так приймали. Але тут проявилася така його риса характеру, яку згадували пізніше інші брати, така певна твердість, впертість, така наполегливість в тому, що переконання в тому, що він робить слушну справу і не здавався, не піддавався на ніякі труднощі. І тут насправді от в тому контексті, можна сказати, був такою людиною яскравою, успішною. Тобто його винятковість, я про що хочу сказати, винятковість не полягає на тому, що він дійсно загинув в концентраційному таборі. Це якби було такий вінець до того всього, але насправді до того він в повноті того слова був людиною святою. Тобто повністю, без решти, відданий Богові, непорочній, він зрештою сам так говорив. І до того заохочував своїх співбратів, щоб і також себе віддавати непорочній, без решти, до кінця і назавжди. І він говорив, що в її руках твоє серце, твоя душа обов'язково буде віддана тому, кому треба, Ісусові Христові. От коли каже, віддашся в її руки, не помилишся, не програєш ніколи. От так, так він казав. І дивлячись на нього життя, на його біографію, абсолютно це слово є слушне і мав рацію. Тобто він був підтвердженням того, тих таких, важко сказати, ідей, але підтвердженням тих поглядів, якими він жив і які він проголошував. Ось так. Доходимо до війни. В 39-му Польща була окупована. Знаємо з історії, половина була зайнята німцями, половина росіянами, комуністами. Як держава перестала існувати. І от в тому контексті брати працюють далі, перебувають в своїх монастирях. Частина з них виїжджає, роз'їжджається по інших містах, якщо йдеться про Варшаву. Варшава окупована. І дуже таке прискіпливий погляд нацистів, якщо йдеться про такі осередки, особливо Непокалянов, тобто осередок, який має великий авторитет для Польщі. Тоді, ще раз нагадаю, мільйонні тиражі, сотні тисяч тиражів, досить впливовий таке місце. І там вони дуже прискіпливо цьому придивлялись, особливо коли бачили, що Непокалянов став таким місцем прийняття біженців. Тобто, так як в нас почалася війна, і в багатьох місцях, монастирях, навіть сьогодні, в 22-му році, в наших монастирях багато людей знайшли прихисток, сотні. Так само і тоді біженці різні. Особливо
1: Але це вже було після того, як його арештували вперше, правда?
2: І до того теж. Так, так, так.
1: Тобто його нічого абсолютно не зупиняло.
2: В принципі, причина арешту і переслідування братів було те, що вони почали переховувати в своїх монастирях біженців, а особливо євреїв. Тут про це варто сказати. Тому німці арештували братів багатьох, і серед них також Максиміліана. Так, він був невеликий час, недовгий час вони перебували в арешті, їх відпустили, порозбігались по різних монастирях, і той монастир в Непокалянові, він практично опустів. Але, власне, Максиміліан вдруге повернувся і продовжував організовувати діяльність цього монастиря. Ви маєте якісь деталі? Розповідайте.
1: Просто, що коли його арештували, ви кажете, ненадовго, дійсно відпустили, він ще більше переконався, що він має робити, та дійсно реорганізував повністю це містечко, цей монастир для того, щоб приймати біженців і поранених так само. Так? І, власне, це призвело до того, що був арештований, власне, вдруге в 41-му році. І він так спокійно сказав, що я йду служити непорочній. Та він завжди говорить, що я служу непорочній. Каже, я йду служити непорочній туди, де я найбільш потрібніший. Тобто без абсолютно таких якихось проблем. Мабуть, він уже знав, коли він це робив, що до чого це може призвести. Він же бачив, що відбувається взагалі зараз в країні. Ну, і знаєте, дійсно, в Освенцимі, та, у концтаборі він виявився дуже потрібним. Та, ну, я думаю, що ви зараз розкажете, наскільки він, як він розраджував тих людей, які там знаходилися, та, і терпіли всі ці ну, катування, я не повів сказати, це дійсно там. Від Віктора Франкла теж деякі деталі також знаємо, і багатьох інших людей, які є. Яким вдалося, скажімо, вижити і повернутися з концтабору живим. І як він без вагань просто теж захотів. Чому та людина має помирати? Він не хоче, в нього є діти. Добре, беріть мене, та? І все.
2: Катування, які були от в цьому місті, важко собі це уявити, варто навіть, я б сказав, це побачити. Якщо хтось був в тому музеї, бо зараз там на цьому місці в Аушвіц, Освенцим, є музей на місці того концентраційного табору. Я колись був, правда, вже давненько, років 15-20 тому. Ну і я був дуже вражений. Це настільки не виразити, важко виразити словами, бачити, наприклад, місця, де зібрані дитяче взуття, наприклад, кімнати, де там нацисти оце фільтрували, оті всі одяги, зуби, різні, так, людські зуби.
1: Вони з них щось робили чи що? Просто я знаю, що із одягу щось робилося, і, власне, вибачте, навіть мило варилося з людських кісток. Просто людину повністю, знаєте, німці... Вони дуже точні, і бачите, навіть в жорстокості, ну, певні німці, тому що, скажу, що певні, тому що не всі, скажімо, йшли за ними, були також мученики і серед німців також, так, не знаю, що з протестантів, дехто не захотів підкоритися цьому режиму, та, побачив цю таку антилюдяність, та, але ті, хто пішов, то бачите, тут ця точність, яка мала би для Бога, скажімо, служити, вона послужила так дияволу. Та? Тобто, ніщо не має лишитися не, скажімо, не заангажованим, не використаним, та нічого не має пропасти.
2: Я так, і так, дійсно, оця така методичність в знищенні людини, оця, там дуже видно, це просто так, важко собі це уявити, та, але бачучи це на власні очі, то таку педантичність, таку вирахованість, комбінат в знищенні, у вбивстві практично. Це важке пережиття, подивитися, бути в цьому музеї. Тобто там місце, де сконцентрована оця вся ненависть, якась така, яка ірраціональна, яку пояснити не можна. Єдине можна пояснити присутністю насправді сатани, диявола і його слуг в цьому місці. Сьогодні про це розповідають наші полонені, які повертаються з полону, які досвідчують щось от таке в тому контексті, яке, коли я на жаль, чув розповіді таких полонених, особисто знайомий, і, ну, волосся дибки. Як може бути, яка може бути фантазія людини, щоб додати страждання іншій людині. От. Царство сатани. І от в тому царстві перебував Максиміліан, який залишався людиною. Оце велич, можна сказати, який не піддався на такі... Не тільки він, це, зрештою, не є таємницею, що багато-багато людей, які туди потрапляли, залишалися людьми, не піддавалися в ту течію такої ненависті, помсти, скрайнього егоїзму, що тільки я мушу подбати про себе, і мене інші зовсім не обходять, оце таке.
1: І святий сам Максиміліан теж, він заспокоював таких озлоблених, він говорить, що любов... каже, не будує, любов будує, ненависть, каже, не будує, що не потрібно так реагувати.
2: І це дивує, що це можливо, от, щоб в таких умовах зберегти таку звичайну людяність і якусь доброту в стосунку до, ну, в відношенні до інших. І от знаємо цю історію далі, коли один в'язень втікає, вдалося йому втекти з багатьма іншими, здається, там кількома іншими, але йдеться про той барак, в якому прибував Максиміліан, з цього бараку втік в'язень, і той, цей барак, чи я не знаю, чи відділи, як там вони були поділені, був покараний. Вони стояли, по-моєму, десь...
1: За одного 10 хотіли покарати.
2: Так, але спочатку їх так знущалися над ними, виставили їх, поставили їх на стоячі, в стрій, і вони стояли, здається, одну добу, без їжі, без нічого. І потім після цього почали їх вибирати кожного 10-го на смерть. Мали їх помістити в такі камери, в бетонні мішки, в яких мали би померти голодною смертю, просто з такого виснаження. І от один в'язень почав кричати, що я не хочу помирати, в мене є дружина і діти. І тут таке здивування для всіх, що інший в'язень висів вперед і каже, я можу померти за нього. От. Німці погодились на це, що це теж є дивне, що пішли на такий крок. Тобто того в'язня, який благав про помилування, повернули його в стрій. А...
1: Насправді вони священиків в концтаборі більше всіх ненавиділи.
2: А, можливо.
1: Скажімо так, можливо. І ну, на нього вони теж мали трошки зуб, скажімо, на Максиміляна.
2: Можливо, були раді, що сам, власне, тим другим в'язнем, який виступив вперед і сказав, я хочу померти замість нього, це був, власне, Максиміліан, Марія Кольбе, як його називають. І що ж, страшна смерть в тих мішках, як кажуть свідки, з тієї камери, де він перебував з кількома в'язнями, лунали постійно, коли от в тих 2 тижні вони помирали в такому катуванні. І весь час там в тих камерах, з тих камер лунали молитви. Ну, не весь час, але дуже часто лунали молитви, співи, гімни. І Максиміліан всіляко тих в'язнів, які помирали, підбадьорював і разом з ними молився. Тобто не падали на духу.
1: Вони всі гідно померли, правильно, я так розумію. Завдяки тут Максиміліану.
2: Що означає гідно? Хто його знає, чесно вам скажу. Що значить гідно померти?
1: Ну, якщо ви говорите, що там лунали молитви, і я знаю, що сам Максиміліан їх підбадьорював, як тільки міг, та щоб вони не занепали духом та довірились Богу, скажімо так, то це вже і є гідно померти.
2: Так, ну, якщо йдеться без...
1: Без проклять, без якихось ненависті, та, і, а просто прийняти так, як є, і довіритись Богу, що Боже, ну...
2: От без сумніву. Ну і четверо, минуло 2 тижні, четверо в'язнів, серед яких Максиміліан, вони ще були живі, і німці їх убили вже якимись уколами, не пам'ятаю, з чим там, якоюсь отрутою. Такий сумний, але також і славетний приклад, як, ну не знаю, як би сказати, як зірки в такому царстві. Темряви. Оце була смерть Максиміліана в концентраційному таборі. Але не тільки. Багато інших священників, які в той час загинули в інших концентраційних таборах. Тобто, ну, він, якби Максиміліан, ну, не єдиний такий, але насправді багато-багато таких братів, які і священників, і сестер, які зберегли таку людяність, таку християнську.
1: І не думали лише про себе, скажімо, не дозволили страху так заволодіти собою, щоб тільки про себе й думати.
2: Хочеться сказати, ну мені б теж так. Дай Бог.
1: Дай Боже, нам всім так, та дійсно. Так, ну що ж, ефірний час закінчується. Це була програма «У ваших намірах». Дякую вам, отче. Ми говорили про святого Максиміліана Кольбе, людину, яка віддала своє життя та за іншу. Як ви кажете, це був такий вінець її взагалі життя та з Богом, ходіння з Богом. І з нами був отець конвентуальний францисканець, отець Микола Орач. Дякую вам, отче. Так, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Тримайтеся.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: У житті Речі Посполитої, учасник Хотинської війни, провів докорінну реформу православної церкви та освіти в Україні за католицькими єзуїтськими взірцями, батько української теології, автор Требника. Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов'я. Перебуваючи на посаді архімандрита, згуртував довкола себе освічених людей. Помер Петро Могила 1647 року. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. На радіо Марія програма «Життя святих».
4: 14 серпня. У цей день, 14 серпня, Східна Церква згадує святого пророка Міхея. Із цим іменем було два пророки. Перший жив у часи святого пророка Іллі. Він провістив ізраїльському цареві Ахавові, що той загинув у війні з сирійцями. За це прислужник царя Сидекій ударив пророка в лице, а Ахав наказав кинути святого Міхея у в'язницю і тримати там аж до його повернення. Та не судилось цареві повернутися, бо під час битви Ахав ввечері сконав. Сталося це близько 897 року до Різдва Христового. Пророка Міхея убили євреї. Другий пророк на ім'я Міхей був родом з Морешету, поблизу Елефтерополя. Був він шостий спосеред 12 менших пророків і жив у часи пророка Ісаї. Він пророкував у Єрусалимі за царів Йотама, Ахаза і Єзекії у 740-696 роках до Різдва Христового. Його пророцтва записані в книзі, що налічує 7 глав. Іменем Божим він упоминає єврейський народ, що зійшов на манівці, і закликає його до покути, погрожуючи карами всім, хто відступив від свого Бога, а особливо тим, що гноблять бідний народ. До глибини серця зворушують слова пророцтва, які нагадують грішникам їх невдячність перед Господом, який так каже до них: «О мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені, я ж вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Моїсея, Арона та Марію. Але злий кінець чекає грішний рід, якому сам Господь погрожує. Тому я й почав тебе карати і пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти та насититись не зможеш, твій голод буде у твоїм

0: Святий пророк Міхей дуже чітко провіщає народження Спасителя в Вифлеємі. «Ти ж, Вифлеємо Єфрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження із давніх давен, із днів споконвічних». Святий пророк Міхей помер своєю смертю, бо євреї боялися його вбити. Його мощі, за Божим об'явленням, було знайдено в часи Теодосія Великого на місці, де колись було його рідне село Морешет, коло Елефтрополя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Максиміліана Кольбе. Раймунд Кольбе народився у січні 1894 року в польському місті Здунська Воля, що знаходилося тоді на території Російської імперії. Незабаром після його народження сім'я переїхала в місто Паб'янце, де батьки Раймунда спочатку працювали ткачами. Потім його мати працювала акушеркою, часто відмовляючись брати гроші за свої послуги, і отримувала крамницю, де торгувала бакалією і господарськими товарами. Кольбе старший працював на млині, а також вирощував овочі на орендованій ділянці землі. У 1907 році Кольбе і його старший брат Францішек вирішили вступити до францисканського ордену. Вони перебралися через російсько-австрійський кордон і звернулися у францисканську канцелярію, що перебувала у Львові. У 1910 році Раймунд отримав чернече вбрання, роком пізніше дав перші обітниці, прийнявши при цьому ім'я Максиміліан. У 1914 році він приніс до вічної обітниці і обрав ім'я Максиміліан Марія, бажаючи підкреслити своє глибоке шанування Пресвятої Богородиці. У 1912 році Максиміліана Марію Кольбе відрядили на навчання до Риму, де він вивчав філософію, теологію, математику і фізику. У 1915 році він захистив дисертацію і став доктором філософії, а згодом отримав докторський ступінь з теології. Під час навчання в Римі він часто бачив бурхливі антипапські демонстрації. Це й надихнуло його створити особливу церковну організацію «Мілітія Імакулата – воїнство непорочної діви». У 1918 році Кольбе був висвячений на священника, а ще через рік повернувся до тепер же незалежної Польщі, де став активно проповідувати в ім'я непорочної діви. Незабаром, неподалік від Варшави, на абсолютно порожньому місці він заснував величезний монастир Непокалянув, тобто монастир непорочної діви. Масштаби діяльності Максиміліана Кольбе у передвоєнні роки вражають. Його успіх забезпечували найбільше у світі на ті часи релігійна громада і застосування найновіших передових технологій. Глибока віра Кольбе поєднувалася зі здатністю широкого і сучасного мислення. Він сміливо використовував всі засоби для поширення вчення. Тоді ж Максиміліан Кольбе здійснив низку місіонерських подорожей до Китаю і Японії. На околиці японського міста Нагасакі він заснував японський Непокалянув, японськомовну газету і семінарію. Після того, як Німеччина напала на Польщу, Непокалянув став притулком для тисячі біженців, а зокрема для багатьох євреїв, яких Кольбе ховав від нацистів. Під його керівництвом запрацювала нелегальна радіостанція, у передачах якої викривалися звірства німецьких окупантів. 17 лютого 1941 року Максиміліан Кольбе був заарештований гестапо, ув'язаний у варшавську в'язницю Пав'як. Згодом його перевели в Освенцим. Він став номером 16670. Есесівці постійно били його кованими чобітьми, примушували бігом носити непомірні тягарі. Це при тому, що він був калікою туберкульозником, у якого була лише одна легеня. Але він не тільки зберігав силу духу, але й допомагав іншим, як міг. Навіть у таких нелюдських умовах Максиміліан продовжував свою пастирську діяльність, заспокоював, хрестив, сповідав, пошепки здійснював богослужіння. Він сам попросив відвести йому найнезручніше місце біля дверей, де стояла параша, щоб завжди мати можливість благословляти померлих, яких виносили з бараку. У липні 1941 року з блоку номер 14, в якому жив отець Максиміліан, зник ув'язнений.

0: Утікача знайти не вдалося. Пізніше з'ясувалося, що він потонув у вигрібній ямі. Тоді заступник коменданта табору вирішив відібрати 10 осіб, яким було призначено померти голодною смертю, в блоці номер 13, аби навести жах на табір, щоб більше ніхто не намагався втекти. Всіх вишукували, залишили без вечері, її у них на очах вилили в канаву, а весь наступний день люди знову провели стою під палаючим сонцем. Увечері прийшов Фрідше і став відбирати 10 смертників. Один з відібраних ним людей, польський сержант Францішек Гаємнічик, заплакав і сказав: «Невже я більше не побачу дружини і дітей? Що ж тепер з ними буде?» І тоді Кольбе вирішив зряду і запропонував Фрідше своє життя в обмін на життя Гаємнічика. Як не дивно, Фрідше прийняв його жертву, хоча міг би як мінімум послати на смерть обох. Сидячи у смердючій камері і помираючи від голоду та зневоднення, отець Максиміліан продовжував підтримувати товаришів по нещастю. Вони проводили час в піснях і молитвах. Через 3 тижні Кольба і 3 інших смертників були ще живі. 14 серпня 1941 року, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, отримав наказ негайно покінчити з в'язнями. Кольба і його 3 товаришам була зроблена ін'єкція фенолу. Наступного дня тіло Максиміліана Кольба піддали кремації, а попіл розвіяли за вітром. У 1971 році папа Римський Павло VI зарахував Максиміліана Марії Кольбе до сонму блаженних. 10 жовтня 1982 року папа Іван Павло II офіційно оголосив Максиміліана Кольбе святим мучеником. Святий Максиміліан є святим покровителем наркоманів, політичних в'язнів, журналістів, рухів на підтримку життя.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20:30. І продовження святкування в Унові 15-го о 10-й буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12-й і на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12-й починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10-й ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архієстратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9-й годині і село Підгородне об 11-й годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія будете мати можливість купити багато різних книжок, але також і календари на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, давайте одразу на початку цієї катехези проанонсую тему, на яку сьогодні будемо говорити. Отже, трішки відійду від загального циклу, який останнім часом робив на Радіо Марія, коли ми разом з вами читали, розбирали і коментували катехезі з католицької церкви. Власне, сьогодні на прохання наших слухачів, бо декілька звернень так отримав, просили мене трішки розказати про таку досить провокативну, або краще сказати, контроверсійну тему. Будемо сьогодні говорити про історію церкви і, зокрема, будемо говорити про Христові походи. Власне, дорогі друзі, тема, яка викликає, насправді, такий жвавий інтерес і у наших слухачів, і також, якщо людей, які не належать до католицької церкви, запитаємо, що ви знаєте про католиків? Можуть так відповісти, знаємо про інквізицію, знаємо про папу римського і знаємо також про Христові походи. Коли їх запитують, чим є, що ви знаєте про Христові походи, то теж можна почути дуже багато таких різноманітних несінітниць, дуже багато такої неправди, брехні щодо цих Христових походів. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися під час цієї катехези в цій темі, що таке Христові походи, чому вони виникли, чи це було такий момент, як дехто твердить, такий момент слави церкви, її героїзму, її дітей, чи навпаки, це був такий певний момент ганьби, коли церква відійшла від якихось певних євангельських засад і, власне, показала себе, насправді, з такої негативної точки зору. Отже, дорогі друзі, давайте сьогоднішню катехезу присвятимо саме цій темі. І одразу теж хочу сказати, коли готувався до сьогоднішньої теми, теж насамперед намагався також і для себе знайти такі відповіді на ці закиди, на ці звинувачення, які чув, в бік церкви, в бік цієї сторінки історії церкви, цих Христових походів, теж намагався дати пояснення і сам для себе, і теж сьогодні цим буду ділитися з вами. Отже, дорогі друзі, давайте будемо починати цю тему. Вже сказав, що можна назвати, що ця тема є контроверсійною. По-різному історики, політики, навіть геополітики оцінюють цю тему. Говорять, що, наприклад, ці Христові походи, які розпочалися в 1095 році і тривали практично до 1300 року, так, щоб більш-менш розуміти, який це час. Початок Христових походів – це є 1095 рік, тобто майже саме кінець 12 століття, і завершується практично 1300 роком, тобто саме початок 14 століття. Декілька століть, коли християни, коли західна цивілізація, насамперед європейська, європейські рицарі, шляхта, дворяни, аристократи, також прості люди, миряни, ішли в таких озброєних паломництвах до Святої Землі. І перша річ, яку хотів би зазначити, ми звикли в нашій історії називати ці події Христовими походами, але історично, ці учасники цих Христових походів, вони навіть не знали цього терміну. Вони не казали, що це є Христовий поход. Вони казали, ми йдемо в паломництво до Єрусалиму. Але в зв'язку з тим, що була така велика небезпека з боку турків, з боку ісламу, бути просто-напросто вбити у цьому паломництві, то це паломництво було озброєним. Отже, учасники цих Христових походів, називали себе насамперед паломниками, цей Христовий похід називали також шлях до Єрусалиму, дорога до Єрусалиму. Отже, дорогі друзі, тому термін Христові походи, він виникає десь вже в XIX-XVIII столітті, в час, коли теж була така величезна атака на церкву, яка насамперед була пов'язана, принаймні початки, з так званим французьким просвітництвом, із іменами Вольтера, Дідро, Руссо. Думаю, наші старші слухачі пам'ятають, тому що і всіх цих французьких письменників, філософів ми проходили в школах, і, власне, вони були творцями так званої чорної легенди. Тобто, коли дивилися на церкву, дивилися на її авторитет і шукали всі мотиви, щоб підважити ці речі, щоб в чомусь звинуватити і так далі. Отже, чим були ці хрестові походи? Дехто з сучасних істориків говорить, що це було таке зіткнення цивілізацій іслама і християнства. І навіть коли стався цей вибух, цей підрив цих хмарочосів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, то ми пам'ятаємо, що це була організація Аль-Каїда, яка зробила цей терористичний акт. Власне, Аль-Каїда, напевно, не всі наші слухачі це знають, але офіційна назва цієї організації – Всесвітній ісламський фронт джихада проти євреїв і хрестоносців. Бачите, дорогі друзі, ці хрестові походи були 11-12 століття, і ось навіть наприкінці 20 століття ця ісламська радикальна організація Аль-Каїда називає себе таким фронтом проти хрестоносців. А президент Америки Білл Клінтон, в той час, коли вибухнули ці хмарочоси в Нью-Йорку, то сказав, що ми зараз відповідаємо на платимо за хрестові походи. Отже, навіть так можу сказати, сьогодні є так політкоректно, є такий термін. Політкоректно соромитися за ці хрестові походи. Але, дорогі друзі, давайте розпочнемо з того, поговоримо про причини, чому так багато християн, а відбулося за ці декілька століть 8 хрестових походів, чому так багато християн, дворянства, простого народу. Навіть був дитячий хрестовий поход. Про це теж, якщо встигнемо, поговоримо. Чому так багато людей насправді вирушило до Єрусалима, вирушило до Святої Землі? І, звісно, що відповідаючи на це питання, теж не можна обійти питання виникнення ісламу. Тому що, там, на цій території Святої Землі, нинішнього Ізраїля, відбувалися ці воєнні дії, військові битви мусульманського війська, зокрема турків і також християнських армій. Отже, дорогі друзі, з історії ми знаємо, що коли виникає іслам, більш-менш поява іслама стосується 610 року і теж пов'язана з ім'ям Мухаммеда, який оголосив себе пророком, тобто людина, яка говорить від імені Божого. Ми, як християни, напевно, знаємо, що він не був Божим пророком, але тим не менше, мусульмани його вшановують як пророка, і, його проповідь, його слова запалили дуже багато людей. І, з того часу розпочинається історія іслама, коли арабські племена завоювали, величезні території північ Африки, завоювали територію Святої Землі, нинішнього Ізраїля, Сирії, Персії і так далі, і так далі. І отже, дорогі друзі, ці арабські племена, мусульманські завоювання, навіть дійшли до території Європи. Практично повністю Іспанія нинішня була завойована цією арабською кіннотою. І тільки, зусилля європейців на чолі з Карлом Мартелом, один із франських королів, вони під час битви при Пуатьє, цієї території Франції, зупинили цю таку арабську мусульманську навалу. Якщо б, це християнське військо програло, то сьогодні хіба би не було б цієї християнської цивілізації. Історія є такою, як є, тобто важко щось там вигадувати, як би там насправді було, але насправді була така величезна небезпека небезпека для християнства. І, власне, ця небезпека також полягала, ну, от, власне, в самій, ну, скажімо так, ідеології мусульманства. Мусульмани мають як свою священну книгу, Коран, який написаний арабською мовою, причому, говорять, це мова така дуже вишукана, красива. І цей Коран містить собі, ну, різні тексти, тексти, які як закликають до такої толерантності, до такого мирного співіснування з усіма. І насправді сьогодні теж є багато мусульман, які, ну, насамперед говорять, що іслам – це релігія миру. І, ну, принаймні, тих мусульман, яких я зустрічав в моєму житті, насправді це були люди, ну, які шукали миру з усіма. Але також той самий Коран, ну, наприклад, тут має 9-ту суру, бо от якщо наша Біблія складається з складається з розділів, скажімо так, то Коран має такі сури, і от 9-та сура, 29-й вірш, ну, от так говорить, навіть можу зацитувати. «Боріться з тими, з людей з Писання», тобто, мається на увазі, напевно, християни, «які не вірують ні в Аллаха, ні в останній день, які не забороняють того, що заборонив Аллах і його посланець, які не коряться істинної релігії, поки вони не платитимуть власноруч данини і не будуть принижені». Отже, власне, це є цитата із Корана, теж є виданою українською мовою, можете подивитися, 9 сура, 29 вірш, ну і що ж. Боріться з тими, які, власне, не вірять в Аллаха і не коряться істинної релігії. Власне, дорогі друзі, і теж, ну, напевно, ці вірші надихали, ну, на відповідне ставлення і до християн. І ми знаємо, наприклад, що коли іслам прийшов до Святої Землі, до території Ізраїля, то, власне, там було багато християн, багато християнських святинь. Ну, знаємо, що коли імператор Константин, імператор Римської імперії, оголосив християнство, ну, державною релігією, припинилися переслідування християн, то, власне, дуже багато заможних людей, навіть мати імператора Константина Олена, поїхала до Святої Землі, щоб там молитися на місцях, де ступала нога нашого Спасителя Ісуса Христа. І теж відбувається, ну, таке спорудження християнських святинь. Будується церква Господнього Воскресіння, храм Грому Господнього, багато інших місць, Вифлеємі і так далі. І християни вже від того часу розпочинають своє паломництво до Святої Землі. І багато християн, насправді, для середньовіччя це було, ну, чимось нормальним. Поїхати до Святої Землі, молитися там, молитися на гробі Господньому, були святині, була християнська спільнота також в Єрусалимі. Але от коли приходять мусульмани, то на початку, ну, ніби, насправді було дуже таке добре ставлення до християн, і навіть один із лідерів мусульман, коли в'їхав до Єрусалиму, теж заборонив, щоб іслам мусульмани чіпали, ну, от, власне, християнські святині. Але потім ситуація змінюється. Змінюється, і що відбувається? Дорогі друзі, розпочинається, ну, теж з боку турків, мусульман, такі переслідування християн. І от, так, ну, не хочу багато на цьому зупинятися, але теж от маю перед собою зараз послання, лист, який написав візантійський імператор Олексій І Комнін одному із європейських аристократів із Фландрії, тобто території або Бельгії, Голландії сучасної. І, власне, в цьому листі цей візантійський імператор просить про допомогу, тому що ситуація з християнством на Святій Землі і на території, яка була завойована, ну, цими турками, ну, насправді була, ну, критичною. Просто була небезпека, що не залишиться жодного християнина. Дорогі друзі, і от, власне, навіть хочу зацитувати вам цей текст. Не знайшов української мови і не мав часу перекласти на українську, але, ну, давайте вже так, щоб прочитаю російською мовою, але, ну, насправді, оцей лист, який ми зараз почуємо, це був такий певний момент який, ну, насправді, надихнув пізніше на таку організацію цих хрестових походів, як таке місія по захисту християн. Отже, що пишуть візантійські імператори? Давайте, прочитаю вам. «О світлейший граф, великий заступник веры, уповая на ваше благоразумие, хочу поведать о том, как святейшая империя греко-христиан, то есть Византия, ежедневно терпит притеснение от печенегов и турок, которые непрестанно грабят и покоряют ее, подвергают ее побоям и поруганиям, совершают неописуемые убийства и глумления над христианами. Поскольку многочисленные и, как мы сказали, неописуемые злодеяния, которые они творят, из многого поведаем вам лишь о малом, а то о том, чего даже воздух, от чего даже воздух начинает дрожать от страха. Прямо над крестильной купелью они делают обрезание мальчикам и отрокам христианским, глумясь над Христом, наполняют купели кровью с крайней плоти стекающей. Более того, они принуждают мочиться туда, а потом силою водят их по всей церкви и заставляют проклинать имя и веру Святой Троицы. Тех же, кто отказывается, подвергают различным наказаниям и, в конце концов, убивают. Они берут в плен знатных матрон и их дочерей, насилуют по очереди, словно скот. Иные же бесстыдно надругаются над девственницами, прямо на глазах их матерей, которых в это время заставляют распевать нечестивые и похотливые песенки. В книгах сказано о том, что подобное уже происходило с людьми, божьими в древности, ибо нечестивые вавилоняне по-разному надсмехались над нами, над ними требовали пойти нам из песен сионских. Вот так и бесчестие девственниц они понуждают петь негодные песни матерей, чей глаз отзывается не пением, но громким плачем. Что еще? Переходим к самому худшему. Мужчин любого возраста и звания, а именно отроков и отцов, юношей и стариков, знатных и слуг. И что еще хуже и мерзостней? Клириков и монахов. О горе! То, о чем никогда не слыхивали прежде, епископов они марают грехом содомским, ибо хвалятся, что одного епископа они уже подвергли этому. Несчастье, скверны и разрушения, которые подвергли они места святые, а обещают совершить еще худшее. Кто удержится от слез? Кто не проникнется жалостью? Кто не содрогнется от страха? І далі, ну що ж, дорогі друзі, далі не буду читати всього, але закінчу, ну, от, тільки тим, що от візантійський імператор, це от те, що читав лист імператора Візантії Олексія І Комніна. І далі він закликає Європу, європейських рицарів, християн Європи прийти на допомогу. Прийти на допомогу, тому що є, ну, просто небезпека повного знищення християнства. І отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є найголовніший мотив, чому розпочалися хрестові походи. Знаєте, ну, я пам'ятаю, от я колись вивчав історію 5 років в університеті, і теж пам'ятаю ті лекції, які ми чули, також середньовіччя, і, ну, це була ще така радянська історіографія, і нам постійно твердили, що насамперед причини хрестових походів полягали в економіці. Тому що, ну, що ж, власне, говорилося про те, що ці європейські рицарі йшли в походи на чолі з феодалами для того, щоб завоювати землі, для того, щоб здобути гроші. Теж розповідалося, що, наприклад, молодші сини якогось феодала, вони не отримували спадок, тому записувалися до війська і так далі. Але, дорогі друзі, ну, от, принаймні, нинішня сучасна історія, ну, практично повністю спростувала цю думку, таку марксистську. Чому? Тому що йти в цей хрестовий похід, йти до Єрусалима в той час, ну, по-перше, Означала, ну, насправді мати таку велику небезпеку для свого життя. Тому що, ну, насправді була небезпека просто дуже просто загинути. І дуже багато людей насправді загинуло, і не тільки, ну, так, простих солдатів, а простих військових, бідняків, які теж йшли в ці походи, але також гинули королі. Ну, наприклад, один із таких зразкових французьких рицарів, королів, Людовік Святий. Ну, що ж, він під час походу і хворів чумою, і був в полоні в Єгипті. Ну, теж інший англійський король, Річард Левине Серце, теж був в полоні. Багато цих королів просто загинули. Тому, дорогі друзі, іти в цей похід, ну, просто була небезпека для життя. І тому, ну, важко говорити, що тільки от жага здобичі, жага з золота теж призвела до цих хрестових походів. І тим більше, що, наприклад, ну, от як дослідили науковці, історики, що участь у цьому хрестовому поході коштувала дуже багато грошей, тому що цей рицар мав купити собі зброю, лати, спис, меч, мав мати коня теж, який був озброєний в цих захисних кольчугах, мав мати також людей, які вирушають разом з ним, зброєносців і так далі. І тому, ну, щоб озброїти одного рицаря, потрібно було, ну, десь в середньому назбирати, ну, такий дохід 4 років з якогось середнього, ну, скажімо так, десь там фортеці у Франції. Отже, дорогі друзі, ну що ж, найголовніша причина цих походів, ну от насправді, напевно, це була релігійна причина. Насправді, от коли ми також щойно читав цей лист і бачили, що, ну, насправді була така небезпека знищення християнства, і в середньовіччі ці речі, от релігія, віра для людей, ну, насправді, трішки по-іншому ставилися. Не гроші, не щось інше стояло на першому місці, було насправді така величезна ревність. І коли ці європейські християни чули от ці слова, то насправді загоралися тим, щоб захищати цих християн, які страждають там у святій землі. Ну і, до речі, дорогі друзі, от часом сучасні історики теж говорять, що от це була релігійна війна. Війна, яку оголосила церква проти ісламу, проти мусульман. Дорогі друзі, ну, дуже цікаво, що насправді от вже в церковних документах не згадується, що ми воюємо проти ісламу. Ні, власне, називалося, що це війна проти турецького війська і так далі, але ніколи не використовується, що це була війна проти ісламу, ну і тим більше. В мусульманських документах от те, що ми бачимо, що ця війна, ну, практично ці хрестові походи, вони не доторкнулися, ну, такої, насправді, такого центру мусульманського світу, який на той час, ну, хіба знаходився в Багдаді, тобто досить далеко від Святої Землі, а тільки стосувалися, ну, тільки маленької частини цих територій, які були завойовані цими мусульманськими халіфатами. Тільки от цієї маленької території, ну, нинішнього Ізраїля, практично. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж важко говорити, що це була таке зіткнення цивілізації, там християнство пішло війною на іслам і так далі. От ще раз підкреслюю, це було те, що християни хотіли захистити інших християн і також відвоювати, ну, ці свої святині, мати можливість вирушати в ці паломництва і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, як розпочалися ці хрестові походи? Розпочинаються вони, ну, навіть маємо конкретний день, це є 27 листопада 1095 року, коли папа на ім'я Урбан II закликав, от, власне, вирушити до Святої Землі. Це сталося у Франції, у Клермоні, і, ну, навіть от маю перед собою книжку, слова, що лунають крізь час, найважливіше в історії людства про мови, які змінили наш світ. І, ну, цікава книга. Наприклад, тут є і доповідь Хрущова про культ лічності Сталіна, і, ну, навіть уривки з Гітлера і так далі, з Авраама Лінкольна. І теж тут вміщено, ну, такий уривочок цієї промови, з якої папа Урбан II закликав, от, власне, вирушати до Єрусалиму. Давайте от, ну, один абзац буквально прочитаю, початок цієї промови, теж, ну, такі певні історичні речі, які змінили цей світ. Отже, папа так звернувся до цілої Європи. Хоча всі ви, о Боже, сини, твердо пообіцяли берегти мир між собою та захищати права церкви, на вас чекає важливіша робота. Якщо Божі настанови надихають вас, ви повинні проявити силу своєї праведності в іншій справі, яка стосується і вас, і Бога одночасно. Оскільки ваші брати по вірі, що живуть на Сході, дуже потребують помочі, вам необхідно поквапитися, виконати те, що ви пообіцяли. Бо, як уже чули більшість із вас, турки та араби напали на них і завоювали територію Грецької імперії, тобто Візантії, та просунулися далеко на захід, аж до берегів Середземного моря і Геліспонту, які ще називають рукою Святого Георга. Вони завойовують усе більше і більше земель, які належать тим християнам, та розгромили їх у сімох боях. Багато християн повбивали та захопили в полон, знищили церкви, спустошили імперію. Якщо ми їх не зупинимо, вірні діти Божі зазнають від них ще більших нападів. Тому я і тим паче Господь закликаємо вас, як християнських вісників, скрізь повіщати про це та вмовляти людей будь-якого рангу, піших, солдат і лицарів, багатих та бідних, швидко надати допомогу християнам і знищити знищити підлий народ, стерти його з лиця землі наших друзів. Я звертаюся до тих, хто присутній, а також до тих, кого тут немає. Тим паче, що Христос так само наказує нам це зробити. Отже, такі слова папи, ну, насправді, надихнули дуже багатьох людей в Європі до того, щоб вирушити в цей похід для того, щоб захищати християн на Сході. І от як розгорталися далі події. Знаєте, ну, теж, наприклад, одне із таких звинувачень в бік церкви, і, ну, насправді, серйозне таке звинувачення, що ці Христові походи також, ну, наприклад, призвели до того, що відбулися, ну, одні з перших в Європі такі єврейські погроми. Насправді, дорогі друзі, це відбулося. Але як це відбулося, тут теж маємо зрозуміти, ну, трішки історії. Коли папа оголошує похід до Єрусалима з місією його визволити, то, ну, це викликало такий величезний ентузіазм. Багато людей, ну, насправді, багато країн, королів, і Німеччина, і Франція, і Італія збирали це військо для того, щоб рятувати Єрусалим. І, от, власне, до речі, коли папа промовив ці слова, то цілий цей натовп, ну, почав скандувати «Deus vult». Ну, от така фраза цих христових походів, це означає «так хоче Господь». І коли був цей ентузіазм, то врешті папа оголосив, що похід буде розпочинатися за рік, 15 серпня, в день Успіння Пресвятої Богородиці, в день її в небовзяття. Але, ну, теж з'являються, ну, такі проповідники, які, ну, скажімо так, були не координовані церквою, теж палали, ну, якимось, ну, навіть фанатизмом в цьому випадку. І один з таких найбільш відомих – це такий Петро Відлюдник, який окремо від церкви, без її дозволу, почав збирати, ну, бідних людей, простих людей з усієї Європи і вирушили в цей поход. І навіть це був похід, ну, який розпочався раніше, ніж офіційно був проголошений. І, власне, незважаючи на те, що церква зупиняла в особі єпископів цей похід, або ну, навіть королі Німеччини, Франції теж зупиняли цей похід, нікого не слухали. І, проходячи через різні міста, ну, теж починали нищити євреїв і так далі. Навіть так, що, ну, наприклад, здається, в Майнці, це Німеччина, місцевий єпископ мав, от коли дізнався про те, що підходить, ну, от ця група, ну, скажімо так, це важко назвати військами, а певні такі волоцюги, які вирішили скористатися цим моментом, цей єпископ ховав євреїв у себе, для того, щоб їх не знищили. Отже, дорогі друзі, ну, теж ці хресні походи мають, ну, якісь свої певні такі темні сторони, але, ну, от в захист церкви, ну, потрібно сказати, що церква, ну, от не благословляла ці речі, а навпаки намагалася зупинити і так далі, ну і теж сама потерпіла від, ну, якоїсь певних неорганізованих, неавторизованих походів і так далі. І далі, дорогі друзі, ну що ж, ще одна така річ, от яке звинувачення звучить на адресу цих хрестових походів, що, ну, а як це узгоджується з Євангелієм? Чи в Євангелії Христос, ну, що ж, він поки говорить про мир і так далі, тобто про любов навіть до своїх ворогів. Знаєте, дорогі друзі, ну, це є питання, яке, ну, теж і церква ставила собі від самих ранніх століть, і, ну, практично такою відповіддю є слова, є вчення святого Августина, це є святий 3-4 століття, святий, який говорив про те, що може бути справедлива війна, і він розробив ціле таке вчення про таку війну, сказав її підстави і так далі, тому і, власне, церква твердила, що, ну, захищатися, захищати своїх братів, ну, це ті речі, які ми можемо робити, навіть якщо, ну, от війна, ну, звісно, що це не є щось доброго. І врешті, от є така цікава історія, теж стосується хрестових походів. Ну, я не знаю, от ми всі знаємо святого Франциска, один із, ну, найбільш таких улюблених святих католицької церкви, життя якого ми всі знаємо. І є також дуже відома історія про те, як святий Франциск проповідував турецькому султану, як він вирушив теж на схід і так далі. І, дорогі друзі, дуже цікаво, що от, власне, ми знаємо, як він проповідував, але не завжди знаємо, що святий Франциск, ну, яким чином опинився там, на сході, де розмовляв з султаном. Святий Франциск теж брав участь у, здається, це був 5-й хрестовий похід. В певному сенсі теж він вирушив як хрестоносець, можливо, без зброї, але тим не менше. До речі, ну, теж потрібно тут ще зауважити, чому така назва хрестоносця, тому що ті, які вирушали в цей похід, це паломництво, дорогу до Єрусалиму, вони нашивали на собі, ну, такі хрести червоного кольору. Отже, і от одна із історій про Франциска говорить, коли він потрапив до султана, то султан теж почав казати, ну, от, наскільки я знаю Євангелія, ваш Христос говорить про те, що потрібно підставити одну щоку, коли тебе б'ють по іншій. От, а ви, як християни, от ви не так робите. Знаєте, дуже цікаво, що відповів святий Франциск. А святий Франциск, от згідно цієї історії, так сказав цьому султану, що, ну, хіба от ви, султан, не дуже добре і не дуже уважно читали Євангеліє, тому що в Євангелії також написано, що Ісус Христос навчає, коли тебе спокушає один член, одна рука, то відірви її, щоб не спокушала. І далі Франциск пояснює, що коли є небезпека для твоєї віри, коли тебе спокушає твоя рука, то маєш відірвати її. І, власне, Франциск говорить, ну, от цю ситуацію з хрестовими походами є небезпека для твоєї віри, і тому, ну, от, власне, ми так вирушаємо в цей похід. Отже, це така певна аргументація святого Франциска на цю тему. Добре, дорогі друзі, і Що відбувається далі цими хрестовими походами? Бачите, ну не вистачає мені часу. Здається, тільки почав говорити на цю тему, і так багато можна сказати, але тільки є мені лише 5 хвилин до завершення програми. Отже, перший хрестовий похід завершується тим, що ну, буквально через 4 роки Єрусалим був взятий. Хрестоносці ну, теж завоювали Єрусалим, насправді мали ну, таку величезну перемогу. І ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, що ці мусульмани, ну, які бачили цих хрестоносців, насправді були вражені. Ну, наприклад, от тими, принаймні, от в історії перший хрестовий похід вважається ну, таким, скажімо, зразковим. Зразковим ну, в тому сенсі, що там ці рицарі християнські ну, поводили себе дуже шляхетно. Йшли в цей похід, ну, насправді, з, маючи ревність по дому Господньому. Пізніше, ну, теж треба говорити, теж ну, все це трішки ну, змінилося. Але перший хрестовий похід ну, був таким зразковим, коли ці рицарі відчували себе, насправді, захисниками гробу Господнього. І, наприклад, ці мусульмани, от коли зустрічали цього очільника християнського війська Готфріда графа Бульйонського, це є територія сучасної Бельгії, то дивувалися, ну, що він, на відміну від інших, ну, дуже скромно себе поводить, не збирає його намет, в якому жив, був дуже скромний. І навіть коли йому запропонували, ну, зараз ми тебе коронуємо королем Єрусалима, адже ти стояв на чолі християнського війська, то він відмовився, тому що сказав, в цьому Єрусалимі місті, в якому корону з терня вдягали на Ісуса Христа, я не можу бути королем. Я можу бути, ну, от єдиний титул, який я можу прийняти, це є титул захисника гробу Господнього. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте теж кілька хвилин мені залишилося. Що ж, щоб підсумувати от те, що розповідав вам. Насправді, дуже цікавий момент історії церкви, момент, ну, момент, напевно, слави такої, коли християни були готові віддавати своє життя. От в такий спосіб, да, в певному сенсі, коли вони йшли в ці походи, теж готувалися бути мучениками, тому що знали, що можуть пролити свою кров, можуть загинути, будуть страждати від цієї спеки, від голоду, від хворіб і так далі. Але це, ну, насправді, хрестові походи, ну, теж мали різні свої аспекти. Не завжди це було, ну, все так дуже лагідно і так далі. Але, тим не менше, дорогі друзі, ну, от, велика частина цих звинувачень, ну, в бік церкви, бік цих хрестових походів, ну, не завжди вона відповідає, ну, такій повній істині, повноті правди. Коли завершуються хрестові походи, це є 1300 рік. В цей момент папа Римський оголошує ювілейний рік в церкві і оголошує, що відтепер, щоб отримати ну, ласки цього ювілейного року, то потрібно вже здійснювати паломництво не до Єрусалиму, а потрібно їхати до Риму. Ну і для істориків це такий певний момент, коли от все, походи закінчилися. А ну, теж про самі хрестові походи, ну теж треба сказати, що майже 2 століття цього часу. І з цих 2 століть ну, військові дії були ну, ледве 20 років. Тобто більша частина часу ну, був цей мир, існували ці королівства, які створили хрестоносці. Ну, теж, дорогі друзі, було б цікаво ще поговорити про ці рицарські ордени, але ну, вже не вистачає нам часу для всього цього. Тому дякую вам за увагу, не приймав вже телефонних дзвінків. Не було часу, ну, насправді, дуже мало встиг розказати, але, тим не менше, ну, маю надію, що для когось якісь певні відповіді в цій катехезі такі історичні сьогодні прозвучали. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, 12 година в Києві. Час зупинитися посеред дня і звернути свої серця до Бога. Сьогодні католицька церква згадує святого Максимляна Кольбе, і саме йому належать ці слова. «З довірою роби те, що маєш робити, не вдаючись у справи інших. Так знайдеш набагато більше часу для виконання власних обов'язків». Золоті слова і дуже актуальні. Як часто ми втомлюємося від того, що постійно дивимося на інших. Що вони роблять, як живуть, що сказали. І забуваємо про те, що сьогодні треба робити нам. Що Бог сьогодні запланував для нас. Які завдання перед нами сьогодні є. Що я сьогодні маю зробити, чи, можливо, про що подумати. Тож зупинимося і повернемося до самих себе, до свого життя. Зробімо те, що маємо зробити, і не відволікаємось на те, що нам не належить і нас не стосується. Отож, час полуденної молитви. Будемо молитися молитвою «Ангел Господній», а також «Бревіарій». Молимось за мир в Україні, за наших захисників, полонених, безвісти зниклих, за всіх поранених, хворих, самотніх, за всіх тих, хто страждає тілом і духом, за узалежнених, а також за всіх померлих і у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Нехай Бог благословить другу половину цього дня. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я слугиня Господня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивання.

воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові хай буде вічна є слава, а людям мир на планеті. Амінь. Ми бачили його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Боже мій, чому ти мене покинув? Чому ти далекий від мого спасіння, від слів мого голосіння? Боже мій, я волаю вдень, ти не чуєш. Вночі, і я не знаходжу спокою. Ти ж святий, ти живий, хвало Ізраїля. На тебе надіялися наші батьки. Вони покладали надію, і ти їх спасав. До тебе кликали і врятувалися. На тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, посміховисько в людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачать, насміхаються з мене, шепочуть губами і похитують головами. Він покладав надію на Господа, нехай він його спасе, нехай його визволить, бо він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти надія моя, від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона. Від лона моєї матері ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми бачили його зневаженого, чоловіка болів, знавця кожного лиха. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на його хитон. Багато бичків обступило мене, сильні Башану оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що шматує і речить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися. Наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння. І в порох смертний ти звів мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості. А вони придивляються й спостерігають за мною. Ділять вони мій одяг між собою і за мій плащ кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся. Сила моя, поспіши мені на допомогу. Спаси мою душу від меча і мою єдину від собачої лапи. Спаси мене з пащі лева. Від рогів диких биків ти захисти мене. Сповіщу твоє ім'я моїм братам. Серед зібрання величатиму тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поділили шати Ісуса і кинули жереб на його хитон. Поклоняться Господу всі земні народи. Ви, що боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його. Нехай бояться Його всі нащадки Ізраїля. Адже Він не погордував і не знехтував горем бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той закликав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні, обіцяне мною в молитві
Я виконаю.

перед тими, хто його боїться. Будуть їсти убогі й наситяться. Будуть хвалити Господа ті, хто його шукає. Ваші серця житимуть навіки. Усі кінці землі згадають і повернуться до Господа. Всі сімейства народів поклоняться перед тобою. Адже царство, воно Господнє, і Він панує над народами. Наситяться і поклоняться всі багачі землі. Перед ним припадуть усі, які сходять у землю. А моя душа живе для нього. І мої нащадки будуть служити йому. І розповідатимуть про Господа майбутньому поколінню. Вони прийдуть і звіщатимуть про його праведність народові, що має народитися. Це вчинив Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поклоняться Господу всі земні народи. Читання з послання апостола Павла до римлян. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить в Нього. Справедливі присуди Господні веселять серця. Заповідь Господня сяє й просвітлює очі. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

Будемо молитися зараз літанню до святого Йосифа. Святий Йосиф, обручник Пресвятої Богородиці, вважається покровителем помираючих. Тож молимось цю літанню за всіх тих, хто помирає, особливо за тих, хто помирає в стані тяжкого гріха, без таїнств, без священика, можливо, в цілковитій самотності, страху, або в якихось образах, непрощенні, бажанні помсти. Просимо також за ласку доброї смерті для всіх нас, для наших рідних, близьких, всіх тих, кому загрожує так чи інакше смерть сьогодні та найближчим часом. Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний Боже, помилуй нас! Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас! Духу Святий Боже, помилуй нас! Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас! Свята Маріє, молись за нас! Святий Йосифе, молись за нас! Преславний нащадку Давида, молись за нас! Світло патріархів, молись за нас! Обручнику Богородиці, молись за нас! Опікуне Відкупителя, молись за нас! Пречистий страже Діви, молись за нас! Годувальнику Сина Божого, молись за нас! Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас! Слуга Христа, молись за нас! Служителю спасіння, молись за нас! Голово святого сімейства, молись за нас! Йосифе найправедніший, молись за нас! Йосифе пречистий, молись за нас! Йосифе найрозсудливіший, молись за нас! Йосифе наймужніший, молись за нас! Йосифе найслухняніший, молись за нас! Йосифе найвірніший, молись за нас! Церкало терпеливості, молись за нас! Друже в богості, молись за нас! Приклади трудівників, молись за нас! Окрасу сімейного життя, молись за нас! Опікуне дів, молись за нас! Опоро сімей, молись за нас! Опоро в труднощах, молись за нас! Втіхо нещасливих, молись за нас! Надії хворих, молись за нас! Покровителю вигнанців, молись за нас! Покровителю знедолених, молись за нас! Покровителю вбогих, молись за нас! Покровителю вмираючих, молись за нас! Постраху пекельних духів, молись за нас! Опікуне Святої Церкви, молись за нас! Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас! Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас! Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас! Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництва в небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Присвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам.
Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Царице Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. 18 березня 2023 року.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марія. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20:30. І продовження святкування в Унові 15-го о 10-й буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12-й і навіть пустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12-й починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10-й ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архієстратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9-й годині і село Підгородне об 11-й годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календари на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Хресна дорога на Радіо Марія.
5: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога про дар віри. Автор Едвард Станік, переклад з польської, і читає Флоріан Вадім Кравенський. Святого Євангелія від Луки. Апостоли сказали Господові: «Додай нам віри». Господь же сказав: «Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: вирвися з корінням і посадися в морі, і вона би послухала вас». Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра перед несправедливістю. Будучи без провини, однак без слова спротиву, приймаєш, Господи, вирок смерті. Для нас така ситуація завжди поєднана із спокусою задатися питанням: «А де є Бог?» Або: «Що ж це за Бог, який не заступається за своїх?» Господи, навчи нас перед обличчям несправедливості не втрачати, а навпаки, зміцнюватися в вірі. Дай розуміння того, що Отець Небесний всупереч несправедливості та кривди зреалізує все ж таки свій план щодо нашого спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра перед лицем обов'язків. Дерево Христа – це символ волі Небесного Отця, вираженою у всіх тих обов'язках, які ти, Господи, повинен був виконувати від дитинства. Не буде помилковим вважати, що твій хрест ти вже ніс від Назарету. Господи Ісусе, важкість і велика кількість наших обов'язків є частою причиною бунту та невдоволення життям. Тоді з'являється спокуса, щоб їх покинути або втікти якнайдалі. Навчи нас, Господи, дивитися очами віри і відкривати сенс наших щоденних обов'язків, особливо тоді, коли ними втомлені. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в годину поразки. Напевно, кожен із нас досвідчив такої ситуації в житті, коли все, чому присвятив багато часу та зусиль, чи воно пов'язане з людиною, чи якась справа, в одну мить зазнало руйнації, спричинюючи при цьому відчуття поразки і розчарування. Тоді з'являється спокуса зрезигнувати і почуття злобності. Як важко в ту мить помітити будь-який сенс. Господи, який повстаєш із падіння, навчи нас переживати наші поразки в такий спосіб, щоб ми повставали зміцнені вірою в Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в Бога. Серед болю та страждань зустріч із матір'ю. Син виразно знає та розуміє сенс своїх страждань, а вона, можливо, і не розуміє. Однак вірує, що це єдина дорога до перемоги. Такої віри вона вчилася на протязі всього свого життя, бо вже знала, що буде зранена мечем болю. Тепер досвідчила, який він гострий та глибоко ранить. Мати страждальна, товаришуй нам на важких дорогах віри. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра у доброту. Був силоміць примушений, щоб взяти участь в справі спасіння світу. І хоча діяв під примусом, його добрий вчинок приніс свої добрі плоди. Сини Симона, Олександр та Руфус, як пише усне подання, належали до першої спільноти християн Єрусалимської церкви. Підтвердилась правда, що той, хто чинить добро навіть із примусу, скоштує його солодких плодів. Святий Симоне, разом із своїми святими синами випросіть нам благодать віри в те, що завжди належить буде добрим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Свята Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра через діючу благодать. Не мала вдосталь часу, щоб роздумувати, як краще вчинити. Як тільки видалась нагода, одразу підійшла до Спасителя та витерла його закривавлене та зляне потом обличчя. Господи, кожен, хто прагне увійти на дорогу досконалої віри, повинен користатися із діючої благодаті. Вероніка вчинила це досконало, скористалась даною ситуацією, плід якої триватиме вічно. Так і з кожним вчинком, коли людина співпрацює із благодаттю Божою. Свята Вероніко, навчи нас використовувати кожну оказію до вчинення добра тим, самим співпрацюючи із діючою благодаттю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в знеохоченні. Знеохочення – одна із загроз на дорозі віри. Позбавляє людину мотивації і сили. Зусилля в дорозі великі, а плодів не видно. Тоді мимоволі повстає питання, чи варто продовжувати. Господи, Ти навчав. Хто витриває до кінця, той буде спасенний. А тепер показуєш нам на власному прикладі, як це чинити. Втомлений та вичерпаний до останку, повстаєш, щоби йти далі. Ісусе, навчи нас подолання спокуси з неохочення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в напоумленні. Господи Ісусе Христе, напоумлюєш плачучих над тобою жінок, бо прагнеш, щоб вони і їхні діти стали на дорогу віри, брак якої також став причиною твоїх страждань. Чи почули і зрозуміли тебе невідомо, однак при цьому стоянні прагнемо вчитися приймати твої напоумлення, особливо в мить, коли помиляємось, чи найбільше за все, коли падаємо в гріх. Ісусе, не нехтуй своїх напоумлень, скерованих до нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. котрий за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 9. Ісус втретє падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в сумніві. Одним із найважчих гріхів є сумнів, який породжує розпач. Таким чином людина відходить від Бога. Сумнів з'являється в ту мить, коли людина потрапляє у важкі ситуації, які перевищують її сили, і перестає вірити в Божу допомогу. Ятрить душу людини, яка забувається, що це Господь є володарем людського життя, який визначає дорогу та допомагає у подоланні труднощей та усіляких перешкод. Господи, спаси нас від сумніву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в знеславленні. Знеславлення супроводжується особливим стражданням людини, бо нищить добре ім'я. Господи, люди обдирають тебе з твого одягу, але Небесний Отець і це використає для збагачення світу. В людському житті явище знеславлення не є рідким, а подолати його можна тільки в спосіб, тримаючись Господньої руки. І таким чином вийдемо із ситуації переможцями і з міцною вірою. Господи Ісусе, який стоїш нагий перед натовпом, супроводжуй нас своєю присутністю через важкі ситуації життя, коли нас знеславлено, і не допусти втратити віру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в стражданні. Страждання людини завжди є випробуванням її віри. Дякуємо тобі, Господи, за твій приклад в стражданні. Напевно, ніколи не повірили би в те, що нас розумієш в наших стражданнях, якби не побачили твоїх рук і ніг, прибитими цвяхами до Христа. З тобою, розіп'ятим, легше переносити свої страждання, які ти освятив. І відтепер години страждань можуть статися непомірно цінними для зміцнення нашої віри. Залишайся з нами, Господи, коли страждаємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра в час смерті. Святого Євангелія від Луки. Отче, в руки твої віддаю духа свого. Смерть твоя, Господи, є проявом того, як належить себе ввіряти Небесному Отцю. Все наше життя повинно статися постійним старанням про вдосконалення віри, щоб коли настане мить смерті, могли за прикладом Ісуса вірити себе Небесному Отцю. Акт вірення є таємницею для нас незнайомою, але віра підказує, що в ній очікують на нас розпростерті рамена люблячого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімає з хреста. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра перед таємницею смерті. Христе, твоя матір під хрестом, тримаючи твоє мертве тіло, вдосконалювалася в своїй вірі. Кожна зустріч зі смертю близьких нам осіб може та повинна вдосконалювати нашу віру. Тільки віра допомагає побачити в смерті початок нового життя. Страждальна мати, навчи нас переживати смерть близьких нам осіб в такий спосіб, щоб зростали в вірі та довірі в Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Віра у воскресіння плоті. Господи, всупереч людській логіці, твій гріб є надією всього світу. Це на твоєму гробі, який свідчить про твоє воскресіння, церква будує свою віру. Апостол Павло в посланні до Коринтян говорить: коли ж бо Христос не воскрес, то даремна віра наша. Навчи нас, Господи, неустанно вдосконалювати нашу віру в твоє воскресіння, бо в ньому вбачаємо своє власне воскресіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

Дорогі радіослухачі, розпочинається пряма трансляція Святої Літургії Східного Обряду з храму Успення Пресвятої Богородиці з села Страч. Слава Ісусу Христу!

0: Умилі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звесади, спасіння душ наших, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добре станція, ти Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила і за боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство Христі, діяконство, за безпечити людей Господи.

Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими, помінивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Отче, той самий дух віри, про який написано: «Я вірував, тому й говорив, і ми віруємо, тому й говоримо, бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас Ісусом і поставить з вами поряд себе. Бо все це ради вас, щоб благодать Божа, множачись через багатьох, збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина

водочасне, а невидиме вічне. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий і навіки. Не піддавайтеся різним чужим наукам, воно бо добре укріпити серце ласкою, а не стравами, які не принесли ніякої користи тим, що ними займалися. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що служать при наметі. Бо м'ясо тих звірят, яких кров архієрей заносить у святиню за гріхи, спалюється за табором. Тому Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до нього за табір, несучи його на ругу. Бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. Тому отже через нього приносимо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають його ім'я. Не забувайте добродійства,

люди, і побачать Сина Чоловічого, коли Він приходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних Його з чотирьох вітрів, а від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яке, вона виганяє листя. Ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли все це побачите, знайте, що Він уже близько при дверях. Чувайте, отже,

Щасливий той слуга, якого пан, вернувшись, знайде при його роботі. Істину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серцю, мій пан бариться і почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, пан того слуги прийде в день, якого він не сподівається, і

і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, в п'ятницю, 11-го тижня після П'ятидесятниці, також маємо свято перенесення мощів Святого Теодозія Печерського, ігумена Києво-Печерської лаври, першого ігумена. Також маємо свято передсвяття Успення Пресвятої Богородиці. Власне, на цей день, так само, як підготовка до праздника, і сам праздник, апостольський престіл, через, власне, Папа Римський, через апостольську пенітенцерію, надав нашій парафії повний відпуст. То, власне, кожен, хто сьогодні присутній на Божественній літургії, хто чи посповідається, чи вже є посповіданий і приступить до Святого Причастя, помолиться в намірі Святішого Отця, має можливість отримати повний відпуст. А якщо не повний, якщо хтось якусь з цього, цих умов не виконає, може отримати і частковий відпуст. І сьогодні Свята Церква дає нам до розважання, здається, два кардинально різних Євангелія. Перше Євангеліє – це, власне, дня, де ми читаємо про те, як Господь прийде під час другого свого пришестя. Коли, немов би, як ми читаємо, як апостол Матей описує, що немов блискавка, яка блисне на сході, і зразу за мить вже видно її на заході. Тобто так миттєво. І також наголошується на тому, що прийде Господь дуже несподівано, коли, можливо, людина і не буде чекати. Ця історія, вона така актуальна не тільки, коли ми чекаємо на прихід Месію, але і також актуальна на кожен день нашого життя, особливо в цей непростий період часу, який переживаємо через війну. Власне, що він заохочує нас завжди бути готовим до відходу з нашого життя, завжди бути готовими до того, щоб належно прийняти Ісуса Христа у своє серце і належно зустрітися з Ним на страшному суді. Можна сказати, що це перше Євангеліє, цей уривок з Євангелія був дуже навіть таким страшним, який заставляє задуматися. Можливо, і ми би не хотіли його чути, бо це щось страшне. Але з другого боку, це сьогоднішнє друге Євангеліє, як так співпало, що вони сьогодні читаються два, воно допомагає нам зрозуміти, як правильно нам це все досягати, як правильно нам себе підготувати до зустрічі з Ісусом Христом. Дуже часто ми маємо страхи, сумніви того, що ми маємо робити, як ми маємо робити. Коли ми читаємо життя святих, ми бачимо і уявляємо, що це немов би були ідеальні люди, які мали своєрідне таке бачення всього, мали якусь надзвичайну силу. Але сьогоднішнє Євангеліє хоче нам показати, що кожен з святих – це була проста людина, яка народилася від матері, яка виховувалася в своїх певних обставинах, чи добрих, чи недобрих. Так, але можна сказати, що вони виконали ці слова, що прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Власне, приходити до Ісуса Христа і старатися десь отримати облегшення від самого Господа Ісуса Христа. Нам здається, коли ми десь згідно з такої фізичної точки зору, коли ми найбільше ярмо беремо на себе, нам тоді важко йти. Чим більше цей тягар, який ми беремо в руки чи на плечі, тим більше він нас притискає до землі. Але коли ми беремо тягар, можна сказати, тих заповідей Христових, то спершу нам воно може здаватися неможливим. Бо як можна дотримуватися заповідей Божих в цьому непростому
в світі. Як нам можна слідувати за Ісусом, коли десь світ нас десь висміює нас, коли нас десь обставини заставляють неправду говорити, коли ми йдемо на роботу і нас роботодавець заставляє обманювати людей, обважувати, перемінювати навіть дату придатності того продукту. І здається, в нас немає виходу. Але з тим, коли ми стаємо і говоримо, ми завжди маємо вибір. Вибір, чи робити це, чи не робити. Здається, ми можемо втратити мінімальний заробіток, чи такий, який належний заробіток, але ми можемо здобути чогось більше. Бо коли ми відмовляємося від чогось нечесного, Господь дає нам можливість отримати чесне. Власне, цей тягар деколи, коли ми зуміємо відпустити те, що нас насправді придавлює і не дає війти до Царства Божого, ми тоді маємо, здається, для світу це тягар, але для Бога і для нашої душі це є полегшення, яке допомагає нам йти до цього напрямку, як ми читали в першому Євангелії, що ангели підуть по землі із сурмами і будуть збирати вибраних. І для того, щоб встати в то число вибраних, ми маємо, власне, прийняти цей тягар Господа, про яке ми так само в сьогоднішньому другому Євангелії чекаємо. І так закінчується це Євангеліє, що ярмо моє любе і тягар мій легкий. І поки ми цей тягар Господній не попробуємо, ми будемо від нього відмовлятися. Але коли попробуємо, то будьмо певні, що він стане для нас любим і легким. Амінь. Слава Ісусу Христу!

і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і за боголюбивого єпископа Володимира, за те, що служить і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер,

що Господь Бог у своєму милосерді спогляну на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемутньої опіки наші міста і села, сіли в рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував.

щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українські коні, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нас.

Всем всіх, якісь записані тими, на які просили нас, промовили через соціальні мережі інші середники, за всіх слухачів, які лучаться з нами в молитві через Радіо Марія, за їхнє видуження і прощення їхніх гріхів, і що сповнилися до

0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під владою твоєю завжди береженнями тобі славу восила.

слава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і Боголюбивого єпископа Володимира, весь священичий діякон

Єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносужного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа, Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Найперше помяни Господи, святішого Вселенського Кирилова Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Зарослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кирила і Боголюбивого єпископа Володимира, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові довго.

0: Христуване, ж прийнявши їх усвятий над небесами, станися жертовник, як приємний запах духовний, зі славну божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усяку.

Господя нашу, мирі покаяння завершити у Господа просім. Християнської кончини, життя нашу, безболісне, бездоганне, мирне оправдання на страшному суді Христу.

0: Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, зі Ти перша я, вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царство Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царство Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішним. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Вещеславна грішила я, Господи, прости.
1: Зі страхом Божим і з вірою

Повають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти ти, що робить красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нашого, поваємо на тебе, мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, іреєм, владі, військові, всьому народові твоєму, бо всяке добродавання, всяке звершення дар з висоти є, що сходить від тебе,

0: віку. Будь ім'я Господнє благословенне, віднині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, я благодатю людинолюбим завжди, нині, повсякчас.

посредством святих слав і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотоуста, преподобного Отця нашого Теодозія, ігумена Печерського, перенесення чесних мощів, якого сьогодні згадуємо, і святого пророка Міхея, якого є день, блажених священомученика Миколая

0: помолимося в намірені Святішого Отця Лева Папи Римського для того, щоб отримати повний відгук з нагоди парафіяльного свята. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Слава Богу, Сину і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Всім щиро дякуємо за спільну молитву, всіх, які тут присутні, які лучаться з нами в молитві через трансляцію на Радіо Марії. Хочемо вам побажати гарного, мирного свята, свята Успення Пресвятої Богородиці. Нехай Богородиця завжди вас тримає під своїм небесним омофором. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси на віки

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Чи замислювалися ви коли-небудь, чому Бог дозволяє, щоб люди, які його найбільше люблять, іноді проходили через найбільші випробування? Здавалося б, усе мало би бути навпаки. Якщо людина живе з Богом, то її шлях мав би ставати легшим. Але, відкриваючи життя святих, ми знову і знову бачимо зовсім інші речі. Не тому, що Бог любить страждання, а тому, що любов завжди прагне більшої єдності. А справжня єдність із Христом майже завжди проходить дорогою Христа. Саме тому сьогодні ми звернемо свій погляд на молоду дівчину, яка не написала жодної великої книги, не заснувала вона нашого згромадження і не стала відомою за життя. Її сила була в іншому. Вона дозволила Христу настільки глибоко увійти в своє життя, що навіть її рани почали нагадувати його рани. Свята Джема Галгані її досі дивує. Одних своїми містичними переживаннями, інших величезною любов'ю до Бога. Але, можливо, найбільше вона дивує тим, що показує, святість – це постійна боротьба. Боротьба за те, щоб бути близько Бога. Тож сьогодні відкриємо сторінку життя цієї незвичайної святої і спробуємо разом зрозуміти, що Господь хоче сказати через неї кожному з нас. Бо в Божій кузні немає випадкових ударів молота. Кожен із них формує серце для вічності. І сьогодні відкривати цю історію нам допоможе монах згромадження оплаченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу!
1: Так, традиційно вже з вами зустрічаємося, та дуже рада цьому. Отож, ким була ця дівчина Джема Галгані? Передаю вам слово.
2: Це вже у нас третій випуск нашої програми. Ви з вами бачили минулі рази життя святого Семарії Скріви, святого Шарля де Фуко. Сьогодні, як ви вже підкреслили, зупинимось на житті святої Джеми. І дуже цікаво, в той час, як ми в попередніх досвідах бачили багато про те, як вони говорять про ту святість у повсякденному житті, звичайне виконання обов'язків, проповідання Слова Божого. Ми бачимо це також і в житті святої Джеми. Але, окрім цього, ми бачимо дуже особливі харизми і дуже особливий шлях святості, якої проводив Господь. Зокрема, через різні такі містичні феномени, особливий спосіб наслідування страстей Господніх, в чому вона дуже схожа для нас на іншого святого – це Піо. Коли я починав вивчати життя святої Джеми, а це такий дуже цікавий досвід в моєму житті, піти десь так натхнення мого духовного наставника тодішнього. І мені були попались тексти святого Цепіо, яких він говорить про цю святу, прочитавши, які я сказав, ну якщо вже отець Піо про неї настільки гарно говорить, з такою силою думки, це щось має бути дуже особливе. Тому десь на початку звернемося пару слів, скажемо про Цепіо, що він говорить про святу Джему. І потім також звернемо, побудує свою розповідь, особливо на таких невеличких брошурках, які написала свята Джема, де, як вона описує свій життєвий шлях, свій досвід, які були написані під натхненням її духовного наставника також. І так, потрошки будемо дивитися на її життя. Насправді, отець Піо і свята Джема, вони були практично ровесниками, народились в дуже близькому часі, один тут з другим. Єдине, що свята Джема померла в дуже молодому віці, отець Піо прожив ще дуже довго справді життя. Але декілька років по смерті святої Джеми, трошки більше як 15, вже в той час, він бувши монахом, говорив таку дуже цікаву, такі речі святому духовному наставнику своєму, отцю Бенедикту, він каже. Каже, отче, хотів би вас просити одну ласку. Маю бажання прочитати книжечку під назвою «Листи і екстази Слуги Божої Джеми Галгані» разом із іншою цієї ж слугині «Свята година». Впевнений, що ви бачивши слушне моє прохання, мені дістанете. Виражаю вам свою пошану і прошу вашого благословення, ваш брат Піо. І пізніше, коли до отця Піо вже той час, що він був такий досить, скажем, в тому значенні цього слова, популярний як святий, вже відзначався своєю великою молитвою, заступництвом перед Богом, чудами різними такими містичними дарами. Він, коли говорив про цю святу, розчулювався аж до сліз. І запрошував побожних паломників відвідати святиню, де вона жила, в місті Лука. І він казав тим, хто до нього приходили: «Чому приходите сюди до мене просити ласки?» Він казав: «Біжіть у Лука, містечко, де є ця свята, яке до вас ближче, там є святачема, яка є величезною святою». І той спів дуже цікавий такий термін, катерійський користує, як Сантона, що означає такий вищий ступінь досконалості, велика свята. Ну, і знаєте, коли це читав, на мене дуже справило гарне враження. Думаю, ну, якщо ти спів, справді про неї так висловлюється, це має бути справді неординарна свята.
0: Заготівка.
2: Народилася свята Джема у 1878 році в провінції Лука, це в Італії. Її батьки, як також і святого Хосе Марія Скріви, про якого ми згадували, були дуже побожними віруючими католиками, практикуючими. І вже коли вона народилася, стався дуже цікавий інцидент, коли її хотіли хрестити. Один з родичів родини каже: «Давайте ми її назвемо Джем». Мама зразу каже: «Ну як так назвати Джема? Я не знаю такої святої, не будемо так її хрестити». А родич каже, він каже: «Не переживай, мамо, прийде час і

0: Ісус говорить про неї. Вона каже: так, відповіла я, але якщо ви візьмете зі мною? І голос їй каже: ні. Мені відповів зичний голос: де мені хоче твою маму? Ти зараз маєш залишитися зі своїм батьком, а я поведу її до неба. Даш їй мені. І Джема каже дуже таку сильну фразу, каже, була змушена відповісти так. Вже тоді, в такому маленькому віці, вона, бачите, чула голос Божий, розпізнавала той голос Божий, і, можливо, не було їй просто сказати Ісусові так, бо Ісус просить велику жертву і дати їй мати, і вона каже: так, Ісус. І потім свята Джема сама ж дуже гарно говорить про свою маму, вона каже, що першою річчю, яку я пам'ятаю, що моя мама, коли я була маленькою, менше 7 років, часто брала мене на руки, плакала і мені повторювала. Я багато молилася, щоб Ісус дав мені дівчинку, і Він мене утішив. Це правда, але досить пізно. Я є хворою, мені повторювала мама, і мушу померти, і буду змушена тебе покинути. Якби я могла взяти тебе з собою, ти пішла? І Джема відповідає: я мало що розуміла і плакала, бо бачила, що плаче мама. І куди потрібно іти, питалася її. До раю з Ісусом і зараз. І вона потім каже, що була моя мама, завдяки якій я із маленької почала бажати неба. Я відповідала мамі так, і пригадую, що після того, як вона мені повторила багато раз ті самі речі, тобто, що поведе мене до раю, ніяк не хотіла від неї відучитися, не виходила більше з її кімнати. І лікар часто забороняв мені приходити до ліжка, але кожен наказ був марний, я не слухалась. Кожного вечора перед тим, як іти спати, ішла, щоб до неї помолитися, і ставала на коліна перед її ліжком. Як потім розповідають свідчення біографів з той Джеми, вона настільки важко переживала страждання матері, що їй просто було забрали від мами, що вона не бачила цього, бо лікар казав, що боїться, що Джема помре швидше за матір. Це був такий перший досить непростий досвід страждань в її житті, але який вона справді перейшла, так бачите, досить гідно. Пізніше вона розвивається, вчиться в школі, пізнає віру Христову. І таким дуже значущим моментом, на який би я ще з дитинства і хотів зупинитися, це було святе причастя. Перше святе причастя, яке вона приймає у червні 1887 року, через рік після попередніх подій, вона бере участь в реколекціях під проводом в той час такого великого священика монсеньора Джованні Вольпі, який в майбутньому стає таким і добрим сповідником. Вона приймає святе причастя і робить дуже гарні постанови, які також хотів би з вами зачитати. Мені дуже гарно, що ми кожен з нас взяли також і для свого духовного життя. Вона каже: буду сповідатися і приймати святе причастя так, якби воно було останнім у моєму житті. Підвідуватиму часто Євхаристійну Ісуса, особливо у моменти страждань. Буду готуватися до кожного свята Богородиці, роблячи якесь умертвлення, і проситиму кожного вечора благословення Небесної Матері. Хочу бути завжди в Божій присутності і кожного разу, як дзвонити на годинник, повторюватиму 3 рази «Ісусе, мій милосердя». Був такий перший досвід, бачите, зустрічі з Ісусом при святій Євхаристії. Після того також відбувається її формування як святої, вона досвідчує той час вже також із розповідей сестер монахинь, які були дуже близькими друзями, страждання Ісуса. Вони її досвід такий, ну, переповідають різні духовні моменти страждання Ісуса, вчать її зростати в чесноті, в покорі і особливо виконувати різні маленькі покути.
1: Через вогонь.
0: І насправді все таке особливе покликання, яким Джема має любити страждання заради Ісуса, уже починають в неї появлятися у 18-річному віці. Вона робить собі таку дуже гарну постанову. Сильно любити розп'ятого Ісуса і разом з тим бажання страждати і допомагати Ісусу в його стражданні. І каже, що одного дня мене охопив такий біль через поглядання розп'ятого Ісуса, що я впала непритомною на землю. Знаходився тоді вдома мій батько, який почав сваритися зі мною, говорячи, що мені є погано бути постійно вдома і виходити рано. Вона каже, було 2 дні, як не дозволяв мені йти на службу Божу. І каже, я розізлилася і відповіла, те, що мені приносить зло, це бути без Євхаристійного Ісуса. І тоді свята Джема пише, що тут є мій ангел-хоронитель, який сказав мені все достійно, слово в слово. Вони були, я хочу за тобою слідувати за будь-яку ціну,

0: і слідувати із ревністю. Ні, Ісусе, не хочу більше, щоб ти відчував відразу через мою слабодухість, як я поступала до цього часу. Отже, постановляю, більш набожна молитва і часте святе причастя. Ісусе, я хочу страждати і страждати багато для тебе. Бачите, 18-річна дівчина, але вже наскільки великий такий духовний досвід, в якому вона хоче такий особливий спосіб наслідувати і любити Ісуса. Ну і в тому ж часі вже починаються справді такі дуже непрості випробування, які Господь їй дає впливу фізичного рівня, так? В неї починається одна хвороба ноги, наскільки була затяжною, що лікарі змушені робити операцію, боючись того, щоб не дійшло того, що ногу треба було відрізати. Ми можемо собі уявити, наскільки була непрості тоді операція, адже медицина не була ще настільки розвинута, як зараз. Лікарі казали, що вона відчула дуже великий біль, але в той же час ні разу ні крикнула і ні разу ні на кого, ні на що не нарікав. Лікар, потім даючи свідчення на беатифікаційних процесах, каже, що він сказав їй: «Молодець, Джемма, ти була дуже сміливою дівчиною». В той час помирає її батько, це була також дуже велика втрата для Джемми, і вона змушена переїхати в інше містечко, покинути свій рідний дім до батькової сестри у місто Камайоре. І там також стається такі дуже цікаві декілька моментів в житті. Оскільки вона була молодою, такою розумною, талановитою, чеснотливою дівчиною, до неї починають приходити хлопці, щоб бути її нареченою. Вона їм відмовляє, вона вже тоді знала, що хоче посвятити своє життя всеціло Богові. І їм казала: «Я є вся для Ісуса, всі думки і почуття, і все тільки і завжди для Нього». І ці події, власне, що приходили на різні хлопці, хотіли з нею зустрічатися, одружитися. Вона не хоче цього, це їй не подобається. І в зв'язку з цим вона переїжджає в інше місто, до міста Лука, де провела свою велику частину свого життя. І в той час Бог дуже так випробовує її, готує дуже великих також майбутніх ласк, але вона має дуже різні, такий цілий букет фізичних хворіб. От тільки можемо перерахувати, що вона мала, не починається той час, коли вона була дуже сильні болівника, через що починає ходити зігнутою. З часом ноги стоять паралізовані, не проявляється остит, тобто таке запалення кісток через попадання в організм гноєтворних мікробів. Був невиносимий біль голови, запалення вуха, нічого не могла їсти, випало все волосся. Ну, дуже велике випробування, бачимо, це дівчина, якій 17-19 років. І наскільки вона була в важкому фізичному стані, що їй навіть уділили передсмертні святі тайні. Тобто ніхто вже, навіть лікарів, не давав шансів їй видовжити. Але в Бога було трошки інші плани на життя святої Джеми. В той час її приходять відвідувати її подруги-монахині. Одна з них знайомить її із Габріелем дель Адолора. Також молодий святий, який помер теж в молодому віці. І він в той час ще не був канонізований церквою, але вони дають їй молитви різні до нього, і вона через головний біль, який в той час мала, вона не могла дуже молитися до нього чи читати його біографію, але це таке перше знайомство із цим святим стає на все її життя, як вона потім згадує в деяких своїх об'явленнях, що були моменти, коли він навіть молився разом з нею. Ну і також знайомлять її інша сестра-монахиня, її подруга, знайомить її із святою Марією Маргариту Алюкок, яка в той час була блаженою. Вони дають їй молитись дев'ятницю до святої цієї блаженої. Але в той час вона також згадує, що не змогла домолитися цю дев'ятницю, тому що мала ці фізичні випробування, тілесні страждання. Ну і вона говорить в своєму щоденнику, що в той час, коли збиралася молитись дев'ятницю до цієї святої, блаженої, вона відчула внутрішній голос наподобі того, що і перед смертю матері, який запитався, чи хоче видужити. І подивіться, тепер вона вже не ставить умови Ісусові, а каже, що залишається байдужою до цього запитання, бо не знала, що краще для неї. Чи виздоровіти, чи все-таки померти. І тим не менше, в чудодійний спосіб вона все-таки виздоровлює із цієї хвороби. І зразу після видуження вона хоче поступити в монастир до сестер, з якого була блажена Марія Алюкок. Але життя в монастирі цьому для неї видавалося дуже легким. Вона вже тоді хотіла дуже багато страждати за Ісуса, жити дуже таким строгим, аскетичним, молитовним життям. І життя в цьому монастирі видається для неї дуже легким. Вона не вступає в цей монастир. Але тим не менше, вже монахині цього монастиря, які люди в містечку, бачивши різні такі надзвичайні події, що стаються в житті, почали її називати дівчиною чуда. Ну і не забарилися вже справді дуже великі ласки від Ісуса після цих випробувань, але в той же час і великі випробування.
1: Шедевр.
0: У червні 1899 року вона одержує дар сти. Зачитаємо, як вона це описує, насправді дуже цікаво в своїй автобіографії. Вона каже, що 8 червня 1899 року, після святого причастя, Ісус попередив мене, що вечором дасть мені велику ласку. Був вечір, все в один момент. Швидше, ніж зазвичай, я відчула внутрішній біль за мої гріхи, але настільки сильний, що більше ніколи такий не відчувала. Цей біль майже призвав мене до смерті. Опісля відчула зосередження всіх потенцій моєї душі, розум бачив тільки мої гріхи і образи Бога. Пам'ять мені про них нагадувала і представляла всі страждання, які Ісус терпів, щоб мене спасти. Воля відчувала до них відразу і обіцяла все страждати, щоб їх спокутати. У подумок крутилася в розумі, були думки болю, любові, страху, надії, комфорту. Після внутрішнього зосередження швидко була відірваною від почуттів, і стала перед своєю небесною матір'ю, яка мала по своїй правиці мого ангела хоронити, який перш за все порекомендував мені промовити акт жалю за гріх. Коли я закінчила, мама, Пресвята Богородиця, звернулася до мене із такими словами. Дочко, в ім'я Ісуса тобі були прощені всі гріхи. Ісус, мій син, дуже сильно тебе любить і хоче дати тобі одну ласку. Будеш гідною її. І вона каже, моя нічемність не знала, що відповісти. Потім додала, я буду тобі матір'ю, ти покажешся моєю правдивою дочкою. Вона відкрила мені свій покров і мене ним накрила. В той момент появився Ісус, який мав відкриті всі рани. Проте із них уже не текла кров, а виходили вогненні полум'я, які один момент доторкнулися моїх рук, моїх ніг і мого серця. Я відчула, що помираю, і впала б на землю, але моя матір мене підтримала, накривши екзорти своїм покровом. Декілька годин мені прийшлося залишити свій пост. Потім моя мама поцілувала мене в чоло, це зникло, і я опинилася на колінах на землі, але відчувала сильний біль в руках, ногах і в серці. Я піднялася, щоб лягнути на ліжко, і почала розуміти, що в місцях, які відчувала, текла кров, накрила як кращі ті частини і з допомогою мого ангела змогла вибратися на ліжку. Ті болі, ті страждання, більше ніж завдавати прикрості, приносили мені досконалий мир. Вранці із важкістю змогла піти до святого причастя, натягнувши декілька рукавиць, щоб приховати руки. Не могла стояти на ногах, думала, що в будь-який момент помру. Ті болі тривали аж до 3-ї години п'ятниці, свята серця Ісуса. І цікавий досвід описує Джемма про свої стигмати, які вона отримала. Ну і після цього справді лягають на плечі святої Джемми дуже великі випробування, але вони не лякають її, тому що вона бачила в цих стражданнях тільки великий засіб любити більше Ісуса. І приблизно в цей період, після цього дару стигма, не бувши чи знайомою з цим Германом, вона пише у своєму щоденнику до свого духовника Монсеньора Вольпі. Після святої години Ісус показав мені усе, що має витерпіти на протязі мого життя. Сказав, що скоро захоче виправити мої чесноти, чи справді його люблю, і чи жертва, яку я йому зробила, є правдивою. Оскільки на її життя випадають дуже великі випробування, вона в той час практично лишається самою, Бог також керує її життям, і він дає їй допомогу, її приймає до себе пані Чечіля Джаніні, вона фактично стає як однією своїх дочок. І хоч була така дуже велика опозиція до того всього, що не переживала Джемма зі сторони дуже часто духовенства, зі сторони односельчан, також тих, що жили в місті з нею, було багато нерозумінь з цього, її вважали божевільною, що вона обманює. Але Господь не лишає її самою, і він, бачивши ці страждання, він обіцяє їй, що дасть ті духовного наставника, який допоможе їй розібратися в цих різних надприродних дарах і феноменах, які отримувала свята Джемма. І в одному з листів своєму сповідникові вона розповідає, як познайомилася зі своїм майбутнім духовним наставником, отцем Германом, який дуже багато допомагає в духовному житті. І вона пише таку дуже цікаве свідчення. промовила одну особливу молитву Євхаристійного Ісуса. Я зосередилась, і з часом поплила моя голова. Вона оповідає про те, як падає в екстаз. Я постала перед Ісусом, але не була сама. І з ним був чоловік із білим волоссям. Погабіто я зрозуміла, що це був священник із чину пасіоністів. Мав підняті руки і ревно молився. І Ісус промовив до мене: «Дочко, знаєш його?» Я відповіла, що ні, і що було правдою. «Бачиш, додав він, цей священник буде твоїм духовним наставником. І, власне, він буде тим, хто розпізнає тобі безмежні діла мого велосердя». Нелегкі, дуже нелегкі випробування падають на долю цієї святої. Ісус прав, він дуже сильно випробовує. Можемо зачитати, як вона описує про те, що Ісус їй говорить про майбутні страждання. Ісус каже їй: «Будеш завжди схильною до гріха. Тобі повернуть себе всі земні задоволення. Пам'ятай, передай все те, про що ти не хотітимеш згадувати. Завжди будеш мати перед собою все те, що протилежне Богу. По відношенню до Бога нічого не відчуватимеш, не дозволиш, щоб твоє серце мало хоча б якусь утіху. Дияволи з мого дозволу будуть постійно нападати на твою душу, будуть представляти твоєму розумі погані думки. Велику ненависть до молитви будеш мати багато жахів і страхів. Також завжди тобі не вистачатиме насмішок і образ, ніхто тобі не вірить. Ніхто тебе не зможе утішити, навіть твої наставники, а наоборот, всі тебе вмертвлятимуть і завдаватимуть ще більше випробувань. Завжди будеш знаходитися в заплуті. Те, що тобі завдаватиме найбільшу боль, і те, що небо стане для тебе бронзою. Ісус буде в твоїх очах дуже строг. Підеш на молитву, і тобі здаватиметься, що ти не можеш молитися. Як шукатимеш Ісуса, ніколи його не знайдеш. А навіть тобі здаватиметься, що він від тебе відійшов і віддаляється. Захочеш бути зібраною, і ти розсіюватимешся, призиватимеш Пресвяту Богородицю святих, але ніхто не матиме милосердя до тебе, тобі здаватиметься, що ти всіма покинутим. Коли підеш прийняти Ісуса або до сповіді, нічого не відчуватимеш, і речі стануть для тебе нудними. Практикуватимеш всі побожні практики, але все з необхідності. Тобі здаватиметься, що витрачаєш на марний час. Життя тобі починатиме надоїдати, матимеш страх перед смертю, і тобі навіть не ставатиме сил, щоб плакати. Дуже велике випробування Ісус перерікає. І справді вона мала такі, дуже часто її, окрім цього, також в неї відкривалися ці рани, які сильно кровоточили, мала високу температуру. І не вірили насправді, вважали, що вона божевільна, що вона обманює, що вона істеричка, що вона обманена дияволом і так далі. Але бачите, який Бог одночасно з ним пообіцяв, що будуть ті, хто їй допомагає. І тим не менше, бачите, як вона не лишає в цей момент Ісуса, але навпаки, вона пише своєму духовному наставнику і каже: «Як знаєш, я є жертва, а Ісус є тим, хто мене жертва». І додає таку дуже велику, відому свою фразу, каже: «Ісусе, на хресті я навчилася тебе любити». Ну і один з таких цікавих моментів, який я би хотів підкреслити, одного разу їй були подарили золотий годинник. І вона вирішує піти показати всім на прогулянку піти в місто і показати всім, який в неї гарний годинник. Але коли приходить додому, вона зустрічає свого ангела-хоронителя, який дорікає за це. Пам'ятай, що чарівними оздобленнями, які прикрашають наречену Христа, мають бути лише терновий вінок і хрест. Ну і один з таких ще цікавих моментів, який би я хотів розповісти, ми згадували про те, що Господь дає їй дуже хорошого духовного наставника, отця Германа. Вони знайомляться, коли їй був 21 рік, якраз все таки ми дуже велике випробування її. І оцю Герману, для того, щоб краще пізнати свою духовну доньку, хотілося, щоб вона написала свою біографію. І тоді він фактично під послугом заставляє Джему написати автобіографію. Джема сама ж ділиться досвідом, що каже: «Я дуже не хотіла це робити, але мій духівник мені це сказав, і я його слухаюся». І що стається? Я думаю, що знову ж таки дуже цікаво буде послухати, як сам ж отець Герман пізніше пише біографію Святої Джеми, і він переповідає дуже цікаву історію про цю книгу автобіографії Святої Джеми, адже він бачив вже тоді, хоч багато відвернулося від Святої Джеми, але отець Герман був дуже обдарований духовний провідник дарами Святого Духа, він чітко побачив, що Бог дуже особливий спосіб проводить її. І тому він бачив, що цей досвід, який вона свій передала в цій книзі, послужить дуже великій кількості майбутніх поколінь. Це насправді була невеличка брошурка, можемо сказати, як ми згадували, це не була якась книга, бо вона не написала жодних великих книг, вона не була ні доктором наук, ні по освіті, ні духовності. Але ти термін переповідає в такий спосіб цю історію, яка з ним сталася, він каже. Сатана був дуже злий проти цієї книги і вже різні види хитрощів, щоб її знищити. Мушу розказати тут речі, які видаються неймовірними, але є правдивими і історичними фактами, у яких немає місця для уяви. Рукопис Джеми, коли був закінчений, був даний для зберігання через мій наказ пані Чечірі Джені, коли жила Сатачемо під час, яка тримала його заховане у тумбочці, чекаючи нагоди передати його мені. Пройшло декілька днів, і Джемі здалося, що побачила диявола, який прийшов, посміхаючись через вікно кімнати, де була тумбочка, і потім зник, не залишивши її. Звикнувши до таких об'явлень, вона навіть не переймалася багато де. Проте диявол, повернувшись потім, щоб надокучати її, як часто ставалося, із мерзенними спокусами і нічого не добившись, пішов, скрегочучи зубами, торжественно проголошуючи: «Війна, війна, твоя книга в моїх руках». Так мені написала Джема, говориться під землю. Пізніше, через те, що зробила обітницю розповідати своїй байливій благодійниці, Чечіні Джаніні, все надзвичайне, що їй стається, подумала, що є зобов'язаною розповісти також і це. Двох пішли до кімнати, відкрили тумбочку і побачили, що книги вже там не було. Мені зразу ж написали, і я легко уявити собі, як я був пригнічений через втрату такого цінного скарбу. Що маю робити? Я довго думав, і власне в той момент, коли був біля гробу Святого Гепріеля де Подолграда, мені прийшла одна ідея. Я вирішив провести екзорцизм і заставити диявола повернути рукопис, якщо він насправді його взяв. Вдягнений у ризі і святою водою, пішов до гробу блаженого слуги Божого, і там, незважаючи на те, що знаходився у 400 милях від Лука, де жила свята Джема, промовив у звичний спосіб екзорцизм. Бог співдіяв у моєму служінні, і в ту ж годину книга була повернута на те ж місце, звідки була взята декілька днів тому. Але в якому стані? Сторінки зверху донизу були підпалені і в деяких місцях згоріли. Так нібито кожна із них була окремо піддана сильному вогню, і в той же час вони не були так спалені, щоб знищити написані частини книги. Цей документ, що прийшов через вогонь пекла, є в моїх руках. Йдеться про насправді, як я вже сказав, про скарб із дуже цінною інформацією, що якби був знищений, то ніколи про нього ніхто не дізнався. І насправді ця книга, це такі рукописи той Джеми, з її початком зберігається в музеї, це реально можна в мій такому спеціальному скринці прозорій, що можна побачити рукопис, написаний вручну італійською мовою і з підпаленими частинками. Це унікальна річ і досить правдива історія, яку переповідає насправді духовний наставник той час. Ну і вже Джема прожила справді такий непростий шлях, помирає у 1903 році. Цікаво, що помирає у страсну суботу. Вона любила Ісуса, який страждав, і як Ісус розділяє його смерть, у віці 25 років помирає вона. Дуже, справді, була, зазнавала дуже велике випробувань. Вона постійно казала, що бачила біля себе диявола, який спокушав. Ця жінка, чечілячинійка, біля неї пише, що ніч із п'ятниці на суботу була провела переповненою дияволом, який показує всі самі найбільші лихи. І інша її родичка переповідає: в страсну п'ятницю страждала 3 години в вагоні, як Ісус на Христі. Дуже цікаве свідчення також дає про це італійський філософ, богослов Корнеліо Папо. Джема померла із розп'яття на грудях і бабусиною вересою на шиї. Інший священник підтверджує, він каже, що в останні моменти життя була позбавлена будь-якої людської бдії, говорячи: «Мені достатньо Ісуса розп'ятого і священника, який буде при мені в останні моменти». Але, каже Корнеліо Папо, достатньо було лише розп'ятого. І так бідна Джема померла насправді позбавлена всього, навіть втіхи від впевненості, що страждає з Ісусом його страждає. Дуже близькому часі, зразу після її смерті, отець Герман пише біографію святої Джеми, і цією біографією фактично розпочинається процес канонізації цієї святої. Через декілька років по її смерті, трошки більше як 15 років по її смерті, святий Максиміляно Марія Кольбе, дуже великий святий, думаю, якого не треба багато розказувати, бо він пише, який ти спів у свій час подивився, каже: «Я маю книгу про життя Джеми італійською мовою і вже тричі прочитав її. Я нею захопився. Вона принесла мені стільки ж добра, як і духовні вправи». Так, не свідчення. І вже в 33-му році, біля 30 років після смерті, Папа Пій XI заносить черму до лику блажених церкви, і в 1940 році, через 7 років після проголошення блаженою, Папа Пій XII проголошує черму святою. Такий шлях цієї святої, яка була, ну, справді неординарна особистість. Можливо, ми не можемо наслідувати такі якісь феномени неординарні в її житті, це були якісь особливі харизми, якісь особливі ласки, які повдавав їй, так само, як у цю Піву, дуже схожому до неї святого. Але в цій любові до Ісуса, в бажанні постійно віддавати себе йому, постійно служити, не приймати навіть тільки повсякденні маленькі жертви заради любові до Ісуса, ми можемо вільно її наслідувати. І це по суті, то і та святість, про яку говорили і святий Хосе Марія Скріва, і Шарль де Фуко, просто святість, яку Господь проводить у свій особливий спосіб.
2: Дякую, отче, ну, вражаюче. Та, що, ну, життя святих, воно взагалі надихає. Ну, але, власне, не менш цінними є їхні слова. Ну, саме в них вони діляться тим, що відкрили в своїх стосунках із Богом. Ну, і ми вже тут трошечки вже так почули від вас багато таких перлин, скажімо так. Ну, але настав час відкрити нашу наступну рубрику «Скарбниця святого». І сьогодні послухаємо кілька думок святої Джами Галгані, які сьогодні можуть нас ще більше надихнути.
1: Скарбниця святого.
2: І перша думка святої звучить так: страждати, але без жодної втіхи, без жодного потішення, страждати лише з любові. Знаєте, тут отче, я би хотіла, щоб ви це прокоментували, бо тут трохи так виглядає, що святі трохи мазохісти. Та? І в той же час також ми зараз почули, що Ісус теж цього бажав. Тобто він стільки всього якби перелічив, як вона має страждати, що жодної дійсно потіхи. Тобто страждання, в принципі, не може бути самоціллю. Та? І для чого вони потрібні? Я знаю, що свята Джема багато терпіння жертвувала за душі в чистилище. То й, мабуть, за навернення грішників. То якщо ми собі дозволяємо, скажімо так, легко важити та не співпрацювати з Божою благодаттю, то все ж таки все одно хтось має за нас попрацювати, правда? Я так розумію. Що ви скажете нас?
0: Ви знаєте, я пригадую, коли вчився в семінарії в Італії, мав можливість одного разу бути в Страсну п'ятницю на богослужінні у Ватикані під час літурію страстей Господніх почалював Папа Бенедикт XVI. І так традиційно, що на тій літурії проповідає проповідник папи, в той час це був Канталамеса, і він, коли проповідав, він підкреслив багато, говорив про страждання Ісуса, взагалі про страждання, він сказав таку дуже цікаву фразу. Бог не приніс у світ страждання, він надав їм нового значення. Це, мені здається, дуже гарно підходить якраз до цього, про що ми говоримо. Тобто, бачимо, що Бог і страждання таких самих в собі не хоче для людини. Бог створив досконалою, щасливою в раю. Страждання – це наслідок гріха. Але вже дивлячись на цю ситуацію, в якій ми знаходимось, коли людина мусить віддати щось Богу, як ви гарно сказали також і за душі в чистилищі, і за наших рідних, близьких, друзів, тих, хто далеко від Бога. Страждання стає для нас інструментом, через який ми самі йдемо до Господа в найбільш досконалий спосіб, але також і інших ведемо до Нього. Тому святі не будуть мазохістами, вони не хотіли страждання заради самих страждань, як ми підкреслили вже. Вони страждали заради якоїсь більш благородної мети, яку приніс Бог. А що це була за мета? Страждань заради спасіння людей, заради якихось духовних клас. Може бути також не тільки духовні, може бути якісь матеріальні, тілесні речі, деколи переносити наші страждання для ближніх. Але ці п'ятця, я страждаю, Ісусе, але щоб любити тебе більше, щоб мої пристрасті мені не заважали тебе любити, щоб мої невпорядкованості і гріхи не заважали тебе любити, щоб інші також тебе пізнали. Тобто цілю страждань – це був завжди Ісус. Ми страждаємо, приносити жертву для Ісуса. Такий спосіб, відкупляючи нас, ближніх і так далі. Чому такі настільки радикальні страждання? Ну, бачите, ми коли страждаємо, ми б хотіли, щоб це легкі були страждання. Щоб страждати, але так, щоб нас не боліло. Ну, так не буває, правда? Ми деколи кажуть, Ісус, я хочу йти за тобою, але давай так, щоб той хрест був не був важкий, або як найлегший, принаймні. Ну, але ну, було б добре, знаєте, ми можемо трошки пофантазувати тут. Але ми бачимо, що реальність трошки не є такою. На жаль, світ іде травмований тими гріхом, наслідками гріха. І наша людська природа є дуже часто тілесна, перешкодою в любові до Бога нас, через наші неупорядковані пристрасті. Ми маємо дуже багато доброго, великого потенціалу, але мусимо спрямовувати на велике добро. І оці страждання, вони нас ведуть до цього. Радикальність така, тому що святі не хотіли ставити обмеження Ісуса. Не хотіли. Вони казали, добре, чи йдемо з тобою, йдемо вже до кінця, йдемо так, як ти страждав, бо й ти казав на хресті, отче, чому ти мене покинув? Він собі, що син Божий таке говорить, це ж якісь страждання, мов мати Ісус насправді. І святі хотіли якнайбільше бути подібними. Тому дуже гарно ангел в один момент каже, він каже, Джема, наречена Христа має носити інші прикраси. Інші прикраси. Звичайно, що ніхто десь, тут Бог не забороняє нам десь і золотий годинник носити, якось нам порадить, але тепер на що ти сьогодні? То це тобі таке? Ти маєш ці матеріальні речі, а що з цього далі? Не тобі служить для добра? Не бійся пожертвувати щось, не бійся щось віддати для мене, нехай це буде маленьке. Таких, як святих, напевно, з такими феноменами, Джема, небагато в історії церкви. Але це були особливі святі, і ми в цьому десь можемо тільки їх споглядати, бо Бог їй давав відповідні ласки їм, щоб це перенести. Тобто, так? Але в нашому житті ми маємо багато таких страждань, і оце деколи відсутність, знаєте, цих почуттів, що я страждаю, мені, ну, оце відсутність цих емоцій, можливо, це відчуття любові, так воно робить страждання важче. Але також робить нас сильнішими в любові до Ісуса. І жертву нашу ще більш приємною Богу.
2: Дякую, отче. А дивіться, тут наступна теж думка, вона дуже пов'язана з попередньою. Така цитата: «Моліться, щоб я завжди виконувала Божу волю, навіть якщо це буде дуже важко». Та це вона писала своєму духовному провіднику. А як ми можемо бути певні, що те, що з нами відбувається, ну, ті ж самі страждання, та це Божа воля? Чи все є Божою волею? Ну, от, якщо нам людина щось нав'язує, наприклад, інша, чи можемо ми це сприймати як Божу волю? От в Євангелії ми читаємо, що сам Ісус говорить, що як хтось силуватиме тебе йти з ним милю, пройди з ним дві. Ну, як це розуміти? Як розрізняти? Де є дійсно Божа воля? А де є, наприклад, мій егоїзм? А де взагалі воля іншої людини, наприклад, нав'язана мені?
0: Правда, що це не просте, деколи завдання буває в нашому житті. Є певні речі, які дають нам чітко розуміти, де є воля Божа. Зараз ми про них декілька слів скажемо. Є речі в інших, яких розпізнання волі Божої потребує справді второпності, молитви, потребує часу, щоб певні речі розпізнати. І як бачимо, святої Джеми так само було. Багато не вірили, багато насміхалися з неї, не приймали. Аж поки її духовний наставник Котезерма не допоміг їй розпізнати ці речі. Які речі, в яких ми можемо точно речах бути впевнені, що це є воля Божа? Звичайно, це те, що є вказане в Божих заповідях. 10 Божих заповідей – це нас перший такий великий орієнтир в моральному житті. От, якщо їх виконую, я йду добре. Якщо мені якийсь друг каже, ходи зі мною, розділи цю дорогу, щоб вкрасти щось в магазині, кажу, ой-ой-ой, стоп, то не воля Божа, бо красти – то є гріх. Але якщо він мене щось просить, благородь, а, чекайте, можливо, це вже і воля Божа. Тобто воля Божа, перш за все, дуже яскраво і чітко проявляється через заповіді Божі. Це також інший аргумент, це є вчення церкви, супровід церкви, тобто Бог проводить нас через церкву. Ну і, звичайно, це також для кожного з нас є обов'язки нашого стану. Це такі яскраві, гарні аргументи, які десь дуже чітко нам дуже часто дають розпізнати волю Божу. Інші речі дуже часто, особливо натхнення, вони потребують, звичайно, вже більшого досвіду, знання більше моралі, знання, натхнення, як діє Святий Дух, надихаючи людину. Бо і диявол надихає, але з різною цілею. Тобто дуже, звичайно, є певні моменти, в яких також ми потребуємо духовного супроводу, духовних наставників, молитви, щоб розпізнати натхнення Святого Духа, перш за все. Є також, звичайно, такі ситуації, з які переходили святачами. І ми дуже часто проходимо такі, бувають, принаймні, в нас життєві ситуації, коли ми десь не можемо їх вписати в 10 Божих заповідей, і потребуємо супроводу інших, щоб нам допомогли. Це і ціла, і можемо так сказати, і наука, як духовний провід інших, духовний супровід інших, це використання Святого Письма, досвіду святих великого. Також молитва, через яку Бог укріплює нашу волю, щоб відкрити те, що Він хоче від нас. Так? Я би так сказав, що такі два моменти ми можемо підкреслити в цьому. Але однозначно, що наша святість полягає в тому, щоб виконувати волю Божу в нашому житті. Ми дуже часто з цим сикаємось, коли, наприклад, перед нами стоїть життєвий вибір, покликання, можливо, життєвий вибір, коли ми приймаємо якісь важливі рішення в житті. Так? Можливо, переїхати в інше місто, якісь духовну постанову зробити. Це також потребує більш такого особливо делікатного супроводу духовного.
2: Дякую. Знаєте, тут ще така думка, мене вона взагалі дуже вразила, особливо те, що зараз я почула, тому що багато інформації, наприклад, в інтернеті, я не знайшла те, що ви зараз розказали, українською мовою, принаймні, цього немає. Вона пише, знову ж таки, своєму духовнику, оцю Герману, я часто забувала про Ісуса. Тобто вона говорить про свою неуважність щодо Бога. Я не знаю, її життя просто вражаюче. Вона таке, знаєте, така як цілопальна жертва, повністю Богові присвячена. Як вона могла про таке взагалі писати, думати, що тут малось на увазі? Можливо, навіть в своїх стражданнях, можливо, вона хотіла, щоб в цей час вона не думала про страждання, а про Бога. Що святі, які от мають таку святість на такому рівні, що вони мають на увазі, що думати про Ісуса?
0: Розумієте, коли я когось люблю, мені навіть 5 хвилин без цієї людини побути, кажуть, о, як скучно, як нудно. А тепер ви собі святих, які неймовірно закохані в Бога. Тобто в них побути на якусь годину без Бога, не подумавши про нього, це було, ого, так багато. І святі вміли, ми скажемо, в такому доброму значенні слова, не перебільшувати, а вловлювати ці такі моменти. Вони дивилися на свій день, на якусь годину, і казати, скільки разів я про Бога думала це мене, скільки я присвятила часу Богу. Нехай буде там, готуючи на кухні їжу, десь прибираючи вдома, чи щось, можливо, якусь іншу справу. Чи це був час для Бога? І тобто не розумів, добре, а де той час, чому я не присвятив Бога? І я думаю, що в цьому сенсі якраз найкращий момент це інтерпретувати. Тому що справді важко зрозуміти, що вона не думала. Це людина, яка жила багато з Богом. Але вона розуміла, що все одно мало. Тому вона гарно таку постанову було зробили під час першого святого причастя, після першого причастя, що добре, думати постійно кожна година про Ісуса. В такому способі треба це інтерпретувати. Вони бачили кожен момент свого дня і дивилися на кожну половинку свого дня, яку йому присвятили.
2: Що ж це? Так надихаюче. Може, і ми так зможемо? Принаймні, тією мірою і в той спосіб, який Бог від нас очікує. А наразі пропоную послухати пісню під назвою «Cuore mio». Ця пісня складена на основі записів Святої Джеми. Сенс пісні в тому, що вона віддає своє серце Ісусу і просить, щоб усе її життя стало відповіддю на його любов. Отож, «Cuore mio».

0: Може, доторкнулися до життя святої Джеми, почули відлуння її молитви, але попереду найцікавіше – спробувати зрозуміти глибину її духовного досвіду.
1: Пошта коваля.
0: Одним із найцікавіших, як на мене, фактів із життя святої Джеми є її духовна дружба зі святим Габріелем та пасіоністом. Хоч вони ніколи не зустрічалися на землі, він помер ще до її народження, Джема називала його своїм другом. Він являвся їй дуже часто, підбадьорював в якихось випробуваннях. Ви тут навіть сказали, що навіть молився з нею там. Ну, і допомагав зростати у святості. Наскільки важливо мати такого друга з неба? Ну, і можливо, ви поділитесь, може ви такого друга маєте?
2: Каже Святе Письмо, що хто знайшов справжнього друга, знайшов великий скарб. Бо як один впаде, то другий його підніме. І Бог веселіться. Так? Тобто, бачите, навіть Святе Письмо нас так стимулює до того, щоб мати таких друзів. Тому, безумовно, що на дорозі до святості і так десь бачимо, передбачимо в провидінні Божому, що ми деколи не справляємо самі до чи святістю. І Бог дає нам різних духовних наставників, сповідників. Це не обов'язково мусять бути священники чи монахині, навіть деколи справжні такі духовні друзі, які йдуть з нами на той дорогу святості, які нас підтримують, з якими ми десь можемо поділитись духовними речами. Ми цього всі потребуємо, як люди, і цього не маємо боятися, і святі мали своїх друзів. Можливо, ми не знаємо завжди, хто тими друзями були, але мали вони, які кожен період свого життя когось Бог посилає. Це природно для людини мати друзів, тому і знайти справжнього друга – це великий скарб. Тому не виключено, що і, наприклад, в житті святої Джеми, коли вона проходила дуже великі випробування, вона мала, знову ж таки, оця Германа, свого духовного наставника. Бог давав їй різні періоди, різних провідників, блаженний, слуга Божий, Габріель від Долората. Ми також можемо задати, в дитинстві і мама була їй дуже хорошим другом. Як вона, мама уклала в неї бажання шукати і хотіти небо, яке вона перенесла через все життя. Це були інші сестри-монахині, які одна її розповіла про страсті Христові, які її захопив. Інша навчила її зростати в чеснотах. От Бог посилає цих друзів, і це велика радість для нас, і, напевно, кожен погодиться, що і сумно без друзів. Тобто, з цього плану, так, безумовно, це велика сила для нас, велика допомога, ну, велика розрада і радість для нас. Щодо мого досвіду, ну, я особисто, справді, дуже люблю студіму, колись читав про неї в новіціаті, потім в семінарі. І вже коли був деяконом, я був на практиці Івано-Франківську вже, тут повернувся був з Італії, мені духовний наставник порекомендував для роздумів книгу про її духовність, написану італійським філософом Корнеліо Фаро. Я називалася «Свідок надприроднього». І мене дуже захопила її духовність в той час. А потім, читаючи духовність, думаю, добре, ну цікаво щось почитати про її життя, як вона була. І так десь потрошки мав досвід того життя святої Джеми, тому я насправді дуже люблю цю святу. Я вважаю такою доброю мою духовною заступницею. Також люблю святу. Цей спів дуже мені подобається. Також був один з перших святих, дуже схожий духовності до святої Джеми. Ну і, звичайно, маємо дуже гарних українських святих, дуже багато. У нас в Мукачівській єпархії, де я працюю як священик, є настоятель монастиря, парафії також. У нас є такий дуже гарний святий, блажений Теодор Омша, блажений Павло Петро Горос, який був минулого року проголошений блаженним, які для нас, знаєте, такі дуже святі, близькі, дуже близькі до нас в часі, які пережили і час комунізму, і час, коли була церква переслідувана, але любили Ісуса. Любили Ісуса, слідували за Ісусом. Це ти Юда Тадей також дуже гарний. Ну, я не буду більше переходитися, де кожен має собі знайти когось свого друга, або кожному точно пошле, якщо буде просити з кого заступників. Тут є дуже великий вибір. Я думаю, що кожен знайде собі друга по своєму характеру, по своєму подобанню, по своєму стилю життя.
0: Дякую, що поділилися. Тут таке ще одне питання, ну не можу його не задати, мені цікаво. От диявол зазвичай намагається діяти приховано, так? Переконуючи людину, що його взагалі не існує. Але у випадку святої Джеми ми бачимо зовсім іншу картину. Він не лише спокушав її внутрішньо, але й жорстоко бив її, виривав волосся, скидав зі сходів, залишав на її тілі сліди побоїв. І часом робив це настільки відкрито, що це могли бачити інші люди. Наприклад, її духівник. Так? Також члени родини Джаніні, в яких вона потім проживала, також бачили наслідки цього всього. Чому у випадку з Джемою диявол дозволяв собі таку очевидну маніфестацію, так? От навіть у присутності інших?
2: Це пов'язано із тим, що він має різну, до кожного знаходить свій підхід, зможемо так сказати, чи хоче знайти підхід, так? Тобто кожного спокушає свій спосіб. Звичайно, що для більшості людей в сучасному світі для нього найкращий спосіб спокушати – це мене немає. Бо коли нема ворога, я себе почуваю спокійно і не готуюсь до боротьби. Тому для багатьох він користує себе, ну, я є вигадкою. У випадку Святої Джеми це був трошки інший випадок, так само, наприклад, знову ж таки, це піло, дуже схожі ситуації були. Бог допускає таку також явну фізичну видиму, навіть присутність, справді, коли це підкреслив, це дуже рідко таке буває, насправді. Бог допускає для більшого випробування. Так? Тобто у цієї людини вже є сильна віра. Він же в цьому не захитає. Він, ця людина вже вірить, що він є. Ця людина вірить в Бога. Має великий духовний досвід, тоді диявол найбільший рівень спокуси, можу так сказати. Так? Коли це не є тільки думки, це не є тільки навіювання, як більшості з нас, більшості випадків діє, але також через фізичний спосіб хоче знищити людину чи віддалити від Бога. Тому це, звичайно, є такий допуск Божий, а пояснення тут дуже просте. Диявол для кожного має свою стратегію. Той йде легко на його повадки, він менше зусиль прикладає, щоб його спокушати. То вже більш стійкий у вірі, навіть дуже стійкий, Бог допускає більш радикальні випробування. Тому не виключено, що ті мали прояви в житті Святої Джеми. Також ми тут мусимо врахувати, що ці випадки таких святих, таким особливими містичними феноменами, це не є тільки для добра цієї людини, святого чи святої, але й для певного прикладу всій церкві. Тобто Бог користується для певного добра всієї церкви. Ну, я вам скажу, не один прийшов до Бога, коли був присутній чи на екзорцизмах, чи бачив якісь особливі прояви диявола. Це не є таких дуже поодинокі випадки, ми собі думали.
0: Дякую, отче. Ну що ж, може краще пізнали Святу Джему, почули відповіді на непрості запитання, але тепер настав час поставити найважливіше запитання. Не про неї, а про себе. Що я можу змінити у власному житті після знайомства з цією святою? І саме про це наша наступна рубрика «Куймо себе».
1: Куймо себе.
0: Отже, ми вже потихеньку навчились або вчимось робити щоденний іспит сумління. Щодня стараємось приймати Ісуса в Євхаристії. Ну, хто не може фізично, той практикує духовне святе причастя. Що далі? Який наступний крок? Яке домашнє завдання на наступні два тижні для нас задасте?
2: Ну, наприклад, Святої Джеми, яка дуже любила чи хотіла наслідувати Ісуса в такий особливий спосіб страждань. Я думаю, що було б добре, щоб ми цей час до наступної зустрічі, яку будемо мати, ми собі ось роздумували, як я несу свої страждання щодень. Можливо, мені зранку важко встати, бо мене там голова болить. Добре, це маленьке страждання. Чимось жертвувати Ісусу. Можливо, я прийшов на роботу, і якась працівниця чи працівник, який не ставиться до мене добре. Це є страждання для мене. Добре. Звернути увагу, як я несу ці страждання? І чи жертвую їх Ісус? Тобто, якщо узагальнити домашнє завдання, це дивитися, щоб нести свої маленькі, щоденні, повсякденні страждання з Ісусом. Жертвувати їх Ісус. З цього маленького почати вчитися. Бо святість – то не є великий крок вперед. Святість – то є маленький цеглинки, який ми кожен день складаємо до кубка. Тому оцього навчитися. Я думаю, це дуже гарно буде. Це для нас дуже корисно буде для нашого духовного розвитку жертвувати ці маленькі страждання Ісусу і з Ісусом їх переносити.
0: Ну, гарне домашнє завдання. Дякую, отче. Будемо старатися практикувати. Ну, це, власне, поглиблення, скажімо так, нашого першого домашнього завдання і спецсумління, скажімо так. Включити, мабуть, сюди також про ось те, що ви сказали. Чи я сьогодні жертвувався, якби, наскільки сьогодні був жертовний. Та от.
1: Молитва біля горна.
0: Кожна зустріч зі святим – це, зрештою, запрошення до зустрічі з Богом. І якщо сьогодні Свята Джема допомогла нам, бодай, трохи сильніше полюбити Ісуса, то найкращою відповіддю буде молитва. Саме тому відкриваємо рубрику «Молитва біля горна». Отже, прошу про благословення.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки
0: вічні. Амінь.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Нехай з'єднає вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Джеми і всіх святих благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
0: Амінь.
1: Наступна заготівка.
0: Кожній кузні майстер наперед знає, над чим працюватиме далі. Тож відкриємо невеличку завісу імені. Наступного разу перед нами постане молода жінка, лікарка, дружина і мама. Вона любила гори, музику, свою професію, раділа життю. А коли настав вирішальний момент, зробила вибір, який назавжди вписав її ім'я в історію церкви. Мова йде про Жанну Беретту Моло, святу, яка показала, що любов здатна віддати навіть власне життя. Тож запрошую вас на наступну зустріч у кузні. Разом будемо відкривати секрети її святості. З вами сьогодні були Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Отже, величезно вам дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу виковати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Ви слухаєте Радіо Марія. Звати мене Зінець Ірина. Вітаю кожного, хто увімкнув нашу радіохвилю о цій порі. Запрошую разом помолитися. Якщо ви нас слухаєте віднедавна, то нагадаю вам студійні телефони, на які можна зателефонувати для спільної молитви. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, та 093-272-0745. Також маємо Viber для повідомлень та дзвінків 066-563-0724. Людино, нехай же милосердя буде твоєю природою, пише нам святий золотомовний єпископ Петро Хризолог. Тоді ти отримаєш милосердя так, як того прагнеш, стільки, скільки прагнеш, і так швидко, як того прагнеш. Будь же сам так само милосердним до інших. Тож, о третій годині всі вірні звертаються до милосердя Божого. Адже сам Ісус Христос, об'являючись святій Фаустині Ковальській, обіцяв дуже багато благодатей, якщо будуть люди побожно молитися до Нього цією коронкою, яку будемо зараз промовляти разом. Тож, віддаємо в руки Господа все, що прагнуть наші серця. Молимося разом за мир в Україні, за наших воїнів, які щодня захищають нашу землю і наші життя. Молимося за тих, хто отримав поранення, за всіх хворих, за людей, які піклуються про хворих чи поранених, за дітей, які зростають під звуками сирен, за тих, хто зник безвісті або перебуває в полоні, за душі воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну та за їх рідних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Анно, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, що був зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити всіх живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розпочинаємо молитися перший десяток коронки, абонент 044, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам за участь в молитві. Молимося далі. 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Дякую вам. Так, з Богом. Молимось третій десяток коронки, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи.

0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Дякую вам. Вайбер, приєднуйтесь, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося з абонентом 044. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та цілий світ.
1: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
0: Уповаємо на тебе.
1: Ісусе,
0: довіряємо тобі.
1: Ісусе,
0: довіряємо тобі.
1: Свята Фаустино Ковальська,
0: молися за нас.
1: Святий Йоанне Павле ІІ,
0: молися за нас.
1: Святий Максиміліане Кольбе,
0: молись за нас.
1: Святий Теодозій Печерський,
0: молись за нас.
1: І всі святі Божі,
0: моліться за нас.
1: Дякую.
0: Дякую за спільну молитву.
1: Слава Ісусу Христу! Дякую і вам за спільну молитву. Від ранку пригадуємо, що сьогодні споминаємо святого Максиміліана. Він є покровителем родин, руху ProLife. Це ті, які піклуються про ненароджених діток. Покровителем ув'язнених, журналістів. І також до нього можна молитися про заступництво за людей, які є в залежності від наркотиків. Сподіваюся, що немає у вас таких рідних, або, можливо, якщо є і вони потребують цієї молитви, то можна помолитися до святого Максиміліана Кольбе. А я нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія, дорогі радіослухачі, це молитовна лінія. Наразі будемо молитися вервицю миру. Це не нова молитва, вона є дуже відомою на Балканах, в Хорватії, зокрема. І її закликала молитися Пресвята Діва Марія, являючись у Меджугор'ї. Тож, єднаємося в молитві за мир, і щоб Господь торкнувся сердець тих, хто приймає рішення розпалювати чи продовжувати війни, чи ні. Боже, Будь милосердним до нас, хто страждає.

0: Ай від війни. І молимося за душі в чистилищі, щоб Господь в своєму милосерді очистив їх душі і привів їх до вічного життя та радості в небі. Слава Ісусу Христу, абонент 098.
1: Навіки Богу слава. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов в Віслань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Також дякую вам за участь у спільній молитві. Дякую, що всі ви молитеся з нами, дорогі радіослухачі. Нас у цій порі збирається дійсно дуже багато людей, і це дуже-дуже добре, мабуть, є для того, щоб вимолити спільну цю мету, з якою приходимо щодня у цій годині. Молимося за мир у світі, за мир в Україні, а також усіх ваших інтенціях. І, як зазвичай, після спільної молитви ми можемо почути особисті наміри кожного радіослухача, а потім будемо молитися суплікацію також разом. Молимося за сестру Люцину, щоб Господь дав їй сили, здоров'я, благополучно добратися до Унева на промоцію, куди вона вирушила сьогодні зранку разом з волонтерами. Молимося за кожного, хто в дорозі, за наших співробітників, які зараз десь мандрують, за всіх тих, хто є десь в паломництвах, нехай все прийде добре. Також за пані Антоніну у вирішенні її проблеми. Іван залишив таку інтенцію у Viber: за мирне небо, за збереження сім'ї, за здоров'я Івана, Катерини, Вікторії, Єлизавети та Максима. На сайті маємо таку інтенцію. Я дякую Богу за всі ласки, якими Він нас обдаровує. Пише нам Ганна, і в годину Божого милосердя прошу молитви за вирішення справи Андрія та Ігоря, і щиро дякую за молитву. Є дзвінок на номер 098. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки.
2: В годину Божого милосердя хочу помолитися за воїнів, котрі захищають нашу Україну, щоб вони всі живі, здорові, неушкоджені поверталися до домівки, котрі пропали безвісти, щоб Господь їх знає, де вони знаходяться, щоб Він їх допровадив до своїх рідних. І хочу помолитися за свого раненого синочка і за його побратимів, котрі осталися там. Господи, дай йому здоров'ячка, зціли його ножку, Господи, допоможи. Матінко Божа, ангели-хранітелі і Святий Дух, захистіть його, щоб Господь дав, припиніть його біль. Хочу такою молитвою молитися і всі, за всіх ранених, котрі ранені. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаєм винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Дякую. Ні, пані, не маємо часу так багато одну людину чути в ефірі. Продовжуємо. Пані Надія Потюк написала: «Молюся за мир в Україні, за Божу опіку над Богданом, Назаром, Христиною, Яремієм, Дмитром, Романом, Любою та Надією. Також за добру працю для Сергія і Тадея, а також від пані Анелі». Ось така є інтенція. 15 серпня, тобто завтра, має свій день народження отець Доброслав Копестерський. Щирі побажання, подяка Богу за дар його життя. Пані Анеля молиться за здоров'я, бажає вірності Богу та потрібних Божих благодатей і опіки Матері Божої для нього. Складають побажання батьки отця Броніслав та Анна. Зараз я ще раз повільніше прочитаю складне прізвище. Отець Доброслав Копистеринський. Так, ну, завтра обов'язково ще, пані Анно, напишіть також сюди в Viber, щоб волонтери зачитали на молитовних лініях вже у сам день народження. Так дуже символічно і гарно, що отець народився в день Успіння Пресвятої Діви Марії. Дорогі радіослухачі, зараз в ефірі Радіо Марія звучатиме молитва «Суплікація». Ми часто намагаємося її почути у п'ятницю, оскільки є трішки більше ефірного часу. Тож, будь ласка, молимося разом. Так, одну секунду, тут ще дублюється. Так.

0: завершується молитовна лінія, денна молитовна лінія на Радіо Марія. Хто не встиг сказати свою молитву або щоб вона була зачитана, будь ласка, доєднуйтеся. О 19-й годині будуть з вами сьогодні розарій молитися наші волонтери. А я, Ірина, прощаюся з вами, почуємося в молитві вже з понеділка. Бажаю всім гарних вихідних, гарно відпочити, оточити себе улюбленими справами, рідними людьми. Нехай все вас вдасться. Бережіть себе, дорогі радіослухачі. І молимося одні за одних. І до наступної зустрічі. З Богом! Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Настя,
5: Юля.
1: Я сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський. Запрошую всіх дітей до молитви. Її попровадить Настя, прошу.
6: Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай зійде Дух Твій і відновить наші серця і розум, щоб ми всі могли славити любов Божу через Христа Господа нашого.
1: Амінь. Дякую за молитву, а ми разом з нашими слухачами приготуємося уважно слухати слів Святої Євангелії. Прочитає нам її Паліна. Прошу дуже, слухаємо.
3: З Євангелія від Луки. Щороку батьки його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, і того року, коли Ісусові сповнилося 12. Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус лишився у Єрусалимі, хоч батьки про те не знали. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут, у гурті. Потім почали шукати його серед своїх родичів та друзів, і, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти його там. І так сталося, що знайшли вони його аж через 3 дні у храмі. Ісус сидів серед учителів і слухав їх науку і ставив їм запитання. Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякуємо, Паліні. Скажіть мені, будь ласка, діти, чому 12-річний Ісус з батьками вирушив до храму?
4: Бо щороку його батьки вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи.
1: А де знайшли батьки Ісуса, коли той загубився?
3: У храмі.
1: У храмі, так, правильно. Що робив Ісус у храмі?
3: У храмі Ісус сидів серед вчителів і слухав їх науку та ставив їм запитання.
1: Правильно, Поліна. Все вірно. Дорогі діти, ми з вами також маємо свій храм, куди ходимо з батьками, так як Ісус. Особливо ви берете активну участь у службі Божій і в житті церкви. А що саме ви любите там робити, хто скаже?
6: Мені подобається брати участь у приготуванні до свят і до відпусту парафії.
4: Я часто читаю читання, люблю грати ролі в сценках, рідко пропускаю недільну службу Божу і з задоволенням ходжу на катехезу.
3: Мені також подобається брати активну участь у святкових богослужіннях нашого храму.
1: Так, ви дійсно великі молодці. Прикладаєте багато старань і зусиль, тому вам все так добре вдається. Також і сьогодні блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, а у дитинстві його звали Король Войтила, також разом з батьками любив ходити до храму. А що було далі, розповість нам Юля. Прошу, дуже слухаємо.
4: Король Войтила народився у польському містечку Вадовіце майже 100 років тому. З самого дитинства Кароль разом зі своїм батьком брав участь у паломництві, охоче ходив до храму і з радістю прислуговував при вівтарі, будучи міністрантом. Коли йому було 9 років, він приготовлювався до першої сповіді і причастя. Кароль прокидався рано вранці, щоб встигнути о 6 годині бути в храмі на службі Божій. Кожного разу після служби Божої клякав при вівтарі Матері Божої і молився. Потім йшов до школи, а ввечері, коли лягав спати, біля його ліжка сідала мама і розповідала йому про Бога. І так було кожного дня. Проте Кароль також любив грати у футбол з хлопцями. Вони ганяли на подвір'ї навпроти храму.
1: Невдовзі мама Емілія помирає, а згодом і брат Едмунд. Як змінилося життя молодого короля?
4: Так згадував про ті часи, вже будучи папою римським. Після смерті мами і брата, життя мого батька стало безперестанною молитвою. Траплялося мені, що я прокидався уночі і заставав його на колінах. Подібно, як завжди, я бачив його в парафіяльному костелі. Кароль, як міністрант, бував часом недисциплінований. У той час не бракувало йому уваги батька, який надавав йому правильної поради. Батько, помітивши мій брак дисципліни, сказав мені одного дня: «Кароль, ти поганий міністрант, не молишся, як потрібно, до Святого Духа». І він показав мені молитву. Я не забув її. То був найважніший духовний урок, найтриваліший і найсильніший від усіх уроків, з яким переконанням він до мене говорив. Ще сьогодні я чую його голос.
1: Тож Кароль з батьком залишився удвох. Що було далі?
4: Батько цілком присвятився синові. На обід вони йшли до їдальні, що знаходилася недалеко дому. Натомість цією рештою займався сам. Підготовлював вечерю, мив посуд, прибирав. Навіть пошив зі своїх старих мундирів піджак для сина. Був йому батьком і матір'ю. Був завжди поруч. Допомагав у домашньому завданні. Навчив його життю. Батько щиро прагнув, щоб син, коли виросте, мав сильну і зрілу віру.
1: Так, дякую тобі, Юлічка, за цікаву розповідь. За ці діти, скажіть мені, будь ласка, яким було дитинство блаженного Йоанна Павла ІІ?
3: Я вважаю, що його дитинство було чудовим. Він мав люблячих братів і батьків.
6: Він багато молився і щиро готувався до першого причастя.
4: Але також було трагічним через втрату мами і брата.
1: Так. А як Кароль в дитинстві служив Богу?
6: Він був міністрантом і кожного ранку ходив на службу Божу.
1: Так, Настя, правильно. Якою була родина Кароля Войтили?
3: Дуже побожною. Батьки молилися і багато знали про Бога і навчали цьому своїх дітей.
6: Я думаю, що для них було дуже важливо, щоб їхні діти вірили в Бога.
1: Так, я також так думаю. Скажіть, будь ласка, хто для молодого Кароля був вчителем віри?
4: Його тато. Він сам давав для Кароля добрий приклад віри. Допомагав йому бути кращим міністрантом, радив, щоб той молився до Святого Духа. Вони з мамою дуже багато розмовляли з ним про Бога.
6: Можна пригадати момент, як він турбувався за сина та пошив йому піджак. Вони разом готували їжу. Цим самим для свого сина він давав приклади віри наслідування.
1: Так, правильно.
3: Він піклувався про свого сина. Фактично був для Кароля і батьком, і матір'ю.
1: Правильно, молодці діти. Знаєте, коли Кароль, вже будучи папою римський, приїхав до свого родинного міста, то сказав такі слова, що тут все і почалося. Як ви думаєте, що він мав на увазі?
3: Я думаю, що він говорив про свою дружбу з Богом, яка починалася в його містечку.
6: Може, він мав на увазі, що він тут у своєму місті вчився про Бога, багато молився і тому став папою римським.
4: Адже саме тут він зростав і багато вчився від свого батька, як потрібно вірити в Бога і служити йому.
1: Так, вірно, я також так думаю. А знаєте, ви, що блажений Йоанн Павло ІІ, папа римський, буде проголошений святим 27 квітня. Від того дня ми будемо його називати святий. Дорогі діти, Ісус дуже прагне, щоб і ми були святими. І наша дорога до святості також починається від нашої родини, нашого міста і нашого храму. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, хто є вчителем віри і в вашій родині? Чи маєте таких вчителів, які передають вам віру?
6: Моїй родині вчителем віри є бабуся, тому що саме вона започаткувала віру в мені Бога. Тим, що привела мене до храму, і згодом мої батьки повінчалися, і ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
1: Так, то Настя, а Юля?
4: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує про катехезу. Кожної неділі ми йдемо до костелу на службу Божу. Церковні свята ми ще жодного разу не пропустили. Навіть якщо це будній день, я не піду до школи, але піду до костелу.
1: Так, так, правильно. Правда. Паліна? Угу.
3: А в моїй родині основоположницею віри є бабуся моєї мами. Коли мама була ще геть дитиною, бабуся брала її з собою на недільну службу. Матусі це надзвичайно подобалось. Вона у храмі мала духовний відпочинок від буденності. Зараз мама пильнує, щоб вся наша родина ходила до костелу і мала духовний розвиток. І я, в свою чергу, прагну, щоб моя майбутня родина також була віруючою.
1: Дякую вам, діти, за ваші чудові, щирі розповіді. Я думаю, що нам слід подякувати доброму Богу за наших рідних, які люблять Бога всім своїм серцем, а це є справжня дорога до святості. А особливо 27 квітня, коли оголосять усьому світу, що блаженний Йоанн Павло ІІ, папа Римський, наш Кароль Войтила, є святий. Власне, того дня заохочую вас до молитви за наших, за ваших батьків, рідних, щоб їх віра зростала і не підводило здоров'я. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося. Запрошую всіх до молитви, її попровадить Настя.
6: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тебе, Господи, прославляю. Тебе, Господи, величаю, молюся щиро до Тебе. Дай нам чистого неба, дідусові та бабусі, таткові і матусі, здоров'ячка дай і кожній родині по всій Україні. Щастя й добро посилай. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
1: Амінь. Шановні наші слухачі, ми всі передаємо вітання нашим і вашим батькам. Щиро дякуємо вам, що ви є з нами. Пам'ятайте, що кожен з вас – це скарб церкви. А з вами були діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Настя,
5: Юля
7: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
1: Нас слухають ангели, нас слухають мільйони людей. Я впевнений в тому, що, можливо, я занадто велику цифру назвав, але сотні точно слухають, тисячі точно слухають. Слава Ісусу Христу, любі слухачі, і чую відповідь на віки, слава Богу живому. Слава Україні! Так, саме так, героям слава. І в ці хвилини, і кожної години, впродовж 24 годин на добу, Христос посеред нас, разом з Марією на хвилях радіо Марія. Христос посеред нас є кожної миті і буде до останнього, перепрошую, подиху на нашій цій грішній землі кожного із нас. Мене називають Анатолій, я оці десь дві години буду разом з вами, а потім будемо разом з нашими колегами мандрувати до Львівщини. Буду просити вас, кожного з вас, щоб ви молилися за успішне наше паломництво, промоцію Радіо Марії, яка відбудеться уже починаючи з сьогоднішнього дня в Уневі, а завтра ми будемо в Уневі транслювати службу Божу. Також будемо перебувати в Золочеві уже завтра о 12-й годині. Передбачаємо, що будемо в костелі Успіння безпосередньо в Золочеві, куди я буду прямувати сьогодні ввечері. Сподіваюся, що я доберусь до завтрашнього дня. Крім того, післязавтра буде наша велика група наших колег в Золочеві, Церкві Воздвиження Христа, в Церкві Вознесіння, храмі Святого Миколая, Церкві Миколая Чернецького, архістратига Михаїла в селі Підгородне і також в селі Сасів. Тож запрошуємо, дорогі наші слухачі, наші брати і сестри, наші творці радіо, побувати разом з нами, зустрітися з Радіо Марія, не тому, що з нами зустрітися, а через нас представників, долучитися до Радіо Марія і відчути той подих любові, яке кожному з нас вона надає. Отож, сьогодні ще у нас буде передача, я запрошую вас до передачі «Голос народу, голос Божий» і пропоную вже на цю секунду підготуватися, чому буде питання достатньо таке контроверсійне, як то кажуть, в сьогоднішніх умовах достатньо важливе. Чи готові ми, чи кожен готовий з нас пожертвувати? І я хотів би почути від вас дзвінки, де б ви могли жертвувати, поділитися своїми думками щодо самопожертви і жертви, яку ви вчинили, зробили сьогодні, вчора, найближчими днями. Я не говорю про жертву, яка вимірюється мільйонами гривень чи доларів. Пожертва може передбачати навіть елементарний телефонний дзвінок для свого, до тієї людини, яка очікує. Тож ви вправі поділитися своїми думками, і я буду щиро тішитись, якщо почую ваші ці думки о 17-й годині, орієнтовно 20 хвилин. А наразі у нас, як завжди, о 16-й годині відбувається катехеза науки, наука церкви, наука священників, наука про християнське життя в цьому світі, і як реально, будучи земною людиною, йти крокувати до вічності. І сьогодні, правда, в записі буде катехеза. Катехеза, яка стосується однієї, буде згадка і про всі інші вісім блаженств. Але, як на мене, дуже важливо одне із них, яке під номером восьмим, але це не говорить про що воно наскільки важливе. Восьме блаженство. Блаженні переслідувані. Переслідування за правду, бо їхнє царство небесне. Правда. Чи потрібна нам правда? Чи готові ми жити з правдою? От давайте задумаємось, слухаючи цю катехезу, кожен задамо собі питання. Чи потрібна ця нам правда, реальна правда? Тому що правда, як правило, потрібна стосовно когось, стосовно ближнього нашого, який перебуває там, чи на іншому краю нашого села, але не про мене. Тому що дуже часто моя правда, вона мене дратує, і я не сприймаю цю правду як таку, яка вона стосується мене. Мені боляче чути про себе правду. Отож, слухаємо роздуми, слухаємо думки, слухаємо науку з контекстом на релігійність, на релігійне тлумачення саме цього терміну, цієї дії, цієї події. І з нами поділиться своїми думками отець Григорій Рассоленко. Телефонні лінії не будуть працювати сьогодні, тому пропоную уважно слухати. Це вже повтор катехези, але, як правило, я говорю, що повтор повторюється після того, як ми повторюємо якусь чи то вірш, чи то думку, вона сприймається набагато краще і більш глибше. Тож запрошую до слухання цієї катехези, а після катехези будемо чекати наших наймолодших слухачів на традиційну молитовну лінію.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
3: Та, отже, вже з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То, як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія, тож радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду слухати.
4: Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання. Тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати. На ново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору. Ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як почати про це восьме блаженство, давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами». Ну, і дивіться, Блаженні, переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, не якось, але дійсно так прийняти щиро. Блаженні в Богі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога, ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість. І теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, це близькість до Бога. Блаженні засмучені. Та теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких. Але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога мене самого, тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині

0: Тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена, мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». І от тут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес не в сьомий день, не в перший день. Він воскрес на восьмий день, так говорить церква. На восьмий день він воскрес. А це те, що виходить поза якийсь такий звичайний порядок, земний порядок, позаземне. Те, що підносить до небесної дійсності, це власне, цей восьмий день воскресіння Господнє. Друга справа – це восьме блаженство. Це те, що виводить над наші земні якісь уявлення. Да? Ми можемо так дуже легко сказати, що сім попередніх блаженств, вони якось так, допомагають нам теж і жити тут, на землі, дійсно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа – подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блаженні в Богі Духом і нагорода, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні голодні, бо вони наситяться. Це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє Царство Небесне, і це останнє блаженство має, власне, цю винагороду, бо їхнє Царство Небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства, це не є щось, що ми самі по собі можемо робити, але це певні такі сходинки, певні вісім сходинок до неба, але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі Духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із вісьми таких великих кроків – це я усвідомлюю собі, що я сам не можу, без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене зв'язуються із землею. Я хочу жити, я не хочу бути переслідуваним. Бо переслідування, що таке переслідування? То зрозуміло, що йдеться про смерть, про загибель. Про те, що людина, внаслідок того, що вона шукає правди, і живе правдою, живе праведністю, вона буде вбита. І нам цього не хочеться. Але так чи інакше, ми маємо собі сказати, що перш за все, що церква завжди живе в ситуації, скажімо, переслідування. Бо не є вищий учень від свого вчителя. Говорить Ісус Христос, якщо мене гнав...
1: Так, перепрошую, дорогі радіослухачі, деякі технічні паузи маємо зараз, намагаємося відновити зв'язок.

0: Оксуцем Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
1: Так.
0: Так, є.
1: І
0: так.
1: це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але ну, світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, ну, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які їм ним одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима, має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова, християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. І я якось зазирнув до історії репресованих священників, зокрема нашої Києво-Житомирської діцезії, але це доля інших діцезій також нашої Римо-католицької церкви. Це доля греко-католицьких священників, греко-католицьких церкви в особливий спосіб на Україні, в Україні. І теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, там, де є ідеологія, то ми можемо так собі так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут, не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські, такі теж, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу. Вони такі дуже вузько ставиться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати. Обов'язково воювати. Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою власне в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні, переслідувані за правду? Бо йдеться ж то ж про правду, а яка правда? Ну, власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог якби між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли Пилат запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такі різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися, ну, взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить, я – дорога, істина і життя. І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими, якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом, тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання, і Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній є в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І він є правда, переслідувані за правду. І людина віруюча, вона настільки зливається з цією істиною, що я живу Христом, я живу не якимись там ідеями, скажімо, які мені там, навіть священники можуть часом якісь прекрасні, якісь ідеї там нам переказувати, і добре, що це все є. Але не тільки заради цього, а заради Ісуса Христа. Заради Ісуса Христа. Він є правда, він є дорога і життя. Він живе в церкві. І тому церква переслідувана, тому що вона є тіло, а головою є Христос. Про переслідування, ну дуже, дивіться, є в книзі Откровення святого Йоанна Богослова, 7 розділ від 9 верша. Що відбувається, коли що небесна літургія звершується, і що бачимо, що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент. Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниц і поклонилися Богу, говорячи «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене: «Ці одягнені в одежі білі, хто вони? І звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека. Бо Агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і отре Бог усяку сльозу з їхніх очей». Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». «Про людей і про богів». В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися, власне, з переслідуванням. З переслідуваннями. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка – блаженні в Богі Духом. Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра. Коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як Він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже: «Навіть якщо би всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть». І, власне, він полягав на своїх силах. Він, забракло йому це блаженні в Богі Духом, і він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос йому про це попередив, його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах, не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні. Ніколи Господь понад наші сили якого страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування, які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. І тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді, який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути, з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо своєї ласки, щоб ми перенесли це страждання. Дасть. Він не може не дасти. Найбільше нас, якби так, бентежить це тільки страх. Але якщо Господь дасть нам страждання, допустить страждання, він не дає страждання, перепрошую. Допустить страждання, то, власне, дасть достатню благодать для того, щоб ми осягнули вічне щастя, до того, щоб ми перенесли це з вірою. А вертаючись до цього фільму, до історії, яка пов'язана з цим фільмом, бо цей фільм знятий на дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Ну, там в Алжирі там є і християни, і мусульмани. І от, власне, в 91-му році в Алжирі почались, власне, такі переслідування християн. А в Алжирі також були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Ну, пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно. Там було декілька цих монахів в цьому монастирі. І почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 94-го року в французькому католицькому журналі «Ля Круа». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Ну, отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони вирішують спільним голосуванням, що робити. І вони роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні, і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту, тобто вони залишаються нейтральні. Але, подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві. Віддаються саме Богові, шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, то чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування. В 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосуємо за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96-го року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастир. І викрали в цей момент шістьох монахів. Тобто там декілька було священників, і, здається, один брат-монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи, який назвав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, зроблений, який був зроблений 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час, було сказано, в травні їх знайшли. Їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці. Продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго-довго-довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. Не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, не заспокоїться, поки є добро. Поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол настільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше. Що якщо в нас, в нашому житті, щось не виходить, не з того, не з сього щось. Дуже часто ми в такому магічному, такому світосприйнятті. Десь я згрішив. Але я старався все робити добре. І тут раз так мене вдарило. Так мій друг, мій колега, так мені таку свиню мені підкинув. Там чи ще щось там. І так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні, оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного, навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Так не буває. Роби добро, але ну, Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро. Заради того, щоб бути з Господом, наприклад. А? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж, буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь, я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився, тема довга, тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху, скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про вісім блаженств, і заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій церкві на тему розважання реколекцій на тему восьми блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякуємо. Отець Григорій Расоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, і та як маємо робити добро, і заради чого, і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
1: Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої. Радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами
0: і з Духом твоїм.
1: Нехай благословить вас і береже Бог, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.

0: Я сподіваюся, любі слухачі, ви почерпнули достатньо багато інформації, яка, можливо, навіть заставить подумати, задуматись над тим нашим життям, яке сьогодні ми маємо, над тими проблемами і над питанням правди, про яку йшла мова саме в цій катехезі, зокрема, про правду. Тому що правда – це дуже цікава штука, про яку я починав говорити. А я нагадую, що зараз через одну хвилинку ми зустрінемося з дітками нашими, зустрінемося на хвилях Радіо Марія і буду чекати не тільки постійних наших слухачів маленьких. Я тішусь, коли вони телефонують, і радію, коли вони не забувають. Але хотілося б, щоб нас долучалося і ті, яких ми зустрічаємо на наших промоціях, на наших зустрічах безпосередньо в поїздках по нашій неповторній ненці Україні. А в нас є дозвонювач номер 098. І я буду просити, щоб буквально через кілька секунд, коли ми почуємо знайомий джингл дитячої молитовної лінії, цей слухач розпочав, щиро розпочав нашу першу молитву.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Хочу помолитися за маму.
3: Хочу помолитися за татка.
4: За бабцю.
5: За всіх дітей.
6: За Україну.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.
0: І з нами молиться дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
9: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан, Ігор Бортимів, Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьосі, дусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину. Такою молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє скарбниці благ, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь, ще ваша сестричка помолиться.
0: Так, слухай.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
10: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дусів, мами, тата, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії, старанних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш славку для всіх людей. Ти спішиш, як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно всім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
0: Дякуємо і вам. У нас є дозвонювач на Viber, слухаємо. Слухаємо на Viber.
11: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
11: Мене звати Софійка, мені 12 років. Мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях. За тих воїнів, які пропали безвісті, за тих і в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав з Божої волі, за ті старші окупації, за хвилинку знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Августину, щоб Господь в чудесний спосіб поздоровив її. За мою повітря. За мою Мирославу. На сьогодні день народження.
0: Вітаємо.
11: Такоємо і на захисті наших воїв Псалом 90. Хто живе у помочі Всевишню, підкривлий Бог небесно поселиться, скаже Господи, заступник мій і прибіжищем є Бог мій, і надійся на нього, бо він вирятує тебе від всіх кінця, і від слуги тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його, не злякайся страху нічного, ні сильний літає у день, ні в мари, що під ні блукає, ані напас, ні біса полуденного. Впаде попіш тебе тисяча, і 10 000 приворож тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і сплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, упування моє, Всевишній поклав, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рани не дозахинеться тіло твого, бо ангелом цим запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часто не спітнув камінь ногу твою, на Господи Василівська наступиш і потопиш ліва і змій. Бо на мене він спав і вирять його, покрить пізнав ім'я моє. Він звед мене і почує його, з ним я в скорботі і визвуть, і послав його. Довгим віком беру його і явлю йому пісня моє. Амінь. Я молюся 1731 раз.
0: Вітаємо, вітаємо тебе. Дякуємо за молитву і будемо очікувати наступного разу на хвилях Радіо Марія. Долучай своїх друзів, знайомих до молитви. Якщо навіть вони будуть молитися 10 молитв, а ти 1800, це вже буде великий наш успіх, спільний успіх в слові до Всевишнього. Дозвонюємося на номер 098. Будь ласка, розпочинайте своє вітання, молитву вашу. Слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою. Мій ангел крилатий із небес височини, ти нас хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно з тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую. Залишайтесь з Богом. Щасливі здоров'я вам додому. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо за таку щиру молитву. Дозвонюємося на номер 093. Дякую, що дочекалися.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Мене звати Надія. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. Його здоров'я, послухайтеся. Чечі, тата, мама, сестрика, братики, такою молитвою. Молодиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, тобі. Благословена тим жінкам, і благословена плідлона твого, бо ти породила Христа, і спаса, і збавитися дух наш. Амінь, ще хочу братик помолитися.
0: Так, слухаємо, братик. Навіки слава.
8: Мене звати папа, мені 9 років, я хочу за маму, за тату, за всю родину, за мерсіні, і за Оні, Степана, Богдана, і Інга, і Володимира, і Тараса, і Хвоні, все гріші, а за вас, Раді Марі, 1051, такої молитви, пане, що не кримійте, папі, мені, всі, рано, лесі, день, ночі, будь мені до помочі, а не лесі, ти, небесні, друзі, мій, ви мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу святи жити і Бога вислужити. Дякую з Богом.
0: Дякуємо і вам. У нас є дозвонювач на Viber. Слухаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
12: Мене звати Евелінка. Мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. За Бога. 10, Оксанка зі 7, Христинка зі 7, Люка Матрачітку Лілі, Шмельце Школи, зі всі вчителів, зі всі ходокласники, зі всі священників, такою молитвою. О Діво Найсвятіше, так милосердно і жалісливо, а мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті. Ти ж гір ласки сусух, а мати не забувай, що ти сильна і благаючи, що ти матір милосердя, а мати нестанної помочі, вислухай моє благання. Діво непорочна, мати Божа і наша добра матір нестанної помочі, молися за нас, Ісуса, амінь. Хоч помолитися ще, братик.
0: Так, слухаємо, братик. Навіки слава.
13: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинку, за примовку, за всього, за Вона Івана. Такою молитвою Богородиці, ти братик, Блаженна Марія, Господь з тобою, благословен ти між жінками і благословен ти для нас, бо ти породив Христа, спаса і збавиться душ нашим, не хочеш мати брати.
14: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
14: Мене звати Володимир, мені 6 років. Я хочу плити за маму, за тата, за цю мерді, а на голоки, плити мені. Це при мене рано. Ночі буде мені допомогти. Амінь. Дякую з Богом.
0: Дякую і вам, дорогенькі. А я хочу нагадати, що ці телефонні лінії наразі вільні. Отож ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки, як на телефон, так і на Viber. Я бачу, що телефонували у нас ще ті, хто не зміг дотелефонуватись, був зайнятий номер Viber. Тому запрошую телефонувати. Запрошую молитися до спільної молитви. А наразі, поки ми будемо з вас чекати кілька хвилин, дзвіночки від вас, ваші голоси почути, не тільки я, щоб почув, а й почула вся Україна, почули всі бабусі, дідусі, мамусі, навіть якщо вони не є вашими бабусями, а ви будете молитись за нас, за них, не тільки за своїх рідних, а й за всіх слухачів, то я впевнений, що вони отримують величезну насолоду. Тож зробіть маленьке свято. Зробіть маленьке свято для слухачів нашого неповторного радіо. А зробивши для слухачів радіо своє, такий своєрідний подаруночок, я впевнений, що і Марія, матуся наша Марія, порадіє. Можливо, вона не скаже напряму кожному з вас «дякую», але проявиться в якихось діях, вчинках, чи друзях, чи знайомих, чи десь на дорозі ви зустрінете Марію, не як безпосередньо в образі Марії, а через доброту, яку будуть нести для вас інші люди. Отож, тримаємося. І тримаємо в руках, тримаємо в душах те, що ми сьогодні маємо. А я впевнений, що наші дітки мають дуже багато приємного, спокійного, радісного, яке можуть поділитися навіть з дорослими. Тому що будьмо дітьми, і ми станемо ближче до нашого Спасителя.

0: Наші дозвонювач на 098. Будь ласка, швиденько, одна хвилинка у вас.
1: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я цієї родини, за мир в країні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву. Благословляю моїх монахинь, лікарів, матерів, священців. Такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, зрухни з мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марія, той, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди. Ішов Ісус по березі, по Галілейському озері, питає він тебе і мене, чи підеш зі мною? Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною? Радіо Марія відповіла, так піду з тобою. Що хочеться, сестричко, помолитись? Юстинка, їй 3 роки.
0: Так.

0: Sebastian, Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Дякуємо вам, дорогі, а ми переходимо до дитячої катехези, слухаємо дитячу катехезу. А по завершенні буде блок передач про новин, про погоду. А далі ми з вами зустрінемося в передачі «Голос народу, голос Божий».
2: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
4: Поліна, Настя,
5: Юля.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський». Запрошую всіх дітей до молитви. Її попровадить Настя, прошу.
6: Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай зійде Дух Твій і відновить наші серця і розум, щоб ми всі могли славити любов Божу через Христа Господа нашого.
5: Амінь.
3: Дякую за молитву, а ми разом з нашими слухачами приготуємося уважно слухати слів Святої Євангелії. Прочитає нам її Паліна. Прошу, дуже слухаємо.
4: З Євангелія від Луки. Щороку батьки його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, і того року, коли Ісусові сповнилося 12. Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус лишився у Єрусалимі, хоч батьки про те не знали. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут, у гурті. Потім почали шукати його серед своїх родичів та друзів, і, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти його там. І так сталося, що знайшли вони його аж через 3 дні у храмі. Ісус сидів серед учителів і слухав їх науку, і ставив їм запитання. Слово Боже.
2: Богу подяка.
3: Дякуємо, Паліні. Скажіть мені, будь ласка, діти, чому 12-річний Ісус з батьками вирушив до храму?
5: Бо щороку його батьки вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи.
3: А де знайшли батьки Ісуса, коли той загубився?
4: У храмі.
3: У храмі, так, правильно. Що робив Ісус у храмі?
4: У храмі Ісус сидів серед вчителів і слухав їх науку та ставив їм запитання.
3: Правильно, Паліна. Все вірно. Дорогі діти, ми з вами також маємо свій храм, куди ходимо з батьками, так як Ісус. Особливо ви берете активну участь у службі Божій і в житті церкви. А що саме ви любите там робити, хто скаже?
7: Мені подобається брати участь у приготуванні до свят і до відпусту парафії.
5: Я часто читаю читання, люблю грати ролі в сценках, рідко пропускаю недільну службу Божу і з задоволенням ходжу на катехезу.
4: Мені також подобається брати активну участь у святкових богослужіннях нашого храму.
3: Так, ви дійсно великі молодці, прикладаєте багато старань і зусиль, тому вам все так добре вдається. Також і сьогодні блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, а у дитинстві його звали Король Войтила, також разом з батьками любив ходити до храму. А що було далі, розповість нам Юля. Прошу, дуже слухаємо.
5: Король Войтила народився у польському містечку Вадовіце майже 100 років тому. З самого дитинства Кароль разом зі своїм батьком брав участь у паломництві, охоче ходив до храму і з радістю прислуговував при вівтарі, будучи міністрантом. Коли йому було 9 років, він приготовлювався до першої сповіді і причастя. Кароль прикладався рано вранці, щоб встигнути о 6 годині бути в храмі на службі Божій. Кожного разу після служби Божої клякав при вівтарі Матері Божої і молився. Потім йшов до школи, а ввечері, коли лягав спати, біля його ліжка сідала мама і розповідала йому про Бога. І так було кожного дня. Проте Кароль також любив грати у футбол з хлопцями. Вони ганяли на подвір'ї навпроти храму.
3: Невдовзі мама Емілія помирає, а згодом і брат Едмунд. Як змінилося життя молодого Кароля?
5: Так згадував про ті часи, вже будучи папою римським. Після смерті мами і брата, життя мого батька стало безперестанною молитвою. Траплялося мені, що я прокидався уночі і заставав його на колінах, подібно, як завжди, я бачив його в парафіяльному костелі. Кароль, як міністрант, був часом недисциплінований, у той час не бракувало йому уваги батька, який надавав йому правильної поради. Батько, помітивши мій брак дисципліни, сказав мені одного дня: «Кароль, ти поганий міністрант, не молишся, як потрібно, до Святого Духа». І він показав мені молитву. Я не забув її. То був найважніший духовний урок, найтриваліший і найсильніший від усіх уроків, з яким переконанням він до мене говорив. Ще сьогодні я чую його голос.
3: Тож Карл з батьком залишився удвох. Що було далі?
5: Батько цілком присвятився синові. На обід вони йшли до їдальні, що знаходилася недалеко дому. Натомість цією рештою займався сам. Підготовлював вечері, мив посуд, прибирав. Навіть пошив зі своїх старих мундирів піджак для сина. Був йому батьком і матір'ю. Був завжди поруч. Допомагав у домашньому завданні. Навчив його життю. Батько щиро прагнув, щоб син, коли виросте, мав сильну і зрілу віру.
3: Так, дякую тобі, Юлічка, за цікаву розповідь. Діти, скажіть мені, будь ласка, яким було дитинство блаженного Йоанна Павла ІІ?
8: Я вважаю, що його дитинство було чудовим. Він мав люблячих брата і батьків.
7: Він багато молився і щиро готувався до першого причастя.
5: Але також було трагічним через втрату мами і брата.
3: Так. А як Карл в дитинстві служив Богу?
7: Він був міністрантом і кожного ранку ходив на службу Божу.
3: Так, Настя, правильно. Якою була родина Кароля Войтили?
8: Дуже побожною. Батьки молилися і багато знали про Бога і навчали цьому своїх дітей.
7: Я думаю, що для них було дуже важливо, щоб їхні діти вірили в Бога.
3: Так, я також так думаю. Скажіть, будь ласка, хто для молодого Кароля був вчителем віри?
5: Його тато. Він сам давав для Кароля добрий приклад віри. Допомагав йому бути кращим міністрантом, радив, щоб той молився до Святого Духа. Вони з мамою дуже багато розмовляли з ним про Бога.
7: Можна пригадати момент, як він турбувався за сина та пошив йому піджак. Вони разом готували їжу. Цим самим для свого сина він давав приклади віри наслідування.
3: Так, правильно.
8: Він піклувався про свого сина. Фактично був для Кароля і батьком, і матір'ю.
3: Правильно, молодці діти. Знаєте, коли Кароль, вже будучи папою римський, приїхав до свого родинного міста, то сказав такі слова, що тут все і почалося. Як ви думаєте, що він мав на увазі?
8: Я думаю, що він говорив про свою дружбу з Богом, яка починалася в його містечку.
7: Може, він мав на увазі, що він тут у своєму місті вчився про Бога, багато молився і тому став папою римським.
5: Адже саме тут він зростав і багато вчився від свого батька, як потрібно вірити в Бога і служити йому.
3: Так, вірно, я також так думаю. А знаєте, ви що, блаженний Йоанн

0: Згодом мої батьки повінчалися, і ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
1: Так, то Настя, а Юля?
2: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує про катехезу. Кожної неділі ми йдемо до костелу на службу Божу. Церковні свята ми ще жодного разу не пропустили. Навіть якщо це будній день, я не піду до школи, але піду до костелу.
1: Так, так, правильно. Правда. Поліна? Угу.
3: А в моїй родині основоположницею віри є бабуся моєї мами. Коли мама була ще геть дитиною, бабуся брала її з собою на недільну службу. Матусі це надзвичайно подобалось, вона у храмі мала духовний відпочинок від буденності. Зараз мама пильнує, щоб вся наша родина ходила до костелу і мала духовний розвиток. І я, в свою чергу, прагну, щоб моя майбутня родина також була віруючою.
1: Дякую вам, діти, за ваші чудові, щирі розповіді. Я думаю, що нам слід подякувати доброму Богу за наших рідних, які люблять Бога всім своїм серцем, а це є справжня дорога до святості. А особливо 27 квітня, коли оголосять усьому світу, що блаженний Йоанн Павло ІІ, папа Римський, наш Кароль Войтила, є святий. Власне, того дня заохочую вас до молитви за наших, за ваших батьків, рідних, щоб їх віра зростала і не підводила здоров'я. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося. Запрошую всіх до молитви, її попровадить Настя.
0: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тебе, Господи, прославляю. Тебе, Господи, величаю, молюся щиро до Тебе, дай нам чистого неба, дідусові та бабусі, таткові і матусі, здоров'ячка дай і кожній родині по всій Україні, щастя й добро посилай. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
1: Амінь. Шановні наші слухачі, ми всі передаємо вітання нашим і вашим батькам. Щиро дякуємо вам, що ви є з нами. Пам'ятайте, що кожен з вас – це скарб церкви. А з вами були діти з Житомира.
4: Поліна,
5: Настя,
6: Юля
7: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Польські священники та черниці засудили антиукраїнські настрої. На Афоні виявили три досі невідомі примірники Острозької Біблії, а на Вінниччині скасували хресну ходу до Почаївської лаври. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав богопосвячених осіб плекати єдність у своїх спільнотах та ставати експертами із синодальності. Про це, як повідомляє Ватикан Ньюз, понтифік заявив у відеопосланні до учасниць асамблеї конференції керівниць жіночих інститутів богопосвяченого життя у США. Папа наголосив на важливості слухання, обговорення та спільного розпізнавання у житті церкви. Він також закликав чернечі спільноти залишатися вірними харизмам своїх засобів

0: чиновників та приділяти більше уваги покликанням серед молоді. Папа Римський Лев XIV закликав духовенство та мирян дотримуватися затверджених церквою літургійних норм і обрядів. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, папа наголосив, що гідне звершення таїнства вимагає дотримання схвалених текстів та інструкцій. За його словами, літургійне формування має стосуватися не лише духовенства чи фахівців, а всього Божого люду. Особливу увагу Лев XIV закликав приділяти підготовці священно служителів, які супроводжують вірян у переживанні таїнства. Польські священники, монахи та черниці виступили проти проявів ненависті до українців у Польщі. У відкритому зверненні вони закликали не допускати зневаги до людей через їхню національність, мову чи походження. Про це пише Слава. Автори листа наголосили, що складну історію польсько-українських відносин не можна використовувати для розпалювання ворожнечі. Вони також закликали духовенство Польщі реагувати на випадки приниження людей та не поширювати неправдиву інформацію. Наразі звернення підписали щонайменше 42 представники польського духовенства та чернецтва. А на горі Афон у Греції виявили три досі невідомі примірники Острозької Біблії 1581 року. Про знахідку повідомив український історик і теолог Сергій Шумило, який досліджує стародруки у закритих монастирських книгосховищах Афону. За його словами, один із примірників міг бути пов'язаний з українським письменником-полемістом Іваном Вишенським. Іще два свого часу потрапили на Афон із українського козацького скиту та через учнів Паїсія Величковського. Загалом у світі нині відомо близько 350 примірників Острозької Біблії, першого повного друкованого видання Біблії церковно-слов'янською мовою. А на Вінниччині цього року не проводитимуть традиційну хресну ходу Української православної церкви Московського патріархату із Браїлівського монастиря до Почаївської лаври. Про це повідомила Вінницька єпархія Української православної церкви, посилаючись на розпорядження обласної влади. Хода мала розпочатися 19 серпня, однак її скасували через дію воєнного стану та обмеження на проведення масових заходів. Раніше традиційно паломники долали шлях до Почаєва перед святому спіння Пресвятої Богородиці. А у Львові поліція встановила чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні фігури Діви Марії на вулиці Любінській. Як інформує поліція Львівщини, до правопорушення причетний 46-річний місцевий житель. За даними правоохоронців, фігуру розмалювали чорним фломастером, а квіти біля неї поламали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру, триває досудове розслідування. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 17 та 18 серпня відвідає Львівщину. Як інформує духовна велич Львова, під час візиту він відвідає село Артищів поблизу городка та Львів. У місті митрополит вшанує пам'ять полеглих захисників України на Лучаківському цвинтарі. Також Епіфаній очолить божественну літургію у храмі ікони Божої Матері Всецариці на вулиці Пилипа Орлика. Там предстоятель ПЦУ освятить нову дзвінницю із катехетичними класами. А до Кам'янця-Подільського передадуть копію чудотворної ікони Матері Божої Слухаючої, оригінал якої вивезли з Поділля понад 300 років тому. Як інформує Ватикан Ньюз, урочисте передання копії відбулося 12 серпня у польській кальварії Пацлавській. Образ отримав єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Едуард Кава, який назвав подію важливою для Поділля та всієї України. Копія повністю відповідає розмірам і параметрам оригінальної ікони, яка нині залишається у Польщі. Зараз триває організація перевезення святині до Кам'янця-Подільського. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на ці вихідні.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, на вихідних в Україні переважатиме суха і сонячна погода, а температура поступово підвищуватиметься. За прогнозом Укргідрометцентру, 15-16 серпня істотних опадів не очікується, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. 15 серпня вночі по Україні прогнозують від 8 до 16 градусів, а вдень переважно від 21 до плюс 28. На Закарпатті буде спекотніше – до 30 градусів і вище. 16 серпня вночі очікується близько 10-16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється переважно до 27-33 градусів. Найвідчутніше потепління буде у західних, центральних та південних областях України. За даними синоптиків, зміна погоди із короткочасними дощами та грозами очікується вже 17 серпня місцями у західних і північних областях нашої любої України. Таким був прогноз погоди на ці вихідні. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся, далі буде.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ісус, Господь, присутній кожної миті, кожної секунди серед нас і навіть під час цієї нашої передачі, яка є по-своєму унікальна на хвилях Радіо Марія, тільки тому, що вона дає можливість кожному з вас стати учасником цієї передачі. Не просто передачі, а обміну думками, мріями, тими своїми переконаннями, які у вас присутні, якщо ви маєте такі переконання і можете з ними ділитися з слухачами, які присутні саме так. Коли все падає навколо, тільки одне нас тримає. Ми чуємо, чули в цій пісні, яка звучала кілька хвилин тому. Коли нас зраджують, тільки один наш може зрозуміти і веде нас за руку через перешкоди, через прірву, через гори і долини. Коли навколо твориться зло, ми спробуємо робити добро. Ми спробуємо любити. Бо любов, справжня любов, це одна із форм пожертви. Одна із форм самопожертви. Одна із форм ділення тим, що у мене є, і мені не шкода віддати комусь. Мова не йде виключно про матеріальні цінності. Мова йде набагато про більше. В сьогоднішній день християнська церква, католицька церква має спомин. Спомин людини, яка жила, народилась точніше, трішки більше, ніж 100 років тому. Максиміліан Кольбе. Людина, яка прожила до початку, до середини 40-х років, коли почалась Друга світова війна, і точились бої на європейському континенті. Людина, яка народилася звичайною людиною. Але шлях її привів до Ісуса. Шлях її привів до Бога. Мабуть, він любив людей. Тому він вирішив служити Богові через людей. Його шлях розпочинався на початку минулого тисячоліття. І становлення його відбувалося саме в цей період. Але в 39-му році, коли Німеччина окупувала Польщу, він опинився в окупації. В цей час він перебував у монастирі. Цей монастир став притулком для багатьох біженців, зраджених, знедолених, зокрема і великої кількості євреїв, які в той час були гнаними нацистами, справжніми нацистами, а не тими, ким нас обзивають наші справжні сусіди. Максиміліан Кольбе ховав їх від нацистів. Він навіть працював на нелегальній радіостанції. Звісно, що в цих передачах говорили правду. Про ту правду, яку сьогодні в катехезі говорив отець. Про ту правду, про яку я говорив. Про ту правду, яку ми вчора говорили з вами в передачі «Vox Populi, Vox Dei». Голос народу, голос Божий. Правда, яка не подобається. Багатьом не подобається. Більшості, мабуть, не подобається, бо люди звикли, можливо, я згущаю фарби, дуже часто одягнувши рожеві окуляри. І ця правда не могла залитись непоміченою нацистами. Звісно. Що, в 41-му році отця Максиміліана арештовують і відправляють тоді в місце, яке не було ніяким визначним, знайомим, знаковим. Про нього, мабуть, і не знали. Тільки ми зараз знаємо це слово, асоціація цього слова з стражданнями. А слово це Освенцим. Йому, як звичайній істоті, присвоїли номер. Без імені, без прізвища. Номер 16670. Але він не зламався, він служив. Важко служив. Важко бути в окупації. Ісус Христос теж все своє життя прожив в окупації. І ця людина була не просто в окупації, а в тому місці, де творились знущання. І не людина була там, а номер. Там людини не було. Там був просто один номер. 16670. І тоді втеча одного в'язня спровокувала наказ керівництва цього табору видати 10 невинних осіб. І не просто знищити їх, не просто вбити, не просто забрати життя, а цинічно познущатись. Уявляєте собі кота, який піймав мишку, і замість того, щоб її зразу з'їсти, він починає гратися нею. От так і ці нелюді вирішили голодною смертю заморити цих 10 осіб. Було призначено цинічно для того, щоб іншим було неповадно, щоб інші отримали науку і не робили такого, як хтось мав можливість чи бажання втекти. Іншими словами, перетворити людей в рабів з номерами на руках чи в інших частинах тіла, де вони проставляли. Серед цих 10 виявився звичайний воїн, звичайний солдат, звичайний сержант, який мав дружину, дітей. Точно він мріяв про життя, про радість, про обійми, про поцілунки, про сміх дітей, про насолоду від людського життя. І коли стало вибір, що робити? Чому саме цю особу вибрав Максиміліан Кольбе? Ми не знаємо. Ми не знаємо, що сталося, як це все було. І дякувати Богу, можливо, і дякуватиме, що ми не знаємо про інших людей, про інших. Хоча вони такі ж самі знедолені. Але він чомусь вибрав саме його. І Кольбе сказав, чи зробив дію таку, віддав своє життя, запропонував в обмін на життя цього звичайного сержанта. Більше 3 тижнів показово з ним знущалися, не даючи ні їжі. Але він молився. Але він залишався стійким у вірі. Можна по-різному тлумачити це все, але він залишився у вірі. Трагічно завершується життя священика, який досконало слідував словам Ісуса Христа. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Друзів, в широкому розумінні цього слова. Можливо, цей сержант і не був кровним другом. Можливо, він бачив його кілька разів усього за життя. Але він побачив у цій людині людину. І сам собі дав обітницю. Я повинен піти для того, щоб він залишився. Я повинен померти для того, щоб ця людина отримала шанс жити. І в серпні 41-го року Максиміліан Кольбе був вбитий ін'єкцією, а його прах спалено і розвіяно, щоб, як то кажуть, і сліду не було. В очах нацистів це було звичайне явище, вони вважали, що чинять справедливо, і переконати їх, мабуть, було, переконати їх було дуже важко. Чи могли їх переконати звичайні люди? Мабуть, ні. Мабуть, вони відповідали, коли їх питали, що ви робите, так само, як зараз відповідають. А ми виконуємо наказ. А ми тут ні до чого. Ми маленькі гвинтики великого механізму. Але, друзі, чому я так довго розказую? Чому я так довго? Я думаю, що переважна більшість чи багато з вас знають історію цієї людини. Хоча таких, як він, мабуть, сотні, тисячі, які віддали своє життя. І ми дуже часто акцентуємо увагу на тих, хто віддає життя за когось фізично. І дуже часто не помічаємо. Не помічаємо тих, хто робить добру справу маленьку, непомітно, але кожного дня. Він жертвує себе для когось. Він жертвує, не отримуючи за це нагороди, почесті, матеріальну винагороду, гроші чи ще щось. Він робить добру справу. І тому до вас питання, дорогі мої. Я хотів би, щоб хоч кілька дзвінків залунало, телефонних дзвінків, і почути ваші голоси у своїй слухавці, в своїх наушниках, де я зараз перебуваю, від вас. Тому що я впевнений, що коли ми чуємо ці слова, то думаємо про великі-великі справи, про те, що а ми не здатні, та ми не такі. Ну, поділіться зі мною сьогодні, в цю секунду. Хоча б один, дві, три слухача. Яку ви добру справу зробили вчора? Сьогодні? Кого ви обняли? Кому ви тепле слово сказали? Кому ви викосали траву у дворі? А можливо, ви просто перевели літню людину через дорогу? Отож, нагадую, і сподіваюсь, от почути ваші телефонні дзвінки. Нагадую телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера. 066-563-07-24. Дозвонюватися номер 098. Я тішусь, що почую ваш голос.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Я стараюсь допомагати молитвою. Не завжди маю телефон, але стараюся допомагати.
5: Це теж велика заслуга і велика місія. Тому що справжня молитва вимагає і фізичних, і емоційних сил. І дуже часто, можливо, це не говорить, вона виснажує, коли ми молимося в першу чергу за когось. Я дякую вам за телефонний дзвінок. Дякую, щиро дякую. А в нас є ще дозвонювач на номер 093, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу живому.
7: Дуже цікава така глибока тема. Ну, ми таких, це звірці не надія, ми таких великих справ не знаю, чи хтось може на якихось високих таких посадах більше може добре справ зробити. Якоюсь благочинною діяльністю. А в нас такі простенькі справи. Прийшла дівчинка, то до моєї доньки сьогодні. Донька встала пізніше, вона встала швидше. Я їй приготувала зранку сніданок в своїй молії, питаю до дівчинки, ти сьогодні снідала? Вона каже, я ще не снідала. Ну, я думаю, пригощу, дам її поснідати. Ну, то не є така добра справа.
5: Це
7: ну,
5: добра це, справа. Так, ви так,
7: за компанію.
5: Пані, ви помиляєтесь. Вибачте, я маю, можливо, наполегливо скажу, ви помилились. Ви зробили неймовірно добру справу. Це от з таких дрібних справ складаються великі справи. Ми дуже помиляємося, що вважаємо, що треба мільйон комусь пожертвувати. Ні. Все починається з дрібничок, які мотивують людину посміхнутись або заплакати, обняти, або в відповідь сказати «Я тебе люблю теж». Це неймовірно. І я закликаю робити маленькі справи. І не очікувати, що нам обов'язково в 10 разів віддячать. Але я хотів би, щоб ота дівчинка, яку ви сьогодні нагодували, через 10 років, можливо, згадала, яка була смачна. Найсмачніша була страва, хоча вона була звичайна. Тому що ви її зробили з любов'ю. Я так би хотів, дуже хотів би, щоб так було. Дякую вам за телефонний дзвінок. Дякую.
7: Дякую вам.
5: Перепрошую. У нас є дозвонювач номер 098.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
8: Віра, Тернопільщина. Я не можу, не могла подзвонити. Анатолій, ми рік боролися, більше рік, за Артема Кію. Виборили. Він тільки що подзвонив, він живий і він на волі. Ви зрозуміли. Все, ми нічого не шкодували. Моя молитва, а дочки фінанси. Ми одну людину врятували. Щоб кожен нас так врятував. Сирота. З 14-го року воював. А решти колись вам розкажу. Я дякую, хто молився зі мною разом. Я дякую. Мені чудо зробив Бог. Тільки що подзвонив. Дякую. Порадійте разом зі мною, порадійте.
5: А я радію і плачу.
8: І я плачу, я не можу.
5: Дякую вам.
8: Я плачуся, він тільки що, я йому втратила, бо півтретьої мало не вирішитися його. Більше року ми боролися. І виборили, то є капля в морі. Ну, щоб кожна, і я, кожна людина взяла свого воїна чужого, то чужа, но Бог післав йому на, то є
5: і кожен
8: чудо.
5: І кожен з нас пожертвував. От те, що я говорю, пожертвував, так. Пожертвував так. 3 хвилини свого серця для молитви, так. Своєї душі для крику.
8: Дякую тобі, Боженьку.
5: Дякую і вам, пані Віра. Тож, любі, у нас ще кілька хвилин залишилось, 1-2 хвилинки. Якщо ви зателефонуєтесь, то буду щиро вдячний вам. Дякую вам всім, дорогі мої, я завершую служіння. З вами сьогодні буде молитися вечірню пані Оксана, яку ви вже знаєте, яку ви полюбили, я впевнений уже. Вона недовго на радіо, але вона дуже щиро. І я впевнений, що ви її любите, так як і багатьох інших. А я буду збиратися в дорогу. І прошу за промолитву за мене, щоб я нормально доїхав, добрався. А також я дуже рідко останнім часом прошу за своїх синів, щоб навернулися вони, і щоб Господь Бог дав їм мудрість і захист. Дозвонимось 098, будь ласка. Тільки ви відійдіть від переймача, будь ласка, швиденько говоріть.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
9: Ну, учора в мене подруга, я познайомилася з нею випадково, вона православна. Але в неї така, знаєте, теж біда, зять онкохворий, його на облучення возять, там діти, внучка, знаєте, треба на комусь емоцію. Я кажу, Аня, приїдь до мене, приїдь, поспілкуємося, поговоримо. Буквально я її запросила в нову годинку, вона зі мною посиділа. Я їй там розказала молитві, вона мені за своє. Я її провела. Людина пішла зовсім з іншою, як то кажуть, порадою і з настроєм. Ой, я втомилася, все. Кажу, Аня, приходь. Вона все-таки сіла, під'їхала, я її провела на тролейбус, поїхала. Вона буквально годину зі мною поспілкувалася.
5: Це супер.
9: Я вважаю, що людині треба порада, розрада, поспілкування, більше нічого не треба. Ну так, ми сіли, кажу, каву, ні, чай. Ну, чай попили, все, Богу подяка.
5: Дякую
9: я
5: вам.
9: Я ще хочу зауважити, що оце в 9 годин нас оголошення роблять за всіх померлих, загиблих. Одну минутку біжать. Кудись біжать ці люди. Ну, зупиніться. Подумайте, хоч...
5: Давайте, давайте, я розумію, про що ви говорите, але давайте ми не будемо їх вчити. Я теж інколи дратує мене це, але кожен, на жаль, вирішує. І за цього, мабуть, і війна йде. Але наша місія – робити так, як ми вважаємо за потрібне, молитися, не просто мовчати, а молитися. Дякую за дзвіночок. Я перепрошую, у нас ще один дзвіночок 044, але буду просити достатньо лаконічно висловити свою думку.
10: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
10: Я кожен день стараюся молитися. Кажу так, Господи, молюся за воїна, ім'я якого знаєш тільки ти. І це в нас така групка є, що ми молимося, не знаючи імені воїна. Може, і ми випрашуємо, щоб повернулися ті, які пропали безвісти, які знаходяться в полоні. Хай Господь приймає нашу молитву і вислуховує нас. Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую щиро. Слава Ісусу Христу.
5: Дякую і вам, пані Валентину. У нас є ще дозвонювач на номер 098, але я буду просити теж лаконічно, тому що час впливає.
11: Слава Ісусу Христу, шановний нас другий. Анатолію, я хочу подякувати Богу, Матінки Божі, у мене діток було проблеми, на границі не пропускали, ми молилися, і вона мені дзвонить, мама, нас пропустили. Я дякую Богу, дякую всім, хто молиться, і щоб всі люди навертались до Бога, щоб мир безвісно настав. Щиро дякую вам, хай вам Бог благословить і синочкові на війні, і родині, всім Божій ласки, благодаті посилає, і мирного неба. І більше молитв, щоб ми всі молилися і навернулися. Олена Суднішна, дякую вам.
5: Дякую і вам. І буду просити теж 30 секунд, буквально, пані Марто, вам 30 секунд, не більше.
12: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
12: Вітаю. Вітаю вас, Анатолію. Вітаю всіх слухачів, молільників цього прекрасного радіо. Я хочу, знаєте, потішитися і порадувати за те, що пані Віра сказала зараз, як вона молилася за цього хлопця-сироту. Боже, нехай Господь благословить і вислуховує наші молитвочки. Дякую щиро, залишайтеся з Богом.
5: Дякую, дякую і вам, я прощаюсь, любі слухачі, з вами. До зустрічі, уже в понеділок, сподіваюсь, ми з вами в черговий раз зустрінемось.

Слава Ісусу Христу! 17:48 в Києві, це час молитви Бревіарію. І з вами цей час проведу я, мене звуть Оксана Корчевська. Будемо молитися цією прекрасною молитвою. І ще хочу сказати, що коли ми молимось утренню чи вечірню, тобто Бревіарій, ми єднаємось усією церквою. І в цей час відбувається обмін духовними дарами. Ну, вся церква – це що? Це церква воююча, тобто ми з вами, церква терпляча, тобто душі в чистилищі, і церква тріумфуюча, тобто всі ті, що вже є на небі. І коли я, слабка, грішна людина, молюсь Бревіарій, я злучаюсь зі святими, які є на небі, і вони можуть ділитися зі мною своїми дарами. Наприклад, своєю зосередженістю під час молитви, своєю любов'ю до Бога, своїм бажанням бути з Богом і так далі. Звичайно, я ці дарунки приймаю настільки, наскільки я очищена, підготовлена до них. Якщо я не стараюсь, молюсь недбало, ну, то ця ріка благодаті пропливе повз мене. Якщо ж я стараюсь, навіть якщо всередині купа розсіянь, різних думок, в кінці молитви я обов'язково буду відчувати цей приплив духовних сил. Отож, розпочинаємо вечірню, молимось у намірах всієї церкви. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О радість світу, нова зірко неба, свята я Діво, що Творця зродила, підтримай грішних, поміччю будь хворим, свята Маріє. Тебе зробив Бог сходинкою ласки, зійшовши нею, оселився з нами. Дорогою ти стань, що йде угору, додому Бога. Апостоли і ангельські хори, усі пророки славлять тебе, Діво. Твою бо велич першою вбачають опісля Бога. Хвала хай буде Богу в Святій Трійці, бо Він почесно дав тобі корону і встановив для нас, пречиста Діво, тебе як матір. Амінь. Христос зійшов понад небеса і свою пречисту матір привів до життя вічного. Алілуя. Хваліть, слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині й до віку. Від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами. Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах та споглядає на понижене на небі й на землі? Він підіймає бідного з землі і підводить убогого з гноїща, аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос зійшов понад небеса і свою пречисту матір привів до життя вічного. Алілуя! Брама небес Євою була закрита для всіх, а Дівою Марією була знову відкрита. Алілуя! Єрусалиме, хвали Господа! Сіоне, величай свого Бога! Адже Він укріпляє засоби твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі, дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці, посилає на землю своє слово, швидко лине його слово. Він посилає сніг, наче вовно, розсіває іній, як попіл, розкидає свій лід, наче крихти хліба,
хто встоїть перед цього морозом. Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє, і хлинуть води. Слово своє сповіщає він Якову. Свої присуди й свої настанови Ізраїлеві. Він не вчинив так із жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Брама небес Євою була закрита для всіх, а Дівою Марією була знову відкрита. Алілуя! Діва Марія була вознесена понад небеса. Прийдіть всі, прославляймо Христа Царя, Його царство повіки. Алілуя! Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Діва Марія була вознесена понад небеса. Прийдіть всі, прославляймо Христа Царя, Його царство повіки. Алілуя! Читання з послання апостола Павла до римлян. Кого Бог наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Марія була взята на небо, радіють ангели. Марія була взята на небо, радіють ангели. Бог прикрасив її короною слави. Радіють ангели. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Марія була взята на небо. Радіють ангели. Ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені Всемогутній. Алілуя! Величає душа моя Господа. І радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід, для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ублажатимуть мене всі роди. Велике, бо вчинив мені всемогутній. Алілуя. Прославляймо Бога, Отця Всемогутнього, який схотів, щоб усі покоління шанували Марію, матір Його Сина. Звертаймося до Нього з покірними благаннями. Нехай благодатна заступається за нас. Боже чудотворцю, Ти привів непорочну Діву Марію з тілом і душею до небесної слави Христа. Розпали серця своїх дітей прагненням цієї ж самої слави. Нехай благодатна заступається за нас. Ти дав нам Марію за матір. Через її заступництво пошли здоров'я хворим, утіху засмученим, пробачення грішним. Дай усім людям мир і спасіння. Нехай благодатна заступається за нас. Ти обдарував Марію повнотою своєї благодаті. Вчини, щоб усі могли втішатись багатством твоїх дарів. Нехай благодатна заступається за нас. Нехай Твоя церква має одну душу і серце в любові. І нехай усі вірні єдинодушно перебувають на молитві з Марією, Матір'ю Ісуса. Нехай благодатна заступається за нас. Ти увінчав Марію на Царицю Небес. Вчини, щоб померлі разом із сонмом святих вічно раділи в Твоєму царстві. Нехай благодатна заступається за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти споглянув на смиренність Пресвятої Діви Марії та обдарував її благодаттю стати матір'ю Твого єдинородного Сина, а сьогодні Ти увінчав її найвищою славою. Чини, щоб ми, відкуплені смертю і воскресінням Ісуса Христа, за її заступництвом, могли увійти до вічної слави через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дякую, що ви тривали в цій молитві. А вже за хвилинку розпочнеться пряма трансляція Служби Божої з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Я з вами на сьогодні прощаюсь. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!

0: завжди Діву Марію,
1: всіх ангелів та святих,
0: і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
1: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
0: Амінь.

Молімося. Боже, ти свідомах Симліана Кольби, пресвітера і мученика, палаючого любов'ю до непорочної діви, наповнив ревністю у спасінні душі любові до ближніх. Вчини милостиво, щоб ми за його заступництвом на славу тобі сумлінно трудились у служінні людям. Я ж до смерті змогли уподібнитись до твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки віки.

Читання з книги пророка Єзекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, дай пізнати Єрусалимові всі його гидоти. Скажи, так говорить Господь Бог до Єрусалима, рід твій та походження з Ханан краю, батько твій – Аморій, мати – Хететинка, при народженні твоєму, тоді як ти на світ з'явилась, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була ти чиста, ні сіллю не натерто, ані пелюшки не повито. Нічиє око тебе не пожаліло, щоб із милосердя тебе хоч одне щось із цього зробити. Ні, тебе викинуто в поле, гідуючи тобою, коли ти народилась. І йшов я мимо тебе і побачив, як ти вовтузилась у власній крові, і сказав тобі, коли ти була в крові, живи. Я сказав тобі, у твоїй крові живи, я дав тобі рости, немов трава в полі. Ти виросла, зробилася великою і дійшла до прекрасної вроди, позаокруглювались у тебе груди, та й волосся виросло густо. Тільки була ти гола, не вкрита. Я проходив попри тебе й уздрів, і ось видно було, що прийшла твоя пора любові, і я накинув поло одежі моєї на тебе і прикрив твою голизну. Я присягнув тобі, увійшов у союз з тобою, говорить Господь, і ти стала моєю. Я викупав тебе в воді, обмив із тебе кров і намастив тебе олією. Я одягнув тебе в гаптовану одежу, узув тебе в дорогоцінне взуття, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию намисто. Я дав тобі каблучку до носа і кульчики до вух, і пишний вінець тобі на голову. Ти розкошувалася в золоті й у сріблі, одіж твоя була вісон, шовк і гаптована тканина, путьованою мукою, медом і олією. Ти годувалась, прекрасною ти стала і спромоглася осягнути царювання. І слава твоя пронеслась поміж народами через твою вроду, бо вона була досконала величчю, яку я поклав на тебе. Слово Господа Бога. Ти ж, покладаючись на твою вроду, послуговуючи своєю славою, стала блудувати і виливати свою розпусту на кожного перехожого, хто б він не був. Та я згадаю про союз мій з тобою за днів молодощів твоїх і становлю з тобою союз віковічний, щоб ти згадала і засоромилась, і не посміла більше зі стиду й уст відкривати, коли я прощу тобі все, що ти накоїла. Слово Господа Бога, Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання зі Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу підійшли до Ісуса фарисеї і, випробовуючи його, питають, чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: «Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою?» І сказав: «Тому залишить чоловік батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає». Кажуть йому: «А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати?» Він каже їм: «Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе дружин ваших. Але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину за винятком розпусних зв'язків і одружується з іншою, чинить перелюб». Його учні кажуть йому: «Коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватись». Він же сказав їм: «Не всі можуть збагнути це слово, а лише ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися зло на матері, а є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, Євангеліє, котре чуємо на початку, ми бачимо в ньому розмову фарисеїв з Ісусом Христом. Фарисеї, котрі приходять до Христа і починають його випробовувати різними запитаннями. Сьогодні вони торкаються запитання про розлучення чоловіка і дружини. Чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини? Фарисеї, власне, дивляться на шлюб з призми таких тимчасових правил, які на той час теж формувалися в когось, правда, в якійсь культурі, в якійсь були сформовані, сформовані також були в Святому Писанні. Вони шукали теж зручних таких лазівок, правда, як можна з якоїсь ситуації подружньої вийти, щоб це було дозволено законом, щоб це було згідно права. І навіть дають приклад Мойсея, правда, чому Мойсей звелів давати розвідний лист, відсилати дружин своїх для чоловіків. І Христос відповідає, що це було через закам'янілість серця людей. Дорогі брати і сестри, натомість, якщо дивитися на

науку Христа, Господь Ісус Христос, власне, рішуче відкидає, власне, різні такі якісь лазійки, правда, такий формалізм, щоб це було якось правно, як це хотіли фарисеї собі, знайти якісь лазійки. І він повертає її фарисеїв, всіх слухачів, до самого початку, до створення людини. Каже, тому залишить чоловік батька і матір, і приліпиться до своєї дружини, і двоє будуть одним тілом. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. На початку так не було. На початку, власне, Христос каже, фарисеям не було, що можна було комусь дозволити чоловікові відіслати свою дружину. Одне тіло і одна душа. І, брати і сестри, ці слова є актуальні сьогодні в нашому теж часі. Правда, ось де шлюб часто, може, сприймають подружні пари, котрі одружуються, як щось тимчасове. Правда, як щось, що я можу змінити якийсь певний контракт на певний час. Чи, можливо, такий експеримент вдасться, буде добре мені жити в цій сім'ї, чи не дуже, правда. Щось, що, може, легко буде навіть розірвати в своєму житті, правда, якщо щось, якась криза прийде, то можу собі на це дозволити. І ця сучасна культура сьогодні нам пропонує дуже багато різних шляхів. Молодь в цьому теж живе, правда, шляхів, скажімо так, відступу з цих зв'язків, які часто молодь може входити, дорослі так само. Хтось, можливо, не знаю, досвідчив в своєму щось в житті такого відступу від сім'ї, правда, від родини, від цього одного тіла і однієї душі. Євангеліє закликає нас до такої певної радикальності, до непорушності, до вірності сім'ї, правда, до такої жертовної любові, до готовності, щоб працювати над відносинами в подружньому житті щоденно. І шлюб – це не просто якийсь спільний побут чоловіка і жінки, правда? Шлюб – це не пристрасть, їх сильно єднає цю сім'ю, правда? У шлюбі чоловік і жінка насамперед мають, власне, вчитися любити один одного так, як це зробив сам Господь Ісус Христос. Якщо треба, то навіть віддати своє життя за іншу людину, так, як Христос це зробив. Відомо, що життя буває складне. Люди один одного можуть ранити. Але Євангеліє пригадує нам, що там, де є це справжнє прагнення зберегти цю єдність, там діє теж і Божа благодать. Там діє також Бог. Навіть коли здається, що вже все втрачено, навіть коли через таку людську неміч багато чого зіпсовано, там Господь все одно здібний воскресити любов. Там Господь здібний зцілити серця кожної людини. На закінчення Євангелія Господь говорить про тих, хто задля Царства Небесного обирає шлях такої безженності, правда, безшлюбності. Христос хоче показати, що сенс людського життя, тим, що говорить про скопців, правда, що сенс людського життя не лише в цьому родинному щасті сімейному, це є теж важливо, але насамперед теж у повній любові з Богом і з моїм ближнім, з усіма людьми. Нехай це повчання нашого Господа Ісуса Христа стане для нас
таким нагадуванням, щоб берегти цю чистоту і непорушність, нерозривність наших сімей, наших родин, щоб теж цінувати цей дар єдності, щоб подавати, можливо, один одному руку підтримки в ті важкі хвилини і дійсно будувати своє життя на цьому непохитному фундаменті, котрим є Бог. Амінь.

0: Навчаючись від святого Максиміліана Марії любові до Бога і ближнього, за його заступництвом просімо у Господа благодати, потрібних Святій Церкві і нам особисто.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Господь Бог обдарував його здоров'ям і покликав багатьох помічників у його нелегкій праці. Тебе просимо. Просимо Господа про швидкий мир і перемогу для України, про відродження зруйнованих міст і сіл, про зцілення тілесних та духовних ран постраждалих, а також про вічний спокій для загиблих. Тебе просимо. Молімося за вихователів і вчителів, щоб вони за прикладом святого Максиміліана Марії не тільки навчали дітей та молодь, але й виховували прикладом власного життя. Тебе просимо. Молімося за тих, які насміхаються з релігійних поглядів інших людей, щоб Господь дарував їм благодать, розуміння і терпимості. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за померлу Ющенко Ліну, першу річницю смерті та Володимира, про дар вічного життя в небі для них. Тебе просимо. Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь благоволив помилувати їх. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб Господь обдарував нас мужністю і любов'ю до ближнього, яким Він так щедро наділив святого Максиміліана Марію. Тебе просимо.
0: Боже, святий Максиміліан Марія Кольбе не вагався віддати своє життя заради ближнього. Наповни наші серця такою ж любов'ю до Тебе і до всіх людей через Христа Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, приносимо тобі наші дари і смиренно благаємо. Вчини, щоб за прикладом святого Максиміліана Кольби ми навчилися жертвувати тобі наше життя. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
2: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
2: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
2: Поістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній і вічний Боже. Ти в мучеництві святого Максиміліана показав чудо своєї благодаті, тому що він, наслідуючи Христа, пролив кров задля твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється в слабкості і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому із небесними силами ми завжди славимо тебе на землі, твоїй величі безустанно співаючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, о святиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
2: Через Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхненні осмілюємося взивати.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи, вчини, що ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, палали вогнем Його любові, яку святий Максиміліан Кольбе черпав з цієї трапези, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть у мирі Христовім.
1: Богу подяка.
2: Помолимось новену перед урочистістю Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Молімося за людей старшого віку, самотніх та вмираючих, щоб могли добре приготуватися на зустріч з Богом. Молімося, щоб явище евтаназії зникло з реальності нашого життя. Марія, заступниця наша, заступайся за нами перед Богом, Твоїм Сином. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, Марію, через Твоє заступництво просимо, щоб міць Твого Сина допомагала людині нашого часу перемагати те, що нищить її гідність, а міць Христових дарів давала силу до боротьби за правдиві цінності, що продовжують мир та радість у дорозі до вічного життя. Амінь. Зараз буде благальна молитва про звільнення від впливу злого духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Духу Святий Сотворителю, прийди на допомогу Вселенській Церкві, підтримуй її та зміцнюй небесною силою супроти ворожих підступів. Своєю любов'ю та благодаттю віднови душі своїх слуг, яких Ти помазав, щоб тобі прославляли Отця та Його єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Господа, котрий живе і царює на віки вічні. В ім'я Ісуса Христа, нашого Бога і Господа, через заступництво непорочної Діви Богородиці Марії, святого Архангела Михаїла, святих апостолів Петра і Павла та всіх святих силою священного служіння, яке доручила мені влада Церкви, з довірою приступаю до боротьби з підступними диявольськими нападами. Бог повстає, і його вороги розбіглись, і втікають його ненависники від його обличчя. Як розсівається дим, так ти їх розвієш. Як віск плавиться від полум'я вогню, так пропадуть грішники від обличчя Бога. Ось хрест Господній, тікайте ворожі загони. Переміг лев із племені Юди з кореня Давида. Господи, нехай Твоє милосердя виявиться над нами, бо в Тобі ми покладаємо надію. Господи, вислухай молитву нашу, а благання наші хай прийдуть до Тебе. Молімося. Боже неба, Боже землі, Боже ангелів, Боже архангелів, Боже патріархів, Боже пророків, Боже апостолів, Боже мучеників, Боже священників, Боже дів, Боже всіх святих, Боже, який маєш силу обдарувати життям після смерті та відпочинком після земних трудів. Немає іншого Бога, крім Тебе, Творця всього видимого і невидимого. Боже, Ти хочеш, щоб усі люди були спасені. Ти аж так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина для знищення діл диявола. Смиренно благаємо Твою велич, велич Твоєї слави. Зволь визволити своїх слуг з-під влади пекельних духів, їхніх тенет, обману та підлості. І убережи їх неушкодженими. Просимо Тебе, Господи, зійшли Духа правди, якого Твій Син обіцяв своїм учням. Зійшли свого утішителя з небес, звідки Ти скинув сатану як блискавку. Зійшли утішителя, нехай Він відкине далеко обвинувача і гнобителя людства і допоможе нам уникнути будь-якої шкоди через Христа Господа нашого. Заклинаю тебе, всякий нечистий духо, всяка сила темряви, всякі напади пекельного ворога, всякі диявольські легіони, зборища та загони, в ім'я і силою Господа нашого Ісуса Христа, викорініться і втікайте геть від Божої Церкви, від душ, створених на Божий образ і викуплених дорогоцінною кров'ю Божого Агнця. Підступний змію не смій більше обманювати людський рід, переслідувати Божу Церкву, ані струшувати і просіювати Божих вибраних, як пшеницю. Наказує тобі Всевишній Бог, якому в великій твоїй гординні ти досі хочеш бути рівним, який прагне, щоб усі люди були спасені і дійшли до пізнання істини. Наказує тобі Бог Отець, наказує тобі Бог Син, наказує тобі Бог Дух Святий, наказує тобі Христос, предвічне Боже Слово, що стало тілом, Христос, який заради спасіння людського роду, погубленого твоєю заздрістю, принизив себе самого, ставши слухняним аж до смерті. Христос, який збудував свою церкву на твердій скелі і пообіцяв, що пекельні брами ніколи її не подолають, і що Він перебуватиме в ній по всі дні аж до кінця світу. Наказує тобі тайна Христа і сила всіх тайн християнської віри. Наказує тобі преславна Богородиця Діва Марія, яка з першого моменту свого непорочного зачаття своїм смиренням розчавила твою гордовиту голову. Наказує тобі віра святих апостолів Петра і Павла та всіх інших апостолів. Наказує тобі кров мучеників і благочестиве заступництво всіх святих. Отже, заклинаю тебе, диявольські легіони, Богом живим, Богом істинним, Богом святим, Богом, який аж так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав вічне життя. Припини обманювати людські творіння і поїти їх отрутою вічної загибелі. Перестань шкодити церкві і зазіхати на її свободу. Іди геть, сатано, батьку брехні, ворогу людського спасіння. Звільни місце Христові, в якому ти нічого не знайшов зі своїх діл. Звільни місце єдиній святій Вселенській апостольській церкві, яку Христос придбав для тебе своєю кров'ю. Упокорись під могутньою Божою рукою, затримти і втечи від заклику святого імені Ісуса, перед яким дрижить пекло, якому підвладні небесні сили та панування, якого херовими та серафими неустанно славлять, кажучи: «Свят, свят, свят, Господь Бог себе». Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю небесних воїнств, борони нас у боротьбі супроти начал і влад, супроти світових правителів темряви цього віку, супроти піднебесних духів злоби. Прийди на допомогу людям, яких Бог вчинив на свій образ і за велику ціну викупив від диявольської тиранії. Свята Церква вшановує тебе як свого хранителя і покровителя. Тобі Господь доручив душі, щоб ти довів їх до вишнього блаженства. Благай Бога миру, щоб розтоптав сатану під нашими ногами, щоб він більше не міг тримати людину у полоні і шкодити церкві. Принеси наші молитви перед обличчя Всевишнього, щоб нас швидко горнули Божі милості. Схопи дракона, змія стародавнього, що зветься дияволом і сатаною, зв'яжи його і кинь у беззоню, щоб не спокушав більше народи. Амінь. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом, і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда й жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні п'ятниця. І з вами в студії проведемо молитовну лінію разом ми, Виноградча Тетяна.
5: Будемо разом молитись, та Бойко Ірина.
4: Отже, в нас вже є.
5: Долучайтеся, так, дзвіночками. Маємо відразу дзвіночок 098.
6: Слава Ісусу Христу, дівчата.
4: Слава Навіки.
6: Далі я не пам'ятаю, як... Іра, дякую. Так. Дякую, що прийняли дзвіночок. Сьогодні моя подяка молитва за сирку Артема, який сьогодні прийшов в лікарні з дітьми. Подяка молитва за те, що він вижив.
4: Будемо дякувати.
5: Вдячні Богу за зцілення. Хай Господь далі продовжує дякую. Життя з Богом. Хай буде все добре. Будемо молитися разом всі.
4: Божого благословення вам.
6: Дякую.
4: Дякуємо вам за дзвіночок. Нагадаємо наші номери телефонів. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайбера 066-563-07-24.
5: І також доєднуйтеся до нашого сайту, відправляйте свої інтенції нам. Ми будемо зачитувати. Маємо дзвіночки в студії 044. Ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу. Вів і завжди за воїнів, за поранених, за тих, хто в полоні, за тих, хто без опору, за тих, хто зараз ТЗЧ навіть, тому що просто так люди не тікають за те, хто загинув, тому що вони всі живі перед Богом. І за тих, хто зараз на позиціях, особливо за мого брата Максима Петра і його побратимів. Дякую, що вислухали.
4: Дякую. Слава навіки Богу.
5: Дякуємо, будемо молитися, хай Господь оберігає, хай Господь провадить і хай береже всіх, хто нас захищає. Будемо разом молитися.
4: Ми не судимо нікого, ми все віддаємо в руки Богу.
5: Так. Маємо ще дзвіночок 098.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
8: То Львів Валентина дзвонить. Я хочу помолитися за вас, дівчата, Іринка і Тетянко. Нехай Господь Бог вам дає здоров'я і Божого благословення. Хочу помолитися за вас всіх волонтерів, за працівників Радіо Марія. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячка, забере ту страшну хворобу від нього. За пані Наталю. Хай теж Господь Бог дасть їй здоров'ячка. За Володю, то сина моєї подруги, тяжко пораненої, хай скоріше видужує. За всіх наших воїнів, які нас обороняють. Нехай Господь Бог дасть їм здоров'я, сили і Божого благословення. За своє здоров'я, воно щось мене трохи підкачало цього тижня. І за здоров'я моєї родини. І ще хочу помолитися за сина свого і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм мудрості і розуму, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали.
4: Дякуємо, пані Валентина, щиро дякуємо.
8: Слава
4: навіки Богу. Дякуємо за ваші побажання, за ваші молитви. Нехай Господь зцілює вас.
5: Нехай Господь благословить всіх наших слухачів, вашу, нашій родині.
4: Нехай дає терпіння всім, дає терпіння. Ми його дуже потребуємо. Нехай почує наші молитви. Ви залишайтеся з Богом, з вірою, благословіння всім.
5: Маємо ще дзвіночки 098.
9: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки, слава!
9: Стефанія, місто Львів, приєднуюсь до всіх інтенцій, котрі прозвучали, і свої приєднюю до цих інтенцій. У мене є таке бажання, щоб чим скоріше до України приїхав Папа. За єдність християнства і за те ми всі молимося, щоб закінчилась війна. Ну, а як Бог дивиться на те, що в нас йде всередині війна, вбиваються незахищені, самі найнезахищеніші. Тобто зачаття дитини під законі, вбивство в законі. Ми, щоб в церкви підняли то питання і зробили петицію, щоб вирішилося питання про заборону абортів в Україні. Бо, ну, я не знаю, ніщо не зможе, напевно, зупинити цю війну. Як то Бог дивиться? Там нам рятуй нас, а тут вбивають невинних. Так не можна. Треба щось робити і молимося в цих інтенціях. І за все дякую. І за померлих мою маму, і чоловіка, родину, і мою родину. І за все дякую Богу. І прошу прощення за наші гріхи, за мої дітей, мого чоловіка. Я, в нас 50-та річниця шлюбу. Дякую Богові за те.
4: Вітаємо
9: що
4: вас.
9: Тільки ми, дякую.
5: Да, много є літа. Живіть в мирі з Богом ще довгі роки.
9: Дякую, дякую, дівчатка. І за, дякую за прощення гріхів Богові. Теж за все дякую. Ну і слава Ісусу Христу, дівчатка.
4: Слава навіки Богу. Вітаємо Львів.
5: Так, такі ваші наміри благословенні, дуже актуальні. Хай Господь почує. Дійсно, ви дуже добрі слова сказали. Будемо молитися в ваших намірах, доєднуємося всі.
4: Нам на вайбер надійшли повідомлення від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, молюся за Божий захист, здоров'я, навернення до Бога для Олександра, Тетяни і для всіх наших воїнів. Нехай береже їх Господь. На сайт надійшло повідомлення від пані Оксани. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за онкохворого Петра, рак горла. Нехай Господь зцілює і дає всім сили і терпіння підтримувати тих, хто проходить такі непрості випробування в цьому житті. Пані Ліля написала: дякую Богу за все і прошу про здоров'я і Божу поміч для мене і моєї родини у Богу відомих намірах та за щасливу дорогу для сина і тих, хто з ним. Дякую. Дзвіночок у нас
5: так,
4: є.
5: Так, маємо дзвіночок 098, слухач, ми вас слухаємо.
10: Хочу помолитися за мир на Україні і на світі, а також за здоров'я. За здоров'я всієї моєї родини. І особливо хочу помолитися за щасливу хвилину для моєї внучки, котрої завтра буде вінчання в Польщі.
4: Нехай Господь благословляє.
10: Хай Бог її благословить, щоб усе було добре.

0: ще один. Слава Ісусу Христу!
1: А навіки слава, я хочу помолитися за здоров'я свого чоловіка, якому стало погано, його забрали в лікарню, щоб Господь зцілив його, щоб Господь змилувався і помилував нашу родину. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, нехай Господь зцілює вашого чоловіка, нехай провадить лікарями, дає їм розуму, мудрості. І вас зміцнює всіх, щоб ми могли підтримувати, дай Боже, всім здоров'ям.
2: І вам також сил, надії на все найкраще.
0: З Богом, Божого благословіння, слава навіки Богу.
2: Так, наразі маємо всі лінії вільні, дзвоніть, будь ласка.
0: Маємо, у нас ще є інтенції, які надійшли на Viber. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Прошу молитви за мир в Україні, за покликання до священства Віталія, за здоров'я Наталії, Мартусі, Вікторії, Віталія, Алінки, Петра, за душі вчительші, за родину Радіо Марія. Це нам написав пан Петро. От, а ми маємо ще дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Хочу сьогодні помолитися за мир в країні, хочу помолитися, бо я хочу дотелефонуватися часом, до дитячої молитовної лінії не вдається. Тому я один раз просто зателефоную на старшу молитовну лінію, хочу за свою родину помолитися, за мир в країні, за перемогу, за волонтерів Радіо Марія, хто працює, за директора Самсона. За всіх хочу помолитися, за ваше радіо, що я постійно можу його слухати, і навіть без перешкоджень ніяких. І що вам дякую вам за таке радіо, дуже гарне.
0: Щиро дякуємо Богородиці, Господу Богу, за те, що в нас є таке радіо.
2: Так, є можливість, і що ви підтримуєте, ви дзвоните нам.
3: Так, і вам Бог дає сили і здоров'я.
0: Дякуємо, що дозвонилися.
3: Вам Бог дає сили і здоров'я.
0: Залишайтеся з Богом. Будемо молитися і єднатися в усіх інтенціях разом.
2: Так, маємо ще дзвіночки. 098, слухач.
4: Слава Ісусу Христу, доброго вечора.
2: Слава навіки Богу.
0: Доброго вечора.
4: Ми з України, Віра, Тернопіль.
0: Вітаємо, Тернопіль.
4: Я, моя подячна молитва за все, що Бог вислухав наші молитви, мою сім'ю. Що я молилася, я дякую Боже тобі за все і славлю тебе з українським народом. За всіх титанів, як завжди. А сьогодні я чула, пані Таміла дзвонила. Ми почали разом молитися в 22-му році. Я її вітаю, ми молилися за її гарні пологи, щоб хлопчик народився. Дякую їм, що є, і я молюся в її інтенції за чоловіка, щоб от сьогодні мій розарій в її інтенції.
2: Так, ми надіємося, що вона слухає вас обов'язково.
0: Тільки що нам телефонувала, так, сподіваємось, чуємо.
4: Ми пам'ятаємо, хто почали ми молитися в 22-му році. Я всіх пам'ятаю по голосах. Багато вже дзвонять, не знаю чого, багато зі Сходу дзвонили, з Харкова, тепер немає чомусь.
2: Так, більший захід дзвонить, ну, дякуємо, хто купує можливість дозвонитися.
4: Що, щасливого вам вечора проведення, щасливої дороги додому і спокійної ночі Києву, титану Києву, саме більше. Слава Ісусу!
0: Дякую. Дай Боже, всім мирної, спокійної ночі.
2: Всій Україні миру. Миру вночі, в день і назавжди, щоб ми дочекалися цього миру вже.
0: Бо без відпочинку дуже важко. Маємо дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорогесенькі сестрички.
0: Вітаємо, пані Марта.
5: Вітаю всю Україну, всіх молінників, хто молиться на цьому прекрасному радіо. І хочу подякувати Богові за цей прожитий день, за всі ласки, за дар життя, за дар життя моєї родини. І молюся, молилася, і буду молитися за багатослежальну Україну, яка так плаче, яка так страждає, яка оділася в

0: за чорну хустину. Господи Ісусе милосердний, допоможи нашій Україні, допоможи тим всім, кому зараз дуже важко, хто на операційних столах, хто в лікарнях, хто стикнувся з якоюсь хворобою, з такою страшною хворобою, як онкологія, за цих діток, які мають СМА, за цих наших прекрасних воїнів, які так мужньо оберігають нашу країну, за всіх наших полонених, які знаходяться в катівнях руських, за всіх діток вивезених, за всіх діток-сиріток, за всіх тих мамів, хто втратив своїх діточок, хто зараз оплаковує їх, кому дуже важко, особливо за пані Розаріку, і таких дуже багато мамів. За всіх тебе, Господи, прошу. А хочу подякувати Богові сьогодні пані Віра з Тернопільщини, наша молільниця. Вона виголосила, що вона молилася за хлопчика, сироту. І я так зрозуміла, що рік не було чути про нього. А сьогодні про нього є дуже гарна вісточка. Ну, то Богові велика подяка. І цій Русці, що вона так, молилася за цю дитину, сироту. І хочу, дівчатка, помолитися так за вас всіх, за ваші родини, за всіх, хто зараз потребує моєї молитви. Особливо, знаєте, за тих грішників, які ніколи не стали Бога, які ніколи не моляться, щоб вони навернулися і не побачили, який Господь добрий, який Він милосердний, як Він всіх любить.
1: Дякуємо.
0: І за всіх. Невинно убієнних під час війни, закатованих, замордованих, хто в вогні згорів, хто з висоти впав, хто в воді втопився, діточок обортованих, ненароджених, з всіх початком мого родоводу, всіх, кому немає, кому про них згадувати. Боже, згадай їх в своїм царстві небесному, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. І теж прошу за мого сина Станіслава, Господи, вдосконали навернення, його одужання, мою внучечку Короліну, за тяжку мою хвору сестричку Анну. Боже, ранами зціли всіх тих людей, які зараз у тяжкому стані. І за хлопчика Павлика, який дуже тяжко хворий. І за цього хлопчика маленького Андрійка, який теж хворий. Боже, Господи, ти знаєш імена всіх діток, всіх хворих. Ми всі твої діти. Боже, зцілюй кожну рану. Залишайтеся з Богом. Дякую. Вибачте, що ми так трошки зайняли.
1: Да, забачити такі щирі наміри, багатогранні такі. Хай огортаємо в молитві всіх, хто потребує.
2: Божого благословіння вам, нехай Господь обдаровує вас всіма ласками. Ще один дзвіночок. Навіть.
1: Так, маємо ще на 098. Слухач, ми
3: вас. Слава Ісусу Христу, мої дорогі Іринушка
1: і Тетяна. Так, слава навіки Богу, ми вас... Пізнаємо вже.
3: Я зараз радіо виключу. Бо я забула радіо виключити. Вже виключаю, виключаю радіо. Що, мої дорогушечки? Я раз на тиждень дзвоню вже. Я вже не можу. І не додзвонюю ще. Ще ні до мене додзвонюю. Так, але додзвонилася. Дякую дуже Господу Богу. Мої дорогі, я хочу подзвонити за свого сина Володимира. Ніяк не оздоровіє. Боже, 40 років я пішов з армії. Мої дорогі, дуже хворіє. Дуже. Та просто не передати. Нервова система, психоз і ще другі хвороби. І ніяк, я не знаю, що вже, як просити Господа, моліться ще за мене.
1: Бог почує, будемо молитися.
3: Так, дуже хворіє, дуже, просто не знаєш, як вона встати, що йому дати, як жити, як, просто вже нема сил, вже нічого нема, така хвороба нелікована.
1: Все лікується, лікується всі хвороби, так. Тільки надійтеся, хай Господь.
3: Та я так роблю, Іриночка, що Тетяночка говорить. Я дуже хочу ще помолитися за воїна свого, своєї сестри Володимира, свого села на Жовківщині Туринки. Я трошки дав відповідь, але дуже він біля Сумах, 20 кілометрів до Москви. Так плачу проти Господа, і ще боліться за нього, там він є. На передовій Володимир.
1: Хай Господь береже, захисти кожного.
3: Так, і хочу помолитися за звіра Василя Петровича з мого села. Він дуже був одружений. І один шофер загинув, два дуже тяжко поранений, а він вийшов з того стану, вже 2 місяці він ледве вийшов, почав говорити, дякую Господу Богу, я за нього вийшов. Кожен день, так, дякую за нього, за Василя. Щоб Господь його привів, він сирота, немає нікого, ну брат, жінка загинула, він сирота. Дуже за нього прошу Господа Бога і за всіх побратимів його, і за всіх, які нас захищають, захисників, захисниць, зі всієї України, бо вже нема коли дуже багато, ще може шахто позвонить, а то вже кінець. Так, і за всіх, за всіх, і за ще є з мого села, мого чоловіка, племінничі зять Віталік, все за нього. Хочу помолитися і за його побратимі, і за його люду, яка дуже хворіє, ногу зламала, вже півроку, і дуже погано. І за його сестру, мого чоловіка, сестру Олю дуже хворіє, за всіх моїх, за його родини, за всіх. Так. І хочу помолитися ще за Марусю з мого села, сестру, якої син дуже там в тим полоні, за Марію Когут. Села мого Торінка, Господи, рятуй її, помилуй дуже, вона має одного того сина, Господи, поможи її з мого села Торінка. І за всіх Торінки моїх, які, за всю Торінку, які захищають нас село, і за всі довкола села, і за всю Україну моїх захисників, хто в полоні, хто де, за всіх, може, ще кожен день, за всіх волонтерів, які нам допомагають дуже, і я день і ніч за них молюся, бо буває, що я не сплю, бо все болить. Я лежу, я не ходжу, в мене руки, ноги. І ще хочу помолитися, якщо можна, я раз на тиждень молюся за свою дуже мені допомагає Вікторію Юріївну. Вона з Німеччини шукає, в Німеччині була тих, що допомагають нам. Що допомагають? І вона за ту кухню, за ту що, за Данила, який готовить, за Павла Михайловича, який привозить нам додому дещо. Допомагають дуже. У Львові, я тепер у Львові. Так. І за всіх хочу помолитися, за всю велику родину. Моя братова Катерина в лікарні. Дуже в поганій стані. За неї прошу її, за її всю родину. За мою люду, племінницю, яка мені допомагає. Бо син мені ніхто не може допомогти. Вона мене ще що заопікує. Дай їй Боже, що вона всюди вона ходить, всюди люда. І ще найроща є племінниця. Так, за них всіх прошу. І за всю мою велику родину, і за всіх, за мою померлих маму, батьків моїх, і за чоловіка, батьків мого чоловіка померлого, і за його батьків, за його всю велику родину, і за всіх живих і померлих, які нас захищають. Вічне спочивання, дай їм відпочивають у мирі вічно. Амінь. І за славу проч Володимиру, Боже мою дорогу, вона померла, дуже дзвонила сюди, на телефоні була. За її всю родину і за всіх її, за неї. Вічне спочивання дає її, для всіх приєднує. Дякую дуже вам, мої дорогі.
2: Будемо молитися в всіх ваших намірах, в намірах всіх, хто телефонує, хто молиться.
1: Так, будемо молитися.
2: Слухачі всі.
1: За наших волонтерів, за воїнів, хай Господь береже їх, хай Господь відводить всі біди від них, всі кулі хай оминають, хай повертаються додому на радість батькам з перемогою для нас.
2: Ми отримали ще повідомлення на сайт від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене та всю нашу сім'ю та родину. Прошу про молитви за вирішення справ для Андрія та Ігора, за усіх воїнів-захисників і за припинення війни, за довгоочікуваний мир на Україні, за всіх волонтерів та працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитви. Дякую, пані Ганно, що пишете і підтримуєте саме запровадження писати на сайт. Заохочуємо всіх, будь ласка, всіх, хто чує. Переходимо в новий формат. Ми читаємо те, що присилають нам повідомлення на Viber. Пані Людмила написала: «Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за мир в нашій державі, також за наших захисників, за всю родину, за Боже благословення для моїх дітей Анастасії, Максима, також за померлу матусю Катерину, бабусю Владиславу, батька Віталія, та щиро подякувати Богові за його благодать».
1: Так, і маємо ще дзвіночка з телефону.
2: Перетелефонуйте, будь ласка, у нас ще є декілька хвилин до початку розарів.
1: Хтось дзвонить. 098.
4: Слава за Христу.
1: Слава навіки, Бог.
4: Хочу помітити за вас. Зараз ви так працюєте, ви так нас навчаєте. Хочу помітити за Радіо Україна, мої Україна, за тих волонтерів, за радіо, що так працюють. І хочу помітити за воєнних, які так напереді, за мого внука Назара, Женю, за Данила, що ми всі повертали додому, з тої армії, що вони там захищають, що ми всі повернули додому, були здорові, і ти так плачуть. Хочу помітитися за сина, дочку, невістку, хочу помітитися за себе. Дякую Богу, що дав мені такі літа, мені завтра буде 95 років. Mm-hmm. Дякую матері Боже, що мені так, що я так дожила до тих років. Дуже дякую.
2: Нехай Господь зміцнює вас тілом і духом. Так. Благословення вам. Нехай поряд будуть люди, які про вас піклуються.
4: Так, добре.
2: Дякуємо, що ви телефонуєте, бо...
4: Добре. Дякую.
2: Це так дякую. Цінно.
4: Дякую вам. Дякую.
2: Дякуємо вам за дзвіночок.
4: Слава
2: навіки Богу. З Богом. Ще в нас є декілька повідомлень на Viber від пані Ганни за навернення гірників, особливо налогу. Дякую Господу за отримані ласки, особливо сьогодні, за здоров'я і благословення для отця Онуфрія. Я не здвіночок чи нема. Пані Руслана написала: «Слава Ісусу Христу! За здоров'я, Господню опіку для Сергія, Віктора, Наталі, Оксани, Адама, Джозефа, Руслани, у намірах Руслани, за волонтерів та працівників Радіо Марія, за розвиток Радіо Марія, за всю жертводавців. Дякую Богу за все».
1: Ще маємо один дзвіночок, і будемо тоді приймемо і будемо розпочинати тоді молитву Розарію. 098.
2: Слухач 098.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
5: Я якраз рік, як я дзвонила. Вчора на Радіо Марію я слухаю постійно, бо я майже лежача. А рік я дзвонила, забрали мого сина. А в суботу, в тої суботи, другу сина забрав. Молімся, дорогенькі матері, люди, молімся, бо молімся, матінки Божі, наша молитва тільки може нас наших дітей вирятувати. Більше нам ніхто матерям не поможе, тільки Бог і матінька Боженька, наша заступниця.
1: Так, у нас надія тільки на молитву.
5: Тільки надіюся я, тільки я надіюся, тому що я 85 років вже мені. Тільки дорогенькі матері, дорогенькі люди, дівчатка, молімся.
1: Хай Господь береже, дає вам сили, благословляє, береже ваших синів.
2: Молимось за кожного.
5: Щоб наша дівчина, що страшна, щоб наші діти вернулися. Наші вірні діти, вже стільки каліки, стільки змучених тих вірних хлопців, дівчат. Боженьку, змилуйся, матусечку, наша матуся, матінку, Боже, змилуйся над нашими дітьми.
1: Хай Господь почує наші.
5: Перепрошую, дорогесенькі, будьте здоровенькі, вибачте.
1: Так, хай Господь вам дає сили.
2: Дякуємо, що ви телефонуєте, дякуємо, що ми можемо помолитися разом з вами.
5: Зараз будемо молитися.
2: Будемо.
5: У мене вербичка на руках.
2: Будемо молитися. У намірах кожного, хто зателефонував. У намірах.
5: Я її не пускаю. Вона мене рятує. Вона мене рятує. Матінка Божа рятує з вербичкою.
2: Так, це наш порятунок, наша єдина зброя.
5: Так.
1: Ну що ж, будемо молитися.
2: Тому ми міцно тримаємось за вервочку. Віддаємо
5: так.
2: Всі наміри.
5: Я з вами говорю і тримаю її постійно.
1: Тоді розпочинаємо молитву Розарію.
2: Віддаємо Господу Богу всі наші наміри. Довіряємо матінки наші. І будемо молитися.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих».
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні розмірковуємо над скорботними таємницями. Таємниця перша – молитва Ісуса в Гециманському саду. І сам відійшов від них так, як кинути каменем. І ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Увечері, увійшовши до малої каплички, я почула в душі такі слова. Дочко моя, розваж ці слова. А будучи у труднощах, довше молився. Коли я глибоко задумалась, на мою душу впало багато світла. Я зрозуміла, як багато нам треба витривалості в молитві, і що від такої важкої молитви нараз залежить наше спасіння, зі щоденника сестри Фаустини.
1: Слухач 044, розпочинайте молитву.
6: Слава Христу!
1: Слава навіки! Так, вас
2: не чутно взагалі.
1: Вас не чути.
2: Вибачте,
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна твій жінка, і благословенний ти.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті наших. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсящак і навіки вічні. Амінь.
6: О Марію без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світло віку вічне нехай їм світить вічно.
1: Хай мирі спочивають з Богом.
6: Дякую щиро за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу Христу.
1: З Богом. Слава навіки Богу. Друга скорботна таємничка – бичування Ісуса. Пилат вийшов знов до юдеїв і каже до них: «Жодної провини не знаходжу я в ньому. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його!» – знову закричали ті. Але Бараву забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати. Щоденечка Фаустини. Я побачила Господа Ісуса, якого бичували. О, це незбагненна потуга. Як страшно Ісус терпів під бичами. Обідні грішники, як ви знущаєтеся день суду з тим Ісусом, якого тепер ви катуєте? Кров його спливала на землю, і в деяких місцях тіло почало відпадати. І бачила на плечах кілька його кісток, оголених з тіла. Ісус тихий видав тогін і зітхання.
2: Абонент 93, розпочинайте, будь ласка, молитву.
7: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марії, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання даруй усім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
2: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: А всі свої прохання віддаю Богу в руки. І щиро дякую Богу і вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Таємниця третя. Жовніри, і сплівши вінець стернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: «Радуйся, цар юдейський!» І плювали на нього, брали тростину і били його по голові. Після бичування кати зняли з Господа одяг, який вже прикипів до ран. Під час цього відкрилися його рани. Потім накинули на Господа багряницю, брудну і пошарпану, на свіжі рани. Багряниця у деяких місцях ледь досягала колін. І було наказано Господові сісти на уламку балки, тим часом стерні сплети на вінок, і покладено його на святу голову, і в руку його дану палицю. Насміхалися з нього, віддаючи йому поклону, як цареві, плювали на його обличчя, а інші брали палицю і били по його голові, а інші кулаками завдавали йому болючих ударів, а ще інші закрили його обличчя і били його долонями. Тихо усе це терпів Ісус. Хто розуміє його біль? Ісус дивився в землю. Я відчувала, що в цей час діялась у несолодшому серці Ісуса. Хай кожна душа розважає, що терпів Ісус у цей момент. Зневажали Господа на випередки. Я думала, звідки така злість у людини? А однак це справив гріх. Зустрілися любов і гріх. З щоденника сестри Фаустини. Абоненти Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
8: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господі.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай в мирі спочивають.
8: Дякую за спільну молитву. Вам щасливої дороги, дівчатка, додому.
2: Дякуємо. З Богом.
1: Дякуємо. Четверта таємниця – хресна дорога Ісуса. А коли насміхналися з Нього, скинули з Нього плащ, надягли на Нього Його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Не все ще знає світ, що терпів Ісус. Я була разом з Ним у Гетьманському саду, та в темниці під час суду, була з ним у всіх його муках. Не пропустила жодного жесту, жодного його погляду. Я впізнала усю всемогутність його любові та милосердя до душі, щоденника святої Фаустини.
2: Абонент 098, розпочинайте, будь ласка.
9: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абоненти 093, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Дякую вам і Богу за молитву.
2: Дякуємо вам. Таємниця п'ята. Розіп'яття і смерть Ісуса на Христі. І як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розіп'яли, і злочинців. Одного по правиці, другого по лівиці. Ісус же сказав: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Було вже близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Сказавши це, він віддав духа. О 3-й годині я побачила розп'ятого Господа Ісуса, який глянув на мене і мовив: «Я спраглий». Раптом я побачила, як з його боку вийшли ті самі два промені, які є на тому образі. Тут я відчула в душі бажання врятувати душі і віддати всю себе за бідних грішників. Ісус уже закінчив своє смертне життя. Я чула його 7 слів. Потім він подивився на мене і сказав: «Улюблена дочка мого серця, ти моя прохолода серед страшних мук».
1: Абонент 044, продовжуйте молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 098, продовжуйте молитву.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а ми визволимо. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марії, без гріха первородного зачата,
11: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Марія, царице миру,
11: молись за нас.
10: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
11: Померлим і загиблим, Господи.
10: А світло віковічне нехай світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах.
11: Молитвами нашими в скорботах наших не поворди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
10: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро вам дякую за молитву.
1: Дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Щиро дякуємо всім за спільну молитву. Сьогодні з вами цю молитовну лінію провели разом Виноградча Тетяна
1: та Бойко Ірина.
2: Всім Божого захисту, Божого благословення, опіки Матінки Божої.
1: Миру, добра в серці, хай Господь оберігає всіх вас.
2: Нехай Господь зцілює, дає всім сили, терпіння, мужності і скорішого миру всім. На землі і в серці.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
12: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, те, що до Доброї Матері можемо прийти, поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, маючи свідомість того, що Ти завжди, в кожній ситуації, в кожному моменті є поруч з нами, нас підтримуєш, нас допомагаєш і з нами переживаєш ті різні моменти нашого життя, які в нас є. Сьогодні маємо спомин святого Максиміліана Кольбе, людину, яка захотіла віддати своє життя, щоб зберегти життя іншого чоловіка, в якого була дружина, були діти. Приклад жертовної любові. Приклад, коли людина забирає від себе, щоб дати комусь іншому. Це дуже важливий приклад для кожного з нас, що означає служіння, бажання побачити потребу іншої людини. Для когось це є потреба, щоб з цією людиною побути, для когось є потреба, щоб цю людину послухати, для когось є потреба, щоб допомогти фінансово. Кожен має різні потреби, і часами ці потреби також, які торкаються життя. Тому сьогодні хочемо подякувати Господу за святого Максиміліана і за його приклад для нас, за те, що показав, що життя не полягає на тому, щоб думати тільки про себе і про свої потреби, про свої бажання і свої очікування. Що ближній, який є біля нас, це той подарунок, який дає нам Господь, і що цей подарунок треба прийняти. Чи саме цей подарунок є такий, який від нас вимагає уваги, самопожертви, любові, відмовлення від власних амбіцій чи бажань. Особливо сьогодні молимося за отця Максиміліана, який святкує День свого покровителя, щоб Господь його благословляв, охороняв, давав ті благодаті, які потребує, вислуховував молитви, з якими він до нього звертається. Віддаємо всіх тих, хто є дорогий серцю отця Максиміліана, особливо маму, сестер. Просимо, щоб Господь давав ті благодаті, які кожна з них потребує. Віддаємо Господу молитви і наміри, з якими кожен з нас прийшов сьогодні на цю молитву. Віддаємо Господу всіх тих, хто з нами молиться онлайн під час цієї нашої вечірньої молитви. Просимо Господа особливо про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, і в єдиного Сина Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша. молитва Господа Ісуса в Гециманії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
0: молися нас.

0: таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Цариця Миру,
0: молись за нас.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І не було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігає.
2: О, Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця четверта скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, мріво ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: п'ята скарботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця світу,
1: молись за нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята
3: Богородице Діво,
1: благання нашими не поворти у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Господь з вами
3: і з Духом Твоїм,
4: нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: «А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки». Та й пішов. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить з-за куща заєць, тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. «О, – каже їжак, – хто пруткий, то вже й на ниві. А ти, – заєць йому, – все кривляєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий!» Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві і каже: «Ти, каже, мене береш на сміх? А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого переможе. Заєць як зареготче: ти на випередки зі мною? А їжак спокійно: а так, і з тобою. Ну добре, засміявся заєць, давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі: і це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: «Знаєш, жінко, який мені клопіт?» «Який, чоловіче?» «Мушу з зайцем бігати на випередки». Та й розказує все, як було. «То це ти берешся перегнати зайця?» Аж зойкнула їжачиха. «Мовчи, жінко», каже їжак, «якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною». Ідуть вони, а їжак і вчить жінку: «Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш: я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну: а я вже тут». «Добре, – каже їжачиха. Приходить їжак до зайця та й каже до нього: ну, я вже готовий, то біжимо». От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець ниви, а там їжачиха: «Я вже тут». «Ей, – каже заєць, – а то що таке? Ану, біжимо ще раз». Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: «Ого-го, а я вже давно тут чекаю». «Ти дивися, ану, біжимо ще раз». Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, як ви знаєте, їжачиха. «Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут». Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів. а за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може, так вибігався, натомився сердешний. «Ніколи не треба сміятися слабішого», – сказав тоді їжак, та й пішов з їжачихою додому.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер – ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Чи замислювалися ви коли-небудь, чому Бог дозволяє, щоб люди, які його найбільше люблять, іноді проходили через найбільші випробування? Здавалося б, усе мало би бути навпаки. Якщо людина живе з Богом, то її шлях мав би ставати легшим. Але, відкриваючи життя святих, ми знову і знову бачимо зовсім інші речі. Не тому, що Бог любить страждання, а тому, що любов завжди прагне більшої єдності. А справжня єдність із Христом майже завжди проходить дорогою Христа. Саме тому сьогодні ми звернемо свій погляд на молоду дівчину, яка не написала жодної великої книги, не заснувала вона нашого згромадження і не стала відомою за життя. Її сила була в іншому. Вона дозволила Христу настільки глибоко увійти в своє життя, що навіть її рани почали нагадувати його рани. Свята Джема Галгані її досі дивує. Одних своїми містичними переживаннями, інших величезною любов'ю до Бога, але, можливо, найбільше вона дивує тим, що показує святість – це постійна боротьба. Боротьба за те, щоб бути близько Бога. Тож сьогодні відкриємо сторінку життя цієї незвичайної святої і спробуємо разом зрозуміти, що Господь хоче сказати через неї кожному з нас. Бо в Божій кузні немає випадкових ударів молота. Кожен із них формує серце для вічності. І сьогодні відкривати цю історію нам допоможе монах згромадження оплаченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу!
1: Так, традиційно вже з вами зустрічаємося, та дуже рада цьому. Отож, ким була ця дівчина Джема Галгані? Передаю вам слово.
2: Це вже у нас третій випуск нашої програми. Ви з вами бачили минулі рази життя святого Семарії Скріви, святого Шарля де Фуко. Сьогодні, як ви вже підкреслили, зупинимось на житті святої Джеми. І дуже цікаво, в той час, як ми в попередніх досвідах бачили багато про те, як вони говорять про ту святість у повсякденному житті, звичайне виконання обов'язків, проповідання Слова Божого. Ми бачимо це також і в житті святої Джеми. Але, окрім цього, ми бачимо дуже особливі харизми і дуже особливий шлях святості, якої проводив Господь. Зокрема, через різні такі містичні феномени, особливий спосіб наслідування страстей Господніх, в чому вона дуже схожа для нас на іншого святого – це Піо. Коли я починав вивчати життя святої Джеми, це такий був дуже цікавий досвід в моєму житті, піти десь так натхнення мого духовного наставника тодішнього. І мені були попались тексти святого Цепіо, яких він говорить про цю святу, прочитавши, які я сказав, ну якщо вже отець Піо про неї настільки гарно говорить з такою силою думки, це щось має бути дуже особливе. Тому десь на початку звернемося пару слів, скажемо про Цепіо, що він говорить про святу Джему. І потім також звернемо, побудує свою цю розповідь, особливо на таких невеличких брошурках, які написала свята Джема, де, як вона описує свій життєвий шлях, свій досвід, які були написані під натхненням її духовного наставника також. І так, отожки будемо дивитися на її життя. Насправді, отець Піо і свята Джема, вони були практично ровесниками, народились в дуже близькому часі, один тут з другим. Єдине, що свята Джема померла в дуже молодому віці, отець Піо прожив ще дуже довго справді життя. Але декілька років по смерті святої Джеми, трошки більше як 15, вже в той час він був ще монахом, говорив таку дуже цікаву такі речі святому духовному наставнику своєму, отцю Бенедикту, він каже. Каже, отче, хотів би вас просити одну ласку. Маю бажання прочитати книжечку під назвою «Листи екстази Слуги Божої Джеми Галгані» разом із іншою цієї ж слугині «Свята година». Впевнений, що ви бачивши слушне моє прохання, мені дістанете. Виражаю вам свою пошану і прошу вашого благословення, ваш брат Піо. І пізніше, коли до отця Піо, вже той час, що він був такий досить, скажем, в тому значенні цього слова, популярний як святий, вже відзначався своєю великою молитвою, заступництвом перед Богом, чудами різними такими містичними дарами. Він, коли говорив про цю святу, розчулювався аж до сліз. І запрошував побожних паломників відвідати святиню, де вона жила, в місті Лука. І він казав тим, хто до нього приходили: «Чому приходите сюди до мене просити ласки?» Він казав: «Біжіть у Лука, містечко, де є ця свята, яке до вас ближче, там є святачема, яка є величезною святою». Я те спів дуже цікавий такий термін, катерійський користує, як Сантона, що означає такий вищий ступінь досконалості, тобто велика свята. Ну, і знаєте, коли це читав, на мене дуже справило гарне враження. Думаю, ну, якщо ти спів, а справді про неї так висловлюється, це має бути справді неординарна свята.
0: Заготівка.
2: Народилася свята Джема у 1878 році в провінції Лука, це в Італії. Її батьки, як також і святого Хосе Марія Скріви, про якого ми згадували, були дуже побожними віруючими католиками, практикуючими. І вже коли вона народилася, стався дуже цікавий інцидент, коли її хотіли хрестити. Один з родичів родини каже: «Давайте ми її назвемо Джем». Мама зразу каже: «Ну як так назвати Джема? Я не знаю такої святої, не будемо так її хрестити». А родич Картін каже: «Не переживай, мамо, прийде час і буде нова свята з таким іменем». От таке провіденційне досить пророцтво зробив, скажу так. І справді в досить короткому часі по своїй смерті Джема була канонізована святою. В досить юному віці Бог забирає маму. І тут, здається, вже тоді такий досить цікавий досвід, який я би хотів дуже з дитинства, особливо цей момент з вами трошки роздумати. Коли вона приймала таїнство миропомазання, це було 1885 року у церкві Святого Києва, після того вона молилася біля розп'яття в церкві, і вона сама так розповідає про ці події. Зачитаємо, що вона про це пише. Вона каже, що у короткий час після таїнства миропомазання все сталося в один момент. Один голос в серці мені каже: «Хочеш дати мені свою маму?» Вона розуміє, що це Ісус говорить про неї. Вона каже: «Так», відповіла я, «але якщо ви візьмете зі мною?» І голос їй каже: «Ні». Мені відповів зичний голос: «Де мені хоче твою маму? Ти зараз маєш залишитися із своїм батьком, а я поведу її до неба. Даш їй мені?» І Джема каже дуже таку сильну фразу, каже: «Була змушена відповісти так». Вже тоді, в такому маленькому віці, вона, бачите, чула голос Божий, розпізнавала той голос Божий. І, можливо, не було їй просто сказати Ісусові так, бо Ісус просить велику жертву і дати її мати, і вона каже: «Так, Ісус». І потім свята Джема сама дуже гарно говорить про свою маму. Вона каже, що першою річчю, яку я пам'ятаю, що моя мама, коли я була маленькою, менше 7 років, часто брала мене на руки, плакала і мені повторювала: «Я багато молилася, щоб Ісус дав мені дівчинку, і Він мене утішив». Це правда, але досить пізно. «Я є хворою», мені повторювала мама, «і мушу померти, і буду змушена тебе покинути. Якби я могла взяти тебе з собою, ти пішла?» І Джема відповідає: «Я мало що розуміла і плакала, бо бачила, що плаче мама. І куди потрібно іти?» питалася її. «До раю з Ісусом і за ним». І вона потім каже, що була моя мама, завдяки якій я із маленької почала бажати неба. Я відповідала мамі так, і пригадую, що після того, як вона мені повторила багато раз ті самі речі, тобто, що поведе мене до раю, ніяк не хотіла від неї відучитися, не виходила більше з її кімнати. І лікар часто забороняв мені приходити до ліжка, але кожен наказ був марний, я не слухалась. Кожного вечора, перед тим, як іти спати, ішла, щоб до неї помолитися, і ставала на коліна перед її ліжком. Як потім розповідають свідчення біографів з той Джеми, вона настільки важко переживала страждання матері, що її просто було забрали від мами,

0: що ми кожен з нас взяли також і для свого духовного життя. Вона каже, буду сповідатися і приймати святе причастя так, якби воно було останнім у моєму житті. Підвідуватиму часто Євхаристійного Ісуса, особливо у моменти страждань. Буду готуватися до кожного свята Богородиці, роблячи якесь умертвлення і проситиму кожного вечора благословення Небесної Матері. Хочу бути завжди в Божій присутності і кожного разу, як дзвонити на годинник, повторюватиму 3 рази «Ісусе, мій милосердя». Це був такий перший досвід, бачите, зустрічі з Ісусом при святій Євхаристії. Після того також відбувається і формування святої, вона досвідчує той час вже також із розповідей сестер монахинь, які були дуже близькими друзями, страждання Ісуса. Вони і досвід такий, ну, переповідають різні духовні моменти страждання Ісуса, вчать її зростати в чесноті, в покорі і особливо виконувати різні маленькі покути.
1: Через вогонь.
0: І насправді все таке особливе покликання, яким Джемма має любити страждання заради Ісуса, уже починають в неї появлятися в 18-річному віці. Вона робить собі таку дуже гарну постанову. Сильно любити розп'ятого Ісуса і разом з тим бажання страждати і допомагати Ісусу в його стражданні. І каже, що одного дня мене охопив такий біль через поглядання розп'ятого Ісуса, що я впала непритомною на землю. Знаходився тоді вдома мій батько, який почав сваритися зі мною, говорячи, що мені є погано бути постійно вдома і виходити рано. Вона каже, було 2 дні, як не дозволяв мені йти на службу Божу. І каже, я розізлилася і відповіла, те, що мені приносить зло, це бути без Євхаристійного Ісуса. І тоді свята Джемма пише, що тут є мій ангел-коронитель, який сказав мені все достійно, слово в слово. Вони були. Я хочу за тобою слідувати за будь-яку ціну і слідувати із ревністю. Ні, Ісусе, не хочу більше, щоб ти відчував відразу через мою слабодухість, як я поступала до цього часу. Отже, постановляю, більш набожна молитва і часте святе причастя. Ісусе, я хочу страждати і страждати багато для тебе. То бачите, 18-річна дівчина, але вже наскільки великий такий духовний досвід, в якому вона хоче в такий особливий спосіб наслідувати і любити Ісус. Ну і в тому ж часі вже починаються справді такі дуже непрості випробування, які Господь їй дає вплив фізичного рівня, так? В неї починається одна хвороба ноги, настільки була затяжною, що лікарі змушені робити операцію, більшість того, щоб не дійшло до того, що ногу треба було відрізати. Ми можемо собі уявити, настільки була непрості тоді операція, адже медицина не була ще настільки розвинута, як зараз. Лікарі казали, що вона відчула дуже великий біль, але в той же час ні разу не крикнула і ні разу ні на кого, ні на що не нарікала. Лікар, потім даючи свідчення на беатифікаційних процесах, каже, що він сказав їй, молодець Джемма, ти була дуже сміливою дівчиною. В той час помирає її батько, це була також дуже велика втрата для Джемми, і вона змушена переїхати в інше містечко, покинути свій рідний дім до батькової сестри у місто Камайоре. І там також стається такі дуже цікаві декілька моментів у житті. Тільки вона була молодою, такою розумною, талановитою, чеснотливою дівчиною, до неї починають приходити хлопці, щоб бути її нареченою. Вона їм відмовляє, вона вже тоді знала, що хоче посвятити своє життя всеціло Богові. І їм казала, я є вся для Ісуса, всі думки і почуття, і все тільки і завжди для нього. І ці події, власне, що приходили на різні хлопці, хотіли з нею зустрічатися, одружитися. Вона не хоче цього, це їй не подобається. І в зв'язку з цим вона переїжджає в інше місто, до міста Лука, де провела свою велику частину свого життя. І в той час Бог дуже так випробовує її, готує дуже великих також майбутніх ласк, але вона має дуже різні, такий цілий букет фізичних хворіб, от тільки можемо перерахувати, що вона мала, не починається той час, коли вона була дуже сильні болі в ногах, через що починає ходити зігнутою, з часом ноги стоять паралізовані, не проявляється остит, тобто таке запалення кісток через попадання в організм гноєтворних мікробів, був невиносимий біль голови, запалення вуха, нічого не могла їсти, випало все волосся, ну, дуже велике випробування, бачимо, це дівчина, якій 17-19 років. І наскільки вона була в важкому фізичному стані, що і навіть уділили перед

0: смертні святі тайни. Тобто ніхто вже навіть лікарів не давав шансів її видушити. Але в Бога було трошки інші плани на життя святої Джеми. В той час їй приходять відвідувати її подруги-монахині. Одна з них знайомить її із Габріелем дель Адолора, також молодий святий, який помер в дуже молодому віці. І він в той час ще не був канонізований церквою, але вони дають їй молитви різні до нього, і вона через головний біль, який в той час мала, вона не могла дуже молитися до нього чи читати його біографію, але це таке перше знайомство із цим святим стає на все її життя, як вона потім згадує в деяких своїх об'явленнях, що були моменти, коли він навіть молився разом з нею. Ну і також знайомлять її інша сестра-монахиня, її подруга знайомить її із святою Марією Маргариту Алюкок, яка в той час була блаженою. Вони дають їй молитись дев'ятницю до святої цієї блаженої. Але в той час вона також згадує, що не змогла домолитися цю дев'ятницю, тому що мала ці фізичні випробування, тілесні страждання. Ну і вона говорить в своєму щоденнику, що в той час, коли збиралася молитись дев'ятницю до цієї святої, блаженої, вона відчула внутрішній голос наподобі того, що і перед смертю матері, який запитався її, чи хоче видушити. І подивіться, тепер вона вже не ставить умови Ісусові, а каже, що залишається байдужою до цього запитання, бо не знала, що краще для неї. Чи виздоровіти, чи все-таки померти. І тим не менше, в чудодійний спосіб вона все-таки виздоровлює із цієї хвороби. І зразу після видуження вона хоче поступити в монастир до сестер, з якого була блажена Марія Алюко, але життя в монастирі цьому для неї видавалось дуже легким. Вона вже тоді хотіла дуже багато страждати за Ісуса, жити дуже таким строгим, аскетичним, молитовним життям. І життя в цьому монастирі видається для неї дуже легким. Вона не вступає в цей монастир. Але тим не менше, вже в монахині цього монастиря, як і люди в містечку, бачивши різні такі надзвичайні події, що стаються в житті, почали її називати дівчиною чуда. Ну і не забарилися вже справді дуже великі ласки від Ісуса після цих випробувань, але в той же час і великі випробування.
1: Шедевр.
0: У червні 1899 року вона одержує дар сти. Зачитаємо, як вона це описує, насправді дуже цікаво в своїй автобіографії. Вона каже, що 8 червня 1899 року, після святого причастя, Ісус попередив мене, що вечором дасть мені велику ласку. Був вечір, все в один момент. Швидше, ніж зазвичай, я відчула внутрішній біль за мої гріхи, але настільки сильний, що більше ніколи такий не відчувала. Цей біль майже призвав мене до смерті. Опісля відчула зосередження всіх потенцій моєї душі, розум бачив тільки мої гріхи і образи Бога. Пам'ять мені про них нагадувала і представляла всі страждання, які Ісус терпів, щоб мене спасти. Воля відчувала до них відразу і обіцяла все страждати, щоб їх спокутати. У подумок крутилася в розумі. Були думки болю, любові, страху, надії, комфорт. Після внутрішнього зосередження швидко була відірваною від почуттів, падає в екстаз, і стала перед своєю небесною матір'ю, яка мала по своїй правиці мого ангела коронити, який перш за все порекомендував мені промовити акт жалю за гріх. Коли я закінчила, мама, Пресвята Богородиця, звернулася до мене із такими словами. Дочко, в ім'я Ісуса тобі були прощені всі гріхи. Ісус, мій син, дуже сильно тебе любить і хоче дати тобі одну ласку. Будеш гідною її? І вона каже, моя нічемність не знала, що відповісти. Потім додала, я буду тобі матір'ю, ти покажешся моєю правдивою дочкою. Вона відкрила мені свій покров і мене ним накрила. В той момент появився Ісус, який мав відкриті всі рани. Проте із них уже не текла кров, а виходили вогненні полум'я, які один момент доторкнулися моїх рук, моїх ніг і мого серця. Я відчула, що помираю, і впала б на землю, але моя матір мене підтримала, накривши екзорти своїм покровом. Декілька годин мені прийшлося залишити свій посіб. Потім моя мама поцілувала мене в чоло, це зникло, і я опинилася на колінах на землі. Але відчувала сильний біль в руках, ногах і в серці. Я піднялася, щоб лягнути на ліжко, і почала розуміти, що в місцях, які відчувала, текла кров, накрила як краще ті частини, і з допомогою мого ангела змогла вибратися на ліжку. ті болі, ті страждання, більше, ніж завдавати прикрості, приносили мені досконалий мир. Вранці із важкістю змогла піти до святого причастя, натягнувши декілька рукавиць, щоб приховати руки. Не могла стояти на ногах, думала, що в будь-який момент помру. Ті болі тривали аж до 3-ї години п'ятниці, свята серця Ісуса. І цікавий досвід описує Джемма про свої стигмати, які вона отримала. Ну, і після цього справді лягають на плечі святої Джеми дуже великі випробування, але вони не лякають її, тому що вона бачила в цих стражданнях тільки великий засіб любити більше Ісуса. І приблизно в цей період, після цього дару стигма, не бувши чи знайомою з цим Германом, вона пише у своєму щоденнику до свого духовника Монсеньора Вольпі. Після святої години Ісус показав мені усе, що має витерпіти на протязі мого життя. Сказав, що скоро захоче виправити мої чесноти, чи справді його любив, і чи жертва, яку я йому зробила, є правдива. Оскільки на її життя випадають дуже великі випробування, вона той час практично лишається самою, Бог також керує її життям, і він дає їй допомогу, її приймає до себе пані Чечіля Джаніні, вона практично стає як однією своїх дочок. І хоч була така дуже велика опозиція до того всього, що не переживала Джема зі сторони дуже часто духовенства, зі сторони односельчан, також тих, що жили в місті з нею, було багато нерозумінь з цього, її вважали божевільною, що вона обманює. Але Господь не лишає її самою, і він, бачивши ці страждання, він обіцяє їй, що дасть їй духовного наставника, який допоможе їй розібратися в цих різних надприродних дарах і феноменах, які отримувала свята Джема. І в одному з листів своєму сповідникові вона розповідає, як познайомилася зі своїм майбутнім духовним наставником, отцем Германом, який дуже багато допомагає в духовному житті. І вона пише таку дуже цікаве свідчення на йому. Промовила одну особливу молитву Євхаристійного Ісуса. Я зосередилась, і з часом поплила моя голова. Вона оповідає про те, як падає в екстаз. Я постала перед Ісусом, але не була сама. І з ним був чоловік із білим волоссям. Погабіто я зрозуміла, що це був священник із чину пасіоністів. Мав підняті руки і ревно молився. І Ісус промовив до мене. Дочко, знаєш його? Я відповіла, що ні, і що було правдою. Бачиш, додав він, цей священник буде твоїм духовним наставником. І, власне, він буде тим, хто розпізнає тобі безмежні діла мого милосердя. Нелегкі, дуже нелегкі випробування пали на долю цієї святої Ісус. Справді, він дуже сильно випробовує. Можемо зачитати, як вона описує про те, що Ісус їй говорить про майбутні страждання. Ісус каже їй, будеш завжди схильною до гріха. Тобі повернуться всі земні задоволення. Пам'ятаю, передаю все те, про що ти не хотітимеш згадувати. Завжди будеш мати перед собою все те, що протилежне Богу. По відношенню до Бога нічого не відчуватимеш, не дозволю, щоб твоє серце мало хоча б якусь утіху. Дияволи з мого дозволу будуть постійно нападати на твою душу, будуть представляти твоєму розуму погані думки. Велику ненависть до молитви будеш мати багато жахів і страхів. Також завжди тобі не вистачатиме насмішок і образ. Ніхто тобі не вірить. Ніхто тебе не зможе утішити, навіть твої наставники. А наоборот, всі тебе вмертвлятимуть і завдаватимуть ще більше випробувань. Завжди будеш знаходитися в заплуді. Те, що тобі завдаватиме найбільшу болю, і те, що небо стане для тебе бронзою. Ісус буде в твоїх очах дуже строг. Підеш на молитву, і тобі здаватиметься, що ти не можеш молитися. Як шукатимеш Ісуса, ніколи його не знайдеш. А навіть тобі здаватиметься, що він від тебе підійшов і віддаляється. Захочеш бути зібраною, і ти розсіюватимешся, призиватимеш Пресвяту Богородицю святих, але ніхто не матиме милосердя до тебе, тобі здаватиметься, що ти всіма покинутим. Коли підеш прийняти Ісуса або до сповіді, нічого не відчуватимеш, і речі стануть для тебе нудними. Практикуватимеш всі побожні практики, але все з необхідності. Тобі здаватиметься, що витрачаєш намарний час. Життя тобі починатиме надоїдати, матимеш страх перед смертю, і тобі навіть не ставатиме сил, щоб плакати. Дуже велике випробування Ісус перерікає. І справді вона мала такі, дуже часто і окрім цього, також в неї відкривалися ці рани, які сильно кровоточили, мала високу температуру. І не вірили насправді, вважали, що вона божевільна, що вона обманює, що вона істеричка, що вона обманена дияволом і так далі. Але бачите, який Бог одночасно з ним пообіцяв, що будуть ті, хто їй допомагає. То. І тим не менше, бачите, як вона не лишає в цей момент Ісуса, але навпаки, вона пише своєму духовному наставнику і каже, як знаєш, я є жертва, а Ісус є тим, хто мене жертва. І додає таку дуже велику відому свою фразу, каже, Ісусе, на хресті я навчилася тебе любити. Ну, і один з таких цікавих моментів, які я би хотів підкреслити. Одного разу їй були подарили золотий годинник. І вона вирішує піти показати всім на прогулянку піти в місто і показати всім, який в неї гарний годинник. Але коли приходить додому, вона зустрічає свого ангела-хоронителя, який дорікає за це. Пам'ятай, що чарівними оздобленнями, які прикрашають наречену Христа, мають бути лише терновий вінок і хрест. Ну, і один з таких ще цікавих моментів, який би я хотів розповісти, ми згадували про те, що Господь дає їй дуже хорошого духовного наставника, отця Германа. Вони знайомляться, коли їй був 21 рік, якраз все-таки дуже велике випробування її. І оцю Герману, для того, щоб краще пізнати свою духовну доньку, хотілося, щоб вона написала свою біографію. І тоді він фактично під послугом заставляє Джему написати автобіографію. Джема сама ж ділиться досвідом, що каже, я дуже не хотіла це робити, але мій духівник мені це сказав, і я його слухаюся. І що стається? Я думаю, що знову ж таки дуже цікаво буде послухати, як сам ж отець Герман пізніше пише біографію Святої Джеми, і він переповідає дуже цікаву історію про цей, про цю книгу автобіографію Святої Джеми, адже він бачив вже тоді, хоч багато відвернулося від Святої Джеми, але отець Герман був дуже обдарований духовний провідник дарами Святого Духа. Він чітко побачив, що Бог дуже особливий спосіб проводить її. І тому він бачив, що цей досвід, який вона свій передала в цій книзі, послужить дуже великій кількості майбутніх поколінь. Це насправді була невеличка брошурка, можем сказати. Як ви згадували, це не була якась книга, бо вона не написала жодних великих книг, вона не була ні доктором наук, ні поосвіти, ні духовцем. Але той термін переповідає в такий спосіб цю історію, яка з ним сталася, він каже. Сатана був дуже злий проти цієї книги і вже різні види хитрощів, щоб її знищити. Мушу розказати тут речі, які видаються неймовірними, але є правдивими і історичними фактами, у яких немає місця для уяви. Рукопис Джеми, коли був закінчений, був даний для зберігання через мій наказ пані Чечірі Джені, коли жила Святе Джема в той час, яка тримала його заховане у тумбочці, чекаючи нагоди передати його мені. Пройшло декілька днів, і Джемі здалося, що побачила диявола, який прийшов, посміхаючись через вікно кімнати, де була тумбочка, і потім зник, не залишивши її. Ну, звикнувши до таких об'явлень, вона навіть не переймалася багато де. Проте диявол, повернувшись потім, щоб надокучати її, як часто ставалося, із мерзенними спокусами і нічого не добившись, пішов, скрегочучи зубами, торжественно проголошуючи «Війна, війна, твоя книга в моїх руках». Так мені написала Джема, говорить отець Герман. Пізніше, через те, що зробила обітницю розповідати своїй байливій благодійниці, Чечіні чи ні, все надзвичайне, що їй стається, подумала, що є зобов'язаною розповісти також і це. Двох пішли до кімнати, відкрили тумбочку і побачили, що книги вже там не було. Мені зразу ж написали, і я легко уявити собі, як я був пригнічений через втрату такого цінного скарбу. Що маю робити? Я довго думав, і, власне, в той момент, коли був біля гробу Святого Гепріеля де Подолорада, мені прийшла одна ідея. Я вирішив провести екзорцизм і заставити диявола повернути рукопис, якщо він насправді його взяв. Вдягнений у ризи і святою водою, пішов до гробу блаженого слуги Божого, і там, незважаючи на те, що знаходився у 400 милях під Лука, де жила Свята Джема, промовив у звичний спосіб екзорцизм. Бог співдіяв у моєму служінні, і в ту ж годину книга була повернута на те ж місце, звідки була взята декілька днів тому. Але в якому стані? Сторінки зверху донизу були підпалені і в деяких місцях згоріли. Так нібито кожна із них була окремо піддана сильному вогню, і в той же час вони не були так спалені, щоб знищити написані частини книги. Цей документ, що прийшов через вогонь пекла, є в моїх руках. Йдеться про насправді, як я вже сказав, про скарб із дуже цінною інформацією, що якби був знищений, то ніколи про нього ніхто не дізнався. І насправді ця книга, це такі рукописи той Джеми, з її почерком зберігається в музеї, це реально можна в такому спеціальному якісь скринці прозорій, що можна побачити рукопис, написаний вручну італійською мовою і з підпаленими частинками. Це унікальна річ і досить правдива історія, яку переповідає насправді духовний наставник в той час. Ну і вже Чемба прожила справді такий непростий шлях, помирає у 1903 році. Цікаво, що помирає у Страсну суботу. Вона любила Ісуса, який страждав, і як Ісус розділяє смерть, у віці 25 років помирає вона. Дуже справді була, зазнавала дуже велике випробувань. Вона постійно казала, що бачила біля себе диявола, який спокушав. Ця жінка, чилячинійка, біля неї пише, що ніч із п'ятниці на суботу була провела переповненою дияволом, який показує всі самі найбільші лих. І інша її родичка переповідає, в Страсну п'ятницю страждала 3 години в вогоні, як Ісус на хресті. Дуже цікаве свідчення також дає про це італійський філософ, богослов Корнеліо Фабро. Чемба померла із розп'яття на грудях і бабусиною вересою на шиї. Інший священник підтверджує, він каже, що в останні моменти життя була позбавлена будь-якої людської втіхи, говорячи, мені достатньо Ісуса розп'ятого і священника, який буде при мені в останні моменти. Але, каже Корнеліо Фабро, достатньо було лише розп'ятого. І так бідна Чемба померла насправді позбавлена всього, навіть втіхи від впевненості, що страждає з Ісусом його страждає. Дуже близького часу, зразу після її смерті, отець Герман пише біографію святої Чемби, і з цією біографією фактично розпочинається процес канонізації цієї святої. Через декілька років по її смерті, трошки більше як 15 років по її смерті, святий Максиміляно Марія Кольбе, дуже великий святий, думаю, якого не треба багато розказувати, бо він пише, який ти спів у свій час подивився, каже, я маю книгу про життя Чемби італійською мовою і вже тричі прочитав її. Я нею захопився. Вона принесла мені стільки ж добра, як і духовні вправи. Свідчення. І вже в 33-му році, біля 30 років після смерті, папа Пій XI заносить Чемби до лику блажених церкви. І в 1940 році, через 7 років після проголошення блаженою, папа Пій XII проголошує Чемби святою. Такий шлях цієї святої, яка була, ну, справді неординарна особистість. Можливо, ми не можемо наслідувати такі якісь феномени неординарні в її житті. Це були якісь особливі харизми, якісь особливі ласки, які Бог давав їй. Так само, як у цю піву дуже схожому до неї святого. Але в цій любові до Ісуса, в бажанні постійно віддавати себе йому, постійно служити, приймати навіть тільки повсякденні маленькі жертви заради любові до Ісуса, ми можемо вільно її наслідувати. І це, по суті, то і та святість, про яку говорили і святий Хосе Марія Скріва, і Шарль де Фуко. Просто святість, яку Господь проводить у свій особливий спосіб.
2: Дякую, отче. Ну, вражаюче. Та, що, ну, життя святих, воно взагалі надихає. Ну, але, власне, не менш цінними є їхні слова. Ну, саме в них вони діляться тим, що відкрили в своїх стосунках із Богом. Ну, і ми вже тут трошечки вже так почули від вас багато таких перлин, скажімо так. Ну, але настав час відкрити нашу наступну рубрику «Скарбниця святого». І сьогодні послухаємо кілька думок святої Чемби Галгані, які сьогодні можуть нас ще більше надихнути. Скарбниця святого. І перша думка святої звучить так. Страждати, але без жодної втіхи, без жодного потішення. Страждати лише з любові. Знаєте, тут отче, я би хотіла, щоб ви це прокоментували, бо тут трохи так виглядає, що святі трохи мазохісти. Та? І в той же час також ми зараз почули, що Ісус теж цього бажав. Тобто він стільки всього якби перелічив, як вона має страждати, що жодної дійсно потіхи. Тобто страждання, в принципі, не може бути самоціллю. Та? І для чого вони потрібні? Я знаю, що свята Чемба багато терпіння жертвувала за душі в чистилище. То й, мабуть, за навернення грішників. То якщо ми собі дозволяємо, скажімо так, легко важити та не співпрацювати з Божою благодаттю, то все ж таки все одно хтось має за нас попрацювати, правда? Я так розумію. Що ви скажете нас?
0: Ви знаєте, я пригадую, коли вчився в семінарії в Італії, мав можливість одного разу бути в Страсну п'ятницю на богослужінні по Ватикані під час літурію страстей Господнього почалював папа Бенедикт XVI. І так традиційно, що на тій літурії проповідає проповідник папи, в той час це був Канталамеса, І він, коли проповідав, він підкреслив багато, говорив про страждання Ісуса, взагалі про страждання. Він сказав таку дуже цікаву фразу. Бог не приніс у світ страждання. Він надав їм нового значення. Це, мені здається, дуже гарно підходить якраз до цього, про що ми говоримо. Тобто, бачимо, що Бог ті страждання таких самих в собі не хоче для людини. Бог створив досконалою, щасливою в раю. Страждання – це наслідок гріха. Але вже дивлячись на цю ситуацію, в якій ми знаходимось, коли людина мусить віддати щось Богу, як ви гарно сказали також і за душі в чистилищі, і за наших рідних, близьких, друзів, тих, хто далеко від Бога. Страждання стають для нас інструментом, через який ми самі йдемо до Господа в найбільш досконалий спосіб, але також і інших ведемо до Нього. Тому святі не будемо захистами, вони не хотіли страждання заради самих страждань, як ми підкреслили вже. Вони страждали заради якоїсь більш благородної мети, яку приніс Бог. А що це була за мета? Страждань заради спасіння людей, заради якихось духовних вас. Може бути також не тільки духовні, може бути якісь матеріальні, тілесні речі, деколи переносити наші страждання для ближніх. Але ці п'ятця, я страждаю, Ісусе, але щоб любити тебе більше, щоб мої пристрасті мені не заважали тебе любити, щоб мої невпорядкованості і гріхи не заважали тебе любити, щоб інші також тебе пізнали. Тобто цілю страждань це був завжди Ісус. Ми страждаємо приносити жертву для Ісуса. Такий спосіб, відкупляючи нас, ближніх і так далі. Чому такі настільки радикальні страждання? Ну, бачите, ми коли страждаємо, ми б хотіли, щоб це легкі були страждання. Щоб страждати, але так, щоб нас не боліло. Ну, так не буває, правда? Ми деколи страждаємо, Ісус, я хочу йти за тобою, але давай так, щоб той хрест був не був важкий, або як найлегший, принаймні. Ну, але, ну, було б добре, знаєте, ми можемо трошки пофантазувати тут, але ми бачимо, що реальність трошки не є такою. На жаль, світ і десь травмований тими гріховими наслідками гріха. І наша людська природа є дуже часто тілесна перешкодою в любові до Бога нас, через наші неупорядковані пристрасті. Ми маємо дуже багато доброго, великого потенціалу, але мусимо спрямовувати на велике добро. І оці страждання, вони нас ведуть до цього. Радикальність така, тому що святі не хотіли ставити обмеження Ісусу. Не хотіли. Вони казали, добре, що йдемо з тобою, йдемо вже до кінця, йдемо так, як ти страждав, бо й ти казав на хресті, отче, чому ти мене покинув? Він собі, що син Божий таке говорить, це ж якісь страждання, мов мати Ісус насправді. І святі хотіли якнайбільше бути подібними. Тому дуже гарно ангел в один момент каже, Джемі, каже, Джема, наречена Христа має носити інші прикраси. Інші прикраси. Звичайно, що ніхто тут Бог не забороняє нам десь золотий годинник носити, якось нам порадить, але тепер на що ти сор? То це тобі таке. Ти маєш ці матеріальні речі, а що з цього далі? Не тобі служить для добра? Не бійся пожертвувати щось, не бійся щось віддати для мене, нехай це буде маленьке. Таких, як святих, напевно, з такими феноменами, як Джема, небагато в історії церкви. Але це були особливі святі, ми в цьому десь можемо тільки їх споглядати, бо Бог їй давав відповідні ласки їм, щоб це перенести. Тобто, так. Але в нашому житті ми маємо багато таких страждань, і оце деколи відсутність, знаєте, цих почуттів, що я страждаю, мені, ну, оце відсутність цих емоцій, можливо, це відчуття любові, так воно робить страждання важче. Але також робить нас сильнішими у любові до Ісуса. І жертву нашу ще більш приємною Богу.
2: Дякую, отче. А дивіться, тут наступна теж думка, вона дуже пов'язана з попередньою. Така цитата є. «Моліться, щоб я завжди виконувала Божу волю, навіть якщо це буде дуже важко». Це вона писала своєму духовному провіднику. А як ми можемо бути певні, що те, що з нами відбувається, ну, ті ж самі страждання, та, це Божа воля? Чи все є Божою волею? Якщо нам людина щось нав'язує, наприклад, інша, чи можемо ми це сприймати як Божу волю? От в Євангелії ми читаємо, що сам Ісус говорить, що як хтось силуватиме тебе йти з ним милю, пройди з ним дві. От як це розуміти? Як розрізняти, де є дійсно Божа воля, а де є, наприклад, мій егоїзм, а де взагалі воля іншої людини, наприклад, нав'язана мені?
0: Правда, що це не просте, коли завдання буває в нашому житті. Є певні речі в церкві, які дають нам чітко розуміти, де є воля Божа. Зараз ми про них декілька слів скажемо. Є речі в інших, яких розпізнання волі Божої потребує справді второпності, молитви, потребує часу, щоб певні речі розпізнати. І по бачимо, що той Джеми так само було. Багато не вірили, багато насміхалися з неї, не приймали. Аж поки її духовний наставник Котеземма не допоміг їй розпізнати ці речі. Які речі, в яких ми можемо точно речах бути впевнені, що це є воля Бога? Звичайно, це те, що є вказане в Божих заповідях. 10 Божих заповідей – це нас перший такий великий орієнтир в моральному житті. От, якщо їх виконую, я йду добре. Якщо мені якийсь друг каже, ходи зі мною, розділи цю дорогу, щоб вкрасти щось в магазині, кажу, ой-ой-ой, стоп, то не воля Божа, бо красти – то є гріх. Але якщо він мене щось просить, благородь, а, чекайте, можливо, це вже і воля Божа. Тобто воля Божа, перш за все, дуже яскраво і чітко проявляється через заповіді Божі. Це також інший аргумент, це є вчення церкви, супровід церкви, тобто Бог проводить нас через церкву. Ну і, звичайно, це також для кожного з нас є обов'язки нашого ставу. Це такі яскраві, гарні аргументи, які десь дуже чітко нам дуже часто дають розпізнати волю Божу. Інші речі, дуже часто, особливо на хмелі, вони потребують, звичайно, вже більшого досвіду, знання більше моралі, знання натхнення, діє Святий Дух, надихаючи людину. Бо і диявол надихає, але з різною цілею. Тобто дуже, звичайно, є певні моменти, в яких також ми потребуємо духовного супроводу, духовних наставників, молитви, щоб розпізнати натхнення Святого Духа, перш за все. Є також, звичайно, такі ситуації, які переходили святачам. І ми дуже часто проходимо такі, бувають, принаймні, в нас життєві ситуації, коли ми десь не можемо їх вписати в 10 Божих заповідей, і потребуємо супроводу інших, щоб нам допомогли. Це і ціла, і можемо так сказати, і наука, як духовний провід інших, духовний супровід інших, це використання Святого Письма, досвіду святих великого. Також молитва, через яку Бог укріплює нашу волю, щоб відкрити те, що Він хоче від нас. Так? Я би так сказав, що такі два моменти ми можемо підкреслити в цьому. Але однозначно, що наша святість полягає в тому, щоб виконувати волю Божу в нашому житті. Ми дуже часто з цим стикаємось, коли, наприклад, перед нами стоїть життєвий вибір, покликання, можливо, життєвий вибір, коли ми приймаємо якісь важливі рішення в житті, так? Можливо, переїхати в інше місто, якісь духовну постанову зробити. Це також потребує більш такого особливо делікатного супроводу духовного.
2: Дякую. Знаєте, тут ще така думка, мене вона взагалі дуже вразила, особливо те, що зараз я почула, тому що багато інформації, наприклад, в інтернеті, я не знайшла те, що ви зараз розказали, українською мовою, принаймні, цього немає. Вона пише, знову ж таки, своєму духовнику, оцю Герману, я часто забувала про Ісуса. Тобто вона говорить про свою неуважність щодо Бога. Я не знаю, її життя просто вражаюче. Вона таке, знаєте, така як цілопальна жертва, повністю Богові присвячена. Як вона могла про таке взагалі писати, думати, що тут малось на увазі? Можливо, навіть в своїх стражданнях, можливо, вона хотіла, щоб в цей час вона не думала про страждання, а про Бога. Що святі, які от мають таку святість на такому рівні, що вони мають на увазі, щоб думати про Ісуса?
0: Розумієте, коли я когось люблю, мені навіть 5 хвилин без цієї людини побути, кажу, о, як скучно, як нудно. А тепер ви собі святих, які неймовірно закохані в Бога. Тобто в них побути на якусь годину без Бога, та не подумавши про нього, це було, ого, так багато. І святі вміли, ми скажемо, в кому доброму значенні слова, не перебільшувати, а вловлювати ці такі моменти. Вони дивилися на свій день, на якусь годину, і казали, добре, скільки разів я про Бога думала це мене, скільки я присвятила часу Богу. Нехай буде там, готуючи на кухні їжу, десь прибираючи вдома, чи щось, можливо, якусь іншу справу. Чи це був час для Бога? І тобто не розумів, добре, а де той час, чому я не присвятив Бога? І я думаю, що в цьому сенсі якраз найкраще нам це інтерпретувати. Тому що справді важко зрозуміти, що вона не думала. Це людина, яка жила багато з Богом. Але вона розуміла, що все одно мало. Тому вона гарно таку постанову було зробили під час першого святого причастя, після першого причастя, що добре, думати постійно кожна година про Ісуса. В такому способі треба це інтерпретувати. Вони бачили кожен момент свого дня і дивилися на кожну хвилинку свого дня, яку йому присвятили.
2: Що ж це? Так надихаюче. Може, і ми так зможемо? Принаймні, тією мірою і в той спосіб, який Бог від нас очікує. А наразі пропоную послухати пісню під назвою «Cuore mio». Ця пісня складена на основі записів Святої Джеми. Сенс пісні в тому, що вона віддає своє серце Ісусу і просить, щоб усе її життя стало відповіддю на його любов. Отож, Cuore mio.

0: Може, доторкнулися до життя святої Джеми, почули відлуння її молитви, але попереду найцікавіше – спробувати зрозуміти глибину її духовного досвіду.
1: Пошта коваля.
0: Одним із найцікавіших, як на мене, фактів із життя святої Джеми є її духовна дружба зі святим Габріелем та пасіоністом. Хоч вони ніколи не зустрічалися на землі, він помер ще до її народження, Джема називала його своїм другом. Він являвся їй дуже часто, підбадьорював в якихось випробуваннях. Вони навіть сказали, що навіть молився з нею там. Ну, і допомагав зростати у святості. Наскільки важливо мати такого друга з неба? Ну, і можливо, ви поділитесь, може ви такого друга маєте?
2: Каже Святе Письмо, що хто знайшов справжнього друга, знайшов великий скарб. Бо як один впаде, то другий його підніме. І Бог веселіться. Так? Тобто, бачите, навіть Святе Письмо нас так стимулює до того, щоб мати таких друзів. Тому, безумовно, що на дорозі до святості і так десь бачимо, передбачимо в провидінні Божому, що ми деколи не справляємося, ідучи тою святістю. І Бог дає нам різних духовних наставників, сповідників. Це не обов'язково мусять бути священники чи монахині, навіть деколи справжні такі духовні друзі, які йдуть з нами тою дорогою святості, які нас підтримують, з якими ми десь можемо поділитись духовними речами. Ми цього всі потребуємо, як люди, і цього не маємо боятися, і святі мали своїх друзів. Можливо, ми не знаємо завжди, хто тими друзями були, але мали вони, які кожен період свого життя когось Бог посилає. Це природно для людини мати друзів, тому і знайти справжнього друга – це великий скарб. Тому не виключено, що і, наприклад, в житті святої Джеми, коли вона проходила дуже велике випробування, вона мала, знову ж таки, оця Германа, свого духовного наставника. Бог давав їй різні періоди, різних провідників, блаженний слуга Божий, Габріель від Долората. Ми також можемо задати, як в дитинстві і мама була їй дуже хороша друга. Як вона, мама уклала в неї бажання шукати і хотіти небо, яке вона перенесла через все життя. Це були інші сестри-монахині, які одна їй розповіла про страсті Христові, які її захопив. Інша навчила її зростати в чеснотах. От Бог посилає цих друзів, і це велика радість для нас, і, напевно, кожен погодиться, що й сумно без друзів. Тобто, з цього плану, так, безумовно, це велика сила для нас, велика допомога, ну, велика розрада і радість для нас. Щодо мого досвіду, ну, я особисто, справді, дуже люблю студіму, колись читав про неї в новіціаті, потім в семінарі, і вже коли був деяконом, я був на практиці Івано-Франківську вже, тут повернувся з Італії, мені духовний наставник порекомендував для роздумів книгу про її духовність, написану італійським філософом Корнеліо Фабро. Вона називалася «Свідок надприроднього». І мене дуже захопила її духовність в той час. А потім, читаючи духовність, думаю, добре, ну, цікаво щось почитати про її життя, як вона була, і так десь потрошки мав досвід того життя святої Джеми, тому я насправді дуже люблю цю святу. Він вважає такою доброю мою духовною заступницею. Також люблю святу. Цей спів дуже мені подобається. Також був один з перших святих, дуже схожих духовності до святої Джеми. Ну і, звичайно, маємо дуже гарних українських святих, дуже багато. У нас в Мукачівській єпархії, де я працюю як священик, де настоятель монастиря, парафії також. У нас є такий дуже гарний святий, блажений Теодор Омша, блажений Павло Петро Горос, який був минулого року проголошений блаженним, які для нас, знаєте, такі дуже святі, близькі, дуже близькі до нас в часі, які пережили і час комунізму, і час, коли була церква переслідувана, але любили Ісуса. Любили Ісуса, слідували за Ісусом. Це ти Юда Тадей також дуже гарний святий. Ну, я не буду більше переходитися, де кожен має собі знайти когось свого друга. Бо кожному точно пошле, якщо буде просити з кого заступників. Тут є дуже великий вибір. Я думаю, що кожен знайде собі друга по своєму характеру, по своєму подобанню, по своєму стилю життя.
0: Дякую, що поділилися. Тут таке ще одне питання, ну не можу його не задати, мені цікаво. От диявол зазвичай намагається діяти приховано, так? Переконуючи людину, що його взагалі не існує. Але у випадку святої Джеми ми бачимо зовсім іншу картину. Він не лише спокушав її внутрішньо, але й жорстоко бив її, виривав волосся, скидав зі сходів, залишав на її тілі сліди побоїв. І часом робив це настільки відкрито, що це могли бачити інші люди. Наприклад, її духівник. Так? Також члени родини Джаніні, в яких вона потім проживала, також бачили наслідки цього всього. Чому у випадку з Джемою диявол дозволяв собі таку очевидну маніфестацію, так? Навіть у присутності інших?
2: Це пов'язано із тим, що він має різну, до кожного знаходить свій підхід, зможемо так сказати, чи хоче знайти підхід, так? Тобто кожного спокушає свій спосіб. Звичайно, що для більшості людей в сучасному світі для нього найкращий спосіб спокушати це мене немає. Бо коли нема ворога, я себе почуваю спокійно і не готуюсь до боротьби. Тому для багатьох він користує себе, ну, я є вигадкою. У випадку Святої Джеми це був трошки інший випадок, так само, наприклад, знову ж таки, оце піло, дуже схожі ситуації були. Бог допускає таку також явну фізичну видиму, навіть присутність, справді, коли це підкреслив, це дуже рідко таке буває, насправді. Бог допускає для більшого випробування. Так? Тобто у цієї людини вже є сильна віра. Він же в цьому не захитає. Він, ця людина вже вірить, що він є. Ця людина вірить в Бога. Має великий духовний досвід, тоді диявол найбільший рівень спокуси, можу так сказати. Так? Коли це не є тільки думки, це не є тільки навіювання, як більшості з нас, більшості випадків діє, але також через фізичний спосіб хоче знищити людину чи віддалити від Бога. Тому це, звичайно, є такий допуск Божий, а пояснення тут дуже просте. Диявол для кожного має свою стратегію. Той йде легко на його повадки, він менше зусиль прикладає, щоб його спокушати. То вже більш стійкий у вірі, навіть дуже стійкий, Бог допускає більш радикальні випробування. Тому не виключено, що ті мали прояви в житті Святої Джеми. Також ми тут мусимо врахувати, що ці випадки таких святих, якими особливими містичними феноменами, це не є тільки для добра цієї людини, святого чи святої, але й для певного прикладу всій церкві. Тобто Бог користується для певного добра всієї церкви. Ну, я вам скажу, не один прийшов до Бога, коли був присутній чи на екзорцизма, чи бачив якісь особливі прояви диявола. Це не є таких дуже поодинокі випадки, як ми собі думали.
0: Дякую, отче. Ну що ж, може краще пізнали Святу Джему, почули відповіді на непрості запитання, але тепер настав час поставити найважливіше запитання. Не про неї, а про себе. Що я можу змінити у власному житті після знайомства з цією святою? І саме про це наша наступна рубрика «Куймо себе».
1: Куймо себе.
0: Отже, ми вже потихеньку навчились або вчимось робити щоденний іспит сумління. Щодня стараємось приймати Ісуса в Євхаристії. Хто не може фізично, той практикує духовне святе причастя. Що далі? Який наступний крок? Яке домашнє завдання на наступні два тижні для нас задасте?
2: Ну, наприклад, Святої Джеми, яка дуже любила чи хотіла наслідувати Ісуса в такий особливий спосіб страждань. Я думаю, що було б добре, щоб ми цей час до наступної зустрічі, яку будемо мати, ми собі ось роздумали, як я несу свої страждання щодень. Можливо, мені зранку важко встати, бо мене там голова болить. Добре, це маленьке страждання. Чимось жертвувати Ісуса. Можливо, я прийшов на роботу і якась працівниця чи працівник, який не ставиться до мене добре. Це є страждання для мене. Добре. Звернути увагу, як я несу ці страждання? І чи жертвую їх Ісус? Тобто, якщо узагальнити домашнє завдання, це дивитися, щоб нести свої маленькі, щоденні, повсякденні страждання з Ісусом. Жертвувати їх Ісус. З цього маленького почати вчитися. Бо святість – то не є великий крок вперед. Святість – то є маленький цеглинки, які ми кожен день складаємо до купки. Тому оцього навчитися. Я думаю, це дуже гарно буде. Це для нас дуже корисно буде для нашого духовного розвитку жертвувати ці маленькі страждання Ісусу і з Ісусом їх переносити.
0: Ну, гарне домашнє завдання. Дякую, отче. Будемо старатися практикувати. Ну, це, власне, поглиблення, скажімо так, нашого першого домашнього завдання і спецсумління, скажімо так. Включити, мабуть, сюди також про ось те, що ви сказали. Чи я сьогодні жертвувався, якби наскільки сьогодні був жертовний. Та от.
1: Молитва біля горна.
0: Кожна зустріч зі святим – це, зрештою, запрошення до зустрічі з Богом. І якщо сьогодні Свята Джема допомогла нам, бодай, трохи сильніше полюбити Ісуса, то найкращою відповіддю буде молитва. Саме тому відкриваємо рубрику «Молитва біля горна». Отже, прошу про благословення.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки
0: вічні. Амінь.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Джеми і всіх святих благословення всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
0: Амінь.
1: Наступна заготівка.
0: Кожній кузні майстер наперед знає, над чим працюватиме далі. Тож відкриємо невеличку завісу імені. Наступного разу перед нами постане молода жінка, лікарка, дружина і мама. Вона любила гори, музику, свою професію, раділа життю. А коли настав вирішальний момент, зробила вибір, який назавжди вписав її ім'я в історію церкви. Мова йде про Жанну Беретту Моло, святу, яка показала, що любов здатна віддати навіть власне життя. Тож запрошую вас на наступну зустріч у кузні. Разом будемо відкривати секрети її святості. З вами сьогодні були Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Картинець. Отже, величезно вам дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.

0: Тож ви вправі поділитися своїми думками, і я буду щиро тішитись, якщо почую ваші ці думки о 17 годині, орієнтовно 20 хвилин. А наразі у нас, як завжди, о 16 годині відбувається катехеза науки, наука церкви, наука священників, наука про християнське життя в цьому світі, і як реально, будучи земною людиною, йти, крокувати до вічності. І сьогодні, правда, в записі буде катехеза. Катехеза, яка стосується однієї, буде згадка і про всі інші вісім блаженств. Але, як на мене, дуже важливо одне із них, яке під номером восьмим, але це не говорить про що воно наскільки важливе. Восьме блаженство. Блаженні переслідувані. Переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Правда. Чи потрібна нам правда? Чи готові ми жити з правдою? От давайте задумаємось, слухаючи цю катехезу, кожен задамо собі питання. Чи потрібна ця нам правда, реальна правда? Тому що правда, як правило, потрібна стосовно когось, стосовно ближнього нашого, який перебуває там чи на іншому краю нашого села, але не про мене, тому що дуже часто моя правда, вона мене дратує, і я не сприймаю цю правду як таку, яка вона стосується мене. Мені боляче чути про себе правду. Отож, слухаємо роздуми, слухаємо думки, слухаємо науку з контекстом на релігійність, на релігійне тлумачення саме цього терміну, цієї дії, цієї події. І з нами поділиться своїми думками отець Григорій Рассоленко. Телефонні лінії не будуть працювати сьогодні, тому пропоную уважно слухати. Це вже повтор катехези, але, як правило, я говорю, що повтор повторюється після того, як ми повторюємо якусь чи то вірш, чи то думку, вона сприймається набагато краще і більш глибше. Тож запрошую до слухання цієї катехези, а після катехези будемо чекати наших наймолодших слухачів на традиційну молитовну лінію.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
2: Та, отже, вже я хіба з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То, як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія. Тож, радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду слухати.
3: Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання. Тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати. Наново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору. Ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як почати про це восьме блаженство, давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ну і дивіться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, але дійсно так прийняти щиро, блаженні в Богі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога? Ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість, і теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, цю близькість до Бога. Блаженні засмучені. Та теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких. Але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога мене самого, тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині, проявляти любов – це вже в цьому є така винагорода для самого тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Теж ми бачимо, власне, треба принести якісь труди, якісь зусилля, щоб бути чистим серцем, але врешті-решт ти отримуєш таку надзвичайну вільність серця, що ти можеш бачити Бога, бути з Богом. Блаженні миротворці теж така, прекрасне блаженство, тому що творити мир, приносити Божу любов до сердець інших людей, це вже саме по собі для тебе є теж нагородою. Але ось тут, коли підходимо до цього блаженства переслідуваних, тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена, мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». Тут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес.

0: звісно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа, подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блажені вбогі духом і нагорода, бо їхнє царство небесне. Блажені голодні, бо вони наситяться. Це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє царство небесне. І це останнє блаженство має, власне, цю винагороду, бо їхнє царство небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства – це не є щось, що ми самі по собі можемо робити, але це певні такі сходинки, певні 8 сходинок до неба, але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі Духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із 8 таких великих кроків, це я усвідомлюю собі, що я сам не можу, без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене, ну, зв'язують цією землею. Я хочу жити, я не хочу бути переслідуваним. Бо переслідування, що таке переслідування? То зрозуміло, що йдеться про смерть, про загибель. Про те, що людина, внаслідок того, що вона шукає правди, і живе правдою, живе праведністю, вона буде вбита. І нам цього не хочеться. Але так чи інакше, ну, ми маємо собі сказати, що перш за все, що церква завжди живе в ситуації, скажімо, переслідування. Бо не є вищий учень від свого вчителя. Говорить Ісус Христос, якщо мене гнав...
1: Так, перепрошую, дорогі радіослухачі, деякі технічні паузи маємо зараз. Намагаємося відновити зв'язок з отцем Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
0: Так, так.
1: Так, є.
0: І це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але, ну, світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, ну, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які ним одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима, має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. Я якось зазирнув

0: історій репресованих священників, зокрема нашої, яка є в Житомирської діцезії, але це доля інших діцезій, також нашої Римо-католицької церкви, це доля греко-католицьких священників, греко-католицьких церкви в особливий спосіб на Україні, в Україні, і теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була, ну, комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було, ну, продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, там, де є ідеологія, то ми можемо так собі, так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут, не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, ну, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські, такі те, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу, вони такі дуже вузько ставляться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але кому комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати. Обов'язково воювати. Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою, власне, в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що ну, завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні переслідувані за правду? Бо йдеться ж то ж про правду, а яка правда? Ну, власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог якби між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли питав Пилат, запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такі різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися, ну, взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить, «Я – дорога, істина і життя». І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими, якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом, тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання, і Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній є в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І Він є правда, переслідувані за правду. І людина віруюча, вона настільки зливається з цією істиною, що я живу Христом, я живу не якимись там ідеями, скажімо, які мені там, навіть священники можуть часом якісь прекрасні якісь ідеї там нам переказувати, і добре, що це все є. Але не тільки заради цього, а заради Ісуса Христа, заради Ісуса Христа. Він є правда, Він є дорога і життя. Він живе в церкві. І тому церква переслідувана, тому що вона є тіло, а головою є Христос. Про переслідування, ну дуже, дивіться, є в книзі «Откровення святого Йоанна Богослова», 7 розділ, від 9 верша. Що відбувається, коли... Що небесна літургія звершується, і що бачимо? Що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент? Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць, і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене: «Ці одягнені в одежі білі, хто вони? І звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їхні сонце, ні жодна спека. Бо Агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і отре Бог усяку сльозу з їхніх очей». Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». «Про людей і про богів». В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися, власне, з переслідуванням. З переслідуванням. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка: блаженні в Богі Духом. Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра. Коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як Він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже: «Навіть якщо би всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть». І, власне, він полягав на своїх силах. Він забракло йому це блаженні в Богі Духом, і він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос йому про це попередив, його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах, не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні. Ніколи Господь понад наші сили якогось страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування, які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. Ну і тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді, який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути, з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо своєї ласки, щоб ми перенесли це страждання. Дасть. Він не може не дасти. Найбільше нас, якби так, бентежить це тільки страх. Але якщо Господь дасть нам страждання, допустить страждання, то, власне, дасть достатню благодать для того, щоб ми осягнули вічне щастя, до того, щоб ми перенесли це з віри. А вертаючись до цього фільму, до історії, яка пов'язана з цим фільмом, бо цей фільм знятий на дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Там є і християни, і мусульмани. І от, власне, в 91-му році в Алжирі почались, власне, такі переслідування християн. А в Алжирі також були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно. Там було декілька цих монахів в цьому монастирі. І почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 1994 року в французькому католицькому журналі «Ля Круа». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Ну, отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони вирішують вони спільним голосуванням, що робити. І вони голосують, роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту. Тобто вони залишаються нейтральні. Але, подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві. Віддаються саме Богові, шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ цього, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, то чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування. У 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосують за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96-го року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастир. І викрали в цей момент 6 монахів. Тобто там декілька було священників і, здається, один брат-монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи, який назвав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, який був зроблений 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час було сказано в травні їх знайшли. Їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці. Продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини, і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Такий, це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго-довго-довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. Не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, ну, власне, не заспокоїться, поки є добро. Поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол настільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше. Що якщо в нас, в нашому житті щось не виходить, ну так, не з того, не з сього щось, дуже часто ми в такому магічному, такому світосприйнятті, десь я згрішив, але я старався все робити добре. І тут раз, так мене вдарило. Так, мій друг, мій колега, так мені таку свиню мені підкинув, там чи ще щось там, і так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні. Оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного, навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Так не буває. Роби добро, але, ну, Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро. Заради того, щоб бути з Господом, наприклад. Так? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж, буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці, блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь, я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився. Тема довга тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху. Скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про вісім блаженств, і заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій церкві на тему розважання реколекцій на тему вісьми блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу, дякуємо. Отець Григорій Расоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, і та як маємо робити добро, і заради чого, і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
0: Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої. Радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія,
0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом твоїм.
0: Нехай благословить вас і береже Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Я сподіваюсь, любі слухачі, ви почерпнули достатньо багато інформації, яка, можливо, навіть заставить подумати, задуматись над тим нашим життям, яке сьогодні ми маємо, над тими проблемами і над питанням правди, про яку йшла мова саме в цій катехезі, зокрема, про правду. Тому що правда – це дуже цікава штука, про яку я починав говорити. А я нагадую, що зараз, через одну хвилинку, ми зустрінемося з дітками нашими, зустрінемося на хвилях Радіо Марія і буду чекати не тільки постійних наших слухачів маленьких. Я тішусь, коли вони телефонують, і радію, коли вони не забувають. Але хотілося б, щоб нас долучалося і ті, яких ми зустрічаємо на наших промоціях, на наших зустрічах безпосередньо в поїздках по нашій неповторній ненці Україні. А в нас є дозвонювач номер 098, і я буду просити, щоб буквально через кілька секунд, коли ми почуємо знайомий джингл дитячої молитовної лінії, цей слухач розпочав, щиро розпочав нашу першу молитву.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Хочу помолитися за маму.
3: Хочу помолитися за татка.
4: За бабцю.
5: За всіх дітей.
6: За Україну.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.
0: І з нами молиться дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан і побратимів Богдан.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Дівчинка по вечорах любила ходити на сіник напроти нашого будинку, щоб подивитися на захід сонця і зоряне небо. Вона захоплювалася чарівними місячними ночами. Там ми сперечалися про те, хто з нас може порахувати зірки на небі, які ми називали світильниками ангелів. Місяць був світильником Матінки Божої, а сонце – нашого Спасителя. Тому Жасінта інколи говорила: «Я більше люблю лампадку Матінки Божої, тому що вона не палить і не сліпить, як лампадка Спасителя». У тій місцевості, де ми жили, бували такі дні, що сонце палило досить немилосердно, від чого маленька дуже страждала, оскільки мала слабке здоров'я. Моя сестра належала до братства Пресвятого Серця Ісуса, тому завжди брала мене із собою на урочисте святе причастя для дітей, щоб і я могла причаститися. Якось тітка узяла із собою також свою доньку на цю урочисту месу. Дівчинка уважно стежила за ангелятками, які розкидали квіти. Відтоді час від часу вона віддалялася від нас, коли ми гралися, назбирувала повний фартушок квітів і обсипала мене ними. «Жасінто, навіщо ти це робиш?» – запитувала я її. «Роблю так, як ті ангелята, обсипаю тебе квітами». Моя сестра, як звичайно, на свято Пресвятого Тіла і Крові Господа Ісуса, займалася переодягненням дівчаток в ангелят, котрі під час процесії повинні були обсипати квітами балдахін з Господом Ісусом. Оскільки я була однією з цих дівчаток, то, примиряючи сукню, розповіла Жасінті про свято, яке наближалося, сказавши, що буду обсипати квітами Ісуса. Маленька попросила умовити мою сестру, щоб і вона могла взяти у цьому участь. Сестра погодилася. Примиряючи на неї сукню, пояснила, як слід поводити себе під час процесії. Тоді Жасінта запитала: «Чи ми побачимо Господа Ісуса?» «Так, побачимо», – відповіла моя сестра. «Священик буде його нести». Дівчинка застрибала від радості, а потім усе запитувала, чи довго ще до свята. Врешті-решт настав давно очікуваний день. Маленька сяяла від щастя. Нас обох поставили з одного боку вівтаря, і під час процесії ми також ішли бік-обік з повними кошечками квітів. В указаних моєю сестрою місцях я розсипала квіти і все давала знаки Жасінті, щоб вона кинула хоча б одну квіточку. Проте вона увесь час дивилася тільки на священника і нічого більше. Після церемонії сестра запитала маленьку: «Жасінто, чому ти не обсипала Господа Ісуса квітами?» «Тому що я його не бачила». Потім вона запитала мене: «А ти бачила Ісуса?» «Ні, але хіба ти не знаєш, що Ісуса не видно у гостії, оскільки він прихований у ній? Це той самий Ісус, котрого ми приймаємо. А ти розмовляєш з ним, коли приймаєш причастя?» «Розмовляю». «Тоді чому його не бачиш?» «Тому що він прихований. Я попрошу маму, щоб і мені дозволила приймати святе причастя». «Ти зможеш приймати його лише тоді, коли тобі виповниться 10 років. Але ж і тобі ще немає 10 років, а вже приймаєш. Просто я знаю увесь катехезис, якого не знаєш ти». Жасінта попросила, щоб я вчила її катехезису. Отож я стала катехиткою двох своїх маленьких друзів, котрі з надзвичайним запалом учили основ катехезису. Попри те, що я могла на той час відповісти на всі їхні питання, виявилося, що цього було недостатньо, оскільки Жасінта якось сказала: «Навчи нас чогось іншого, бо все це ми вже знаємо». Я змушена була зізнатися, що більше нічого не пам'ятаю, окрім того, про що мене питали саму. А потім додала: «Попроси свою матір, щоб дозволила тобі піти до церкви на уроки катехезису». Обоє дітей, котрі гаряче бажали прийняти Господа Ісуса у причасті, звернулися до своєї матері з цим проханням. Тітка погодилась, але дозволила їм лише піти кілька разів. Вона сказала: «Церква знаходиться досить далеко, а ви ще дуже малі. До того ж, священик однаково не дозволить приймати святе причастя, поки вам не виповниться 10 років». Жасінта постійно розпитувала про Господа Ісуса при святих дарах. Пригадую, якось вона запитала мене: «Яким чином стільки людей може одночасно приймати дитятка Ісуса у Пресвятих дарах? Чи кожен його приймає по шматочку?» «Ні, хіба ти не бачиш, як багато є гостей і в кожній присутнє дитятко?» Скільки дурниць я могла тоді наговорити їй? Я, владико, врешті-решт досягла того віку, коли моя мати посилала дітей пасти овець. Моїй сестрі Кароліні виповнилось 13 років, отож вона змушена була влаштуватися на роботу. Отару доручили мені. Я розповіла моїм маленьким друзям про те, що не можу більше гратися з ними. Ті ніяк не хотіли миритися з цим, а тому пішли до моєї матері з проханням дозволити їм бути зі мною на пасовиську. Проте мама відмовила. Щовечора діти зустрічали мене при дорозі, а потім ми разом йшли до сінника пострибати там трохи, очікуючи, поки Матір Божа з ангелами запалять свої світильники і поставлять їх на вікні, щоб нам було світло. У дні, коли не з'являвся місяць, ми гадали, що у Матінки Божої не знайшлося олії. Обоє дітлахів ніяк не могли погодитися з тим, що з ними не буде їхньої давньої приятельки, а тому наполегливо благали свою матір про дозвіл пасти зі мною вівці. І ось, попри малий вік своїх дітей, тітка врешті-решт дала їм дозвіл на це. Можливо, задля того, щоб вони залишили її у спокої. Сяючи від радості, діти прибігли до мене з цією надзвичайною новиною. І тепер залишалося тільки домовитися про об'єднання наших отар. Кожен із нас виганяв овець, як того бажали рідні. Але ми домовилися, що перший буде чекати того, хто другим прижене отару. До Барейро, так називався ставок біля підніжжя гори. Зустрівшись там, ми вибирали пасовисько на даний день і продовжували свою подорож, щасливі, наче йшли на якусь прогулянку. Тут видно владику Жасінту у новому періоді її життя, коли вона стала пастушкою. Ми завойовували довіру овець тим, що віддавали їм свою їжу. Це дозволяло нам безтурботно гратися на пасовиську, доки наші вівці сумирно паслися неподалік від нас. Жасінта дуже любила слухати луну у глибині долини. Ми вилазили на найвищий пагорб і голосно вигукували різні імена, але найкраще звучало ім'я Марія. Іноді Жасінта вигукувала у такий спосіб усю молитву «Радуйся Марії», вимовляючи кожне наступне слово у ній, як тільки стихало попереднє. Особливо ми любили співати. Окрім світських пісень, яких Жасінта знала силу Селену, вона найчастіше співала «Радуйся, благородна покровителько», «Пречиста діво, ангели, співайте зі мною». Ми також охоче танцювали. Варто було комусь із пастушків заграти на музичному інструменті, як ми пускалися в танок. І хоч Жасінта була досить маленькою, у неї виходило все дуже спритно. Після обіду ми повинні були молитися на вервиці. Але оскільки нам завжди бракувало часу на ігри, то ми знайшли спосіб швидкого відмовляння молитви. Після кожних вимовлених лише двох слів «Радуйся, Марія» пересували на мастинку. Наприкінці таємниці робили велику паузу, а потім вимовляли два слова «Отче наш», і наша молитва була відмовлена за лічені хвилини. Окрім усього іншого, Жасінті подобалось також бавитись із ягнятами. Вона садила їх собі на коліна, обіймала їх і цілувала, а ввечері несла їх на руках додому. Якось повертаючись із пасовиська, забігла всередину отари. Я запитала подружку, навіщо вона це робить, на що та відповіла: «Хочу стояти так, як стоїть Спаситель на образку, посеред овець з одним ягням на руках». Такими, владико, були наші перші 7 років життя Жасінти, аж поки не прийшов той чудовий, погідний день, яких буває багато. 13 травня 1917 року. Саме цього дня ми випадково, якщо тільки у планах проведіння бувають випадковості, погнали отару на луки, що належали нашій родині в Ковада Ірія. Як завжди, у Барейро ми домовилися про те, де сьогодні будемо пасти овець. Утім, щоб дістатися до Ковада Ірії, нам потрібно було пройти через луг, що удвічі збільшувало наш шлях. Отож ми йшли поволі, і наші вівці встигали по дорозі поскубти трави. До зазначеного місця ми прийшли близько полудня. Не хочу затримуватись на подіях цього дня, оскільки ви знаєте про все. Тому це було б тільки марнуванням часу. Звичайною втратою дорогоцінного часу була б уся ця писанина, якби не мій послух. Я не бачу жодної користі від неї, яку б ви могли тут отримати, крім переконання в чистоті цієї душі. Перед тим, як розповідатиму вам про те, що пам'ятаю з подальшого життя Жасінти, мушу сказати, що в окремих висловлюваннях Матері Божої були речі, про які слід було мовчати. Однак сьогодні окремі з них відкривають для того, щоб пояснити, звідки Жасінта черпала стільки любові до Ісуса, до страждань, до грішників, задля порятунку яких вона так охоче жертвувала собою. Ви добре знаєте, що саме вона порушила нашу домовленість мовчати про все. Вона була ще маленькою і не вміла стримувати почуттів того незвичайного дня. У той час, коли ми не могли промовити її слова, Жасінта час від часу вигукувала із захватом: «О, яка прекрасна пані! «Я вже бачу, – сказала я до неї, – що ти розповіси про все інше. Я нічого не скажу, будь спокійна, – запевняла Жасінта. Однак, коли наступного дня Франциск прибіг сказати, що його сестричка розповіла про все вдома, то лише покірно вислуховувала докори. «Бачиш, я все це передбачила, – сказала я до маленької. Я відчувала в собі таке, що не дозволяло мені мовчати, – відповіла з плачем Жасінта. «Ну добре, – озвалась я, – не плач, але більше не розповідай нікому про те, що нам сказала ця пані. Я уже сказала про те, що вона пообіцяла забрати нас до неба. Ти одразу про все розповіла. Пробач, я більше нікому нічого не скажу». Прийшовши того дня на поле, Жасінта замислено сіла на камені. «Жасінто, іди з нами гратися», – покликали її. «Я не хочу сьогодні гратися». «Чому ти не хочеш гратися з нами?» «Тому що хочу думати. Пані сказала нам, що ми повинні відмовляти вервицю і приносити жертви заради навернення грішників. Коли ми тепер будемо молитися на вервиці, то будемо відмовляти молитви «Радуйся, Марії, Отче наш» повністю. Ось тільки жертви. Що принесемо Господу в жертву?» Франциск відразу знайшов, що пожертвувати. Він сказав: «Віддамо свою їжу вівцям». За кілька хвилин ми віддали усю їжу вівцям. І таким чином пропостили весь день, як це буває, хіба що у найсуворішого аскета. Щоправда, Жасінта продовжувала сидіти задумана на камені. Пані сказала також, що багато людей йде до пекла. А що таке пекло? Печера із страховиськами, де палає вогнище. Так нам пояснювала мама. Куди йдуть ті, що грішать і не сповідаються? Там вони безперервно горять. Вони звідтіля більше не повертаються? Ні. Через багато-багато років по тому? Ні, тому що пекло безкінечне. А чи небо таке саме? Так, хто потрапляє до неба, залишається у ньому назавжди. І той, хто йде до пекла, також залишається у ньому назавжди. Хіба ти ще не зрозуміла, що вони вічні? Тобто не мають кінця. Це були її перші роздуми про життя і смерть. Найбільше Жасінту вражала вічність. Навіть граючись, вона запитувала: «Невже через багато років пекло не зникне?» А часом питала: «Ті люди, що горять у пеклі, вони не помирають, не перетворюються на попіл? Якщо ми будемо багато молитися за грішників, то чи визволить їх звідтіля Господь?» «Бідолашні, нам потрібно молитися за них і приносити багато жертв». А після цього додала: «Пані така добра до нас, вона обіцяла забрати нас до неба».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 14 серпня. У цей день, 14 серпня, Східна Церква згадує святого пророка Міхея. Із цим іменем було два пророки. Перший жив у часи святого пророка Іллі. Він провістив ізраїльському цареві Ахавові, що той загинув у війні з сирійцями. За це прислужник царя Сидекій ударив пророка в лице, а Ахав наказав кинути святого Міхея у в'язницю і тримати там аж до його повернення. Та не судилось цареві повернутися, бо під час битви Ахав ввечері сконав. Сталося це близько 897 року до Різдва Христового. Пророка Міхея убили євреї. Другий пророк на ім'я Міхей був родом з Морешету, поблизу Елефтерополя. Був він шостий спосеред 12 менших пророків і жив у часи пророка Ісаї. Він пророкував у Єрусалимі за царів Йотама, Ахаза і Єзекії у 740-696 роках до Різдва Христового. Його пророцтва записані в книзі, що налічує 7 глав. Іменем Божим він упоминає єврейський народ, що зійшов на манівці, і закликає його до покути, погрожуючи карами всім, хто відступив від свого Бога, а особливо тим, що гноблять бідний народ. До глибини серця зворушують слова пророцтва, які нагадують грішникам їх невдячність перед Господом, який так каже до них: «О мій народе, що я тобі зробив? Чим тебе скривдив? Відповідай мені, я ж вивів тебе з єгипетського краю і викупив тебе з дому неволі. Послав я був перед тобою Мойсея, Арона та Марію. Але злий кінець чекає грішний рід, якому сам Господь погрожує. Тому я й почав тебе карати і пустошити за гріх твій. Ти будеш їсти та насититись не зможеш, твій голод буде у твоїм нутрі. Набік відкладеш, але не сховаєш, а що сховаєш, те віддам мечеві. Ти будеш сіяти, але не жатимеш, будеш оливки давити, але олією маститися не будеш, і виноград, але вина не питимеш. Однак тим, що покаються, Бог обіцяє свою благодать. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримує гнів повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня, ти кинеш у глибінь моря всі їхні гріхи. Святий пророк Міхей дуже чітко провіщає народження Спасителя в Вифлеємі. Ти ж, Вифлеємо Єфрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження із давніх давен, із днів споконвічних. Святий пророк Міхей помер своєю смертю, бо євреї боялися його вбити. Його мощі, за Божим об'явленням, було знайдено в часи Теодосія Великого на місці, де колись було його рідне село Морешет, коло Елефтерополя.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
3: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
4: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. І разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу. І так, як завжди, розпочинаю з того, що маю оголосити для наших слухачів Радіо Марія тему нашої сьогоднішньої програми. Отже, дорогі друзі, тема нашої катехези називається «Правила бою». Отже, така незвична тема для Радіо Марії. І сьогодні ми не будемо говорити з вами про богословські, теологічні речі, а поговоримо про війну, поговоримо про наших військових. Ну і давайте на початку теж поясню, чому така тема. Ну, перша причина є більш практична, а друга причина, ну, є більш така глобальна. Адже війна стосується кожного з нас, і врешті так, думаю, що кожна наша родина, всі наші слухачі мають близьких, рідних, знайомих, які зараз воюють, і теж знають, що багато наших військових також слухає Радіо Марія. Але так, думаю, що передусім ця наша сьогоднішня катехеза буде спрямована до тих людей, які чекають зараз на повернення своїх синів, своїх доньок або відпустку, або теж ми всі сподіваємося, що війна закінчиться рано або пізно, не знаємо коли, молимося про мир, про завершення війни в Україні і, звісно, чекаємо наших рідних і близьких. Ви знаєте, ну, навіть зараз, перед тим, як почати цю програму, відкрив от, власне, нашу сторінку на Ютубі Радіо Марія, також відкрив нашу сторінку на Фейсбуці, адже в інтернеті є можливість також і писати свої наміри, свої так звані інтенції, прохання про молитву, і теж так бачу, що насправді дуже багато прохань від наших слухачів, таких молитовних намірів за наших військових. Ну, от, власне, от просто зараз дивлюся на нашу YouTube-сторінку, бачу молитва за захисників Романа, Івана, Олега, Романа, Віталіка, Славка, Руслана, молитва за поранених, молитва за полонених. Отже, дорогі друзі, війна доторкнулася кожного з нас, і тому сьогодні поговоримо про наших військових, поговоримо також про те, ким стали наші хлопці, наші дівчата, наші військові за цей час перебування у війську. І також поговоримо про те, ну, як тим людям, які залишилися в тилу, які, ну, не беруть безпосередньої участі у війні, тобто не є на передовій лінії, як бути з військовим, як ставитися. Тому що теж, ну, те, власне, останнім часом бачимо, що є і навіть такі побоювання, і теж ми чуємо це і на радіо Марії від наших близьких, рідних, побоювання про те, що ну от коли наші військові повертаються з лінії фронту, теж от хтось може казати, ну мій чоловік змінився, він зараз є не такий, як був раніше, ну от що зробити, щоб теж допомогти йому повернутися і стати, щоб він став таким, як був раніше. Отже, дорогі друзі, і, власне, про ці речі ми сьогодні поговоримо про правила, правила бою, тобто це є правила, за якими живуть військовими, і теж коли вони повертаються вже до домівок, або відпустку, або хтось, ну, демобілізувався, або, ну, теж чекаємо на завершення війни, коли наші військові будуть повертатися до своїх домівок, теж маємо розуміти, а от, власне, як війна вплинула на них. Отже, поговоримо про це. Є правила бою, їх є, ну, близько 7-8, і, власне, це є правила, за якими організовано життя військового, ну, певні такі внутрішні речі, і ці речі, ну, нам з вами будуть допомагати те, щоб розуміти тих наших близьких, рідних, які приходять з війни. Ну, а друга причина, теж, дорогі друзі, теж, от, власне, от буквально останній раз, коли їздив, брав участь у так званій школі капіланів, є у нас така школа для священ, і не тільки, які навчаються бути капеланами, теж мав можливість бути присутнім там, то власне, сестра Неля Куцак, вона, власне, просила тих присутніх, щоб от, власне, цю інформацію про ці правила бою розповсюджувати, тому що, ну, от вона має величезний досвід, от, спілкування з військовими, спілкування з родинами військових, і, власне, вона переконана, що якщо ми будемо інформовані, якщо ми будемо знати, власне, ті речі, от, які, можливо, люди, які знаходяться в тилу, не розуміють, то, власне, якщо ми будемо знати ці правила, це насправді буде величезною такою допомогою. Отже, ну що ж, давайте розпочинати з цих правил бою. Отже, ну що передусім маємо знати, що війна насправді дуже змінює людей. Я думаю, що всі люди в Україні, які от уже 10 років в ситуації війни, адже війна триває 10 років, з 14-го року. Велика війна розпочалася 3 роки тому, від 24 лютого 22-го року. Отже, війна змінює людей. І навіть не тільки військових.

знайомих, своїх рідних. Ну, от, до речі, буквально нещодавно один із моїх племінників теж, от, власне, був поранений, зараз знаходиться у шпиталі, і теж з багатьма спілкуюся, бачу, що насправді війна змінює. Ну, і теж можу так поділитися, що про цю ситуацію, ну, практично вже так знаю від свого дитинства, тому що, ну, я колись розповідав на Радіо Марії, що мій батько, рідний батько, він військовий, він офіцер, служив в радянській армії, теж брав участь у війні в Афганістані. Зараз вже не говорю про справедливість або несправедливість цієї війни, але знаю, що коли він повернувся, ну, от насправді повернувся іншим, більш таким закритим, більш замкненим, якісь певні його реакції були зовсім іншими, ніж до того часу, як він був на війні. Отже, дорогі друзі, і тому насправді війна змінює. Військові, які беруть участь у зоні бойових дій, чи не залежить, чи це добровільці, чи призовники мобілізовані, насамперед вони на цій війні, вони вчаться виживати, і навіть, ну, так, психологи говорять, що насправді ті наші військові, які потрапили на війну, особливо на першу лінію, вони були, ну, в багатьох речах були змушені перекреслити себе повністю, свої уявлення про мораль, про життя, про чесність, для того, щоб вижити в цих умовах, часом нелюдських, дуже важких умовах. І люди, які повертаються з зони бойових дій, вони мають свої правила. Правила, за якими вони жили, от, на першій лінії або в армії, і правила, за якими вони будуть продовжувати жити протягом довгого часу. І насамперед це є правила виживання. І вони, от ці правила, настільки вкарбовуються в мозок свідомості їх людей, що для них, от коли ми говоримо, ну, що війна закінчилася, забудь і живи тепер нормальним життям, то, власне, ці слова, ну, часом стають порожніми. Ви знаєте, ну, теж так говорять, що якщо ти став воїном, то, власне, це залишається з тобою на ціле життя. Воїн один раз, а це є воїн назавжди. Тому що, ну, ти маєш тепер досвід іншого життя, досвід виживання, досвід бойових дій, і цей досвід залишається з тобою на ціле життя. І отже, дорогі друзі, за якими правилами, от який досвід набувають наші військові? І, власне, зараз не говорю про досвід, от як тримати в руках зброю, як стріляти, як готувати, як копати окопи, або як от виконувати накази, а, власне, це є досвід психологічний, досвід психічний. Є певні правила, і от, власне, цих правил, ну, по-різному називають, часом називають 8, часом називають 9, отже, які це правила. Отже, перше правило, яке можу назвати, це є правило, яке звучить як ніяких емоцій. От, що означає це правило? Це, от, власне, це правило, це одна з перших речей, які засвоює людина, перебуваючи в зоні військових дій, або, іншими словами, просто-напросто в зоні смерті. Військовий, який потрапляє на лінію фронту, що має зробити? Максимально загострити, ну, свій слух, зір, нюх, всі органи чуття для того, щоб вижити. Але одночасно, з іншого боку, він не може дозволити собі жодних інших емоцій. Якщо замість того, аби діяти, солдат буде переживати, що хтось там був поранений, або буде займатися, ну, такою внутрішньою, дуже такою глибокою емоцією, зануриться в свої пережиття, в свої почуття і так далі, то просто-напросто це буде заважати йому виживати, і він може загинути. Тому одна з перших правил бою говорить так: ніяких емоцій. Хочеш вижити, якщо треба вижити, то потрібно навчитися, ну, буквально виключити свої емоції. Ну, от, не знаю, дорогі друзі, я так думаю, що, ну, дехто, напевно, із наших слухачів, ну, бачив такий фільм, це такий досить довгий такий серіал, має назву «Гострі картузи». Ну, достатньо популярний, здається, англійський серіал, який розповідає про Англію першої половини 20-х.

0: 20-го століття, а про тих людей, які повернулися з Першої світової війни. Ну і, власне, це такий певний кримінальний серіал. І головний герой цього фільму, от якщо хто пам'ятає, він теж колишній військовий, який повернувся до Англії. І одна з таких речей, яка от в ньому вражає, власне, те, що він постійно, ну, практично не висловлює своїх емоцій. Постійно таке закрите обличчя, яке ніколи не посміхається, ніколи не висловлює якогось свого жалю. Ну, і, власне, думаю, що, ну, то, хто дивився цей фільм, це може бути такий гарний приклад от цього першого правила бою – ніяких емоцій. І одночасно, дорогі друзі, коли такий наш військовий приїжджає додому, наприклад, у відпустку, то що може трапитися? Дружина, яка знала свого чоловіка до війни, до того, як він був мобілізований, зазвичай, ну, що очікує від нього? Хоче почути слова любові, хоче очікує від нього якихось певних емоцій, але він вже звик, ну, жити за цими правилами і за цим першим правилом ніяк яких емоцій. І, власне, цей чоловік не проявляє емоцій. І тоді що розпочинається в родині? Розпочинаються образи, непорозуміння. Що треба робити в такому випадку? Отже, передусім, ну, хто з наших слухачів, дружини, або батьки, або друзі, ну, наші психологи, психіатри говорять, що не потрібно вимагати від нього емоцій. Треба розуміти, що для всього потрібен час, і пам'ятати, що правило без емоцій цінності зберегло йому життя. І якщо почати від нього вимагати от емоції, то, скоріше за все, він закриється або, ну, навіть більше візьметься за чарку, почне пити. Отже, величезною помилкою в цьому випадку є змушувати людину виявляти емоції та розповідати про те, що вона пережила на війні. Отже, це так вважається таким першим правилом бою. Ніяких емоцій. Хочеш вижити на війни, війні маєш от бути, ну, в певному сенсі дуже таким беземоційним. Маєш бути зосередженим на тому, що ти робиш, на виживанні, також на виконанні от військових завдань. Отже, правило перше – ніяких емоцій. Друге правило, дорогі друзі, звучить так – довіряй тільки перевіреним особам. Отже, це правило, яке люди швидко вивчають на війни. Перевірена особа, хто вона є? Це особа того, який прикривав твою спину, твого товариша, того, хто зберіг своє і чуже життя, і, власне, тільки такій людині можна довіряти. Отже, це є твої побратими. Знаєте, насправді, от багато військових, які повертаються від відпустку, з війни, вони, ну, говорять про своїх побратимів, про те, що сумують за ними, про те, що, власне, побратим, ну, це щось більшого навіть, ніж просто друг, ніж просто знайомий, а це той, кому ти довірив своє життя. І навіть, ну, мав буквально нещодавно таку ситуацію, коли одна жінка так розповідала, її чоловік повернувся з війни і теж дуже багато розповідав про своїх товаришів, про своїх побратимів, і ця жінка навіть так казала, що, ну, я коли це слухала, ну, навіть починала ревнувати. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це стосується, думаю, цього другого правила бою, от, довіряє тільки перевіреним особам. Війна – це є досвід, коли, ну, який, ну, можливо, ти ніколи не будеш мати тут у цивільному житті, коли твоє життя от так повністю залежить від тієї людини, яка є поруч з тобою. Коли ти можеш покластися, коли ти вже досвідчив, що так, ця людина, яка поруч з тобою, твій побратим, це той, який ніколи не покине тебе, буде захищати тебе і навіть часом ціною власного життя. Це особливий досвід. Отже, дорогі друзі, і от що також означає це правило? Довіряй тільки перевіреним особам. У випадку, наприклад, із сім'єю або друзями, тут можуть починати виникати питання надійності. Саме тому от між військовослужбовцем, між солдатами і рідними, може бути втрачений контакт. Або цей контакт важко налагоджується. Адже солдати, які повертаються з війни, часто впевнені і мають таке відчуття, що тут їх ніхто не розуміє. Отже, в цьому випадку от ніколи не можна говорити військовим, які повернулися з війни, не можна їх закликати до того, щоб вони все забули. Бо що це буде для нього означати? Що буде означати, що він має забути не лише такі страшні речі, які відбувалися під час війни, поранення, вибухи, смерті, але також має забути і дружбу, і вірність, і благородство та героїзм тих, хто йому рятував життя. Отже, друге правило бою звучить так: довіряй тільки перевіреним особам. Третє правило бою звучить так: не довіряй тому, кого не знаєш. Отже, що це означає? Це правило випливає як наслідок з попереднього. Ну, наприклад, дорогі друзі, от теж можу так поділитися, коли так вперше от так особисто зустрівся із цим правилом, тоді от коли тільки починалася ця велика війна, от після того, як російські війська відійшли там із Сум, адже Суми були оточені, а Суми – це моє рідне місто, майже одразу поїхав до Сум, щоб відвідати моїх друзів, моїх рідних, також їм на той час бракувало якихось речей, також якісь там продукти їм тут з Києва віз. І теж це було в районі Пасхи, от 2022 року. І ви знаєте, коли проїжджав через один блокпост, а ну, теж багато блокпостів, теж, звісно, біля кордону знаходиться, теж перевіряли мене наші солдати. Ну, теж я був вдягнений як священник, вони одразу розпізнали, навіть привіталися зі мною, слава Ісусу Христу, привітали із Пасхою. І так розговорили з ними, і теж, ну, я мав із собою ці якісь великодні Пасхи і так далі, запропонував їм, і ви знаєте, ці військовослужбовці так одразу мені сказали: ми не можемо брати нічого від тих людей, яких ми не знаємо, адже були різні випадки. Ну, от, власне, це є правило: не довіряй тому, кого не знаєш. Навіть якщо це людина священник або навіть єпископ, отже, якщо ця людина не перевірена, то, власне, не можеш їй довіряти. Адже, ну, знаємо, що під час війни, ну, здається, перший або другий рік війни, навіть така інформація була, що один із старших людей, якийсь дідусь десь там на Донбасі, приніс на передову банку із медом, а у банці виявилася вибухівка. Отже, тоді це правило, от, власне, дуже конкретним. Якщо не знаєш людини, то не можеш до кінця і довіряти. Отже, дорогі друзі, тому, от, що це означає для людей, які зустрічають військових, які приходять із фронту? Отже, коли приходять солдати з фронту, чи коли ти з ним розмовляєш, то, ну, напевно, не можна вимагати, щоб він був от повністю такий відкритий, щирий. Якщо навіть будеш цього вимагати або якось на цьому наголошувати, то реакція може бути на це зворотньою. Солдат не тільки не буде довіряти, але й задумається, чому саме він має довіряти цій особі. Перепрошую, дорогі друзі. Отже, правило третє – не довіряй тому, кому не знаєш. І, дорогі друзі, нагадую, що ці правила бою, вони випрацювалися для того, щоб цей військовослужбовець, який воює, щоб він насправді зберіг своє життя, і вони мають, ну, таке практичне застосування. Правило номер 4, це правило звучить так: зупинись у хаосі. Отже, це також правило, яке тісно пов'язане із попереднім. Коли військовий ще не до кінця розібрався, що діється, коли він ще не зрозумів, де є друг, а де є ворог, то для того, щоб вижити, він завмирає. Завмирає, щоб визначитися і оцінити ситуацію. Власне, наші військові говорять, що, ну, це є те, що рятує життя. Побачити, що діється, щоб не спішити – щоб не робити якихось певних хаотичних речей, які навпаки можуть загрожувати життю, потрібно зупинитися, оцінити цю ситуацію і вже потім починати діяти. І отже, дорогі друзі, тому якщо при спілкуванні з нашими хлопцями або дівчатами, які повертаються з фронту, ми бачимо таку реакцію, навіть якщо вона є такою недовгою, там триває впродовж декількох секунд, то ми також, щоб їм допомогти, маємо зупинитися і не заохочувати його або до продовження розмови, або до якоїсь дії, адже, власне, тут в цьому випадку діє таке правило «зупинись у хаосі». Отже, це є четверте правило. Давайте йдемо далі. Правило номер 5. Реагуй під час небезпеки. Отже, власне, думаю, що це четверте і п'яте правило, вони також пов'язані між собою. І дивіться, дорогі друзі, про що тут мова? Коли йде війна, коли йде бій, то у зоні бойових дій немає часу на те, щоб зупинитися, подумати, хто підходить, ворог або свої. І тому, наприклад, коли якась певна група йде на завдання, і хтось раптом виходить на зустріч, невідомо, хто це є, свій або чужий, то це правило спрацьовує і може прозвучати постріл. Недаремно, дорогі друзі, коли читаємо такі інструкції, а як мають цивільні поводитися, якщо вони потрапили в зону бойових дій, то перша парада, коли навколо стріляють, коли ти не знаєш ситуацію, краще десь просто не виходити, тому що солдат, який бачить невідому людину, він часом спочатку діє, а потім вже починає аналізувати ситуацію. Тому, через це, на жаль, в зоні бойових дій може також гинути мирні люди, цивільні, які несподівано з'являються на лінії вогню чи на шляху групи розвідників, наприклад. Щоб, дорогі друзі, не потрапити під правила реагуй під час небезпеки, отже, потрібно також правильно себе поводити. Коли боєць завмирає, якщо військовий, з яким ми розмовляємо, завмер на якусь хвилю, на секунду, то найкраща реакція у цій ситуації є тиша. У такому випадку потрібно зберігати, так як радять психіатри, психологи, спокійне обличчя, жести, міміку, не наближатися, не відходити, не рухатися, нічого не говорити. Це правило мають знати всі діти та дружини військовослужбовців. Так, він повернувся додому, він є зараз з вами, але подумки, цей військовослужбовець, він ще перебуває на полі бою. Саме тому якісь певні різкі дії, слова, вчинки можуть спровокувати солдата на рішучі дії. Він може визначити як небезпеку будь-яку різку або голосну репліку своєї дружини або дитини. І наслідки таких дій можуть бути катастрофічними. Дитина має знати, що перед тим, як увійти до тата в кімнату, потрібно запитати чи попередити про своє наближення. Дружина ж постійно має в цьому випадку говорити спокійно. Отже, варто пам'ятати, що в цей момент ніяких несподіванок і сюрпризів бути не може. Наприклад, зараз я пам'ятаю своє дитинство, коли мій батько повернувся з війни, так як розповідав, з Афганістану, повернувся в відпустку, теж я пам'ятаю, був хлопець, скільки мені там, 13 або 12, 14, не пам'ятаю, скільки років, теж я пам'ятаю, десь там хотів розбудити свого батька, який спав, і, тихо підійшов до нього і взяв його за плече, тато. І, реакція, насправді, мого батька тоді, пам'ятаю, була блискавичною. Він моментально обернувся, схопив мене дуже міцно за руку, що мені навіть боляче було. І теж потім одразу зрозумів, що це я, це не який ворог, але перша реакція була такою захищеною, захищатися. І, власне, думаю, що це, от, власне, це правило. Правило номер 5 – реагуй під час небезпеки. Щоб зберегти життя, потрібно реагувати. І ми, ну, також, які зустрічаємо військових, які повертаються з війни, маємо розуміти, що це правило рятувало їм життя, і маємо це розуміти. Не маємо говорити, що, ну, приїхав мій чоловік, або мій батько, або мій син, ну, такий дивний, дуже різкий. Ні, він приїхав повністю нормальний, повністю адекватний. Він, от завдяки цим реакціям, він повернувся живим. Це, власне, правило рятувало його життя. І він ще деякий час продовжує жити цим правилом. Перепрошую, дорогі друзі, йдемо далі. Не так багато часу нам залишається до завершення програми. Правило номер 6 звучить так. Знай територію. Отже, коли ти перебуваєш в зоні бойових дій, необхідність і важливість знання території, ну, практично прирівнюється до шансів на виживання. Адже боєць, воїн має знати, де вчасно сховатися, де можна перехватити ворога, де можна евакуювати пораненого і так далі, і так далі. Отже, знає територію, знає цю місцевість, яка є навколо тебе. І аналогічно це діє, коли військовий повертається додому. Не варто дивуватися, що боєць під час повернення буде все роздивлятися на вулиці, все вивчатиме і теж буде намагатися от зрозуміти цю територію, на якій він знаходиться. Давайте йдемо далі. Сьоме правило звучить так. Плануй наперед. І, власне, це правило пов'язано із попереднім. Військові для того, щоб захищати батьківщину, врешті, щоб захищати нас з вами, захищати Україну, вони мають планувати свої дії наперед. Мають знати, куди вони можуть заховатися, як можна відійти, якщо десь потраплять в оточення, що робити, якщо, ну, наприклад, дорогою йде обстріл і так далі. Тобто все має бути відпрацьовано, все має бути продумано наперед, і причому в різні ситуації, як добрі, так і негативні. Отже, так само воїн, коли буде повертатися додому, то він так само буде робити. Наприклад, ну, зайшовши до кав'ярні або до ресторану, він, ну, одразу, навіть з підсвідомості, буде планувати, яким шляхом можна вийти, якщо буде небезпека. А якщо визначить, що там запасного чорного виходу немає, то, ну, навіть може не погодитися залишатися в цій кав'ярні. Отже, це нормальна реакція організму на ненормальні умови, у яких йому довелося виживати протягом певного часу. Ну і, власне, всім треба змиритися і ставитися з розумінням. Отже, плануй наперед, це сьоме правило. Давайте далі. Правило номер 8. Будь непередбачуваним. Повернувшись із зони бойових дій, людина може стати непередбачуваною, тому що, ну, будучи на першій лінії, на лінії зіткнення, ну, теж, наскільки військові говорять, потрібно там змінювати свою позицію, щоб тебе не засікли і, власне, в це місце не почали падати бомби, снаряди і так далі. Потрібно, власне, зберігати цей рух, тому що рух, ну, теж рятує життя і потрібно бути несподіваним і непередбачуваним перед ворогом, бо якщо ворог буде знати наперед твої дії, то, власне, твоє життя буде знаходитися у великій небезпеці. Отже, повернувшись із зони бойових дій, людина також може стати непередбачуваною. Вона, ну, наприклад, може ходити на роботу щоразу іншою дорогою, ніколи не скаже більше, ніж потрібно сказати, адже війна навчила казати лише те, що потрібно для виконання завдання. Тому не можна вимагати більше інформації, ніж на це боєць є готовий. Ну і далі давайте ще одне правило додамо. Правило номер 9. Передусім виконуй наказ. дуже важливе правило, яке переноситься також і на мирне життя. Адже воїн, ну, насамперед, от, власне, має виконувати наказ. От буквально декілька днів тому зустрів одного десантника, і він розповідав про ці перші дні війни. Він казав, ну, от ми отримали наказ десь на півдні України, здається, Запорізька область, утримувати місце, будь-яке місто, будь-якою ціною. І все, вони мають наказ, і він казав, ми чітко знали, що маємо робити. Все, ми ні про що не думали, жодних емоцій, ми все підготували, і навіть якщо ворога було набагато більше, ми виконували цей наказ, тому що ми військові, тому що для нас наказ є, ну, чимось, ну, майже святим. Отже, і коли військовий повертається, то це правило переноситься на сім'ю, ну, і часом для цивільних це може, ну, теж бути чимось незрозумілим. Солдат виконував це правило на війні, і повернувшись додому, він буде чекати того самого і в своїй сім'ї. Та за час його відсутності, ну, родина теж змінюється. Наприклад, якщо раніше він був головою родини, все планував, гроші, бюджет, де будуть вчитися діти, то, ну, за час його відсутності ситуація змінюється. І весь побут тепер на своїх плечах тримала дружина, і тому зрозуміло, що, ну, наприклад, діти, ну, звикли слухатися передусім маму, а не тата. І саме в цей момент, ну, дуже важливо, щоб військовий не відчув себе непотрібним. Необхідно, щоб йому також пояснили іншу сторону війни, сторону сім'ї та дружини. Щоб, ну, теж не виникало різних зайвих проблем. Отже, в цьому випадку також можна використати правила «плануй наперед». Розмовляючи з військовим, пояснювати йому, що для, наприклад, налагодження стосунків у сім'ї потрібно не тільки слухати дружину, але й намагатися її почути. Якщо добре попрацювати з обома сторонами, то насправді може бути, ну, ледве не другий медовий місяць у цій родині. Отже, дорогі друзі, ну, от так коротко про ці правила бою. Давайте ще раз от повторю ці от 9 речей, які потрібно розуміти, щоб теж от розуміти, от ще чим і як живуть наші воїни, які захищають нашу Україну, тому що ці правила бою – це правила, які рятують їм життя. Отже, перше, ніяких емоцій. Друге, довіряй тільки перевіреним особам. Третє, не довіряй тому, кого не знаєш. Четверте, зупинись у хаосі. П'яте, реагуй під час небезпеки. Шосте, знай територію. Сьоме, плануй наперед. Восьме, будь непередбачуваним. І також, передусім, виконуй наказ. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте я на цьому зупинюся із цією катехезою. Хай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. День і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам –
і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Хайзе проанонсую тему, на яку сьогодні будемо говорити. Отже, трішки відійду від загального циклу, який останнім часом робив на Радіо Марія, коли ми разом з вами читали, розбирали і коментували катехези з католицької церкви. Власне, сьогодні на прохання наших слухачів, бо декілька звернень так отримав, просили мене трішки розказати про таку досить провокативну, або краще сказати, контроверсійну тему. Будемо сьогодні говорити про історію церкви і, зокрема, будемо говорити про хрестові походи. Власне, дорогі друзі, тема, яка викликає, насправді, такий жвавий інтерес і у наших слухачів, і також, власне, якщо людей, які не належать до католицької церкви, запитаємо, що ви знаєте про католиків? Можуть так відповісти, знаємо про інквізицію, знаємо про папу римського і знаємо також про хрестові походи. Власне, коли їх запитуєш, чим є, що ви знаєте про хрестові походи, то теж можна почути дуже багато таких різноманітних несінітниць, дуже багато такої неправди, брехні щодо цих хрестових походів. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися під час цієї катехези в цій темі, що таке хрестові походи, чому вони виникли, чи це було такий момент, як дехто твердить, такий момент слави церкви, її героїзму, її дітей, чи навпаки, це був такий певний момент ганьби, коли церква відійшла від якихось певних євангельських засад і, власне, показала себе, насправді, з такої негативної точки зору. Отже, дорогі друзі, давайте сьогоднішню катехезу присвятимо саме цій темі. І одразу теж хочу сказати, коли готувався до сьогоднішньої теми, теж насамперед намагався також і для себе знайти такі відповіді на ці закиди, на ці звинувачення, які чув власне в бік церкви, в бік цієї сторінки історії церкви, цих хрестових походів, теж намагався дати пояснення і сам для себе, і теж сьогодні цим буду ділитися з вами. Отже, дорогі друзі, давайте будемо починати цю тему. Вже сказав, що можна назвати, що ця тема є контроверсійною. По-різному історики, політики, навіть геополітики оцінюють цю тему. Говорять, що, наприклад, ці хрестові походи, які розпочалися в 1095 році і тривали практично до 1300 року, так, щоб більш-менш розуміти, який цей час. Початок хрестових походів – це є 1095 рік, тобто майже самий кінець 12 століття, і завершується практично 1300 роком, тобто самий початок 14 століття. Декілька століть, коли християни, коли західна цивілізація, насамперед європейська, європейські рицарі, шляхта, дворяни, аристократи, також прості люди, миряни, йшли в таких озброєних паломництвах до Святої нашої землі. Ну, от і перша річ, яку хотів би зазначити, от ми звикли в нашій історії називати от ці події хрестовими походами, але історично, власне, ці учасники цих хрестових походів, вони навіть не знали цього терміну. Вони не казали, що це є хрестовий поход. Вони казали, ми йдемо в паломництво до Єрусалиму. Але в зв'язку з тим, що була така велика небезпека з боку турків, з боку ісламу, бути просто-напросто вбити у цьому паломництві, то теж, власне, це паломництво було озброєним. Отже, учасники цих хрестових походів, ну, теж називали себе насамперед паломниками, або цей хрестовий похід називали також шлях до Єрусалиму, дорога до Єрусалиму. Отже, дорогі друзі, тому термін «хрестові походи», він виникає десь вже в 19-18 столітті, в час, коли, ну, теж була така величезна атака на церкву, яка насамперед була пов'язана, ну, принаймні, початки з так званим французьким просвітництвом, із іменами Вольтера, Дідро, Руссо. Ну, думаю, наші старші слухачі пам'ятають, тому що і всіх цих французьких письменників, філософів ми проходили в школах, і, власне, от вони були творцями так званої чорної легенди. Тобто, коли дивилися на церкву, дивилися на її авторитет і шукали всі мотиви, щоб підважити ці речі, щоб в чомусь звинуватити і так далі. Отже, чим були ці хрестові походи? Дехто з сучасних істориків говорить, що це було таке зіткнення цивілізацій іслама і християнства. І навіть, ну, от, коли стався цей вибух, цей підрив, ну, цих хмарочосів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, то ми пам'ятаємо, що це була організація Аль-Каїда, яка зробила цей терористичний акт. Власне, Аль-Каїда, ну, напевно, не всі наші слухачі це знають, але офіційна назва цієї організації – Всесвітній ісламський фронт джихада проти євреїв і хрестоносців. Бачите, дорогі друзі, ці хрестові походи були 11-12 століття, і ось навіть наприкінці 20 століття ця ісламська радикальна організація Аль-Каїда називає себе таким фронтом проти хрестоносців. А президент Америки Білл Клінтон, от, власне, в той час, коли вибухнули ці хмарочоси в Нью-Йорку, то сказав, що от ми зараз відповідаємо на, платимо за хрестові походи. Отже, навіть, ну, так можу сказати, сьогодні є так політкоректно, є такий термін, політкоректно соромитися за ці хрестові походи. Але, дорогі друзі, ну що ж, давайте розпочнемо з того, ну, от, поговоримо про причини, чому от так багато християн, а відбулося за ці декілька століть 8 хрестових походів. Чому так багато християн, дворянства, простого народу, навіть був дитячий хрестовий поход, про це теж, якщо встигнемо, поговоримо, чому от так багато людей насправді вирушило до Єрусалиму, вирушило до Святої Землі. І, звісно, що, відповідаючи на це питання, теж не можна обійти питання виникнення ісламу, тому що, ну, от, власне, там, на цій території Святої Землі, ну, нинішнього Ізраїля, відбувалися, ну, ці воєнні дії, військові битви мусульманського війська, зокрема турків і також християнських армій. Отже, дорогі друзі, ну що ж, з історії ми знаємо, що коли виникає іслам, власне, ну, більш-менш поява ісламу стосується 610 року і теж пов'язана з ім'ям Мухаммеда, який оголосив себе пророком, тобто людина, яка говорить від імені Божого. Ми, як християни, напевно, знаємо, що він не був Божим пророком, але тим не менше, мусульмани його вшановують як пророка, і, власне, його проповідь, його слова запалили дуже багато людей. І, власне, З того часу розпочинається історія ісламу, коли арабські племена завоювали, ну що ж, величезні території північ Африки, завоювали територію святої землі нинішнього Ізраїля, Сирії, Персії і так далі, і так далі. І отже, дорогі друзі, власне, ці арабські племена, мусульманські завоювання, ну, навіть дійшли до території Європи. Практично повністю Іспанія нинішня була завойована цією арабською кіннотою. І тільки, ну, от, власне, зусилля європейців на чолі з Карлом Мартелом, один із французьких королів, власне, вони під час битви при Пуатьє, цієї території Франції, зупинили цю таку арабську мусульманську навалу. Ну, якщо б, не знаю, це християнське військо програло, то, ну, сьогодні хіба би не було б цієї християнської цивілізації. Ну, що ж, історія є такою, як є, тобто важко щось там вигадувати, як би там насправді було, але насправді була така величезна небезпека для християнства. І, власне, ця небезпека також полягала, ну, от, власне, в самій, ну, скажімо так, ідеології мусульманства. Мусульмани мають як свою священну книгу, Коран, який написаний арабською мовою, причому, говорить, це мова така дуже вишукана, красива. І цей Коран містить собі, ну, різні тексти, тексти, які як закликають до такої толерантності, до такого мирного співіснування з усіма, і насправді сьогодні теж є багато мусульман, які, ну, насамперед говорять, що іслам – це релігія миру. І, ну, принаймні, тих мусульман, яких я зустрічав в моєму житті, насправді це були люди, ну, які шукали миру з усіма. Але також той самий Коран, ну, наприклад, тут має 9-ту суру, бо от якщо наша Біблія складається з розділів, скажімо так, то Коран має такі сури, і от 9-та сура, 29-й вірш, ну, от так говорить, навіть можу зацитувати. «Боріться з тими, з людей з писання», тобто, мається на увазі, напевно, християни, «які не вірують ні в Аллаха, ні в останній день, які не забороняють того, що заборонив Аллах і його посланець, які не коряться істинної релігії, поки вони не платитимуть власноруч данини і не будуть принижені». Отже, власне, це є цитата із Корана, теж є виданою українською мовою, можете подивитися, 9 сура, 29 вірш, ну і що ж, боріться з тими, які, власне, не вірять в Аллаха і не коряться істинної релігії. Власне, дорогі друзі, і теж, ну, напевно, ці вірші надихали, ну, на відповідне ставлення і до християн. І ми знаємо, наприклад, що коли іслам прийшов до Святої Землі, до території Ізраїля, то, власне, там було багато християн, багато християнських святинь. Ну, знаємо, що коли імператор Константин, імператор Римської імперії, оголосив християнство, ну, державною релігією, припинилися переслідування християн, то, власне, дуже багато заможних людей, навіть мати імператора Константина Олена, поїхала до Святої Землі, щоб там молитися на місцях, де ступала нога нашого Спасителя Ісуса Христа. І теж відбувається, ну, таке спорудження християнських святинь. Будується церква Господнього Воскресіння, храм Грому Господнього, багато інших місць, Вифлеємі і так далі. І християни вже від того часу розпочинають своє паломництво до Святої Землі. І багато християн, насправді, для середньовіччя це було, ну, чимось нормальним. Поїхати до Святої Землі, молитися там, молитися на гробі Господньому, були святині, була християнська спільнота також в Єрусалимі. Але от коли приходять мусульмани, то на початку, ну, ніби, насправді, було дуже таке добре ставлення до християн, і навіть один із лідерів мусульман, коли в'їхав до Єрусалиму, теж заборонив, щоб іслам мусульмани чіпали, ну, от, власне, християнські святині. Але потім ситуація змінюється, змінюється і що відбувається. Дорогі друзі, розпочинається, ну, теж з боку турків, мусульман, такі переслідування християн. І от так, ну, не хочу багато на цьому зупинятися, але теж от маю перед собою зараз послання, лист, який написав візантійський імператор Олексій І Комнін одному із європейських аристократів із Фландрії, тобто територія або Бельгії, Голландії сучасної. І, власне, в цьому листі цей візантійський імператор просить про допомогу, тому що ситуація з християнством на святій землі і на території, яка була завойована, ну, цими турками, ну, насправді була, ну, критичною. Просто була небезпека, що не залишиться жодного християнина. Дорогі друзі, і от, власне, навіть хочу зацитувати вам цей текст. Не знайшов української мови і не мав часу перекласти на українську, але, ну, давайте вже так, щоб прочитаю російською мовою, але, ну, насправді, оцей лист, який ми зараз почуємо, це був такий певний момент, який, ну, насправді, надихнув пізніше на таку організацію цих хрестових походів, як така місія по захисту християн. Отже, що пише візантійський імператор? Давайте прочитаємо. «Освітлейший граф, великий заступник веры, уповая на ваше благоразумие, хочу поведать о том, как святейшая империя греко-христиан, то есть Византия, ежедневно терпит притеснение от печенегов и турок, которые непрестанно грабят и покоряют ее, подвергают ее побоям и поруганиям, совершают неописуемые убийства и глумления над христианами, поскольку многочисленные и, как мы сказали, неописуемые злодеяния, которые они творят, из многого поведаем вам лишь о малом, а то о том, чего даже воздух, от чего даже воздух начинает дрожать от страха. Прямо над крестильной купелью они делают обрезание мальчикам и отрокам христианским, глумясь над Христом, наполняют купели кровью, с крайней плоти стекающей. Более того, они принуждают мочиться туда, а потом силою водят их по всей церкви и заставляют проклинать имя и веру Святой Троицы. Те же, кто отказывается, подвергают различным наказаниям и, в конце концов, убивают. Они берут в плен знатных матрон и их дочерей, насилуют по очереди, словно скот. Иные же бесстыдно надругаются над девственницами, прямо на глазах их матерей, которых в это время заставляют распевать нечестивые и похотливые песенки. В книгах сказано о том, что подобное уже происходило с людьми, божьими в древности, ибо нечестивые вавилоняне по-разному надсмехались над нами, над ними и требовали пойти нам из песен сионских. Вот так и бесчестие девственниц они понуждают петь негодные песни матерей, чей глаз отзывается не пением, но громким плачем. Что еще? Переходим к самому худшему. Мужчин любого возраста и звания, а именно отроков и отцов, юношей и стариков, знатных и слуг. И что еще хуже и мерзостней? Клириков и монахов. О горе! То, о чем никогда не слыхивали прежде, епископов они марают грехом содомским, ибо хвалятся, что одного епископа они уже подвергли этому. Несчастье, скверны и разрушения, которые подвергли они места святые, а обещают совершить еще худшее. Кто удержится от слез? Кто не проникнется жалостью? Кто не содрогнется от страха? І далі, ну що ж, дорогі друзі, далі не буду читати всього, але закінчу, ну, от, тільки тим, що от візантійський імператор, це от те, що читав лист імператора Візантії Олексія І Комніна. І далі він закликає Європу, європейських рицарів, християн Європи прийти на допомогу. Прийти на допомогу, тому що є, ну, просто небезпека повного знищення християнства. І отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є найголовніший мотив, чому розпочалися хрестові походи. Знаєте, ну, я пам'ятаю, от я колись вивчав історію 5 років в університеті, і теж пам'ятаю ті лекції, які ми чули, також середньовіччя, і, ну, це була ще така радянська історіографія, і нам постійно твердили, що насамперед причини хрестових походів полягали в економіці. А тому що, ну що ж, власне, говорилося про те, що ці європейські рицарі йшли в походи на чолі з феодалами для того, щоб завоювати землі, для того, щоб здобути гроші. Теж розповідалося, що, ну, наприклад, молодші сини якогось феодала, вони не отримували спадок, тому записувалися до війська і так далі. Але, дорогі друзі, ну от принаймні нинішня сучасна історія, ну, практично повністю спростувала цю думку, таку марксистську. Чому? Тому що йти в цей хрестовий похід, йти до Єрусалима в той час, ну, по-перше, означало, ну, насправді мати таку велику небезпеку для свого життя. Тому що, ну, насправді була небезпека просто дуже просто загинути. І дуже багато людей насправді загинуло, і не тільки, ну, так, простих солдатів, простих військових, бідняків, які теж йшли в ці походи, але також гинули королі. Ну, наприклад, один із таких зразкових французьких рицарів, королів, Людовік Святий. Ну що ж, він під час походу і хворів чумою, і був в полоні в Єгипті. Ну, теж інший англійський король, Річард Левине Серце, теж був в полоні. Багато цих королів просто загинули. Тому, дорогі друзі, іти в цей похід, ну, просто була небезпека для життя. І тому, ну, важко говорити, що тільки от жага здобичі, жага з золота теж призвела до цих хрестових походів. І тим більше, що, наприклад, ну, от як дослідили науковці, історики, що участь у цьому хрестовому поході коштувала дуже багато грошей, тому що цей рицар мав купити собі зброю, лати, спис, меч, мав мати коня теж, який був озброєний в цих захисних кольчугах, мав мати також людей, які вирушають разом з ним, зброєносців і так далі. І тому, ну, щоб озброїти одного рицаря, потрібно було, ну, десь в середньому назбирати, ну, такий дохід 4 років з якогось середнього, ну, скажімо так, десь там фортеці у Франції. Отже, дорогі друзі, ну що ж, найголовніша причина цих походів, ну, от насправді, напевно, це була релігійна причина. Насправді, от коли ми також щойно читав цей лист і бачили, що, ну, насправді була така небезпека знищення християнства, і в середньовіччі ці речі, от релігія, віра для людей, ну, насправді, трішки по-іншому ставилися. Не гроші, не щось інше стояло на першому місці, було насправді така величезна ревність. І коли ці європейські християни чули оці слова, то насправді загоралися тим, щоб захищати цих християн, які страждають там у святій землі. Ну і, до речі, дорогі друзі, от часом сучасні історики теж говорять, що от це була релігійна війна. Війна, яку оголосила церква проти ісламу, проти мусульман. Дорогі друзі, ну, дуже цікаво, що насправді от вже в церковних документах не згадується, що ми воюємо проти ісламу. Ні, власне, називалося, що це війна проти турецького війська і так далі, але ніколи не використовується, що це була війна проти ісламу, ну і тим більше. В мусульманських документах от те, що ми бачимо, що ця війна, ну, практично ці хрестові походи, вони не доторкнулися, ну, такої, насправді, такого центру мусульманського світу, який на той час, ну, хіба знаходився в Багдаді, тобто досить далеко від Святої Землі, а тільки стосувалися, ну, тільки маленької частини цих територій, які були завойовані цими мусульманськими іншими халіфатами, тільки з от цієї маленької території, ну, нинішнього Ізраїля, практично. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж важко говорити, що це була таке зіткнення цивілізації, там християнство пішло війною на іслам і так далі. От ще раз підкреслюю, це було те, що християни хотіли захистити інших християн і також відвоювати, ну, ці свої святині, мати можливість вирушати в ці паломництва і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, як розпочалися ці хрестові походи? Розпочинаються вони, ну, навіть маємо конкретний день, це є 27 листопада 1095 року, коли папа на ім'я Урбан II закликав, от, власне, вирушити до Святої Землі. Це сталося у Франції, у Клермоні, і, ну, навіть от маю перед собою книжку, слова, що лунають крізь час, найважливіше в історії людства промови, які змінили наш світ. І, ну, цікава книга. Наприклад, тут є і доповідь Хрущова про культ лічності Сталіна, і, ну, навіть уривки з Гітлера і так далі, з Авраама Лінкольна. І теж тут вміщено, ну, такий уривочок цієї промови, з якої папа Урбан II закликав, от, власне, вирушати до Єрусалиму. Давайте, от, ну, один абзац буквально прочитаю, початок цієї промови, теж, ну, такі певні історичні речі, які змінили цей світ. Отже, папа так звернувся до цілої Європи. Хоча всі ви, о Божі сини, твердо пообіцяли берегти мир між собою та захищати права церкви, на вас чекає важливіша робота. Якщо Божі настанови надихають вас, ви повинні проявити силу своєї праведності в іншій справі, яка стосується і вас, і Бога одночасно. Оскільки ваші брати по вірі, що живуть на Сході, дуже потребують помочі, вам необхідно поквапитися, виконати те, що ви пообіцяли. Бо, як уже чула більшість із вас, турки та араби напали на них і завоювали територію Грецької імперії, тобто Візантії, та просунулися далеко на захід, аж до берегів Середземного моря і Геліспонту, які ще називають рукою Святого Георга. Вони завойовують усе більше і більше земель, які належать тим християнам, та розгромили їх у сімох боях. Багато християн повбивали та захопили в полон, знищили церкви, спустошили імперію. Якщо ми їх не зупинимо, вірні діти Божі зазнають від них ще більших нападів. Тому я і тим паче Господь закликаємо вас, як християнських вісників, скрізь повіщати про це та вмовляти людей будь-якого рангу, піших, солдат і лицарів, багатих та бідних, швидко надати допомогу християнам і знищити знищити підлий народ, стерти його з лиця землі наших друзів. Я звертаюся до тих, хто присутній, а також до тих, кого тут немає. Тим паче, що Христос так само наказує нам це зробити. Отже, такі слова папи, ну, насправді, надихнули дуже багатьох людей в Європі до того, щоб вирушити в цей похід, для того, щоб захищати християн на Сході. І от як розгорталися далі події. Знаєте, ну, теж, наприклад, одне із таких звинувачень в бік церкви, і, ну, насправді, серйозне таке звинувачення, що ці хрестові походи також, ну, наприклад, призвели до того, що відбулися, ну, одні з перших в Європі такі єврейські погроми. Насправді, дорогі друзі, от це відбулося. Але як це відбулося, тут теж маємо зрозуміти, ну, трішки історії. Коли папа оголошує похід до Єрусалима з місією його визволити, то, ну, це викликало такий величезний ентузіазм. Багато людей, ну, насправді, багато країн, королів, і Німеччина, і Франція, і Італія збирали це військо для того, щоб рятувати Єрусалим. І, от, власне, до речі, коли папа промовив ці слова, то цілий цей натовп, ну, почав скандувати «Deus vult». Ну, от така фраза цих хрестових походів, це означає «Так хоче Господь». І коли був цей ентузіазм, то врешті папа оголосив, що похід буде розпочинатися за рік 15 серпня в день Успіння Пресвятої Богородиці, в день її в небовзяття. Але, ну, теж з'являються, ну, такі проповідники, які, ну, скажімо так, були некоординовані церквою, теж палали, ну, якимось, ну, навіть фанатизмом в цьому випадку. І один з таких найбільш відомих – це такий Петро Відлютник, який окремо від церкви, без її дозволу, почав збирати, ну, бідних людей, простих людей з усієї Європи і вирушили в цей поход. І навіть це був похід, ну, який розпочався раніше, ніж офіційно був проголошений. І, власне, незважаючи на те, що церква зупиняла в особі єпископів цей похід, або, ну, навіть королі Німеччини, Франції теж зупиняли цей похід, нікого не слухали. І, проходячи через різні міста, ну, теж починали нищити євреїв і так далі. Навіть так, що, ну, наприклад, здається, в Майнці, це Німеччина, місцевий єпископ мав, от коли дізнався про те, що підходить, ну, от ця група, ну, скажімо так, це важко назвати військами, а певні такі волоцюги, які вирішили скористатися цим моментом, цей єпископ ховав євреїв у себе, для того, щоб їх не знищили. Отже, дорогі друзі, ну, теж ці хресні походи мають, ну, якісь свої певні такі темні сторони, але, ну, от в захист церкви, ну, потрібно сказати, що церква, ну, от не благословляла ці речі, навпаки, намагалася зупинити і так далі, ну, і теж сама потерпіла від, ну, якоїсь певних неорганізованих, неавторизованих походів і так далі. І далі, дорогі друзі, ну, що ж, ще одна така річ, от якесь звинувачення звучить на адресу цих хрестових походів, що, ну, а як це узгоджується з Євангелієм? Чи в Євангелії Христос, ну, що ж, він поки говорить про мир і так далі, тобто про любов навіть до своїх ворогів. Знаєте, дорогі друзі, ну, це є питання, яке, ну, теж і церква ставила собі від самих ранніх століть, і, ну, практично такою відповіддю є слова, є вчення святого Августина, це є святий 3-4 століття, святий, який говорив про те, що може бути справедлива війна, і він розробив ціле таке вчення про таку війну, сказав її підстави і так далі. Тому і, власне, церква твердила, що, ну, захищатися, захищати своїх братів, ну, це ті речі, які ми можемо робити, навіть якщо, ну, от війна, ну, звісно, що це не є щось доброго. І врешті, от є така цікава історія, теж стосується хрестових походів. Ну, я не знаю, от ми всі знаємо святого Франциска, один із, ну, найбільш таких улюблених святих католицької церкви, життя якого ми всі знаємо. І є також дуже відома історія про те, як святий Франциск проповідував турецькому султану, як він вирушив теж на схід і так далі. І, дорогі друзі, дуже цікаво, що от, власне, ми знаємо, як він проповідував, але не завжди знаємо, що святий Франциск, ну, яким чином опинився там, на сході, де розмовляв з султаном. Святий Франциск теж брав участь у, здається, це був 5-й хрестовий похід. В певному сенсі теж він вирушив як хрестоносець, можливо, без зброї, але тим не менше. До речі, ну, теж потрібно тут ще зауважити, чому така назва хрестоносця, тому що ті, які вирушали в цей похід, це паломництво, дорогу до Єрусалиму, вони нашивали на собі, ну, такі хрести червоного кольору. Отже, і от одна із історій про Франциска говорить, коли він потрапив до султана, то султан теж почав казати, ну, от, наскільки я знаю Євангелія, ваш Христос говорить про те, що потрібно підставити одну щоку, коли тебе б'ють по іншій. От, а ви, як християни, от ви не так робите. Знаєте, дуже цікаво, що відповів святий Франциск. А святий Франциск, от згідно цієї історії, так сказав цьому султану, що ну хіба от ви, султан, не дуже добре і не дуже уважно читали Євангеліє, тому що в Євангелії також написано, що Ісус Христос навчає, коли тебе спокушає один член, одна рука, то відірви її, щоб не спокушала. І далі Франциск пояснює, що коли є небезпека для твоєї віри, коли тебе спокушає твоя рука, то маєш відірвати її. І, власне, Франциск говорить, ну, от цю ситуацію з хрестовими походами є небезпека для твоєї віри. І тому, ну, от, власне, ми так вирушаємо в цей похід. Отже, це така певна аргументація святого Франциска на цю тему. Добре, дорогі друзі, і що відбувається далі з цими хрестовими походами? Бачите, ну, не вистачає мені часу, здається, тільки почав говорити на цю тему, і так багато можна сказати, але тільки є мені лише 5 хвилин до завершення програми. Отже, перший хрестовий похід завершується тим, що, ну, буквально через 4 роки Єрусалим був взятий. Хрестоносці, ну, теж завоювали Єрусалим, насправді мали, ну, таку величезну перемогу. І ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, що ці мусульмани, ну, які бачили цих хрестоносців, насправді були вражені. Ну, наприклад, от тими, принаймні, от в історії перший хрестовий похід вважається, ну, таким, скажімо, зразковим. Зразковим, ну, в тому сенсі, що там ці рицарі християнські, ну, поводили себе дуже шляхетно. Йшли в цей похід, ну, насправді, маючи ревність по дому Господньому. Пізніше, ну, теж треба говорити, теж, ну, все це трішки, ну, змінилося. Але перший хрестовий похід, ну, був таким зразковим, коли ці рицарі відчували себе, насправді, захисниками гробу Господнього. І, наприклад, ці мусульмани, от коли зустрічали цього очільника християнського війська Готфріда графа Бульйонського, це є територія сучасної Бельгії, то дивувалися, ну, що він, на відміну від інших, ну, дуже скромно себе поводить, не збирає його намет, в якому жив, був дуже скромний. І навіть коли йому запропонували, ну, от зараз ми тебе коронуємо королем Єрусалима, адже ти стояв на чолі християнського війська, то він відмовився, тому що сказав, в цьому Єрусалимі місті, в якому корону з терня вдягали на Ісуса Христа, я не можу бути королем. Я можу бути, ну, єдиний титул, який я можу прийняти, це є титул захисника гробу Господнього. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте теж кілька хвилин мені залишилося. Що ж, щоб підсумувати от те, що розповідав вам. Насправді, дуже цікавий момент історії церкви, момент, ну, момент, напевно, слави такої, коли християни були готові віддавати своє життя. От в такий спосіб, да, в певному сенсі, коли вони йшли в ці походи, теж готувалися бути мучениками, тому що знали, що можуть пролити свою кров, можуть загинути, будуть страждати від цієї спеки, від холоду, від хворіб і так далі. Але це, ну, насправді, хрестові походи, ну, теж мали різні свої аспекти. Не завжди це було, ну, все так дуже лагідно і так далі. Але, тим не менше, дорогі друзі, ну, от, велика частина цих звинувачень, ну, в бік церкви, в бік цих хрестових походів, ну, не завжди вона відповідає, ну, такій повній істині, повноті правди. Коли завершуються хрестові походи? Це є 1300 рік. В цей момент папа Римський оголошує ювілейний рік в церкві і оголошує, що відтепер, щоб отримати, ну, ласки цього ювілейного року, то потрібно вже здійснювати паломництво не до Єрусалиму, а потрібно їхати до Риму. Ну, і для істориків це такий певний момент, коли от все, походи закінчилися. А, ну, теж про самі хрестові походи, ну, теж треба сказати, що майже два століття цього часу. І це із цих двох століть, ну, військові дії були, ну, ледве 20 років. Тобто, більша частина часу, ну, був цей мир, існували ці королівства, які створили хрестоносці. Ну, теж, дорогі друзі, було б цікаво ще поговорити про ці рицарські ордени, але, ну, вже не вистачає нам часу для всього цього. Тому дякую вам за увагу, не приймавши телефонних дзвінків. Не було часу, ну, насправді, дуже мало встиг розказати, але, тим не менше, ну, маю надію, що для когось якісь певні відповіді в цій катехезі такі історичні сьогодні прозвучали. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
2: Збирай скарби на небесах.

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві. Час зупинитися посеред дня і звернути свої серця до Бога. Сьогодні католицька церква згадує святого Максиміліана Кольбе, і саме йому належать ці слова. «З довірою роби те, що маєш робити, не вдаючись у справи інших. Так знайдеш набагато більше часу для виконання власних обов'язків». Золоті слова і дуже актуальні. Як часто ми втомлюємося від того, що постійно дивимося на інших. Що вони роблять, як живуть, що сказали. І забуваємо про те, що сьогодні треба робити нам. Що Бог сьогодні запланував для нас. Які завдання перед нами сьогодні є. Що я сьогодні маю зробити, чи, можливо, про що подумати. Тож зупинимося і повернемося до самих себе, до свого життя. Зробімо те, що маємо зробити, і не відволікаємось на те, що нам не належить і нас не стосується. Отож, час полуденної молитви. Будемо молитися молитвою «Ангел Господній», а також «Бревіарій». Молимось за мир в Україні, за наших захисників, полонених, безвісти зниклих, за всіх поранених, хворих, самотніх, за всіх тих, хто страждає тілом і духом, за узалежнених, а також за всіх померлих і у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Нехай Бог благословить другу половину цього дня. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я слугиня Господня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: 17 жовтня 1996 року, з часу призначення вас єпископом-помічником колишнього глави Української греко-католицької церкви Любомира Івана кардинала Любачівського, ви де-факто стали керувати церквою, тобто організмом, який має своє продовження на світових просторах. Минуле єпископа-помічника глави УГКЦ було особливим. 18 років про ваші єпископські свячення з різних причин не згадувалось. І враз несподівані зміни.
1: Треба йти в історію минувшини. Слуга Божий патріарх Йосиф дуже турбувався ситуацією церкви в Україні. Він в 63-му році приїхав до Риму і звідти почав діяльність в користь нашої церкви. Дуже багато він зробив для нашої церкви на поселеннях, хоч би своїми подорожами, відвідинами усіх наших поселень, де він багато громад відвідав, багато людей зустрів. Крім того, він почав дуже сильну видавничу акцію, започаткував те, що сьогодні є Український католицький університет, розгорнув велику діяльність на терені наших поселень, наших єпархій поза межами України. Але він дуже цікавився, цілком природно, переживав всім тим, що діється в Україні, і турбувався, що там буде. В його планах також була включена думка про забезпечення майбутнього України, особливо на випадок якоїсь більшої зміни, якоїсь більшої небезпеки, коли б органи КГБ, комуністичної партії, так рішучо приступили до праці, щоб винищили цілковито усю ієрархію нашої церкви і велике число духовенства. Така небезпека була.
0: Чи можете більш детально зупинитись на сформованому плані патріарха Йосипа? Яку роль у його думках відводилось особисто вам? Також цікавим є те, наскільки активно Ватикан дивився у бік УГКЦ. Чи мав він нагоду вести переговори про підпільну церкву з урядом Комуністичної партії Радянського Союзу?
1: То були часи також 70-ті роки, коли у Ватикані стала дуже популярною так звана східня політика, Остполітик, нагода спілкуватися із радянським режимом, і небезпека завжди така була, які вимоги поставлять радянські власті, чи вони не зажадають, щоб Ватикан стримав чи зменшив до мінімум, або майже взагалі знівечив, так якби вони хотіли.

0: будь-яку діяльність греко-католиків в Україні чи взагалі на території Совєтського Союзу. І тоді блаженніший рішається на такий крок, що він трьох нас святить на єпископів для України. Ми не мали займати ніяких постів на поселеннях, чи близько нього, чи далеко нього, були виключно подумані для України. На випадок потреби.
1: Наскільки конфіденційною була інформація про архієрейські свячення трьох греко-католицьких священиків? Яке коло людей знало про єпископську хиротонію, а саме Любомира Гузара, Степана Чміля та Івана Хоми?
0: Дуже мало хто знав, бо це не було важливе. Важливим було, що такі люди були. Ми не мали жодної діяльності в місцях побуту. Навіть як хтось знав, то забував про це. Ми в ніякий спосіб не виступали, не пригадували людям, що таке щось є. Чому я це все згадую? Бо інколи люди думають, що це було якесь велике терпіння, що стільки років ми були єпископами, і апостольська столиця знала, що ми є єпископи. Дехто думав, що це якийсь такий промах проти апостольської столиці. Чи вона офіційно також заперечувала, але признала, що де-факто були нормально висвячені єпископи. Ми ніяк не відчували якогось жалю до будь-кого, що ми не сповняємо уряду, чи не маємо тої, скажімо, людської хвали, слави, що дуже часто зв'язана з таким урядом. Дехто пізніше думав, о, яке то страшне терпіння було. Взагалі не було жодним ніяким терпінням. Ми знали, що ми робили. Покійний блаженніший знав, що він робив. Когось жалю чи болю, такого терпіння абсолютно не було.
1: Однак у 1993 році вам таки судилося приїхати в Україну. І Господь Бог щодо вас теж накреслив особливий план. Як починалось служіння на рідних теренах?
0: Ми були покликані до активної служби в Україні вже аж 5 років після звільнення нашої церкви в Україні з дуже особливих обставин. Було потрібно для покійного святої пам'яті блаженнішого Мирослава Івана Любачівського помочі. З нас трьох один вже був давно помер, лишилося тільки владика Іван Хома і я. Був отець Степан Чміль. Він помер досить швидко і похоронений в крипті собору Святої Софії. Владика Іван Хома залишився в Римі як представник нашої церкви там. Перш усього я був екзархом в Києві. Це було на початку червня 96-го року. Була інтронізація тут першого екзарха. Бо вже перед тим блаженніший Мирослав Іван, який турбувався також цими територіями так званих східних, північних, південних областей, вже був назначив отця Рафаїла Турконяка, монаха столічного уставу, бути таким адміністратором на ці території. Але треба було єпископа. І тоді синод при кінці 95-го року рішив мене поставити на це місце як єпископа-екзарха сюди до Києва. І я прийшов сюди на початку червня 96-го року і був до половини жовтня.
2: Наісправиться молитва моя.
1: Проте у цей рік владика Любомир Гузар несподівано обіймає посаду єпископа-помічника глави УГКЦ, тобто стає правою рукою блаженнішого Мирослава Івана, кардинала Любачівського.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марія. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20.30. І продовження святкування в Унові 15 о 10 буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 навіть пустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Васильян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архістратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія будете мати можливість купити багато різних книжок, але також і календари на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Жасінта вважала жертви заради грішників настільки важливими, що не пропускала жодної нагоди принести їх. Кілька дітлахів із Мойти часто просили милостиню. Якось ми зустріли їх, коли пасли овець. Побачивши дітей, Жасінта сказала: «Віддамо нашу їжу цим убогим дітям заради навернення грішників», і побігла до них, щоб зробити задумане. Після обіду вона зізналася у тому, що хоче їсти. Поблизу росли оливи і дуби. Плоди були ще недостиглими, проте я подумала, що їх можна з'їсти. Франциск виліз на оливкове дерево, щоб наповнити кишені оливками. Але Жасінті спало на думку, що ми могли б з'їсти гірких жолудів і таким чином принести це в жертву заради грішників. Отож, цього дня ми смакували такою незвичайною їжею. Для Жасінти це було звичайною справою – приносити подібні жертви. Вона збирала жолуді або оливки. Якось я сказала їй: «Жасінто, не їж їх, адже це так несмачно». Але дівчинка відповіла на це: «Саме тому хочу їсти їх, що вони гіркі. Я жертвую це заради навернення грішників». Такі жертви не були у нас єдиними. Завжди, як тільки ми зустрічали бідних дітей, ми віддавали їм свою їжу. Діти ж страшенно раділи нам і відтепер шукали зустрічі з нами, чекаючи просто на дорозі. Як тільки ми впізнавали їх, Жасінта відразу бігла до них і роздавала наші гостинці. І то з такою радістю, наче у нас не було ні в чому нестатку. У ці дні нашою поживою були шишки, ялини, корінчики дзвоників, шовковиця, інші рослини або плоди, які росли на полях моїх батьків. Жасінта виявилась ненаситною у пошуку жертв. Якось один із сусідів запропонував моїй матері своє поле для випасу овець. І хоч воно знаходилося далеко від дому, літо було у розпалі, однак мама прийняла цей щедрий дар. Поблизу того випасу знаходився ставок, тож вона міркувала, що там можна буде і вівцям напитися води, і нам перепочити в обідній час в тіні дерев. По дорозі на пасовисько ми знову зустріли маленьких бідаків, яким Жасінта поспішила віддати наше добро. День був гарний, але сонце пекло так, що здавалося, земля перетвориться ось-ось на пустелю. Нас мучила спрага, а води не було. Спочатку ми тішилися тим, що можемо це принести в жертву заради навернення грішників. Однак по обіді спрага ставала дедалі нестерпнішою. Я запропонувала своїм маленьким товаришам сходити по воду до найближчого поселення. Вони погодилися, і я поспішила додому однієї старенької, котра винесла мені кухоль води і шматок хліба. Подякувавши їй, повернулася швиденько до Жасінти з Франциском. Спочатку простягнула кухлик йому, однак він тут же відмовився пити. Я запитала його, чому він відмовляється від води. «Тому що хочу страждати заради навернення грішників», – відповів Франциск. Тоді я звернулася до Жасінти, але й вона сказала: «Я також хочу принести це в жертву заради грішників». Я вилила воду в жолоб з каменю, щоб вівці могли напитися її, а потім віднесла кухоль бабусі. Спека, утім, посилювалася. Зі ставка долітало сюрчання коників, кумкали жаби. Жасінта, знесилена від спеки і слабкості, простодушно сказала мені: «Скажи їй, щоб замовкли. У мене так болить голова». Але озвався Франциск: «Хіба ти не хочеш пожертвувати це заради навернення грішників?» Бідна дитина поклала голівку на коліна і сказала: «Так, хочу. Нехай співають». Звістка про незвичайну подію поширилася в одну мить. Моя мама стала непокоїтись і хотіла за будь-яку ціну викрити обман. Одного разу, перед тим, як я пішла пасти в отару, вона спробувала примусити мене зізнатися у брехні. Мама умовляла мене усілякими лагідними словами, погрожувала і навіть узяла до рук віника. Але коли це не допомогло, оскільки я або мовчала, або стверджувала те саме, мати відпустила мене на пасовище з тим, щоб я про все добре подумала. Наша мама забороняла дітям брехати, а особливо, коли йшлося про подібні речі. Увечері вона заставила мене піти до тих людей, перед якими я начебто збрехала, і попросити у них пробачення. Отож, я пішла з отарою на випас, де на мене вже чекали мої маленькі друзі. Побачивши, що я плачу, вони почали розпитувати про все. Я розповіла їм про те, що сталося, і запитала: «Скажіть, що мені тепер робити? Що сказати цим людям?» Франциск подивився на Жасінту: «Бачиш, це через тебе. Навіщо ти про все розповіла?» Бідна дитина, ставши навколішки зі складеними рученятами, почала просити у нас пробачення. «Я вчинила погано», – з плачем сказала вона. «Обіцяю, що більше нікому нічого не скажу». «Мабуть, ви запитаєте, владико, звідкиля у неї було стільки покори?» «Не знаю. Можливо, вона навчилася її у братів і сестер, котрі перед своїм першим причастям просили пробачення у батьків. А може, так мені здається, що Жасінта була тією, котрій Пресвята Діва подарувала більшу повноту благодаті в пізнанні Бога і доброчесності. За деякий час нас викликав настоятель, щоб розпитати про все. Жасінта стояла, похиливши голівку. Йому вдалося витягнути з неї заледве 2-3 слова. Коли ми вийшли, я запитала її: «Чому ти не відповідала священнику?» «Тому що пообіцяла мовчати». Якось вона запитала мене, чому ми не можемо розповісти про те, що пані попросила нас приносити жертви заради грішників, щоб нас не питали, які саме жертви ми приносимо. З розвитком подій моя мати непокоїлась усе більше і більше. Вона усе ще хотіла примусити мене зізнатися у брехні. Якось уранці покликала мене і сказала, що відведе до будинку настоятеля. Коли прийдемо туди, стань на коліна, визнай перед священником, що збрехала, і попроси пробачення. По дорозі до настоятеля ми зупинились на якусь мить біля дому моїх друзів. Я скористалась цим, щоб поговорити з Жасінтою. Дівчинка заплакала, коли я розповіла, у чому річ. Вона сказала: «Я покличу Франциска, і ми підемо до нашої кринички. Будемо там молитися за тебе. Приходь до нас, коли повернешся від священника». І дійсно, коли я повернулася, то застала своїх товаришів біля криниці навколішках. Побачивши мене, Жасінта підхопилася, побігла до мене, обняла і запитала, як усе минуло. Я розповіла про все, на що маленька сказала: «Бачиш, ми не повинні більше нічого боятися. Пані завжди допомагає нам. Вона така добра для нас». Відтоді, як Матінка Божа навчила нас приносити жертви Господу Ісусу, щоразу, як ми хотіли принести в жертву якесь страждання або випробування, Жасінта питала: «А чи сказала ти, що робиш це з любові до нього?» Якщо ж я відповідала «ні», вона говорила: «Тоді скажи йому». Потім вона додавала, звівши оченята до неба: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе і заради навернення грішників». Якось до нас прийшло двоє священиків, щоб розпитати нас. Вони попросили помолитися за Святішого Отця. Жасінта запитала їх, хто такий Святіший Отець. Священики розповіли нам про те, хто такий Папа і як він потребує молитви. Маленька відчула у своєму серці особливу любов до Святішого Отця, а тому щоразу, коли вона ще жертвувала Господу Ісусу, додавала: «І за Святішого Отця». Наприкінці молитви на Вервиці вона додавала також тричі молитву «Радуйся, Марії» в його намірі. Часом вона говорила: «Як би я хотіла побачити Святішого Отця. Сюди приїжджає стільки людей, а він ніколи». Маленька гадала, що понтифік може так просто подорожувати, як будь-яка інша людина. Якось мого батька і дядька викликали з нами до повітнього управління. Дядько вирішив залишити своїх дітей удома, мотивуючи це ось чим: «Я не вважаю за потрібне вести на суд двох дітей, котрі не відповідають за свої вчинки. Тим паче, що вони не витримують такої довгої дороги пішки. Я сам подивлюся, чого вони хочуть». Мій же батько думав інакше: «А я свою доньку відведу туди. Нехай вона сама розбирається з ними, оскільки я нічого не розумію». Вони використовували тоді будь-який привід, щоб нас полякати. Наступного дня, вирушаючи в дорогу, ми затрималися трохи біля дому дядька, щоб зачекати на нього. Скориставшись нагодою, я поспішила до Жасінти, щоб попрощатися, тому що не була впевнена в тому, що повернуся додому. Бідна дівчинка з плачем сказала: «Якщо тебе захочуть там убити, скажи, що і ми з Франциском хочемо померти разом з тобою, бо ми такі самі. Ми хочемо померти з тобою, а зараз підемо з ним до кринички молитися». Повернувшись ввечері додому, я відразу поспішила до криниці. Обоє дітей стояли на колінах, схилені над криницею, і плакали. Побачивши мене, вони були дуже здивовані. «Ти жива? Сюди приходила твоя сестра, і вона сказала, що ти уже загинула. Ми так багато молилися за тебе і плакали за тобою». За деякий час нас арештували. Найбільше страждала від цього Жасінта, котра сумувала за батьками. Сльози текли у неї по щічках. «До нас не прийшли ні твої, ані мої батьки. Їм тепер байдуже до нас». «Не плач», – заспокоював сестру Франциск. «Пожертвуємо це Ісусові заради грішників». Звівши очі до неба, він почав говорити: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе і заради навернення грішників». А потім почувся голос Жасінти: «А також заради Святішого Отця і задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії. Деякий час нас тримали окремо, а коли нам дозволили знову бути разом, то сказали, що скоро прийдуть за нами, щоб засмажити нас. Після цих слів Жасінта відійшла до вікна, за яким знаходився базар з худобою. Спочатку я думала, що дівчинка хотіла просто помилуватися краєвидом, але потім переконалася, що дівчинка плаче там. Я покликала Жасінту до себе і запитала її, чому вона плаче. «Ми помремо тут, так і не побачивши своїх батьків», – відповіла вона зі сльозами, що текли по щічках. «Як би я хотіла побачити хоча б матусю? А ти не хотіла би пожертвувати це заради навернення грішників?» «Хочу, так, хочу!» Незважаючи на сльози, що заливали її обличчя, вона звела рученята й очі до неба зі словами: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе заради навернення грішників, за Святішого Отця, а також задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». В'язні, котрі спостерігали за нами, хотіли нас утішити. «Розкажіть про все старості, яке вам діло до того, чого хоче пані чи ні?» «Цього ніколи», – відповіла Жасінта, – «краще вже тоді померти». Після цього ми вирішили разом відмовити вервицю. Жасінта зняла із шиї медалик і просила одного в'язня, щоб той повісив його на стіні. Опісля ми стали перед ним на коліна і почали молитися. В'язні молилися з нами, як уміли. У крайньому випадку вони стояли разом з нами навколішках. Після молитви Жасінта обернулася до вікна і знову заплакала. «Жасінто, чи ти не хочеш віддатися нашому Господу в жертву?» – запитала її. «Хочу, але коли подумаю про маму, сльози самі течуть з очей. Оскільки Пресвята Діва сказала нам, що ми повинні приносити наші молитви і жертви задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії, то ми домовилися, що кожен з нас буде жертвувати у якомусь одному намірі, тобто хтось один за грішників, другий за Святішого Отця, а третій заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії. Після того, як ми прийняли це рішення, я запитала Жасінту, який намір вона обирає собі. А я хочу приносити жертви в усіх цих намірах, бо вони всі мені до вподоби. Серед в'язнів був один, що грав на акордеоні. Чоловік грав на ньому, а інші співали, щоб нас розвеселити. Потім вони запитали нас, чи ми не вміємо танцювати. Ми відповіли, що танцюємо фанданго та віру. Жасінта почала танцювати з одним бідним злодієм, але коли той помітив, що вона надто маленька, узяв її на руки. Нехай матінка Божа буде милосердною до нього і наверне його серце. Мабуть, зараз, владико, ви скажете, що за прекрасна поведінка для мучениці. Справді бо, але ми були тільки дітьми і не думали про це. Жасінта ж любила дуже танцювати і мала до цього неабиякий хист. Пригадую, як вона дуже плакала за братом, котрий був на війні і який, вважалося, загинув. Щоб якось її утішити, ми влаштували з її двома братами танці. Бідна дитина танцювала разом із нами, втираючи сльози. Часом було достатньо того, щоб хтось із пастушків заграв, як Жасінта пускалася в танок. Щоправда, перед святом Йоанна Хрестителя або карнавалом, попри свою велику любов до танців, вона говорила: «Я більше не буду танцювати». «Чому?» – запитувала її. «Тому що хочу це пожертвувати нашому Господу». А оскільки зазвичай ініціатором ігри серед дітей були саме ми, то усі припиняли забави без суперечок.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Отець Владислав Ванакс. Отець Владислав Ванакс народився 4 квітня 1931 року в Латвії, в побожній родині. Після закінчення навчання у школі допомагав батькові в полі. У 1949-1952 роках Владислав служив в радянській армії. Після перенесення тяжкої хвороби Владислав почав часто ходити до церкви і на сповідь. почав співати в церковному хорі. Після довгих роздумів і молитов прийняв тверде рішення йти навчатись до семінарії у віці 38 років. Після 5 років навчання у 1973 році Владислав став священником і ченцем ордену отців Мар'янів. Згодом отця Ванакса було скеровано в Україну до городка на Поділлі, куди він приїхав 23 лютого 1977 року. Після завершення будівництва храму Святого Станіслава отець Владислав Ванакс вирішив побудувати біля храму притулок для вбогих, бездомних, старших людей. Назвав його будинком милосердя. Тоді ж в серці отця Владислава зародилась ідея будівництва семінарії. 28 березня 2001 року фундація «Діло нового тисячоліття» призначила отцю Владиславу Ванаксу першу нагороду «Тотус» за видатні заслуги в пропаганді культури та християнської праці, харитативної і навчально-виховної діяльності. 11 листопада 2001 року дзвони парафіяльного храму в городку повідомили про те, що після тяжкої невиліковної хвороби священник Владислав Ванакс відійшов до вічності. Сьогодні особистість отця Ванакса є непересічною, що досі користується беззаперечним авторитетом у місті.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
0: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує перехід Божої Матері із землі до небес, особливе свято для християнських народів. Урочистість Вневзяття Пресвятої Діви Марії, яке відзначається католицькою церквою 15 серпня, своїм корінням сягає 5 століття і широко поширена в усьому християнському світі. Водночас слід зазначити, що Новий Завіт ніколи не згадує про останні дні життя, смерті та вневзяття Пресвятої Богородиці. Не існує її могили, мощей та реліквій. Культ Божої Матері та свято її успіння. Літургійний культ Пресвятої Богородиці починається від Ефеського собору у 431 році, який окреслив догму про її богоматеринство. У творах святих отців до 4 століття немає нічого про успіння Богоматері. Лише після 4 століття на основі передання церковні письменники починають писати про останні хвилини життя Пресвятої Богородиці. На Заході пише про це святий Григорій Турський. На Сході – Єрусалимський патріарх Модест, святий Андрій Крицький та святий Іван Дамаскін. Наприкінці 7-го і спочатку 8-го століття церковні письменники починають звертати увагу не тільки на її чудесне успіння, але й на її вознесіння на небо з тілом та душею. В 6-му століття це свято отримує назву «Успіння Пресвятої Богородиці». На Заході під впливом Сходу воно з'явилося дещо пізніше. Свято прийняли у Римі за часів папи Сергія I у період з 687 до 701 року, а з Риму свято перейшло до інших країн. Від Першого Ватиканського собору у Римо-католицькій церкві дедалі більше висловлювались побажання проголосити догмою загальну віру церкви в чудесне успіння і в небовзяття Пресвятої Богородиці. Це завдання, узагальнивши думки всіх єпископів католицької церкви, взяв на себе папа Пій XII, який 1 листопада 1950 року урочисто проголосив догмою віри, що «Непорочна Божа Мати, присно Діва Марія, сповнивши біг свого земного життя, була взята з тілом і душею до небесної слави». Східне християнство називає це свято успінням Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії, а західне християнство – внебовзяттям Пресвятої Діви Марії. Ісус є нашим Спасителем, а Марія є роздавальницею благодаті. Ісус – наш посередник, а Марія – наша посередниця. Ісус – Відкупитель, а Марія – співвідкупниця. Ісусова дорога, правда, життя, а Марія – життя і наша надія. Подібно до того, як Ісус і Марія об'єднані у своїй праці заради нашого спасіння, так і на небі вони об'єднані в одній безсмертній славі. Молімося. Просимо Твого милосердя, Господи Боже наш, щоб, святкуючи успіння Твоєї Матері, через її заступництво ми могли бути визволені від усього зла, яке нам загрожує. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
3: Тож ми вправі поділитися своїми думками, і я буду щиро тішитись, якщо почую ваші ці думки о 17 годині, орієнтовно 20 хвилин. А наразі у нас, як завжди, о 16 годині відбувається катехеза науки, наука церкви, наука священників, наука про християнське життя в цьому світі, і як реально, будучи земною людиною, йти крокувати до вічності. І сьогодні, правда, в записі буде катехеза. Катехеза, яка стосується однієї, буде згадка і про всі інші вісім блаженств. Але, як на мене, дуже важливо одне із них, яке під номером восьмим, але це не говорить про що воно наскільки важливе. Восьме блаженство. Блаженні переслідувані. Переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Правда. Чи потрібна нам правда? Чи готові ми жити з правдою? От давайте задумаємось, слухаючи цю катехезу, кожен задамо собі питання. Чи потрібна ця нам правда, реальна правда? Тому що правда, як правило, потрібна стосовно когось, стосовно ближнього нашого, який перебуває там, чи на іншому краю нашого села, але не про мене. Тому що дуже часто моя правда, вона мене дратує, і я не сприймаю цю правду як таку, яка вона стосується мене. Мені боляче чути про себе правду. Отож, слухаємо роздуми, слухаємо думки, слухаємо науку з контекстом на релігійність, на релігійне тлумачення саме цього терміну, цієї дії, цієї події. І з нами поділиться своїми думками отець Григорій Рассоленко. Телефонні лінії не будуть працювати сьогодні, тому пропоную уважно слухати. Це вже повтор катехези, але, як правило, я говорю, що повтор повторюється. Після того, як ми повторюємо якусь чи то вірш, чи то думку, вона сприймається набагато краще і більш глибше. Тож запрошую до слухання цієї катехези, а після катехези будемо чекати наших наймолодших слухачів на традиційну молитовну лінію.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
5: Та, отже, вже з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То, як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія, тож радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду
6: слухати. Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання. Тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати, наново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору, ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як почати про це восьме блаженство, давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами». Ну і дивіться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, але дійсно так прийняти щиро. Блаженні вбогі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога? Ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість, і теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, цю близькість до Бога. Блаженні засмучені. Та теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості, теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких. Але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога мене самого, тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині, проявляти любов – це вже в цьому є така винагорода для самого тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Теж ми бачимо, власне, треба принести якісь трути, якісь зусилля, щоб бути чистим серцем, але врешті-решт ти отримуєш таку надзвичайну вільність серця, що ти можеш бачити Бога, бути з Богом. Блаженні миротворці теж така, прекрасне блаженство, тому що творити мир, приносити Божу любов до сердець інших людей, це вже саме по собі для тебе є теж нагородою. Але ось тут, коли підходимо до цього блаженства переслідуваних, Ну, тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена, мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». І от тут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес не в сьомий день, не в перший день. Він воскрес на восьмий день, так говорить церква. На восьмий день він воскрес. А це те, що виходить поза якийсь такий звичайний порядок, земний порядок, позаземне. Те, що підносить до небесної дійсності, це власне, цей восьмий день воскресіння Господнє. Друга справа – це восьме блаженство. Це те, що виводить над наші земні якісь уявлення. Да? Ми можемо так дуже легко сказати, що сім попередніх блаженств, вони якось так, допомагають нам теж жити тут, на землі, дійсно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа – подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блаженні в Богі духом і нагорода, бо їхнє царство небесне. Блаженні голодні, бо вони наситяться. Це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє царство небесне, і це останнє блаженство має, власне, цю винагороду, бо їхнє царство небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства – це не є щось, що ми самі по собі можемо робити, але це певні такі сходинки, певні вісім сходинок до неба, але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із вісьми таких великих кроків – це я усвідомлюю собі, що я сам не можу, без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене зв'язують з цією землею. Я хочу жити, я

0: Це відновити зв'язок з оцим Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
1: Так, так.
0: Так, є.
1: І
0: так.
1: це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але ну, світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, ну, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які їм ним одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима, має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова, християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. І я якось зазирнув до історії репресованих священників, зокрема нашої Києво-Житомирської діцезії, але це доля інших діцезій, також нашої Римо-католицької церкви, це доля греко-католицьких священників, греко-католицьких церкви в особливий спосіб на Україні, в Україні. І теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було, ну, продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, там, де є ідеологія, то ми можемо так собі так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут, не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, ну, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські, такі те, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу, вони такі дуже вузько ставляться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати. Обов'язково воювати. Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою власне в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування

0: християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні, переслідувані за правду? Бо йдеться ж про правду, а яка правда? Ну, власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог якби між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли питав Пилат, запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такі різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить, я – дорога, істина і життя. І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими, якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом, тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання, і Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній є в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І він є правда, переслідувані за правду. І людина віруюча, вона настільки зливається з цією істиною, що я живу Христом, я живу не якимись там ідеями, скажімо, які мені там, навіть священники можуть часом якісь прекрасні, якісь ідеї там нам переказувати, і добре, що це все є. Але не тільки заради цього, а заради Ісуса Христа. Заради Ісуса Христа. Він є правда, Він є дорога і життя. Він живе в церкві. І тому церква переслідувана, тому що вона є тіло, а головою є Христос. Про переслідування, ну дуже, дивіться, є в книзі «Откровення святого Йоанна Богослова», 7 розділ, від 9 верша. Що відбувається, коли що небесна літургія звершується? І що бачимо? Що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент? «Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом – спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і Агнцеві. І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниц і поклонилися Богу, говорячи «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене: «Ці одягнені в одежі білі, хто вони і звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого і обмили одежі свої і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека. Бо Агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і отре Бог усяку сльозу з їхніх очей». Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». «Про людей і про богів». В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися власне з переслідуванням. З переслідуванням. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка – блаженні в Богі Духом. Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра. Коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже: «Навіть якщо би всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть». І, власне, він полягав на своїх силах. Він забракло йому це блаженні в Богі Духом, і він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах, не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні. Ніколи Господь понад наші сили якого страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування, які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. І тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді, який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути, з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо своєї ласки, щоб ми перенесли це страждання. Дасть. Він не може не дасть. Найбільше нас, якби так, бентежить це тільки страх. Але якщо Господь дасть нам страждання, допустить страждання, він не дає страждання, перепрошую, допустить страждання, то, власне, дасть достатню благодать для того, щоб ми осягнули вічне щастя, до того, щоб ми перенесли це з вірою. А вертаючись до цього фільму, до історії, яка пов'язана з цим фільмом, бо цей фільм знятий на дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Там в Алжирі там є і християни, і мусульмани. І от, власне, в 91-му році в Алжирі почались, власне, такі переслідування християн. А в Алжирі також були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Ну, пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно. Там було декілька цих монахів в цьому монастирі. І почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 94-го року в французькому католицькому журналі «Ля Круа». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Ну, отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони вирішують спільним голосуванням, що робити. І вони роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту, тобто вони залишаються нейтральні. Але, подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві. Віддаються саме Богові, шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, то чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування. В 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосують за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96-го року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастир. І викрали в цей момент шістьох монахів. Тобто там декілька було священників, і, здається, один брат монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться ж про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи, який називав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, зроблений, який був зроблений 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час, було сказано, в травні їх знайшли. Їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці, продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго-довго-довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. Не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, не заспокоїться, поки є добро. Поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол настільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше. Що якщо в нас, в нашому житті, щось не виходить, не з того, не з сього щось. Дуже часто ми в такому магічному, такому світосприйнятті. Десь я згрішив. Але я старався все робити добре. І тут раз так мене вдарило. Так мій друг, мій колега, так мені таку свиню мені підкинув. Там чи ще щось там. І так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного, навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Так не буває. Роби добро, але Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро. Заради того, щоб бути з Господом, наприклад. А? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж, буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь, я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився. Тема довга, тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху. Скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про вісім блаженств, і заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій в церкві на тему розважання реколекції на тему вісьми блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякуємо. Отець Григорій Расоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, і та як маємо робити добро, і заради чого, і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
0: Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої. Радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом твоїм.
0: Нехай благословить вас і береже Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Я сподіваюся, любі слухачі, ви почерпнули достатньо багато інформації, яка, можливо, навіть заставить подумати, задуматись над тим нашим життям, яке сьогодні ми маємо, над тими проблемами і над питанням правди, про яку йшла мова саме в цій катехезі, зокрема, про правду. Тому що правда – це дуже цікава штука, про яку я починав говорити. А я нагадую, що зараз, через одну хвилинку, ми зустрінемося з дітками нашими, зустрінемося на хвилях Радіо Марія і буду чекати не тільки постійних наших слухачів маленьких. Я тішусь, коли вони телефонують, і радію, коли вони не забувають. Але хотілося б, щоб нас долучалося і ті, яких ми зустрічаємо на наших промоціях, на наших зустрічах безпосередньо в поїздках по нашій неповторній ненці Україні. А в нас є дозвонювач номер 098, і я буду просити, щоб буквально через кілька секунд, коли ми почуємо знайомий джингл дитячої молитовної лінії, цей слухач розпочав, щиро розпочав нашу першу молитву.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Хочу помолитися за маму.
3: Хочу помолитися за татка.
4: За бабцю.
5: За всіх дітей.
6: За Україну.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.
0: І з нами молиться дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан і Бортимов Богдан.
10: На Радіо Марія програма «Життя святих».
11: 15 серпня. 15 серпня Церква святкує урочистість Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Про життя Пресвятої Богородиці діяння святих апостолів згадують те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на Христі віддав свою матір під опіку Йоанну. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І знаємо те, що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами джерело любові і ласки, святість святості, мати Бога Вишнього, пережила свого сина. Яке вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Згідно з переданням, що сягає ще апостольських часів, пречиста діва, мешкаючи в домі святого Йоанна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням. А найчастіше молилася на Елеонській горі і біля гробу свого сина, із якого він у славі воскрес. Апостоли і вірні ставилися до пречистої діви з якнайглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Ангел Гавриїл за 3 дні благовістив пречистій хвилину її успіння. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. Хори небесні співали «Радуйся, благодатна», а її молитва «Остання на землі» огорнула цілий світ. Тут, у світі, вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму Синові. Він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх, і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що нам у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла. Зі співами псальмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою. Поблизу того міста, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На третій день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу Пречистої Діви. Та знайшли гріб порожнім. Залишилися лише плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. Пречиста Діва не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях. Бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Йоанн Дамаскін. Гріб, де поховали Пречисту Діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій Великий звів тут величну церкву. Та коли перси захопили Єрусалим, то спалили її. Пізніше, під час хрестових походів, тут було зведено церкву, яка стоїть і донині. Понад землею видно лише невеличку капличку чотирикутної форми. З каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів навпроти одна одної розташовані дві каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, а в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом Пречистої Діви. Ось тут колись спочивало тіло Пречистої Діви.
10: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20:30. І продовження святкування в Унові 15-го о 10-й буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12-й на відпустову службу, власне, в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12-й починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10-й ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Васильян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архієстратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9-й годині і село Підгородне об 11-й годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія будете мати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення, але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.